Superlim och silvertejp, Molly Sandén. Mm. Ledtråd nummer ett är alltså ute på vift redan. Och det var ju On and On and On tillsammans med ABBA. På det här har ni gissat lite olika saker. Sören gissar på strömbrytare. David gissar på sill eller fisk. Mm. Och sen har Björn skickat in gammelnytt. Hmm, nej, det är det inte. Det är någonting annat vi söker och andra ledtråden kommer om en liten stund. Mm.

0: Ja, den satt som en smäck, den där Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Ja, nu är det alltså dags för den andra ledtråden av tre. Och ja, det känns som att det är lite svårstartat, jag fattar. En ledtråd är kanske lite för lite för att börja gissa. Så vi gör så här, vi kör en liten repris på hur ledtråd nummer ett lät. Och sen kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Den första är alltid gratis. Inte den sista ledtråden. Jag vet inte varför jag fick en sån hänga på det. Det är den andra ledtråden i nattjakten. Så 2 av 3 har vi nu på bordet. Den första är alltid gratis med Veronica Maggio och On and On med ABBA. Ja, det är de jag kan ge er just nu. Men klura lite grann och så återkommer du. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för någonting vi letar efter?

Rocketman, Elton John. Ja, nattjakten har gått in i, ja, vi är inne på station 2, ledtråd 2. On and on med ABBA, och sen den första är alltid gratis tillsammans med Veronica Maggio. Och ja, vi får väl se hur det blir med den här nattjakten. Det kanske är lite klurigare. Therese gissar på, kan det vara försäljare eller telefonförsäljare? Mikael gissar på kyssar. Och sen så skriver Gunnar så här. Hej Isabel, on and on and on. På och på och på. Jag gissar på fågel. Ja, superbra gissat Gunnar, men faktiskt inte det vi söker i natt. Ja, strax så kommer den tredje ledtråden presenteras, då kanske det blir lite lättare.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Ja, det här kanske var en nattjakt som var lite i det svåraste laget. Jag vet inte. Jag har ännu inte satt något svar som ska vara det rätta. Men det gör ju i och för sig lite roligt också att det kommer in förslag på vad det kan vara. Bara att inte är det rätta. Therese skriver, gissa på försäljare eller telefonförsäljare. Lars och Britt-Marie skriver Benny Andersson. David gissar på abonnemang. Stefan, kan svaret vara Apollo 11, den första bemannade raketen till månen? Aha. Rockbjörnen. Ja. Abbas den första. Shah Persien. Ja, väldigt bra gissningar här, men det är ju inte det tyvärr. Vi lyssnar på de första två ledtrådarna och sen kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, precis. Där har vi den tredje ledtråden i nattjakten. Black Velvet, Alana Miles. Och håller jag tummarna att det är någon som får en sån här glödlampa ovanför huvudet och kommer på, ja, det skulle ju kunna vara det här. Ni har ju skickat in massa svar, men inte det rätta svaret, så jag hoppas att någon kommer fram till det. Först On and On and On med ABBA. Sen Den första är alltid gratis, Veronica Maggio. Och så Black Velvet med Alana Miles. Klura lite, återkom vaken snabbla@sverigesradio.se. Mejlen är till, sms skickas till 722 50. Börja med vaken.

0: I can't get enough med Cassiopeia. Ja, det är nattjaktstime här i Vaken. Och det är tre ledtrådar som har presenterats. Men jag tänkte att vi skulle kunna ta dem igen. Eller sammans i en resumé.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där hade vi dem allesammans, on and on and on med ABBA. Sen den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sist ut då Black Velvet med Alana Miles. Mm, ni gissar på så bra här. Stefan, ring, ring. Han skriver, ring, ring. Det var väl ABBAs första album på svart vinyl. Ja, jättebra gissat. Marie skriver roulette. Ridågardiner på teaterscen. Kristoffer gissar nattvakt. Eller sammetsgardiner. Elinor, hon skriver in, ja, men det måste ju vara gammal kärlek rostar aldrig. Ja, alltså ni gissar ju jättebra. Det är ju tyvärr inte det vi letar efter. Jag vet inte riktigt. Vi får nog köra en liten... kanske, möjligtvis är det någon nu som får någon veckaklocka här. Jag vet inte. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag. Och, ja, hör av dig om du har någon tanke på vad det är för något som vi letar efter.

Pump Up The Jam med Technotronic. Jag blir alltid så full i skratt när jag hör den här låten, bara för att den påminner mig om Kunk on Earth, en helt otrolig serie med en brittisk skådespelerska som åker runt och intervjuar och ställer massa knäppa frågor, och då brukar den här låten spelas ofta. Jag sitter här och tittar i inkorgen. Jag blir lite så nervös, för att nej, det har faktiskt inte kommit in något rätt svar. Stefan gissar teater eller biograf. Whisky skriver någon. Robert skriver godnatt Isabel. Det enda jag kommer på som gissning, det är beroende. Alltså, ja... Nej, jag vet inte om det. Nej, det kanske inte bränns alls. Vad vet jag? Johan Johansson skriver, skulle det kunna vara Black Week eller Black Friday? Nej, det är det inte heller. Och Sören skriver, men skulle det kunna vara svarta andfågel eller Elvis Presley? Ja, alltså det skulle det väl kunna, men det är inte det. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med den här nattjakten. Ja, vet ni vad jag känner? Den får liksom bara puttra på. Jag kommer upprepa den här nattjakten lite då och då, så får vi väl se om det är någon som kammar hem det. Annars så får jag väl säga rätt svar när Ponti har kommit. Om inte någon av er annars har hittat det. Så tror jag vi gör.

get this party started med Pink och jag känner mig bara så här, panik. Vi har inte ett rätt svar i veckans sista nattjakt. Det känns ju supertråkigt, men så är det. Nej, ni skickar in jättemånga öl eller vin, svart kaviar, Ida sommarvisa, men nej, ingenting av det är det. Ja, det här kommer lösa sig, det vet jag. Men inte lika snabbt som det brukar göra. Vi hörs.

0: I just might med Bruno Mars här i Vaken. Där klockan tickar mot tre. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. En av dem som turister där är Bruce van der A från Nederländerna. Han lockades dit av filmer på Kungsleden.
4: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
5: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
6: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
5: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
7: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
3: Reporter här Jakob Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. Amerikanska militären har för 12:e natten i rad genomfört attacker mot södra Iran. Och Iran har skickat drönare bland annat mot Kuwait och stoppat 3 tankfartyg i Hormuzsundet. Samtidigt har Iranstödda Houthi-rebeller i Yemen attackerat 2 saudiägda tankfartyg i Röda havet. Fartyg som Houthierna menar har brutit mot en sjöblockad som de utlyst. Trump-administrationen i USA överväger militära insatser i Mali mot en al-Qaida-kopplad grupp i landet. Det uppger Washington Post med hänvisning till amerikanska tjänstemän. Enligt tidningen råder det dock oenighet inom administrationen och inget beslut är ännu fattat. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen Daniel och hej till dig som lyssnar. Klockan den har blivit 3:02, det är torsdag den 23 juli och nattjakten, men skoja min doja vad svårt det var. Jag tycker ni är superduktiga som har gissat, jag tänker att vi sätter den lite på paus men... ledtrådarna är ju de samma som innan. On and on med ABBA. Den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sen Black Velvet var sista ledtråden ut. Så känner man att man får en snilleblixt, hör av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Jag som håller dig i sällskap, jag heter Isabel Berglund och du som är med, välkommen hit till en natt med Sveriges Radio. Sista timmen med mig, sen kommer Ponti.

Shoreline med broder Daniel här i Vaken, där vi har en lineup musikmässigt som är utan dess like. Det är liksom legendar på legendar på legendar som spelas, och det har vi musikredaktör Kent Norberg att tacka för. Nästa låt, den är legendaren som lämnade oss alldeles för tidigt, måste jag säga, Bonnie Tyler. Hon gick ju bort här för någon vecka sedan. Den walesiska sångerskan som blev 75 år gammal. Och en natt så lyssnar vi på den låt som jag är helt övertygad om kommer att sjungas i många, många decennier framöver.

0: Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Ja, det är fortfarande en pågår fortfarande gissningar här med nattjakten. Anita och Rolf skriver in narkotika, narkotikamissbruk. Alexandra, drinkar, Dancing Queen. Jag kommer, Black Velvet. Ja, nej, Black Velvet var ju ledtråden. Det är inte det rätta svaret, men ja, det, verkligen. Stefan skriver, jag lägger till bara kaviar. Jag har nu slut på gissningar. Ja, det förstår jag. Stefan och alla ni andra, ni har varit jätteduktiga som har gissat så mycket. Jag tänker jag ska göra resumén en gång till och så kanske jag skickar med en liten extra ledtråd så får vi väl se om någon tar hem det. Annars lovar jag när Ponti kommer in med morgonrapporten så kommer jag att ge rätt svar. Så vi är inte oroliga. Vi kommer att presentera lösning på detta. Men jag vågar inte säga det först utan jag hoppas att någon där ute kommer att hitta rätt svar. Ja, här är resumén i alla fall.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där hade vi allesammans och ja, On and On med ABBA. Sen hörde vi den första Alltid gratis med Veronica Maggio. Och så sist då Black Velvet. Inte för att det var nära så, men jag tyckte Gunnars gissning på och på och på. Och så gissade han påfågel. Nej, det är inte påfågel, men jag tycker ändå att det bränns på något vis. Mer än så säger jag inte. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Och ja, lycka till. Stort och varmt lycka till. Om vi inte har löst det till kvart i, då lovar jag att jag berättar vad det är vi har letat efter.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at the situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

You Can Call Me Al med Paul Simon. Ja, samtidigt som nattjakten puttrar på här så tänkte jag att vi skulle rikta blicken mot veckans artist, Måneskin. Jag är inne här på deras Reddit-sida som fortfarande är aktiv. Bara för 19 dagar sedan så var det en person som la upp en frågepoll. Vem lyssnar du på? Bara Måneskin eller Måneskin och Solo Damiano, eller Måneskin och Solo Thomas, Måneskin Solo Victoria, alla fyra eller en kombination av dessa fyra? Och på ledande plats så folk har röstat flest gånger på bara Måneskin. Men sen ligger det faktiskt i topp Måneskin och Solo Damiano. När jag försökte kolla igår och hitta någon motsvarighet till vilka Måneskin skulle kunna vara motsvarigheten artistmässigt. Då har jag ju sagt Gresula hela tiden. Och det tycker jag fortfarande är sant. Jag håller fortfarande fast vid det att Gresula och Måneskin är väldigt lika. Kanske framförallt då i looken. De Måneskin känns ju kanske lite rockigare, men ändå. Men sen så slog det mig att det finns ju faktiskt en artist som är häpnadsväckande lik, även om det är generationer långt fram. Och det är Iggy Pop, som faktiskt gjorde ett samarbete med Måneskin. Och så här lät det då.

0: your slave. I wanna be your master.
1: I wanna be your slave, Måneskin och Iggy Pop, ett samarbete som drog igång, eller vad säger man, 2021. De presenterade det här samarbetet i sina sociala medier där man kunde se ett Zoom-samtal, och så skymtade Iggy Pop där med helt barbringa, som ja, man kan ju ändå se att Iggy Pop har inspirerat bandet, för tittar man på bilden här så har både basisten och huvudsångaren, de är barbröstade. Nästan alla är barbröstade. Alla utom Victoria då, som, ja, men hon är lite urringning. Mm. Ja, så låter det när en rockikon möter andra rockikoner som nu alltså är på paus. Och nu börjar jag nästan känna som alla fans ute att, men hallå, ska inte ni liksom bara dra ihop bandet igen och bara köra? Ja, det återstår att se. De är ju alla verksamma i sina solokarriärer. Men ja, de har ju i alla fall inte officiellt lagt ner. Det känns ju positivt.

0: bad guy med Billie Eilish, och det är liksom med lite så darrig hand som jag drar upp den här regeln. Men det här var, den satt långt, långt, långt inne. Men ibland så kanske det får bara vara så. Jag tycker ni har gjort ett strålande jobb allesammans. Och ni har liksom gissat på saker som, det var ju inte rätt sak idag. Men ni har gett oss jättemånga uppslag för andra nattjakter framöver. Det kom in massa fina svar. Och ja, jag hade önskat att jag kunde ringa upp allesammans, men det blev inte så. Det blev Monica som gav oss det rätta svaret i natt. Jag har lovat henne att överenskommelsen här är att Monica bara ska få säga det rätta svaret, och sen så har hon avbytt att vara med i radion. Det är väldigt cool, det är väldigt rock av henne. Så Monica, nu får du vara beredd här. Berätta för oss, vad var det rätta svaret?
1: På tår.
0: Ja, vi tackar Monica det varmaste för att du har gett oss den här avslutande rätta svaret. Så glad. Du vill inte vara med, eller hur?
1: Nej.
0: Nu ger du ju det ändå. Men hej.
1: Ja. Okej. Okay. Hej.
0: Men kan du inte berätta för oss, hur kom du fram till det här? Jag menar, det känns så... Alltså, gud vad vi kämpade.
1: På. Ja. Och sen var det första alltid gratis, så det är ju påtåren. Och sen var det svart kaffe.
0: Ja, precis. Det var det. Jag vet inte, varför krånglades det, eller varför var det så svårt just i natt?
1: Liksom aldrig försöka tänka efter, men nu gjorde jag det.
0: Ja, alltså det gjorde du bra. Det gjorde du väldigt bra. Jag blev så till mig att jag fick in ett rätt svar, så jag hann knappt fråga, men önskar du, för man vinner ju pris när man har svarat rätt i nattjakten. Vill du ha en kasse?
1: Kasse.
0: Du vill ha en kasse.
1: En tygkasse vill jag.
0: Ja, det ska du få. Du vet, du ska få tygkasse, sovmask. Säg mig, vad vill du ha för önskelåt? Det kan vi ta i pausen här.
1: Okej. Okay.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Alltså Ponti,
1: vad är det som
0: händer? Jag tror inte du förstår hur vi har kämpat i den här studion. Alltså, jag tror inte du anar vilka liksom hårtester som har flugit i Studio 27.
1: Men har ni kört nattjakten i flera timmar?
0: Jag menar så typ, det känns som det. Jag var verkligen så, vi kommer ju göra så här att jag behöver liksom säga till lyssnarna att nej, vi fick inte in något rätt svar, tyvärr, och så ska jag presentera det rätta svaret med dig. Jag hade en tanke att jag skulle köra tre ledtrådar på dig och att du fick gissa.
1: Ja.
0: Men sen då, i elfte timmen, alltså i den sista dödsryckningen av nattjakten, så hör Monica av sig och berättar det rätta svaret, som är på tår, om vi nu har missat det. Jag tror att det är viktigt att vi drar igenom sen varför det var just på tår. Men hur som helst, Monica vill inte vara med i radio egentligen, men här, alltså här tvingade jag faktiskt henne. Jag var lite hård. Jag liksom fick henne att vara med.
1: Ja, vad bra. På tår alltså. Okej, så man går på fik och får sin kaffe.
0: Ja, precis.
1: Så får man på tår. Ja, men vad spännande.
0: Ja. Nej, men jag kände att det var...
1: Förlåt,
0: är det något
1: som... Ja, det är min vattenflaska som jag har så kolsyrat vatten i. Förlåt.
0: Vad är det som låter? Jag undrade.
1: Förlåt alla där ute.
0: Jag undrar om det var min hjärna som började pysa ut. Men jag vill bara säga stort tack alla ni som hörde av er och ville hjälpa oss. Monica ville ju inte vara med, men hon kunde säga det rätta svaret och så var hon med lite grann. Jag tyckte att du var helt magisk, Monica. Du var superduktig. Och sen då efter att när låten har dragit igång, då kan hon ju berätta att det var ju hennes födelsedag idag också. Ja. Så det blev ju helt rätt vinnare. Hon kommer att få tygkasse, ögonmask och önskelåt.
2: Du är korkar som smäller under eldarnas sken.

0: Vad duktig du är på att slå in saker, Isabel.
1: Nej, men tack!
0: Du håller på att förbereda ett... Vad är det du slår in där? Ja, det är nattjaktenpriser.
1: Ja, precis.
0: Men du gjorde det så noggrant. Det var väldigt fint.
1: Ja, men vad gullig du är. Ja, nej, men det är rätt ska vara rätt. Alla som har hjälpt oss i nattjakten ska få sina priser ordentligt. Det är 4 kassar som kommer skickas. Monica kommer få kasse, ögonmask och, här var hennes önskelåt, vi ses snart igen. Magnus Karlsson och David Richard. Men jag tycker det är viktigt om man är liksom den som har löst nattjakten. Att då blir det extra. Så är det bara. Särskilt när man är supermodig, egentligen inte vill vara med i radio. Tackar jag ändå. Blir påtvingad att säga det rätta svaret. Och dessutom fyller år.
0: Mm.
1: Ja. Hej!
0: Hej, god morgon!
1: God morgon! Välkommen in! Det känns som det är liksom lite så, kaos i stämning i Studio 27. men så kan det väl få vara ibland.
0: Ja, härlig natt verkar du ha haft ändå. Mm. En minnesvärd natt. Det är, jag kan inte komma på att jag någon gång har kört nattjakten och att inte någon har klarat det liksom i den timmen vi kör det. Så ja, snyggt. Påtår var alltså detta svaret till slut där.
1: Får jag bara säga vad den rätta, eller vad förklaringen var? Ja, för det tror jag jättemånga sitter och funderar på. Första ledtråden var on and on and on med ABBA.
0: Mm-hmm.
1: Sen kom den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sen Black Velvet med Elena Miles. Och förklaringen är on kan översättas till på.
0: Uh-huh.
1: Samt att man tar en till och en till och en till. Det pågår kanske längre än kaffedrickandet.
0: Mm.
1: Mm. Den första påtåren brukar dock vara gratis.
0: Just det.
1: Och kaffe är svart.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Svår.
0: Ja, men alltså jag vet ju att våra lyssnare, de kan, alltså jag har gjort nattjakter som jag bara, det här är för svårt. Mm. Och sen så tar de det direkt
1: på
0: ändå.
1: På 2 sekunder. Ja. Jag vet. Det är det. Så man är ju lite paff. Ja. Man är ju lite så tjuckigt att man bara, vad händer i världen? Nu.
0: Hon gjorde sitt bästa och grattis Monica.
1: Verkligen.

0: Tears Will Always Win, Alicia Keys.
1: Ja.
0: Va?
1: Nej, jag bara tänkte, Tears kommer tårar alltid vinna.
0: Ja, Tears Always Win.
1: Oj, nu fick jag en tankeställare där.
0: Ja.
1: God morgon på er.
0: Hej,
1: jag tänkte gå igenom lite vad som händer idag här. Det är inte alls särskilt mycket i världen så som man kan ha koll på. Men här kommer en liten dagsbrock i alla fall. Venedigs filmfestival presenterar årets program vid en pressträff.
0: Åh, ja, kul!
1: Så om man gillar film så kan man hålla koll på det. Och andra antagningsbeskedet till högskolan och universitetet landar i berördas inkomst.
0: Nervöst.
1: Ja, så om man fick då det första, kanske blev reserv, hoppas nu på tur, då ska man kika in det idag.
0: Får jag skicka med om det är någon student där ute som sitter och lyssnar? Rejection is redirection.
1: Ja, tears always win.
0: Tears always win.
1: Ja, tänk att Beatles fick nej av skivbolaget Decca innan de skrev på för EMI och så vidare och så vidare. Ett nej kan också vara ett ja på sikt. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio träffar sin ryske motpart Sergej Lavrov i Manila, Filippinernas huvudstad. EUs miljöministrar håller ett informellt möte på Irland. Ett informellt möte. Ja. Och idag är det 15 år sedan Amy Winehouse gick bort. Ja, den 23 juli 2011. Och Amy och Emma har namnsdag.
0: Ja, men vilken dag vi går in i.
1: Och vilken härlig morgon vi ska ha nu.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här Ekot. Det finns inget gränsvärde för PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, i dricksvatten. Men det borde det finnas, säger statsgeologen Joel Häggqvist på Sveriges geologiska undersökning, SGU.
3: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
4: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
5: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
4: Men vi pratar om år då.
5: Det brukar ta år att införa nya regler.
2: Reporter Mikael Funke. Den mänskligt drivna klimatförändringen har intensifierat torkan som varit i Europa i sommar. Det visar en ny studie, skriver nyhetsbyrån AFP. Forskarna bakom studien säger att det inte är mindre regn som är orsaken till torkan, utan att en allt varmare atmosfär torkar ut markerna. Så svensk herrfotboll för allsvenska Hammarby har gjort en rekordvärvning. Den dyraste hittills i allsvenskans historia. Det är 21-årige Amin Boudry som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC som nu kommer till Hammarby. Enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor. Ekot med Daniel Wockner.
0: P3 och P4.
6: Ja, god morgon på er. 4:02 är nu klockan och idag torsdag så får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland samt västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 12 till 19 grader längst i norr. Lägre temperaturer i de norra fjällen. God morgon!

Bo Kaspers orkester sjunger Tonårsland. Här är bakom med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, sitter här nu och håller dig sällskap fram till klockan 6. Och apropå 6 så är klockan 4:06. Eller som jag skulle börja prata om något helt annat där. Men det ska vi inte göra, utan vi ska prata om bakning den här timmen, tänkte jag. För vi, i natt här så har vi ett tema. En fråga som vi ställde till våra Facebook-följare och till er alla andra för den delen. Vad bakar du i sommar? Man kanske är ledig och har tid över. Det har varit lite ruggigt väder här nu de sista dagarna. Då kanske man har haft tid att vara mer inomhus. Och kanske har man då passat på att baka någonting. Och jag tittar här i vår inläggen som har kommit in här. God morgon, vakens hälsa Jin. Jag är världsmästare i att inte kunna baka. Det enda jag kan baka är smulpaj på havregryn. Det är lätt och enkelt, men inget annat. Stefanie skriver, just nu sover jag och drömmer om små kakor som kallas drömmar. Just det, ja, men det är väl en kaka, ja. Jag såg att jag hade två påsar frysta blåbär, så kanske blåbärspaj eller muffins, skriver Annette. Ja, men det är ju gott. Det tycker du ska göra, Annette. Hör gärna av dig ifall du är uppe så här tidigt och du kanske jobbar på ett bageri, herregud, då är ju ugnen igång. Men om du har planer på att baka idag, eller om du har bakat någonting här de senaste dagarna eller någon gång här i sommar, så hör gärna av dig till Vaken, eller Baken som vi kallar programmet i natt. Vaken@sverigesradio.se, det är den vanliga mejlen i alla fall. Man kan också ringa in till programmet. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar man ett sms till 72250. Man skriver Vaken först och sen ett mellanslag. Så hittar sms:et rätt. Så varmt välkomna till Baken med P3 och P4.

Filmer X, dina tankar är någon annanstans. Jag brukar inte baka så ofta, skriver Robert, men jag har faktiskt bakat egna hamburgerbröd under midsommaren i år. När jag har lust så bakar jag matbröd som jag kan ha till lunchen och som jag delar med mig av till nära och kära. Det var några år sedan som jag bakade som mest, men då bakade jag allt från baguetter till pepparkakor, allting från grunden. Tack så mycket för din kommentar, Robert. Ja, men det är härligt det där med att man kan dela med sig av sina bakverk. Jag själv har ju helt förlorat mig i fermenteringens underbara värld och håller väldigt mycket på nu och bakar bröd hemma. Jag har bakat mycket innan, men jag har verkligen fått en ny tändning just att arbeta med surdeg, för det hade jag inte hållit på med så mycket innan. Och det kändes krångligt, upplevde jag. Men det är det inte, om man väl lägger manken till och lär sig och låter saker och ting få ta lite tid. Och det jag har gjort nu, så igår var det, så hade jag faktiskt med mig en limpa till Isabelle här som jag gav till henne. Hon blev väldigt glad. Så ja, det är en bra gå bort present också. Eller bara ge en present till någon man tycker om. Vilket skedde då i mitt fall. Hör gärna av er vad ni har bakat och kanske gett bort.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Into the Great Wide Open med Tom Petty and the Heartbreakers, höll jag på att säga eftersom vi har ett baktema, men Heartbreakers heter faktiskt gruppen. Kul skämt. Jag fick ett skratt här från Rebecca från trafiken i alla fall, det var väl roligt. Välkommen in i studion och god morgon på dig.
1: God morgon.
0: Hur ser trafikläget ut?
1: Ja, men det har varit en väldigt lugn natt och även nu under morgonen så ser det riktigt bra ut faktiskt. Inga större störningar just nu. Men ser du några problem där ute i trafiken, då får du gärna tipsa oss på Trafikredaktionen, och det gör du ju på 020 999 444.

0: These Words med Natasha Bending Feel innan det Ed Sheeran med Azizam. Här är Vaken med P3 och P4. Nu har jag Erik Porali med mig från Ekot. God morgon, Erik.
1: God morgon.
0: Det ska handla om en AI-skandal, kan man kalla det.
1: Ja, kanske. Det är, ja, som jag har försökt förstå detta i alla fall. Ja. Det är ju komplicerade grejer. OpenAI är det, som är det företaget som kanske är mest känt för sin chatbot, ChatGPT, som har hundratals miljoner användare. De håller ju på liksom att testa AI-modeller hela tiden. Och här för ett tag sedan så var det en av de här modellerna, eller deras agent som de kallar det, som är ett AI-system som kan agera självständigt efter att fått instruktioner från människor då. Den här agenten, den försökte man testa i en skyddad miljö. Mm-hmm. Men den lyckades att identifiera en sårbarhet i den här skyddade miljön och bryta sig ut.
0: Okej.
1: Och när den väl var ute då, så hackade den ett annat företag som heter Hugging Face. Och det här är ett av världens största plattformar för delning av AI-modeller. Och där lyckades den liksom komma åt vissa interna företagssystem. Och varför liksom hackade den in sig i Hugging Face då? Jo, det var ju för att den visste att där finns troligtvis svaren som jag behöver för att klara den här uppgiften.
0: Mm-hmm.
1: Som jag har fått.
0: Mm-hmm.
1: Det kallas, den skyddade miljön kallas väl för sandlåda. Och Gina Neff, som är chef för Minderoo Center for Technology and Democracy vid Cambridge universitetet. Hon sa i BBC Radio 4 att den här sandlådan då som OpenAI skapade, den kan inte ha varit tillräckligt säker. Men det är lite fascinerande om en AI-modell som fuskar, kan man säga,
0: ja,
1: på test genom att hacka sig ut i sandlådan.
0: Glupskt.
1: Och sen liksom söka svar och så hitta liksom säkerhetsbrister och hackas in där med. Men nu var det så att Hugging Face lyckades faktiskt upptäcka det här i tid och stoppa OpenAI's agent.
0: Mm.
1: Och sen så är det också en talesperson för regeringen i Storbritannien som säger till BBC, tror jag, att de nu analyserar det här beteendet som AI-systemet uppvisade vid den här händelsen och att man fortsätter sitt samarbete med OpenAI och andra aktörer för att stärka säkerhetsåtgärderna.
0: Mm. Ja, det är en ny verklighet vi lever i.
1: Verkligen.
0: Ja. Erik Porali från Ekot, stort tack för att du kom hit.

Simon Superti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Vi pratar bakning och jag sitter här faktiskt med en gammal bok som heter Bakning. Goda råd och recept på matbröd, kaffebröd, kakor och tårtor. Den här boken är från 1968. Jag hittade den uppe på redaktionen där vi sitter. Det finns lite böcker där. Och då såg jag att den heter Bakning. Så tog jag med mig den ner till studion här. Och det är kul med såna här gamla kokböcker. De är ju väldigt... Det är knappt några bilder. Och bilderna är verkligen tidtypiska. Det här är taget med på film, de här bilderna. Och det är roligt. Det är väldigt så här enkel layout och det är väldigt lätt att följa med. Här har vi exempelvis en mörkbrun vetekaka. Beredning 30 minuter, jäsning 30 minuter, gräddning 15 minuter, mängd djupfrysning. Och sen så står det ett tydligt recept här. Smält smöret, tillsätt mjölken och ljumma blandningen. Så här läser man ju recept även idag. Men ja, det är kul bara att sitta och bläddra i gamla kokböcker. Och så. Och på vår Facebook-sida så har Mitja hört av sig. Och han har skickat in en bild också här på sina kreationer. Herregud vad duktig du är. Baskisk cheesecake har han gjort här. Till sin frus födelsedag. Istället för att, en vanlig födelsedagstårta. Det var till 40 pers. Ja, gå in på vår Facebook-sida här och kolla in Mitjas baskiska cheesecake. Ser väldigt smarrigt ut. Otroligt duktig. Han har även skickat in lite bilder också på sina bröd. Ingrid skriver, har nyss bakat en långpannekaka. Och med maräng och rödvinsbärstäcke. Så gott. Laddar för att åka på spelmansstämma i Anundsjön till helgen. Där jag ska lyssna på Våtmark och delta i visstuga, skriver Ingrid. Härlig helg. Ja, det börjar närma sig nu. I torsdag. Det är, bara, det är snart dags. Men vi kämpar på här de sista timmarna innan vi tar helg. Vaken@sverigesradio.se. Mailadressen ifall du vill skicka in lite baktips eller dela med dig av vad du tycker om att baka. Vi kommer också ha en vakenflash om sisådär, vad blir det? Ja, 16:45 kommer den dra igång i alla fall. Så då kan man ju också skicka in bilder på någonting man har bakat nyligen kanske, eller nu på morgonen förslagsvis. Vi lyssnar på Aerosmith nu med låten I Don't Wanna Miss A Thing. Den drar igång här.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Här är baka med P3 och P4. Och en rolig grej som kom till mig här nyhetsmässigt igår kväll som jag kan läsa upp för er. Det är att VMs drömelva enligt fansen nu har offentliggjorts av FIFA. Supportrar runt om i världen har fått rösta fram turneringens bästa startelva. Det här är ju kul. Om man känner lite saknad för fotbolls-VM så kan man minnas tillbaka. Det här, så här ser då elvan ut då, startelvan. Enligt fansen runt om i världen. Målvakt, Vosinha från Carp Verde. Försvarare, Pedro Porro, Spanien. Lisandro Martinez, Argentina. Dayo Upamecano från Frankrike. Och Cucurella, Spanien. Mittfältare, Rodri, Olysee och Jude Bellingham. Det är en 4-3-3 vi jobbar här. Anfallare, Leo Messi, Erling Haaland och Mbappé. Kul! Värt att notera då att den 40-åriga succémålvakten Vosinha från Cap Verde får plats i laget. Han spelade ju en avgörande roll när landet tog sig till 16-delsfinal där det blev stryk torsk mot Argentina. Ja, där har ni i alla fall en drömelva. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

Elisabeth tycker om att baka Kristina-tårta. Jag vet inte riktigt vad det är för typ av tårta, men det är grädde och jordgubbar på i alla fall. Peter lagar matbröd i pizzaugnen och Anna-Karin håller sig till en klassisk sockerkaka.

Bohemian Like You, Dandy Warhols här i Vaken med P3 och P4. Vi har pratat lite bakning den här timmen. Vi har väl kanske nämnt surdeg. Jag håller själv på med surdeg ganska mycket just nu hemma. Jag håller på med en ny så kallad surdegstarter, eller en surdegstart då. Och då är det ju härliga bakterier man vill få till som ger en skjuts i jäsningen. Men det finns ju dåliga bakterier också, och det ska man hålla koll på lite nu. För idag, den 23, så brukar man säga att rötmånaden drar igång. Men det finns ju inget bestämt datum när en rötmånad drar igång, utan den har väl redan dragit igång. Man ska vara lite försiktig nu med maten och sådär. Så jag är inne och kikar här på Livsmedelsverkets hemsida för att få lite information. Och de tipsar om en grej här som jag tycker att jag vill förmedla, och det är ett viktigt verktyg som de kallar det, en kylväska, som man kan förvara maten i. Jag tänker ifall du som lyssnar kanske ska ge dig ut på vägarna och åka iväg någonstans och sitta länge i bil, så kanske du stannar till någonstans och handlar till en liten middag, och så kan det vara bra att ha en kylväska med sig så att man håller temperaturen på maten så den inte blir dålig längs vägen, så att säga. Och sen så uppmanar också Livsmedelsverket att vi ska våga lita på våra sinnen. Titta, lukta och smaka på maten. Verkar den okej så går den oftast bra att äta. Det känns lite vagt för sådana som mig som är oroliga själar. Men i alla fall, en kylväska tipsar de om. Jag vet inte vad en kylväska kostar idag, jag äger ingen själv. Men det kanske inte är allt för dyrt, och det kan vara bra, kanske en väl investering, den håller ju länge. Köper man sådana där frysta kylklampar också. Så vad är det mer de skriver här? Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken, diska knivar och skärbrädor noga när du har skurit rått kött och kyckling exempelvis. Genomstek alltid kyckling och köttfärs. Använd inte samma fat och redskap till den färdiggrillade maten som du använt till rått kött och kyckling. Ja, det är mycket sånt här, kanske självklarheter för många där ute, men det kan vara väl värt att påminna att rötmånaden nu är här. Så var lite försiktiga där ute, men det kommer gå jättebra. Ni är kloka, ni. G. Giles Band med låten Centerfold ska vi lyssna på nu. Ska alldeles strax också släppa på Ekot för en nyhetsuppdatering.

0: The G. Giles Band, låten Centerfold från 1981. Den där låten låg faktiskt... Ja, vi måste lyssna på det också. Jag ska inte in och prata när det visslas. En Billboard 1 är det där faktiskt. 1982 i februari så gick den upp på första platsen på Billboard Hot 100. Baken med P3 och P4 fortsätter ända fram till klockan 6. Men nu är klockan 5 och det är dags för en nyhetsuppdatering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Även den här natten har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer och enligt statliga iranska medier har 2 människor dödats i en stad vid gränsen till Irak. Iran har samtidigt svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också ha stoppat 3 fartyg från att passera genom Hormuzsundet. Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. En av dem som lockats till fjällen är Bruce van der A från Nederländerna och han lockades dit av filmer på Kungsleden.
4: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
5: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
6: Ja, men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
5: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
7: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent eller så nära in på ankomst.
3: Och reporter här Jakob Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. På Sveriges geologiska undersökning så vill man se gränsvärden i dricksvatten för trifluoretiksyra, TFA, som har spridit sig till grundvattnet på många platser i Sverige. Gränsvärden finns för andra PFAS-ämnen men saknas helt när det gäller just TFA. På Livsmedelsverket uppger man att man vill invänta mer forskning och vägledning från EU. Det avslutar Ekot.
1: Är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är Pontus Andersson som sitter här och önskar er alla en riktigt god morgon. Idag torsdag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland, västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Lägre temperaturer i de norra fjälldelarna. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Kimberly sjunger Eternity här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafikredaktionen med oss den här morgonen som vanligt. Rebecka Björkholm finns där nu. God morgon, Rebecka. Där har vi där.
1: Ja.
0: Förlåt, jag drog upp fel regler.
1: God
0: morgon, Rebecka.
1: God morgon.
0: Hur ser trafikläget ut just nu?
1: Ja, men det ser bra ut på vägarna. Inga akuta störningar inrapporterade just nu. Och det är ju vi såklart jätteglada för att det inte är några olyckor som är aktuella i nuläget. Det är dock en del banarbeten som kan påverka trafiken, planerade sådana. Och jag fick just här att i Stockholm så har det förlängts det underhållsarbetet som är på tvärbanan mellan Stora Essingen och Sickla. Där blev man inte klara igår som planerat, och det här innebär att det är också idag inställt mellan Stora Essingen och Sickla då för tvärbanan, och att det istället är ersättningsbussar som gäller där. Ser du problem med trafiken, då får du gärna tipsa oss på trafikredaktionen. Vi finns ju alltid med dig 020 999 444.

Andreas Jonsson med Glorious här i Vaken med P3 och P4. 5:10 är klockan, och om sådär 5 minuter, eller ja, 5:15, då är det dags igen, hörni, för en solid vaken flash. Så det är bara att göra er förberedda. Ni kanske precis har dragit igång er arbetsdag, ni kanske är på väg till jobbet, eller ni kanske precis har vaknat och är på väg ut med hunden. Eller bara sitter och kelar med katten. Vad ni än gör, så får ni hemskt gärna dela med er av detta. Jag kommer strax lägga upp en Facebook-post på vår Facebook-sida där du kan publicera din bild helt enkelt. Bob Marley and the Wailers först. Steer it up.

Bob Marley and the Wailers, Steer It Up. Och nu har jag lagt upp en bild på vår Facebook-sida, Vaken Flash, eller Baken Flash har jag skrivit här lite rörigt kanske. Vad gör du just nu? För det är så att jag har lagt upp en bild på mig själv, väldigt suddig i ansiktet, men jag håller och läser en bakningsbok på bilden. Därför skrev jag Baken Flash, för vi har haft lite bakningstema här under natten för er nytillkomna tittare. Gå in på vår Facebook-sida nu, lämna en kommentar, publicera, lägga upp en bild. Så dela med er vad ni har för er den här torsdagsmorgonen, så ska jag presentera det här och gå igenom alla härliga bilder. Det var ju så trevligt vi hade det i tisdags, så låt oss göra det igen. In där och lägg upp bilder så får vi se vad ni har för er.

Ja, Taylor ville köra ända in i kaklet där. Taylor Swift var det vi hörde, The Fate of Ophelia. Och jag har fått in massa bilder här från er. Jätteroligt att ni är med och bidrar. Framförallt att ni lyssnar på oss. Anders har skickat in en bild på en ny ändhållplats. Ser ut att bli en strålande dag igen. Härligt, Anders. Robban, gör lite frukost innan jobbet. Jo, jag vet, jag kan, man, vad står det här? Jo, jag vet, den är liten, kan försvara med 2 ägg, äter jag till frukost på jobbet. Robban har bara lagt upp, vad är det där? Är det någon slags vatten och en liten knäckemacka? Ja. Ja, men så länge du blir mätt så. Jin sitter på bussen på väg till jobbet och tittar ut bak genom fönstret från Gustavsberg till Stockholm City. God morgon på dig, Jin. Tomkörning med bussen Ösmont och Södertälje, skriver Larry. Agnes sitter i sitt växthus med en kopp kaffe och konstaterar att det blir mycket söta och goda vindruvor i år. Och Jana har haft nattjobb, ligger och tar igen sig nu, snart hem. Och Maria träffar hästar på sin morgonpromenad. Östansjö, Matfors, 3 mil sydväst om Sundsvall. Gud, vilken magisk och harmonisk bild du skickar in här, Maria. Och Arne är precis nyvaken. Fortsätt gärna skicka in bilder så vi får se hur ni har det, vart ni nu än befinner er.

Holy Humber Stone to Love Somebody heter låten. 25 minuter över 5 är klockan. Jonas har skickat in en klassisk bild här som han alltid skickar in på flashen. Och det är ju hans standardfrukost, va? Jonas i ett blåsigt Skellefte. Han har skickat in en kexchoklad och en Trocadero. Det är det Jonas trycker i sig så här dags. Härligt att ha dig med, Jonas. Susanne har skickat in en bild på Elvis the King som vanligt också. Underbart. Så att vi tittar till Elvis också. Ständigt bejakande katt. Betraktar sin omgivning som vanligt. Håkan är på väg in till jobbet. Bli en rejäl runda i det fina vädret i Östersund. Innan kontoret väntar. Och Niklas hälsar god morgon från Jönköping på väg till jobbet. Idag blir det Eksjö och gamla L12. Och suga en trossbotten i de gamla kasenerna. Jag vet inte vad det betyder, Niklas, men det är säkert jätteroligt och ett roligt jobb. Jag blev lite tagen där. Kalle skriver, god morgon, sitter och väntar på första avgång med busslinje 634 på Blidö in till Norrtälje klockan 05.28. Och då är det strax avgång nu. Ha en fin torsdag, hälsar Kalle. Så är det någon som ska åka busslinje 634 från Glycksnäs till på Blidö då, till Norrtälje, så kommer ni hälsa på Kalle där i förarsätet. Underbart. Fortsätt gärna skicka in bilder hur ni har det denna torsdagsmorgon. Carl Henrik hälsar god morgon också. Underbart.

0: Nick Drake med Northern Sky här i Vaken med P3 och P4. Erik har skickat in en bild, han förbereder frukost. Anna, hon dricker frukost skulle man kunna säga på sin balkongutsikt av ett Göteborg som vaknar. Klockan är 5:30 nu hörni, det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4. I Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svenskt medborgarskap för gängledare till lagrådet, men detta strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om det ska bli någon ny lag. Migrationsministern Johan Forssell tror att det kanske inte blir någon sån lag om oppositionen vinner i september.
4: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
5: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
4: Den här propositionen om i vilka situationer man då ska kunna återkalla ett medborgarskap, den måste läggas fram som en proposition av en regering. Och i en regering fattar man ju kollektiva beslut, där har alla partier veto. Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
5: Bygger det här på att ni har en känsla av att ni kommer att förlora valet?
4: Nej, absolut inte. Men jag tycker det är centralt att väljarna får klara besked innan valet.
3: Migrationsministern Johan Forssell, reporter Ivan Garcia. Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet har velat kommentera. I Stockholmsförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus igår kväll. 2 personer som var i lägenheten som mannen föll från har gripits. Händelsen utreds som mord. För 12:e natten i rad har USA attackerat mål i Iran. Det har hörts explosioner från flera städer i Iran. Och Iran har svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare. Så gäller det PFAS-kemikalien TFA som ju har hittats i grundvattnet på många håll. Det finns inga gränsvärden för den här kemikalien i dricksvatten idag, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU införa.
6: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
7: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Och de högsta halterna hittades här, i Rövakulans naturreservat i Hörs kommun i Skåne. Och en av de troliga källorna till utsläppen är bekämpningsmedel från jordbruket. Och här kunde man mäta 2700 nanogram TFA per liter vatten. Det är 27 gånger högre än gränsvärdet för många andra PFAS-ämnen. Något gränsvärde för TFA finns alltså inte. Och även på andra platser mättes höga halter.
6: Ja, TFA förekommer i mycket högre halter då än alla andra PFAS.
7: Men ett gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
8: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
7: Men vi pratar om år då.
8: Det brukar ta år att införa nya regler.
3: reporter Mikael Funke. Idag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet och även en del lokala skurar. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol men under dagen mulnade på västerifrån. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
9: Tack så mycket för det, Per. God morgon på er. Idag så har man följande att förhålla sig till om man känner för det. Venedigs filmfestival presenterar årets program vid en pressträff. Och andra antagningsbeskedet till högskolan och universitetet kommer nå er idag ifall ni inväntar dem. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio träffar den ryska motparten Sergej Lavrov i Manila i Filippinerna. EUs miljöministrar håller möte på Irland och idag har det gått 15 år sedan Amy Winehouse gick bort. Hon gick ju bort 23 juli 2011. Emma och Emmy har namnsdag idag. Stort grattis till er. Och idag är det också varmkorvens dag. Bara en sån sak. Varmt välkomna till Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Hoppas ni har det bra där ute. Och tack för alla flashbilder.

0: med låten Come Along här i baken med P3 och P4. Som sagt, stort tack för alla bilder som ni skickade in här till Vakens morgonflash här. Nina skriver, lite sen bild, utsikt från nya polishuset i Borås. Från huset där jag städar, skriver Nina. Och Karin, hon dricker kaffe med sin hund Daisy. Gud vad söt lilla Daisy där. Ja, Daisy kanske undrar vem det är som sommarpratar senare idag. Klockan 1 drar ju det igång i P1, så vi lyssnar.
1: Sommar i P1.
2: Hej, jag heter Kajsa Ollongren. I mitt sommar ska jag berätta om samtalet mitt i natten den 24 februari 2022. När jag som nybliven försvarsminister i Holland kastas in i ett krig i Europa. Och vad som behövs för att Ukraina ska vinna kriget.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Paul McCartney tillsammans med Ringo Starr där i den självbiografiska Home to Us. Här är baken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Vi ska prata om badsäkerhet nu. För färgen på badkläder kan faktiskt spela större roll än många tror. Vid en drunkningsolycka så syns vissa färger tydligt under vattnet medan andra försvinner helt. Och nu delar Svenska Livräddningssällskapet med sig av sina tips för en säkrare sommar. God morgon säger jag nu till Anneli Andersson, utbildare på Svenska Livräddningssällskapet.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Hur stor skillnad kan färger på badkläder faktiskt vara om en olycka inträffar?
1: Det kan vara direkt avgörande för hur snabbt man kan hittas i vattnet.
0: Och vilka färger syns bäst och vilka bör man helst undvika?
1: Ja, de allra bästa färgerna det är ju neonfärger, alltså gult, orange, neongult och neonorange. Det som sen smälter in i omgivningen beroende på vad man är du i en pool så vitt och ljusblått syns inte i en pool. Och är du ute i sjö eller hav så har du ju det som är omkring dig, brunt, grönt. Mm. De skulle helst undvika.
0: Men neonfärger nästan, alltså jag tänker sån färg som reflekterar, alltså som man brukar ha på sig när man är ute och springer exempelvis.
1: Ja, de är bra att ha.
0: Ni lyfter också vikten av uppsikt över barn, det är ju en självklarhet kan man ju tycka. Men vad är det vanligaste misstaget vuxna gör vid badplatser?
1: Att man plockar fram sin mobiltelefon. Och mobiltelefonen är ju definitivt inte det viktigaste vi har utan det är våra barn. Det är det absolut mest värdefulla vi har. Så lägg bort telefonen och lägg tid på era barn. Var med era barn i sommar.
0: Det är det stora problemet att folk faktiskt zonar ut så att säga. De sitter och scrollar istället och tappar kollen.
1: Ja, man tappar kollen. Man tänker att jag ska bara, och det där jag ska bara, det är då det händer.
0: Mm. Det går ju fort.
1: Det kan också vara att man... Det går jättefort och det, man tänker att man ska bara skicka ett sms och det där smset kanske blir ett sms, två, tre, fyra. Man kanske kollar inlägg i de sociala medierna och då kan barnen vara borta. Det sker fort, jättefort.
0: Viktiga råd från Anneli Andersson som är utbildare på Svenska Livräddningssällskapet. Stort tack för att du kunde vara med oss den här morgonen och påminna oss om detta viktiga.
1: Ja, tack själv. Ha en fin dag och badvakta varandra.
0: Det ska vi göra. Tack så mycket.
2: Har du glömt bort allt det vackra?

0: Ja, det är en fin bit. Allt är vackra heter låten. Benjamin Ingrosso heter artisten. Hörrni, allt mer energidryck säljs i butik. Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden. Samtidigt, särskilt bland barn och unga då. Och på 10 år så har det här tredubblats. Det är Svenska Dagbladet som rapporterar det här. Energidrycker har vuxit ungefär 5 gånger snabbare än bryggerimarknaden är stort, skriver Anna-Karin Fondberg som är vd för Sveriges Bryggerier. 2024 så uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. 3 år tidigare var det bara en var tionde. Och sockret i de här dryckerna kan ju leda till saker. Och Manoush Etminan som är dietist och forskare på Livsmedelsverket varnar för kommande folkhälsoproblem om den här trenden fortsätter. Han säger till tidningen att sockret i dryckerna kan leda till mer övervikt och karies hos unga. Och koffeinet riskerar att störa deras sömn. Och jag och Isabel, vi har pratat lite om energidrycker här under natten. Och det är många lyssnare som har hört av sig som själva dricker det här varje dag. Och ja, jag tycker man ser jämnt varje dag att folk går runt med det där. Så vi får kanske få ta ett större grepp i ämnet kanske nästa natt när Vaken är tillbaka igen. Jag, Pontus Andersson och Isabel finns ju här hos er då efter midnatt och håller er sällskap i 6 timmars direkt sen nattradio. Vi ska lyssna till Dolly Parton innan vi lämnar över till P3s musiksändningar och de lokala morgonprogrammen.
1: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
2: Undrar vad husmusen kan vara?
1: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
3: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
1: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
4: Hej då alla artiga lyssnare.
1: Och du, ha en härlig sommar.

0: Dolly Parton med 9 to 5. Vi är på vaken här, tackar för denna natt och lämnar över till musiken i P3. I P3 och i P4 drar de lokala morgonprogrammen igång. Hej på er alla kollegor där ute.
1: Ja men hej på dig, god natt. Och så säger vi god morgon och välkommen upp till din lokala kanal P4 Stockholm är det du lyssnar till. Du har vaknat upp till torsdagen den 23 juli och jag heter Anna-Karin Lodin.
2: Och jag heter Theo Askare Todag.
1: Och flygande, eller ja, cyklande reporter denna morgon, det är ju du, Gosha Stechman. Kan du ge oss en direktrapport från Sveriges huvudstad?
3: Ja, jag finns på gatorna. Det är blött på gatorna, men solen verkar ju titta fram så jag är glad.
1: Vi kan väl ta oss an vädret så småningom, men först måste vi bara passa på att säga glad varmkorvens dag.
2: Ja, äntligen en vettig temadag.
1: Du tycker det, ja. Ja, grattis till alla varmkorvar där ute. Vädret bjuder som sagt på en del moln. Finns dock plats för soliga stunder lokalt, även någon skur. Gustava Söder står redo. Det är dags för Ekonyheter klockan 6.
4: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svensk medborgarskap för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsministern Johan Forssell är rädd att om det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
5: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
6: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
5: Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
4: Och varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera, reporter Ivan Garcia. I Stockholmförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus. Två personer som var i lägenheten som mannen föll ifrån har gripits. USA har nu attackerat mål i Iran 12 dagar i sträck. Många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur i Iran, som broar, vägar och elnät. Shahram, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas, som har drabbats av återkommande bombanfall.
7: Alla lever under stress på grund av bombningarna. Och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Shahram berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
4: Shahram och Tahmines namn är utbytta och rösterna förvrängs för att skydda deras identitet. Reportrar var Peter Al-Fakir, Anneye Naseri och Shakila Edisada. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Intresset för att semestra i den svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. Det märks hos Svenska turistföreningen där försäljningschef Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för tredje året i rad.
8: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
9: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
10: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
9: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
11: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
4: Reporter Jakob Eriksson, Ekonomiekot. Och där sätter punkt för Ekot klockan 6. I studion är det jag, Gustava Söder.
1: God morgon på dig, Gustava, och god morgon på dig som är uppe så här dags. 5:05 är klockan, det är P4 Stockholm som du lyssnar till. Molnen kommer dominera idag, men det finns plats för soliga stunder. Lokalt någon skur, 17-20 grader. Och på vår trafikredaktion, där finns han, Andreas. God morgon.
12: God morgon, god morgon. Jag konstaterar att Stockholmstrafiken, den har nog inte riktigt vaknat ännu, för det är ett lugnt läge i trafiken. En uppdatering gällande tvärbanan Stora Essingen-Sickla. Där pågår ett banarbete, ett underhållsarbete som skulle varit klart igår. Men det här banarbetet har man nu fått förlänga. Så att det är fortsatt inställd trafik mellan Stora Essingen och Sickla på grund av det här underhållsarbetet. Prognosen är att man ska kunna återuppta trafiken idag klockan 12.
1: Det är ju vad låten heter. Push the button med Sugar Babes startar denna morgon.

0: Ja, men det var ju Sugar Babes som drog igång denna torsdag morgon tillsammans med oss här på P4 Stockholm. God morgon, Theo.
1: God morgon.
0: Har du druckit kaffe än?
1: En kopp.
0: Ja, jag var orolig annars för liksom hur det ska gå för oss.
1: Ja, alltså än så länge så går det bra. Men jag känner några koppar till innan för rockan. Ja. Då mår jag bra.
0: Hur många kan det bli på en dag?
1: 4-5.
0: Ja, du är en sån alltså.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jag kör en kopp. En stadig kopp på morgonen.
1: Det är ändå respektabelt.
0: Mm. Ja, tack.
1: Ansvarsfullt.
0: Kul att kunna imponera på någon. Så här blir det efter 40. Det är liksom de här små grejerna som man får använda sig av. Jo, men en kopp räcker för mig, tackar som frågar.
1: Tänka på magis.
0: Precis. Du, 6:10 är klockan. Vi tar och spanar in nyhetsläget här i våran stad. Vi kan väl börja med att blicka bakåt mot gårdagskvällen. Då hittades en man i 20-30 års åldern död under en balkong vid ett flerfamiljshus i Rinkeby i Stockholm.
1: Precis, och polisen utreder det här som mord. Det är två misstänkta också som har gripits i lägenheten ovanför där den här nu döda mannen tidigare hade befunnit sig. Och det här är tredje gången på 6 dagar tror jag som någon har fallit från en balkong i Stockholmsområdet där polisen senare har startat en brottsutredning.
0: Vidare i nyhetskorgen, för i natt blev en, ja vad ska man säga, en illa dold hemlighet allmän kännedom. Stora sportnyheter har jag förstått.
1: Ja, det har ju spekulerats ett tag och man har vetat att någonting är på gång. Men sent igår kväll så blev det klart att Amin Boudry, fotbollsspelaren från Hässelby i Stockholm, ansluter sig till Hammarby.
0: Vi är ju inte Radiosporten, om någon hade fått för sig det. Vi brukar ju inte prata om liksom, sporthändelser och sådär. Men det här är ju ändå en rätt speciell övergång.
1: Ja, eller rättare sagt en rekordövergång. För enligt Fotbollskanalen så går den här övergången på omkring 36,5 miljoner kronor. Vilket gör Boudry till allsvenskans dyraste nyförvärv hittills. Och han är dessutom spelklar till Bayerns Europa League. Kval mot Anderlecht på 3 Arena ikväll. Och den 21-åriga ytten går alltså till allsvenskan efter ett halvår i amerikanska Los Angeles FC och har skrivit på ett kontrakt i 2030. Så man kommer nog få se en del av han framöver.
0: 36,5 miljoner kronor alltså.
1: För 21-åring.
0: Ja, och mina chefer lyssnar på det här så jag bara, ta anteckningar hörni. Ja. Se och lär. Igår så nåddes vi också av beskedet att en 69-årig stockholmare som under lång tid arbetat som modellscout med kopplingar till Jeffrey Epsteins nätverk hittats död i sitt hem i Frankrike.
1: Precis, och vi har pratat med en person som heter Ebba P. Karlsson som länge har kämpat för att den så kallade modellscouten ska ställas inför rätta i Frankrike, misstänkt för våldtäkt och människohandel. Och vi har henne berätta om när hon i 20-årsåldern träffade den här modellscouten i Monaco och blir utsatt för övergrepp i ett poolhus. Det tanken är att hon och den här modellscouten ska sova.
2: Och det är ett litet hus med ett litet fönster och när han öppnar dörren till det så ser jag bara att det är en cementbyggnad med poolmaskinrum alltså. Med två skitiga små smala madrasser på golvet och skitiga lakan. Och då får jag panik och tänker, vad i helvete är det här för någonting? Jag har ingen mobil, ingen vet vad jag är, vad händer nu? Men sen kommer vi till kvällen när vi ska sova. Och till slut så var det för mycket och jag klarade inte av att säga nej och han var över mig liksom. Jag vågar inte göra motstånd helt enkelt.
0: Ja, Ebba P. Karlsson hörde vi där och vi kommer höra mer från henne under morgonen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, 16 minuter över 6 är klockan. Vi måste väl spela den här låten idag. Visst svänger det, Gosha?
1: Alltså jag blir glad av att höra det här på något vis. Jag vet inte varför.
0: Nej, men jag tycker att du är ute och var och flyger och cyklar runt stan och pratar med stockholmare. Och då är det väl passande att gratta dem på varmkorvens dag. Glad varmkorvens dag, kan du säga.
1: Ja, men det kommer jag säga. Jag har redan hunnit säga det till några styckna. De har skrattat åt mig. Det verkar inte vara så många som har koll på att det är varmkorvens dag idag. Den 22 juli, va?
0: Ja, nej. Nej, 23. Det hoppas jag verkligen.
1: Ja, där ser man. Varmkorvens dag hur som helst. Ja. Jag ska prata med folk om korv.
0: Ja, det är bra. Det är ett viktigt jobb. Vi tar ju vårt arbete på stort allvar, som ni hör. Men jag tänker att varmkorven, den symboliserar så mycket mer. För mig är den Sverige. För mig är det också föreningsliv. Det är sitta i sekretariat på kupper, fotbollskupper. Det är liksom stå i kiosken, det är langa ut varmkorv, det är vickning på 40-årsfester. Alltså det är en del av den svenska folksjälen. Håller du med?
1: Ja, men verkligen. Det är också så. Jag måste trycka något snabbt nu, annars blir jag vansinnig av hunger. Det är det för mig i alla fall.
0: Vi kommer vända och vrida på detta med varmkorv under morgonen, så ni behöver inte vara oroliga, så häng kvar bara. Sen har vi en battle, alltså någon form av, jag vet inte, hur översätter man battle? Ett bråk. Nej, men vi ska göra upp. Vi ska ställa varmkorven mot den grillade korven och se en gång för alla vilken som har flest fans. Detta blir rafflande, som ni hör. Ni vill inte missa en sekund av morgonprogrammet, så för all del, häng kvar vid radion.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

Bon Jovi, It's My Life. 22 minuter över 6. Vi ska få ekot på en minut. Men innan dess, Meghan Trainor, Getting Girl.

0: De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Totalt 6 campinganläggningar och 1 bostadsområde har utrymt av franska myndigheter, som under natten beskrivit beslutet som en försiktighetsåtgärd. Bränderna hade sent igår ödelagt cirka 2000 hektar i ett område där totalt 12000 personer nu fått evakuera. Borgmästaren i staden Temuac i centrala Mexiko har skjutits till döds, uppger lokala myndigheter. Han sköts i det lokala rådhuset. Nästan 100 borgmästare har mördats i Mexiko de senaste 20 åren enligt AFP. I Kongo-Kinshasa fortsätter Ebola-epidemin att kräva dödsoffer. Över 2500 personer har konstaterats smittade och av dem har över 1000 dött enligt Kongos regering. Det är sedan epidemins början i mitten av maj.
1: Pendeltåg Uppsala-Märsta-Södertälje. Det är fortsatt spårfel i Helenelund och det här innebär då att det är reducerad trafik söderut. Så det är bara tåg med slutdestination Älvsjö som stannar i Helenelund. Och sedan tidigare så är det ju ersättningsbussar mellan Rönninge och Södertälje centrum på sträckan. Och det här är då på grund av ett banarbete som kommer att pågå fram till och med den 2 augusti.

0: månsken i augusti, inte riktigt än augusti, fortfarande slutet av juli. Lena Philipsson, klockan är 6:30 nu, dags för nyheter med Theo.
1: I Rinkeby i Stockholm hittades en död man under en balkong vid ett flerfamiljshus under onsdagskvällen. En mordutredning är inledd och två misstänkta har gripits.
2: De två greps i den lägenhet, en våning upp i fastigheten, där även den man som senare hittades död befunnit sig. En kort stund innan händelsen sökte en polispatrull kontakt med mannen för en kontroll, men han flydde. Den döde är 20-30 års åldern och det var polisen som hittade honom död nedanför balkongen. Det här är tredje gången på bara 6 dagar som personer fallit från balkonger i Stockholmsområdet där det sen har inletts brottsutredningar.
1: Och reporter var August Bergqvist. I en motion till Stockholms kommunfullmäktige skriver Centerpartiet i Stockholms stad att man bör utreda att göra om Strandvägen till en kilometerlång park. Förslaget innebär att 2 bilfiler tas bort för att minska den illegala streetracingen och skapa mer plats för grönska och vistelseytor. Partiet menar att färre körfält kan minska fortkörningen, det rapporterar Mitt i. I Mälaren vid Ekerö inträffade en båtolycka tidigt igår kväll. Det var en familj som var ute i en mindre motorbåt och av okänd anledning tappade man kontrollen över båten som for upp på en land vid en brygga. Flera skadades lindrigt i olyckan. Hammarby har gjort klart med Amin Boudry. Den 21-åriga yttern från Hässelby återvände till Allsvenskan efter ett halvår i amerikanska Los Angeles FC och har skrivit på ett kontrakt till 2030. Enligt Fotbollskanalen går övergången på omkring 36,5 miljoner kronor, vilket gör Boudry till Allsvenskans dyraste nyförvärv hittills. Han är dessutom spelklar för Hammarbys Europa League kvalmatch mot Anderlecht på 3 Arena ikväll. Det var allt för dina lokala nyheter. Jag heter Theo Askarat Odhag.
0: Tack för det, Theo. Anna-Karin heter jag. Vi har också Andreas med oss denna morgon. Han har koll på trafikläget. Och Gorsa är ju ute på cykeln, redo att snacka, kanske med dig. Hon är ute och snackar med stockholmare i alla fall denna morgon, precis som vanligt. Vi tar väl och kollar in vädret också. Det blir moln som dominerar idag, men det finns plats för soliga stunder. 17-20 grader och nordlig vind.

killarna i Medina fick en monsterhit med Miss Decibel. 2013 var året. Och den, ja, still going strong. Jubel och Name här, Dancing in the Moonlight.

0: Ja, catching låter det från Radiosporten nu när David Nyström berättar om en rekordövergång i fotbollsallsvenskan.
1: Vi gör avspark hos fotbollsklubben Hammarby som slår på den stora trumman. Det har snackats länge, nu är det helt klart.
2: En rekordvärvning i den här allsvenska fotbollen är ett faktum. För nu har Hammarby gjort klart med Amin Boudry i vad som blir allsvenskans dyraste spelaraffär. Boudry, som i vintras lämnade Guys för spel i USA och Los Angeles FC, vänder nu alltså hem till allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i allsvenskans historia.
1: Rapporterar Gustav Renke Skog, och det har varit ett par intensiva dagar, säger 21-åringen till klubbens hemsida.
3: Klart kaos. Jag flög hit. Sen jag tror vi vila några timmar. Sen det har varit show hela vägen bara. Nej, känslan är på topp. Så nu är det bara att vänta tills supporterna är här och sen det är dags.
1: Dags kan det bli redan ikväll faktiskt. Övergången registrerades precis före midnatt, vilket gör Boudry spelklar när Hammarby ikväll möter belgiska Anderlecht i kvalet till Europa League. Inför den matchen hör vi här tränaren Henrik Rydström.
4: Jag ser att Hammarby kan bli en klubb som verkligen konkurrerar på en europeisk nivå.
1: Du hör mer från Rydström i appen Sveriges Radio eller senare här under morgonen. Även Budrys gamla klubb Guys spelar Europa-kval ikväll också. Men här och nu, då trycker vi på gasen.
5: Det blev en på olika sätt händelserik inhemsk speedway kväll. Dackarna mot indianerna fick skjutas upp på grund av väderleken. Smederna lyckades få med sig bonuspoängen efter skiljehit borta mot vargarna. Rospiggarna borta slog bottenkonkurrenten piraterna. Och efter en regntung kväll kunde regerande mästarna Västervik hemma slå lejonen med 49-41. Lejonen kom till start utan världsstjärnan Bartosz Marszlik och gick även miste om bonuspoängen eftersom det för deras del endast blev seger med 4 poäng mot Västervik i första mötet.
1: Tack för den speedway-rapporten, Rickard Jansson, och vi hörs igen om en timme.
6: Tvärbanan mellan Sickla och Solna station. Det är inställd trafik mellan Stora Essingen och Sickla på grund av underhållsarbeten. Prognosen den är att trafiken ska kunna återupptas klockan 12 idag. I övrigt i trafiken inga stora störningar.

0: Dire Straits, Money for Nothing. Jag har ju aldrig riktigt lyssnat på texten, men du gjorde mig uppmärksam på något, Theo.
1: Ja, det här är en av mina absoluta favoritlåtar. Jag tycker att gitarriffet, låttexten bland annat, fantastisk låt. Men om man lyssnar lite nogare så kan man ju höra att han sjunger om bland annat mikrovågsugnar och kylskåp. Och den här låten skrev Mark Knopfler efter att han hade av någon anledning varit i en vitvarubutik i New York. Och då hade han stått och lyssnat på en snubbe som tittade på en tv där, som hade stått och kollat på någon sångare på MTV och var lite sotis. Och då stod han och sa, "That ain't working. Man, I should have learned to play the guitar." Så att hela den här låten handlar om en snubbe som är avundsjuk på att han aldrig lärde sig spela gitarr och fick pengar för att köpa ett privat flygplan.
0: Jaha, titta, jag gillar ju texter i låtar, men här får jag bakläxa verkligen.
1: Ja,
0: jag har inte ens hört att de sjunger om mikrovågsugnar och refrigerators och annat skoj, color TVs. Mm-hmm. Men nu har jag lärt mig, tack för det.
2: P4 Stockholm,
3: Sveriges Radio.
0: Gosha, jag tänker att varje gång du är med så får vi höra varmkorvboogie.
4: Jag får en egen jingle, det är otroligt.
0: Då vet ni. Ja, men grattis på varmkorvens dag då, Gosha.
4: Tack så jättemycket. Jag har cyklat runt i stan och jag har tagit mig ända bort till Hornsgatan och cyklat förbi Slussen. Jag har skrikit glad varmkorvens dag till folk. Det är väldigt få som har reagerat med glädje, vilket har gjort mig lite sorgsen. Men sen så såg en man med hästsvans som såg så himla trevlig ut och så började jag prata med dig. Du får säga vad du heter.
5: Kenneth Joffs.
4: Kenneth, när jag sa att det var varmkorvens dag, då blev du glad.
5: Ja, för jag åt korv igår.
4: Vad är det som är så härligt med varmkorv?
5: Enkelt, gott. Ja.
4: Hur ofta blir det en varmkorv i ditt liv?
5: Det blir ganska ofta faktiskt.
4: Snittar du några varmkorvar per vecka?
5: Ja. Jo, men det kan ju bli en snabb lunch. Eller på kvällen.
4: Är du en kokt eller grillad kille?
5: Helst grillad. Men om man inte hinner så får det bli en kokt.
4: Va?
5: Det går ju snabbare.
4: Det går ju snabbare. Mm. Och sen är det ju många som gillar det här knäcket. Liksom,
5: när man... Precis.
4: Beskriv.

0: undrar nu när du har den här informationen om att det är varmkorvens dag, hur kommer du fira?
1: Jag kommer ju garanterat fira med ett par korvar.
0: Hur många blir det?
1: Ja, tre i alla fall.
0: Tre? Kenneth, jag önskar dig verkligen en glad varmkorvens dag. Och då kör du inte grillat idag?
1: Nej, då blir det kokt idag. Mm.
0: Kokt med senap på ketchup. Kan du ha en fantastisk varmkorvens dag?
1: Ja, tack själv. Hej.
2: Och vet du vad, Gosha, nu är striden i full gång. För nu ligger en tråd uppe på vår Facebook-sida. Och här ska jag vara lite tydlig. För jag vet att jag fick ett mejl igår där någon sa, men jag hittar inte P4 Stockholm på Facebook. Ja, men då pröva att skriva P4 Stockholm, Sveriges Radio. Då kommer du rätt. Och nu kan du en gång för alla vara med då och bestämma vilken typ av korv som är bäst. Är det kokt eller grillad? Du och jag, Gosha, vi är ju på grillad sidan. Theo är ju på kokt sidan. Och jag tänker vi gör så helt enkelt att han inte får vara med mer nu under morgonen. Utan det är du och jag. Tyst, Theo. Tyst.
0: Och snacka grilla.
2: Så bestämmer vi det. Bra!

0: i Stockholms stad för att ta reda på vilka frågor som avgör var de lägger sin röst. Och nu ska vi höra två stycken av dem.
1: Kristoffer, 31 år, bor i Bandhagen. Trygghet i samhället. Jag vill att bland annat jag själv och min familj och andra i samhället ska kunna vistas ute utan att känna sig otrygga. Man läser mycket otäcka saker i media. Det händer rätt mycket, så att för mig är det viktigt att vi vanliga medborgare ska kunna röra oss fritt och utan att känna oss otrygga när som helst på dygnet i princip. Och vart som helst egentligen. Liksom. Ja, vi bor i Sverige och vi vill såklart ha det bra liksom.
2: Jag heter Åse Tropp och bor i Bromma, är 69 år. Naturen, utsläpp, allt det här som kan förstöra för oss. För det gäller ju vår framtid, våra barn och barnbarn. Jag kanske inte lever så länge till himlen, det gör väl mina barn och barnbarn. Och inte bara mina barn och barnbarn, utan allas. Och sen ekonomi är väl också en viktig fråga, för som pensionär har man inte så väldigt många kronor över till extravagans.
0: Det var Kristoffer vi hörde först där, och sen så var det Åse mot slutet. Och reporter var Ella Olofsson. Här är Lisa Nilsson, Silveräng.

Lady Gaga och Bruno Mars, Die With A Smile. Ja, nu ska vi träffa 103 stockholmare, jag inte alla på en gång. Vi träffar två av dem, för inför valet den 13 september så har P4 Stockholm träffat stockholmare i alla stadsdelar.

0: Ja, vi tänkte ju en gång för alla bestämma vad som är bäst. Är det kokt eller är det grillad? Vill jag ens höra vad du tycker, Theo?
1: Ja, kokt.
0: Ja, det är ju fel, för det är ju grillad. Tyvärr så leder Team Kokt. Vi har ju en officiell tävling på vår Facebook-sida. Vill du vara med och tycka till där, så är det P4 Stockholm Sveriges Radio som du ska söka på, och sen skriver du in i tråden. Hur vet man vilken tråd det är då? Jo, leta efter den där Theo är en korv. En väldigt glad kokt korv. Och jag ser lite skeptisk ut. Där ska du lägga in din kommentar.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Klockan den närmar sig 7 och vi ska få ekonyheter med Gustav Söder.
1: Vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
2: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
3: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
4: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
3: Men vi pratar om år då.
4: Det brukar ta år att införa nya regler.
1: Och reporter här var Mikael Funke. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att kunna återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om lagen ska bli verklighet. Migrationsministern Johan Forssell säger att han är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
5: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
1: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Bränderna har sedan igår ödelagt cirka 2000 hektar i området, där totalt 12 000 personer nu fått evakuera. För 12:e natten i rad har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer i Iran och enligt statliga medier har 2 människor dödats i de amerikanska attackerna i en stad vid gränsen till Irak. Iran har samtidigt svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också ha stoppat 3 fartyg från att passera genom Hormuzsundet. USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska varor har satt ytterligare press på den redan frostiga relationen mellan länderna. Samtidigt överväger nu den kanadensiska regeringen sitt svar.
6: I find it very disturbing for it's causing divide more than cooperation. It's turning people against each other and it almost seems like intentional.
7: Jag tycker det är oerhört oroande. Det skapar splittring istället för samarbete och vänder folk emot varandra. Och det verkar ju nästan vara medvetet, säger Nancy Wagner från Ledoux, apropå det amerikanska hotet om nya tullar på en lång lista av kanadensiska varor. Och hon är långt ifrån ensam. Redan innan beskedet i måndags var andelen kanadensare som såg USA som en pålitlig samarbetspartner på rekordlåga nivåer. Resandet över gränsen har rasat och flera provinser har beslutat att ta bort amerikansk alkohol från butikernas hyllor. Och just alkoholbojkotten är ett av de skäl som USA angett för de nya tullarna. Och för premiärminister Mark Carney innebär det ett stort problem. Det är nämligen provinserna själva som har rätten att besluta i sådana frågor. Och åsikterna om hur den senaste tullkrisen ska hanteras skiljer sig dem emellan. Och i dagarna möter Carney provinsernas regeringschefer för att diskutera krisen.
1: Och reporter här var Patrik Holmström i Edmonton. Allt fler vill semestra i den svenska fjällen under sommarhalvåret. Och det märks hos Svenska turistföreningen STF, där föreningschefen Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för tredje året i rad.
8: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi. Vi har en ökning både i juli, augusti och framförallt i september, där vi ser den största ökningen med 12%.
1: Även skidanläggningsbolaget Skistar haft en förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Och det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion Gustava Söder.
0: Och Ekot är ju 5 minuter vanligtvis, ja precis, nu ska jag göra lite matte här, så vi kan plus så gånger så pi. 5 minuter över 7 är klockan alltså. God morgon, välkommen upp, det är torsdag 23 juli, du har vaknat upp till. Härligt att du är vaken tillsammans med oss. Tillsammans med oss, ja vilka idéer, men det är jag och Anna-Karin, sen vi Theo som har koll på nyhetsläget, Gorsa är ute på stan och så Andrea som har koll på trafiken. God morgon.
9: God morgon. Riksväg 73 Nynäsvägen, trafikplats Larsboda i riktning mot Stockholm. Här ska det ligga ett hjul på avfartsrampen. Tvärbanan mellan Stora Essingen och Sickla. Det är inställd trafik här på grund av ett förlängt underhållsarbete. Det är 2 ersättningsbussar som trafikerar sträckan. Och prognosen där lyder som så att man beräknar kunna återuppta trafiken idag klockan 12. Blodbussarna, de hittar vi idag i Haninge centrum på Källvägen 22 och Södertälje centrum Stora torget. Och en pollenprognos, den lyder som så att det är låga till måttliga halter utav gräs och gråbopollen.
0: Och torsdagsvädret, ja det bjuder på en del moln. Men det finns plats för soliga stunder ändå. Lokalt även någon skur, 17-20 grader och så kan vi vänta oss nordlig vind. Här har vi Oasis med Wonderwall.

0: Klockan är 7:10. God morgon. Det är torsdag och jag och Theo tänkte gå igenom nyhetsflödet lite nu. Vi börjar med att blicka bakåt. Igår kväll hittades en man i 20-30-årsåldern död under en balkong vid ett flerfamiljshus i Rinkeby i Stockholm.
1: Precis, och polisen utreder alltså mord. Två misstänkta har gripits i en lägenhet och ovanför där den här nu döda mannen tidigare ska ha befunnit sig. Och det här är tredje gången på kort tid som någon har fallit från en balkong i Stockholmsområdet där polisen senare har startat en brottsutredning.
0: Och Hammarbys herrar, de har gjort en rekordaffär minsann.
1: Ja då, sent igår kväll blev det klart att Amin Boudry, från Hässelby för övrigt, ansluter sig till Hammarby. Och enligt Fotbollskanalen så går den övergången på omkring 36,5 miljoner kronor. Det är mycket. Och det här gör också Boudry till Allsvenskans dyraste nyförvärv. Någonsin.
0: Alltså man har lite press på sig då, känner jag.
1: Ja, han är ju den sortens karaktär som borde kunna axla det.
0: Ja, det är inte läge att ligga på latsidan.
1: Nej. Jag tror han är taggad.
0: Ja, jag bara skickar ut det till honom. Det har varit mycket snack om fartdårar på Strandvägen på Östermalm och vad man ska göra åt det här med illegal street racing. Och nu har Centerpartiet i Stockholm lobbat upp ett lite annorlunda förslag.
1: Ja, det kan man lugnt säga. För i en motion till Stockholms kommunfullmäktige skriver Centerpartiet att man bör utreda att göra om Strandvägen till en kilometerlång park.
0: Och då blir jag så här, vadå, ska det bara vara park, ingen väg? Du får, alltså jag ser inte visionen framför mig. Kan du förklara lite pedagogiskt?
1: Okej, jag ska försöka. Så pedagogiskt jag kan. Det man vill utreda är om det går att ta bort de två bilfilerna som går liksom österut mot Diplomatstaden. För det är ju tvåfiligt i båda riktningarna idag. Och då vill man göra Strandvägen enkelfilig i båda riktningarna istället. Och istället liksom bredda det här området från kajen upp till den här mysiga lummiga allén som idag är placerad mellan de här två dubbelfiliga körfälten. Och det menar man kommer att minska den här illegala streetracingen och skapa mer plats för grönska och vistelseytor.
0: Något säger mig att sista ordet inte är sagt. Nej. I denna fråga. Vi ska se vad Gorsa har för sig. Va? Märkligt. Så fort jag säger Gorsa nu för tiden så startar någon form av korvlåt.
2: Åh, en dröm att bli synonym med korv.
0: Visst är det. Ja, skriv det på ditt CV.
2: Ja, men jag sitter ju och kollar här i våran tråd på Facebook där vi försöker avgöra den här korvbattlen, alltså kriget om kokt eller grillad korv, för det är ju varmkorvens dag idag. Jag försöker räkna, men det är ganska många kommentarer och jag tyckte först att kokt verkade leda, men nu verkar det vara några grillade fans. Är det du, Anna-Karin, som har tagit på dig en massa nya identiteter på Facebook och kommenterat här?
0: Nej, jag har samlat massorna. Vi är många. Men vi är ganska tysta, vi är upptagna med att äta grillad korv. Men nu uppmanar jag eder alla att göra er röst hörd. Jag kräver att vi vinner denna battle som vi har valt att kalla det. För jag är ju team grillad, Theo är ju team kokt. Så att det passar väl ändå ganska bra till vi som står här idag.
2: Men jag vill säga så här, jag märker här att de som skriver kokt, de skriver i princip bara absolut kokt, kokt, kokt. Medan de som gillar grillat motiverar betydligt mer, tror jag. Mm. Så att, jag vill ha motivationer på de kokta kärleksförklaringarna också.
0: Mm, precis. Kan du namedroppa lite då? Vilka som har skrivit in?
2: Nu ska vi se här. Förlåt, nu gick jag ut här. Jo, men Karin Hallén, hon säger det ska vara kokt. Länge sedan nu, men det var det enda jag kunde äta och behålla under mina tre graviditeter med illamåendet från helvete. Utan den välsignade korven hade det blivit sjukhus och dropp. Trots all korv är kokt korv min absoluta favorit. Det var ju faktiskt en väldigt bra motivation.
0: Ja, verkligen. Alltså den motiveringen gick inte av facke. Mm.
2: Ja. Lillemor Larsson, grillad, skriver hon. Och sen så säger hon, tack för att ni meddelade i radion idag hur jag hittar in på er Facebook-sida. Hon har aldrig lyckats tidigare, så kanske ska dra det igen.
0: Ja, men jag gör det. Och så kan väl ni där ute fortsätta då och berätta vilken korv som egentligen är den bästa. Det är ju varmkorvens dag, vi pratar ju inte om det här. Vi är ju inte galna. Vi skulle ju inte liksom prata om det här om det inte vore varmkorvens dag. Jo, det hade vi kanske kunnat göra, men det är mellan oss. Så att fortsätt gärna och skriv där. Och hur gör man då? Jo, man har... Om man är medlem på Facebook så skriver man in P4 Stockholm Sveriges Radio, då kommer våran sida upp och där har vi en tråd. Och där kan man se en glad korv. Det är Theo som illustrerar detta. Så var med och avgör denna battle.

0: Somber med Homewrecker. Ja, den så kallade modellscouten som misstänkt ha rekryterat unga kvinnor åt den sexdömde Jeffrey Epstein har hittats död i Frankrike. Och en av dem som har kämpat för att få honom ställd inför rätta, det är Ebba P. Karlsson.
1: Det är väl att vara en röst för dem som inte vågar prata.
2: Ebba träffade den svenska modellscouten i Stockholm på 90-talet. Hon var själv då 20 år gammal. Och efter löften om en modellkarriär reste hon till Frankrike. Men väl på plats blev det aldrig något modelljobb. Istället utsattes hon för övergrepp, berättar hon.
1: Och jag var ju tydlig med att jag har ju en kille, jag är inte intresserad. Men sen kommer vi till kvällen när vi ska sova. Och till slut så var det för mycket och jag klarade inte av att säga nej och han var över mig liksom. Jag vågade inte göra motstånd helt enkelt.
3: Men du anmäler inte?
1: Jag var livrädd, jag trodde de skulle komma efter mig med en jävla yxa liksom. Och du var så jävla dum och åkte dit, nu får du skylla dig själv.
2: Och så 36 år senare dyker den nu 69-årige modellscouten upp i de så kallade Epstein-filerna. Där hans namn förekommer över 2000 gånger.
1: Jag vill ju spy. Jag mådde så illa. Jag är så chockad. Jag kan inte fatta att det är han.
2: Enligt anklagelserna ska han under många år försett den sexdömde Jeffrey Epstein med unga kvinnor mot betalning. När Ebba berättade sin historia offentligt hörde flera kvinnor från olika länder av sig med liknande berättelser. Och just nu pågår en polisutredning i Frankrike om misstänkta våldtäkter och människohandel.
1: Så nu är det väl 10 stycken som har kommit fram som har haft med honom att göra. Antingen som har blivit trafikerade då, skickade till Epstein eller till andra som han jobbade med. Andra som var i eliten, andra rika män och några av de här har anmält honom för våldtäkt. Det är många olika nationaliteter.
2: Hon försökte också anmäla honom för våldtäkt i Sverige, men den utredningen lades ner. Samtidigt har kvinnoorganisationen ROX anmält scouten för koppleri kopplat till Epstein. Och sen april har han utretts av svensk polis, något som P4 Stockholm var först med att avslöja. Men på onsdagen nåddes omvärlden av beskedet att modellscouten hittats död i sitt hem utanför Paris. Och nyheten når Ebba när hon ska flyga hem till USA.
4: Det är fruktansvärt, jag är ledsen, besviken, arg på det franska rättssystemet som har skjutit upp eller dröjt med att arrestera honom. Därför att vi skulle ju kunna haft en möjlighet att verkligen gå på djupet och intervjua honom och ställa mer frågor. Jättebesvikna, vi får ingen rättvisa skippad.
2: Innan sin död sa modellscouten i en intervju med CNN att han ångrar sin relation med Jeffrey Epstein och att han nekar till alla brott.
0: Reporter här, Amela Mahovic.

0: Ja, den är fantastisk verkligen. Elton Johns Goodbye Yellow Brick Road. Vi ska få nyheter nu från kollegorna på Ekot. Det är Gustav Söder som står redo och levererar Ekot på en minut.
1: P4 Stockholm.
0: Den där ska inte vara där. Ekot på en minut.
2: Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills. Det skriver Svenska Dagbladet. Det finns 372 öppna mordutredningar i området och för 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare. Situationen i Gaza beskrivs nu av FN och flera humanitära organisationer som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza och uppger att ett dussintal palestinier dödats under de senaste veckan.
3: Riksväg 73 Nynäsvägen, trafikplats Farsta i riktning mot Stockholm. Här ska det stå en personbil till höger i vägrenen precis innan avfarten. Skyddsbil på plats och bärgare är på väg. I övrigt ett lugnt trafikläge.

0: Céline Dion, One Heart. Ja, vi har en viktig kamp som utspelar sig på våra sociala medier. Vi ställer den kokta korven mot den grillade. Och ja, det verkar som att kokt leder. Fråga mig inte hur det gick till, för jag är ju team grillad. Men, Billy har en variant här. Varm kokt falukorv med pepparrotsås, om vi ska prata om rejäla doningar. Ja, ja, ni får tolka detta som ni vill. Vi ska få nyheter nu med 7:30 klockan.
1: I Rinkeby i Stockholm hittades en död man under en balkong vid ett flerfamiljshus under onsdagskvällen. En mordutredning är inledd och två misstänkta har gripits.
2: De två greps i den lägenhet, en våning upp i fastigheten, där även den man som senare hittade stöd befunnit sig. En kort stund innan händelsen sökte en polispatrull kontakt med mannen för en kontroll, men han flydde. Den döde är 20-30-årsåldern och det var polisen som hittade honom död nedanför balkongen. Det här är tredje gången på bara 6 dagar som personer fallit från balkonger i Stockholmsområdet, där det sen har inletts brottsutredningar.
1: Och reporter var August Bergqvist. I en motion till Stockholms kommunfullmäktige skriver Centerpartiet i Stockholms stad att man bör utreda att göra delar av Strandvägen till en kilometerlång park. Förslaget innebär att 2 bilfiler ska tas bort för att minska den illegala streetracingen och för att skapa mer plats för grönska och vistelseytor. Partiet menar att färre körfält kan minska fortkörningen, det rapporterar Mitt i. Vid 02:30 larmades polisen om en misshandel utomhus i Nacka. När polis anlände till brottsplatsen fann de en skadad man i 30-årsåldern som uppgav att flera maskerade män plötsligt attackerat honom. Mannen, som var i vaket och talbart tillstånd, fördes till sjukhus i ambulans, rapporterar Nacka Värmdö-Posten. Och polisen har inlett en förundersökning om grov misshandel. Antalet fall av TBE-smitta från fästingbett ökar. De senaste 10 åren har antalet fall ökat med i snitt 6% per år. Anledningen är enligt Folkhälsomyndigheten klimatförändringarna, där det varmare klimatet med tidigare vårar gynnar fästingarnas förutsättningar. Det värsta utsatta regionen är Sörmland. Det var allt från lokala.
0: Ja, det är ju du som står för nyheterna denna morgon, Theo, och det tackar vi för. Sen har vi Andreas som har koll på trafikläget. Anna-Karin heter jag bakom spakarna och ute på stan. Och reporten som hälsar glad varmkorvens dag, det är Gosha det minsann. Och vi har en meteorolog med oss, dagen till ära. Vi säger hej till Linus Falk och glad varmkorvens dag till dig också.
3: Hallå, tack. Detsamma.
0: Tack om man så vill mycket. Ja, men alltså, det är, låt oss fira. Man ska alltid hitta en anledning att fira. Det blir så mycket roligare då.
3: Ja, det är vad härlig inställning tycker jag.
0: Och då är ju frågan om vi kan fira dagens väder. Det beror såklart på vad man gillar, så att jag lämnar det upp till dig att förtälja.
3: Ja, men det kommer vara varierande molnighet och en del soliga perioder här under dagen. Det är lite lurigt, inte alls samma läge som igår, men det skulle kunna passera någon enstaka regnskur norrifrån. Det ligger en skur just nu norr om, vad heter det, tappar jag namnet, lite öster om Norrtälje. Ja, nordost om Norrtälje, ja. Och den är på väg söderut här, så då är det ju de ostligaste delarna av länet. Men kollar vi in på sena eftermiddagen här, då är det faktiskt mest klart och soligt väder. Så en solig avslutning på dagen ser vi ut att få. Temperaturer idag väntas stiga till någonstans mellan 17 och 20 grader. Och sen har vi den här nordliga vinden. Den kommer vara mest måttlig.
0: Och imorgon är det fredag, det stundar en helg, det är ganska många som får lön också, och då vill man ju kanske ha lite koll på helgvädret. Kan du bara säga någonting kort om det?
3: Ja, absolut. Och det är så att vindarna vrider lite grann. Vi får mest syd- eller sydvästliga vindar redan här imorgon. Då är det friska vindbyar som gäller. Sen just fredagen bjuder på ganska varmt väder, mellan 20 och 24 grader med tidvis sol. Ser ut att vara uppehåll just under morgondagen. kommer in i helgen sen, lördag och söndag, då är det ändå mest molnigt väder och då har vi tidvis passerande regn. Så en ostadig helg i alla fall väntas.
0: Ja, men man kan ju alltid hålla på och sortera frimärken hemma. Eller, alltså det finns alltid någon byrålåda som behöver sorteras och då finns det ju tid till det. Tack så mycket, Linus.

0: Han är bevisligen inte över 40 han. All night long, Lionel Richie. Vi ska få Radiosport nu med David Nyström.
1: Nu har tränaren Henrik Rydström och fotbollsklubben Hammarby fått det de ville. Amin Budri är klar för klubben.
2: Det är en spelare som har egenskaper som man gärna hade använt i en match som morgon. Så mycket kan säga.
1: Så lät Rydströms kryptiska svar på en pressträff igår. 12 timmar senare vid midnatt presenterades 21-åringen. Och övergången från Los Angeles FC blir den dyraste värvningen i allsvenskan någonsin. Så här säger Budri själv till Hammarbys hemsida.
3: Klart kaos. Jag flög hit. Sen jag tror jag fick vila några timmar. Sen det har varit show hela vägen bara. Nej, känslan är på topp. Så nu är det bara att vänta till supporterna är här och sen det är dags.
1: Och kanske spelar han redan ikväll. Övergången han precis i tid för att få Budri spelklar till Hammarbys Europa League-kval som inleds mot belgiska Anderlecht ikväll. Om en timme hör vi nyss nämnda Rydströms tankar inför matchen. Budri har ju ett förflutet i Gais och även de spelar Europa-kval ikväll också. Du hör båda de matcherna i Sportextra. Nu, Speedway.
4: Västervik fick revansch för tisdagens förlust med 4 poäng mot Lejonen i Gislaved. När de båda lagen drabbade samman på nytt i Speedway-ligan under onsdagskvällen vann de regerande mästarna med 49-41. Vi hör Västerviks lagledare Mikael Törnberg som redan har börjat tänka på slutspelet som närmar sig.
5: Jag tänker väldigt mycket på det och det är liksom att försöka vara bäst när det gäller. Det går ju ut lite på det här. Det gäller att ta sig till slutspel och skapa sig så bra förutsättningar och sen få ihop laget och känna liksom, så att har vi mycket tankar om det. Det är väl där mesta tiden är liksom.
4: Segern gav även Västervik bonuspoängen som tar dem förbi Lejonen och upp på en tredje plats i tabellen.
1: Konstaterar Charlie Andersson Lidberg. Fotboll igen. Spaniens lagkapten Rodri vann både VM-guld och utsågs till turneringens bästa spelare. Nu ska Manchester City-spelaren opereras för en ryggskada och det är oklart hur länge han blir borta enligt The Athletic. Manchester City har premiär i Premier League om exakt en månad, den 23 augusti. Sporten, David Nyström.
6: E4 Uppsalavägen, trafikplats Haga Södra i riktning mot Uppsala. Här ska det stå en personbil till höger på påfarten. Tvärbanan, inställd trafik mellan Stora Essingen och Sickla på grund av ett underhållsarbete. 2 ersättningsbussar trafikerar sträckan och prognosen på när trafiken ska vara återigen, den är satt till idag klockan 12.00.

0: Kimberly med Eternity. Ja, men Gosha är ju... Ja, men nu börjar den igen. Det är ju så här, så fort man pratar om dig nu, då drar en korvlåt igång i bakgrunden. Är detta för att det är varmkorvens dag, undrar man ju.
1: Det hoppas jag ju verkligen att det är. För att så här vill man kanske inte ha det resten av livet. Men på denna varmkorvens dag så är jag jätteglad över den här låten som ackompanjerar mitt namn. Jag har ju tagit mig ända till Skanstull i jakt på sanningen. Är det grillad korv eller kokt korv som är den godaste? Och nu har jag sprungit in i Håkan Sundäng. Han sitter här och dricker lite iskaffe och käkat en macka. Håkan, grillat eller kokt?
2: Jag skulle nog säga för min del kokt.
1: Nämen!
2: Jajamän, jajamän.
1: Motivera.
2: Jag har alltid gillat kokkorv. Jag fick, alltså när jag varit introducerad för varmkorv när jag var yngre, då bodde vi i Vällingby. Det var där det började, på Vällingby torg faktiskt. Så av morsan och farsan, så det är väl dem man får tacka i så fall.
1: Minns du din första korv?
2: Jag vet inte om det var min första, men jag minns Vällingby torg och varmkorv i alla fall. Det gör jag.
1: Du, är våran programledare Anna-Karin tycker att varmkorven liksom är en del av den svenska folkstjärnen som liksom är förenlig med hela föreningslivet. Vad tänker du om det?
2: Jag är faktiskt benägen att hålla med dig. Det serveras väl varmkorv i varenda eller sån här liten kafeteria, och alla idrottsföreningar har väl egentligen, så att, ja, jag håller med.
1: Hur många varmkorvar har du ätit i ditt liv, tror du? Om du fick liksom räkna lite.
2: Oj, vilken svår fråga. Ja du, jag är 48 år gammal och jag vet inte, vad kan jag snitta på 20 per år? Sen får man väl räkna ihop det då. Ja, ja. Den som är duktig matte.
1: Det är ändå hundratals korvar. Och då är min följdfråga såklart, hur många varmkorvar kokta då, dagen till ära, kommer du få i dig idag?
2: Ska jag, som jag sa till dig förut, om jag ska vara helt ärlig, så var jag faktiskt inte medveten om att det var... Var det varmkorv?
1: Nej. Ja, varmkorv. Håkan, skärp dig.
2: Men bara för det så vart jag faktiskt lite sugen på varmkorv. Så det kanske blir någonting idag, jag vet inte. Vi får se, men risken finns ju nu faktiskt. Okay. Bara senap också, inget annat.
1: Bara senap? Men ge mig en siffra, jag vill veta hur många du kommer äta idag.
2: Ja, men då lär väl bli, eftersom jag tränar rätt mycket, så får det väl bli 4 då. I sådana fall.
1: 960 korvar har du käkat under ditt liv, har vi räknat ut här.
2: Ja, fantastiskt.
1: Är du glad?
2: Ja, det får jag vara stolt över.
1: Tänk om du kommer upp i 1000 idag, om du kämpar på. Håkan Sundäng, han kommer käka typ 40 korvar och kommer upp i 1000 korvar under hans liv. Jag är så glad på varmkorvens dag. Ja. Herregud, kan du tänka dig?
0: Nej, men det är så stort. Då får han liksom ringa in till programmet när det är dags för en 1000. Och på det... Vi behöver spela varmkorv boogie, det hör till. Jag tror inte jag har något val, det är någon form av lag på det. Och den kommer här.

0: Törnqvist. Här fick man sjunga på musiklektionerna på Rådmasters skola med musiklärare Lasse Larsson. Det minns jag väl.
1: Jag har sjungit den där på roliga timmen faktiskt.
0: Nu finns det så mycket att säga. För det första, spontant undrar jag om barn fortfarande har roliga timmen i skolan.
1: Det vet jag inte.
0: Om det är någon lärare där ute som har sommarlov, så ni ju inte vakna nu, men kanske någon som, jag vet inte, har blivit väckt i ottan. Kan ni bekräfta eller dementera om roliga timmen fortfarande finns kvar? Det här är väl låg mellanstadie vi pratar om.
1: Exakt. Ja.
0: Och då fick ju, på min tid i alla fall, man gå upp och man fick berätta så här: hej, jag vill göra något på roliga timmen. Och det var ju ganska låg ribba. Om man blev antagen eller inte. Och sen så, vi hade också att den som gjorde någonting på roliga timmen fick också bjuda på fika. Hade ni det?
1: Det hade vi absolut inte.
0: Nej. Men det hade vi, och det var ganska inte så gott vatten på den här skolan, så alla blev väldigt glada när man fick blanda ut det med saft. Hur som helst, då gick du upp och sa, jag vill göra något på roliga timmen.
1: Precis, då gick jag upp och sa, nu har jag memorerat hela texten till Varmkorvsboogie, kan inte jag få sjunga den? Så gick jag upp och ställde mig och ångrade mig direkt, så det blev väl kanske en 2-3 rader. Sen ångrade jag mig och sa, jag vill inte göra det här nu mer.
0: Så hur lät det? Det var varmt.
1: Jag vill inte mer.
0: Nej men älskling. Ja, men vet, alltså, den finns säkert i karaokeversion. Jag kan leta upp den så kan vi se om vi kan få en revansch här lite senare i programmet. Det här tror jag är något som alla vill höra.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Sommarmusik när den är som bäst. Bryan Adams, Summer of 69. Ja, här kastar man bara ur sig frågor och så får man svar. Det här hade ni inte väntat mig. Vi pratade lite om roliga timmen med anledning av att du framförde varmkorv boogie med blandat resultat i din ungdom, ska vi säga. Det här var inte nyss. Och då kände jag så här, man har inte hört talas om roliga timmen. Kan också vara för att man inte är i skolans värld. Men är det något som finns fortfarande? Och då har ju Ottilia skrivit in.
1: Ottilia Willemsson har skrivit att hon kan bekräfta att barnen på Rådmans skola fortfarande kör roliga timmen.
0: Alltså det är så härligt. Och Jeppe har också skrivit in här och han skrev att ja, men roliga timmen, det har jag inte hört någonting om på många, många år, inte ens från kollegor som undervisar i låg- och mellanstadiet. Det kanske är dags att ta tillbaka den. Så jag vet inte om det här bara är eleverna på Rådmans skola som lever i någon form av bubbla.
1: Hel institution. Roliga timmen på Rådmans skola.
0: Rådmans skola som ligger i Norrtälje kommun. Men som sagt, jag hoppas verkligen att barn och ungdomar fortfarande får chans att köra roliga timmen. Mm. Vi pratar ju om korv idag. Det här, jag förstår att ni inte kan riktigt förstå hur vi landade i korv, men det är varvkorvens dag. Mm. Och vi har ju ställt frågan då, är det kokt eller grillat som gäller?
1: Det är nog kokt, det får man väl ändå säga efter, ja, i alla fall i kommentarerna hittills. Och bland annat skriver Erik Bardon, absolut kokt. Hur många gånger i livet har inte den kokta korven räddat mig, i alla fall på fotboll och bandymatcher man varit på. Och det där känner jag igen mig. Ibland när man står där på läktaren och man känner att, oj, nu känner jag ett sug efter någonting. Då dyker varmkorven upp där som en orange-röd fyrtorn på ett stormigt hav.
0: Nej, säger jag då. För att till exempel, alltså en av många, Lena, har skrivit in grillad specialare med räksallad. Det är en konst att äta, men det är ju bara bäst. Och jag håller med dig, räksalladen for life alltså.
1: Testa haklapp.
0: Ja, det kan nog behövas. Det är en jämn match, fast kokt leder, så att vi behöver fler som röstar för den grillade korven. Så att inte jag går förlorande ur den här striden. Det är ganska viktigt för mig. Visade det sig, det trodde jag inte när vi började den här tävlingen. Men nu känner jag att grillad måste vinna. Och ni får gärna hjälpa mig med detta. Så här på varmkorvens dag. Vi finns på sociala medier på Facebook. Där heter vi P4 Stockholm, Sveriges Radio.

Då gäller det E18 Enköpingsvägen på farten Hjulsta nummer 156 från Akallalänken riktning mot Enköping. Här är påfarten helt blockerad på grund av trafikolycka flera fordon. Alltså E18 Enköpingsvägen på farten Hjulsta från Akallalänken i riktning mot Enköping. Den är helt blockerad på grund av trafikolycka med flera fordon.

0: Nästan 5 minuter lång är den. 4.42, The Common Arts, Don't Leave Me This Way. Nu ska vi få ekonyheter. Klockan närmar sig 8 och det är Gustava Söder som står redo.
1: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svensk medborgarskap för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsminister Johan Forssell är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
2: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
3: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
2: Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
1: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. Reporter Ivan Garcia. Situationen i Gaza beskrivs av FN och flera humanitära organisationer som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza och uppger att ett dussintal palestinier dödats under den senaste veckan.
4: Trots diskussionerna om vapenvilan har inte mycket förändrats för människorna inne i Gaza, berättar Ahmad al-Mzayen, som bor med sin fru och sina barn i området al-Mawasi i Gaza. Vi hör på nyheterna, det finns projekt och planer för Gazas framtid, men vi har inte sett något i verkligheten, säger Ahmad. Det är fortfarande svårt att få tag på mat och den sanitära situationen är mycket svår, speciellt nu under sommarvärmen. Enligt Ahmad lever människor trångt på en begränsad del av Gazaremsan, medan stora områden är avspärrade eller kontrolleras av Israel. Han berättar att de inte vågar röra sig fritt för att inte bli attackerade eller beskjutna av israeliska soldater. FN och hjälporganisationer beskriver den humanitära situationen som fortsatt mycket svår. Hjälpen som kommer in når inte alla. Samtidigt fortsätter rapporter om nya attacker och civila dödsoffer i Gaza. Lorin Ibrahim, Erbil.
1: Tillbaka inrikes. PFAS-kemikalien TFA har hittats i grundvattnet och idag finns det inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet. Men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
5: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
6: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
7: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
6: Men vi pratar om år då.
7: Det brukar ta år att införa nya regler.
1: Reporter här var Mikael Funke. Och nu om detta. Ja, kon kan må bättre när det luktar gott. Det visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, rapporterar P4 Kristianstad. Forskare menar att både bättre stallventilationer och aromaterapi kan bidra till förbättrat mående. Och bakgrunden är att dofter som ammoniak kan stressa djuren. I studien fick korna själva undersöka en särskild dofthink med bland annat lavendel, mynta och apelsin. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 8 i studion Gustava Söder. Och för fler nyheter så kan du ladda ner våran app Sveriges Radio eller besök oss online på sverigesradio.se.
0: Tack för den nyhetsuppdateringen, och vi kan väl förtälja att klockan är 8:05 nu. Du lyssnar på P4 Stockholm. Anna-Karin heter jag, Theo finns mitt emot, och sen så är Gorsa ute på stan. Ska till någon form av korvbutik strax. Varför då, undrar du? Ja, men har du inte hört? Det är ju varmkorvens dag idag, och vi har ju en battle, som vi brukar säga. Det är någon form av gängkrig, det är det kanske inte. Men vi har olika åsikter om vilken korv som är bäst. Är det den kokta eller den grillade? Jag tycker ju den grillade, och Theo tycker den kokta. Så han får inte vara med mer i morgonens program. Andreas på trafiken, vågar jag ens fråga dig vad du tycker?
8: Om jag ska lägga min röst i debatten här, så landar den på grillkorv.
0: Oh, du får vara med mer, vilken tur, vi som behöver höra trafiknyheter. Så det får du förtälja.
8: Jag börjar på E18 Enköpingsvägen, påfarten trafikplats Hjulsta nummer 156 i riktning mot Enköping. Här berättade jag för en stund sedan att Hjulsta på farten var helt blockerad. Det är den inte längre. Däremot så är polis kvar på platsen, och det kan vara lite trångt att passera här då, alltså påfarten Hjulsta riktning mot Enköping. Tvärbanan, det är inställd trafik mellan Stora Essingen och Sickla på grund av ett förlängt underhållsarbete. Det skulle vara klart igår, men det är förlängt fram till och med idag klockan 12. Två ersättningsbussar trafikerar sträckan.

0: Det här är ju Ed Sheeran med Shivers. Jag vill ha blom i falukorv. Ja, nu ska ju Gorsa vara med här, det hör man ju. Det drar igång korvlåten så fort du ska vara med i radion denna morgon på varmkorvens dag. Du har
1: träffat... Jag står och dansar med.
0: Såklart du gör. Och sen så ska du ju träffa någon som är riktigt insatt i det här ämnet.
1: Ja, men exakt. Max Jonler får vara våran korvexpert. Han driver nämligen en korvrestaurang som jag ska prata med honom då om lite korvtips. Varmkorv versus grillad korv. Så att jag har ju precis kommit hit. Restaurangen är inte riktigt öppen än, men du vet, man ser ju att där är en sån här stekplatta där de brukar rigga och steka korvarna. Strax ska vi prata med honom.
0: Det ser vi fram emot. Vi ska också ta och kolla in... i vårt nyhetsflöde. Vi börjar i krimvärlden, för det är nämligen så att Svenska Dagbladet har tagit fram ny statistik som visar att antalet ouppklarade mordutredningar i Stockholm aldrig har varit högre, Theo.
2: Nej, så är det. Idag ligger 372 öppna mordfall på polisregion Stockholms skrivbord, varav 254 av dem gäller mord där skjutvapen används. Och samtidigt så är faktiskt skjutningarna på rekordlåga nivåer som man började mäta för snart 10 år sedan. Det skriver Svenskan i alla fall.
0: Men rekordmånga ouppklarade mordfall. Vad är anledningen till att det är så många just idag?
2: Ja, det har inte undgått någon som har bott i Stockholm att de senaste åren har präglats av blodiga gängkonflikter. Och bara under 2022 så skedde närmare 30 skjutvapenmord bara i Stockholm. Och Svenskan har ju då pratat med Max Åkervall som är tillförordnad polisområdeschef i Stockholm Syd. Och han säger att det finns mord som man hade kunnat lösa med mer resurser och bättre förutsättningar.
0: Igår nåddes vi av beskedet att en 69-årig stockholmare som under lång tid arbetat som modell scout med kopplingar till Jeffrey Epsteins nätverk hittats död i sitt hem i Frankrike.
2: Precis, och P4 Stockholm har ju pratat med Ebba P. Karlsson som länge har kämpat för att den så kallade modellscouten ska ställas inför rätta i Frankrike där han misstänks för våldtäkt och människohandel. Och vi hör henne berätta om när hon i 20-årsåldern träffade modellscouten i Monaco och blir utsatt för ett övergrepp i ett poolhus där tanken är att hon och den här modellscouten ska sova.
3: Och det är ett litet hus med ett litet fönster och när han öppnar dörren till det så ser jag bara att det är en cementbyggnad med poolmaskinrum alltså. Med två skitiga små smala madrasser på golvet och skitiga lakan. Och då får jag panik och tänker, vad i helvete är det här för någonting? Jag har ingen mobil, ingen vet vad jag är, vad händer nu? Men sen kommer vi till kvällen när vi ska sova. Och till slut så var det för mycket och jag klarar inte av att säga nej och han var över mig liksom. Jag vågar inte göra motstånd helt enkelt.
0: Det är Ebba P. Karlsson som berättar. Det här ska vi prata mer om i nästa halvtimme.

0: Kacey Musgraves Butterflies. Ja, det är varmkorvens dag idag. Gosha, du befinner dig på en korvrestaurang dagen till ära.
1: Ja, oh, verkligen. Jag blir så glad när du spelar den där varmkorv-boogie. Jag befinner mig bland, ja, fritöser och stekbord, såser i alla dess olika skepnader, baguetter, allt möjligt. Det här är alltså en korvrestaurang där Max Jonler jobbar. God morgon Max, du fokuserar på att just sälja korv. Vad är din relation till korv?
2: Min relation till korv har väl funnits med ända sedan barnsben. Spelat mycket hockey. Ishalskorv känner väl många till, som har legat i många timmar. Och som knäpper väldigt fint när man tar första tuggan. Så att korv har varit med mig väldigt länge. För 3 år sedan öppnade jag och min bror korvrestauranger här i Stockholm. Där vi serverar just korv i massa olika former.
1: Var det självklart att det skulle bli liksom en korvrestaurang du satsar på?
2: Nej, men det var inte självklart. Under pandemin käkade vi väldigt mycket på ett ställe i Vasastan som gjorde det väldigt bra. Och så tänkte vi så här, men det här korven förtjänar att liksom komma in mer i centrum eller komma tillbaka. Det har varit mycket pizza, hamburgare. Så nu kände vi att nej, nu ska vi liksom klassiken tillbaka i en ny förpackning. Mm. Så det var det vi gjorde.
1: Vad skulle du säga att folk efterfrågar för slags korv?
2: Men, alltså det beror lite på olika och liksom vilken stadsdel i Stockholm man hamnar och lite så. Solna är lite annat, söder är lite annat. Men många äter ju absolut en grillad. Vi körde ju kokt förut eftersom att det är vad säger man?
1: Varmkorvens
2: dag idag, exakt. Men så nu kör vi bara grillad. Men det är helt alltså, upp till liksom, personerna som kommer in. Många vill ha en grillad, många äter en tunnbrödsrulle. Så att det varierar lite. Och sen här kör vi liksom 6 olika korvar, lite lammkorv, vi har en currywurst. Så att det beror helt på vilken, vad är det för person som kommer in.
1: Du sa till mig innan, du kan se på någon när den kommer in så här, vad den vill ha för slags korv och vad den vill ha för tillbehör.
2: Ja, men vi har en intern grej här liksom. Men framförallt män över liksom 60 år, 50-60 år där någonstans är väldigt liksom, man vet sin grej. Och det skulle vara helt sjukt att ha till exempel ketchup i en tunnbrödsrulle. Och det är rätt kul för då ser man innan den här personen kommer in att så här, det här är en utan ketchup.
1: Hör du, det är ju varmkorvens dag. Jag tänker att du ska få berätta, hur gör man den perfekta varmkorven? Vad är hemligheten liksom?
2: Men hemligheten så är det väl att inte koka korven. Utan man värmer upp vattnet och så sjuder man den i 7-8 minuter.
1: Så att den inte spricker?
2: Så att den inte spricker. Det är väl det som är hemligheten. Sen skulle jag köra i liksom salt, lagerblad, vitpepparkorn, kryddpepparkorn och sen senapsfrön, kanske någon skiva lök i. Låta det sjuda och liksom ge smak till vattnet. Och sen sänka ner till kanske ja men, hälften av värmen på spisen. Och sen skulle jag gå in med korven, ha i det kanske ja men, 7-10 minuter. Och låta det liksom bara värmas upp och ge mycket smak skulle jag göra.
1: Säg en gång till vilka grejer det var. Peppar?
2: Salt, lagerblad, lite vitpepparkorn, kryddpepparkorn, senapsfrö, någon skiva lök. Jag brukar köra i rätt mycket lök så blir det väldigt gott.
1: Du, vad har du själv på korven?
2: Jag gillar ju inte senap, så jag kör ju ketchup och mycket rostad lök. Det är det jag kör på min varmkorv.
1: Det ser ut som att du skäms lite att du inte gillar senap.
2: Ja, men många som liksom frågar mig så säger jag så här, jag gillar inte senap. Ja, men då är det ingen riktig korvgubbe. Så och det får man ta. Men nej, senap är svårt för. Det kanske kommer med åldern, lite när man blir lite äldre.
1: Kanske det. Hörru du, vi har ju en battle igång. Ja. Vi frågar ju folk vad som är godast, kokt eller grillat. Du har ju korvrestaurang, du är korvexpert och ja, du älskar ju korv. Då undrar ju, vad är det? Kokt eller grillat?
2: Oj, det är en riktig vattendelare där. Men alltså, jag uppskattar som sagt den här ishalskorven som har legat i många timmar och ett härligt knäck liksom, när man äter den. Men jag tror ändå att jag väljer grillad korv. Det är liksom, ja men smaken sitter där, du får en grillyta. Så att, nej, jag lägger nog min röst på grillad.
1: Du sa en annan sjuk sak som avslutningsvis. Hur mycket korv äter svenskarna i snitt?
2: Men en genomsnittlig person som blir 8 år gammal under hela sin livstid äter ungefär 1-1,2 ton korv under hela sin livstid. Vilket är väldigt mycket. är som en bil.
1: Det är en bil, ja. 1,2 ton grillat blir det för Max Jonler om han får välja som driver korvrestaurang. Ja, det är mycket 1,2 ton, Anna-Karin.
0: Ja, men det är ju skönt att veta. Det betyder att jag har fortfarande några kvar att äta då. Liksom. Jag är inte färdig. Så att det är väl bra. Jag tror jag bara är uppe i någon mindre cykel än så länge. Så att, jag har lite kvar att göra. Vi tackar för all den här informationen, Gosha.

0: Peps Persson, oh boy. Vi ska få Ekot på en minut. Här är Gustav Söder.
1: Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills, det skriver Svenska Dagbladet. Det finns nu 372 öppna mordutredningar i området och för 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. Ukrainsk militär har genomfört drönarattacker mot flera ryska regioner under natten, rapporterar Kiev Independent. En stor brand ska ha brutit ut i ett av oljeraffinerierna i Ulyanovsk-regionen efter en av attackerna. Och tidigare under natten utsattes även den ryska staden Voronezh för en omfattande attack, enligt Kiev Independent. De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Bränderna hade sent igår ödelagt cirka 2000 hektar i området där totalt 12 000 personer nu fått evakuera.
2: E18 Enköpingsvägen påfarten trafikplats Hjulsta nummer 156 i riktning mot Enköping. Här kan det fortsatt vara lite trångt att passera med anledning av att det inträffade en trafikolycka med flera fordon. Men det är alltså inte längre blockerat. Polis är kvar på plats och det kan vara lite trångt att passera här. Alltså påfarten Hjulsta i riktning mot Enköping.

0: Hos dig är jag underbar, Patrik Isaksson. 8:30 är klockan nu. Vi ska få nyheter med Theo.
1: I Rinkeby i Stockholm hittades en död man under en balkong vid ett flerfamiljshus under onsdagskvällen. En mordutredning är inledd och två misstänkta har gripits.
2: De två greps i den lägenhet, en våning upp i fastigheten, där även den man som senare hittades död befunnit sig. En kort stund innan händelsen sökte en polispatrull kontakt med mannen för en kontroll, men han flydde. Den döde är 20-30 års åldern och det var polisen som hittade honom död nedanför balkongen. Det här är tredje gången på bara 6 dagar som personer fallit från balkonger i Stockholmsområdet där det sen har inletts brottsutredningar.
1: Och reporter var August Bergqvist. Vid 2:30 i natt larmades polisen om en misshandel utomhus i Nacka. När polis anlände till brottsplatsen fann de en skadad man i 30-årsåldern som uppgav att flera maskerade män plötsligt hade attackerat honom. Mannen som var i vaket och talbart tillstånd fördes till sjukhus i ambulans, rapporterar Nacka Värmdö-Posten. Och polisen har inlett en undersökning om grov misshandel. Antalet ouppklarade mordutredningar i Stockholm har aldrig varit högre. Enligt nya siffror som Svenska Dagbladet tagit fram finns det nu 372 öppna mordfall i polisregion Stockholm, varav 254 gäller mord där skjutvapen har använts. Polisen pekar på flera år av gängkonflikter som en förklaring och utredare efterlyser mer resurser för att hinna ikapp. Bio under bar himmel hör sommaren till i huvudstaden. Med start om en vecka blir det här även ett nöje för den som bor utanför stan. Taxinge, Björkö, Arholma, Muskö och Orkesta är bara några ställen där det blir filmvisningar i sommarkvällen. Bygdegårdarnas riksförbund som står för bioturnén kommer bland annat att visa Grannfejden, Sju steg och Regnmannen. Och det var allt för de lokala nyheterna.
0: Även bygdegårdar, där är också ett ställe där varmkorven har liksom sitt hem. Vi har ju pratat om att den hör hemma i föreningslivet, idrottslivet, som vickning på sena 40-årsfester eller bröllop. Alltså varmkorven har en plats i den svenska folksjälen. Så är det bara. Och du får jättegärna vara med och ja, kanske till och med hylla varmkorven en dag som denna. Det är ju faktiskt varmkorvens dag. Sen har vi en liten battle som pågår på vår Facebook-sida där vi ställer den grillade mot den kokta korven. Du får också vara med och tycka till där.

0: David Nyström står redo tillsammans med Radiosporten.
1: Vi börjar med fotboll, för ikväll kliver Hammarby in i Europa League-kvalet.
2: Stockholmsklubben ställs mot belgiska Anderlecht och Hammarbys nya tränare Henrik Rydström är fortsatt obesegrad sedan han anslöt till klubben tidigt i juni.
3: Det är ett dubbelmöte, det är 180 minuter. De har ju såklart haft försäsong, men vi har spelat fler tävlingsmatcher och det ska vi använda över 180 minuter. Men det krävs att vi löper mycket och vi pressar bra och vi flyttar bollen. Då kan vi använda oss av de bitarna.
1: Reporter Astrid Johansson, ett Hammarby som ikväll kanske använder sin rekordvärvning.
4: För nu har Hammarby gjort klart med Amin Bodri i vad som blir allsvenskans dyraste spelaraffär. Bodri, som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC, vänder nu alltså hem till allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i allsvenskans historia.
1: Rapporterar Gustav Renkeskog. Bodri registrerades precis innan midnatt och är spelklar till kvällens match mot Anderlecht. Avspark 19.00. Du hör matchen i Sportextra, där vi också följer Budris tidigare klubb Gais. De möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Fotboll var temat, ja.
5: William Saliba tvingades bryta VM-semifinalen mellan Frankrike och Spanien efter blotta halvtimmen spelad. Nu visade sig att fransmannen ådragit sig en ryggskada och blir borta under en längre tid. Detta meddelar klubblaget Arsenal. Saliba behöver inte opereras, men måste genomgå ett rehabiliteringsprogram som inleds omgående. Enligt franska L'Équipe kan backkuggen bli borta från spel under 4-5 månader framöver.
1: Reporter Adrian Alebo Andersson, även spanska lagkaptenen Rodri har ryggproblem och han måste opereras enligt The Athletic.
6: E18 Enköpingsvägen, påfarten trafikplats Hjulsta i riktning mot Enköping. Här inträffade det för en stund sedan en trafikolycka med flera fordon. Men påfarten ska inte längre vara blockerad. Däremot så kan det vara lite trångt att passera. Som jag förstått så ska även polis vara kvar på platsen. Pendeltåg Uppsala-Märsta-Södertälje. Det är fortsatt spårfel i Helenelund, vilket medför att det är reducerad trafik söderut. Så det är bara tåg med slutdestination Älvsjö som stannar i Helenelund. Prognos på när det här ska vara åtgärdat, det är satt till den 28 juli klockan 6.00.

0: Ja, det är Haiduchi med Dragosta Dintei, inom parentes Maya Hi. Ja, inte Maya Ho om du trodde det, utan bara Maya Hi.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Ebba P. Karlsson har länge kämpat för att den så kallade modellscouten ska ställas inför rätta i Frankrike, misstänkt för våldtäkt och människohandel. Nu har den 69-årige stockholmaren som under lång tid arbetat som modellscout med kopplingar till Jeffrey Epsteins nätverk hittat stöd i sitt hem i Frankrike. Amela Mahovic, du har ju pratat med Ebba.
3: Ja, det var ju ganska märkligt, för att jag träffade Ebba nu när hon var på besök i Sverige i Stockholm här från USA, där hon egentligen bor. Och så träffade jag henne i tisdags. Men sen så på onsdagen så får vi nyheten om att den här modellscouten har avlidit. Så det kändes ganska märkligt att ett sånt besked nås dagen efter när man då har pratat om den här personen dagen innan, och då ska han ha hittats död i sitt hem utanför Paris.
0: Och vem är Ebba som då har anklagat scouten för övergrepp och drivit rättsprocess i Frankrike?
3: Nej, men Ebba är en kvinna som idag då bor i USA, men på 90-talet så bodde hon då i Stockholm, och då var hon 20 år gammal och hade en dröm om att bli modell och träffa den här modellscouten i Stockholm, just som lovar att han kan ta henne till både till Frankrike och till världen för en modellkarriär, vilket hon tänker att det vill jag prova. Så då åker hon till Frankrike, till Monaco. Men väl på plats så blir det inte riktigt så som han har sagt, utan det blir inga modelljobb. På vägen så händer det grejer där det bara visar på att det här kanske är mer en scam än modelljobb. Så. Och då berättar hon att istället för något modelljobb så blir hon utsatt för våldtäkt av den här scouten. Hon är då i poolhuset med honom en kväll när han inte får ihop boendesituationen. Och så här berättar hon.
4: Och det är ett litet hus med ett litet fönster, och när han öppnar dörren till det så ser jag bara att det är en cementbyggnad med poolmaskinrum. Alltså. Med två skitiga små smala madrasser på golvet och skitiga lakan. Och då får jag panik och tänker, vad i helvete är det här för någonting? Jag har ingen mobil, ingen vet vad jag är, vad händer nu? Men sen kommer vi till kvällen när vi ska sova. Och till slut så var det för mycket, och jag klarar inte av att säga nej, och han var över mig liksom. Jag vågar inte göra motstånd, helt enkelt.
0: Ja, Ebba är det vi hör där. Och vem är den här modellscouten?
3: Men han har ju varit skriven på Djursholm, så han har ju varit svensk medborgare. Men det jag kan se nu, det är att han skriver

0: så ser man ju att han har ju varit i Epsteins nätverk under många, många, många år, där man också kan läsa hur han pratar om tjejer och då också får betalt för sina leveranser, så att säga.
1: Ebba lyckas ju ta sig hem från Frankrike efter det här, men anmäler då inte?
0: Nej, för enligt henne så har han redan liksom, ja, men hunnit hota henne. Hon får också skuld och skam över sig att nej, men du följde med frivilligt, vem ska tro på mig? Och det tar ganska lång tid för henne att berätta vad hon har varit med om. Och så går åren och då börjar hon skriva en bok om sin resa, inte bara med den här modellscouten utan att bli modell och sådär och allt som har hänt på den vägen med andra övergrepp och sådär. Men sen en dag så får hon samtal av en journalist som säger så här: ja, men jag kanske har hittat den här scouten som du har pratat om. Vill du se en bild på honom? Och då gör hon det och inser att ja, nu har det gått 36 år sedan jag träffade honom och nu står han här. Och så att hon liksom säger att ja, men att liksom hon blir så chockad och blir väldigt tagen av situationen.
2: Jag är så chockad. Jag kan inte fatta att det är han. Och så var det som att helt plötsligt så bara var jag där igen. Och började förstå liksom att han har jobbat som scout i 40 år. Det är omöjligt att jag är den enda svenska kvinnan. Och sen började dimpa ner flera offer. Så när jag började prata då vågade fler komma fram. Så nu är det väl 10 stycken som har kommit fram som är då, som har haft med honom att göra, antingen som har blivit trafikerade då, skickade till Epstein eller till andra som han jobbade med, andra som var i eliten, andra rika män som florerade, som hade tjejer med sig hela tiden, och några av de här har anmält honom för våldtäkt.
1: Mm. Och vad händer efter det här då?
0: Men hon har ju anmält honom i Frankrike för människohandel och våldtäkt tillsammans med andra kvinnor. Som hon säger, liksom, när hon börjar berätta själv så är det fler kvinnor som träder fram och från olika länder som också har försökt glömma och trodde att ingen skulle tro på dem. Och så ja, var det ju hon som Ebba som liksom öppnade den här Pandoras ask lite och bara okej, nu behöver vi prata om det här, och då har fler kvinnor vågat. Så hon är ju lite ja, men som en vägledare inom det här på något sätt. Blir det ju så. Men hon är ju också samtidigt besviken på att, amen, att man har dragit ut på rättsprocessen med tanke på så många berättelser som har kommit fram. Så hur det blir nu med deras fall är ju oklart. Och det, om man tittar på att amen, som det har varit innan när Epstein är ju död, men det pågår ju fortfarande en utredning där i världen, så hon hoppas ju, när jag pratar nu med Ebba efter det här dödsbeskedet, så säger hon så här, men vi hoppas ändå att man vill försöka få ta reda på sanningen om vad som har hänt kring modellscouten, för det kan ju handla om så många fler kvinnor.
1: Har han själv sagt någonting?
0: Nej, men han har ju då innan sin död sagt i intervju till CNN att han ångrar sin relation med Jeffrey Epstein och att han förnekar alla brott. Så att han har också sagt att han känner till Ebba, men inte att han har våldtagit henne på något sätt.
1: Ja, reporter här, Amela Mahovic.

0: Dasha med Austin. Jag vill hinna med en musiknyhet innan det är dags för Ekonyheter klockan 9. Roxette är nu med i miljardklubben. Icke att blanda ihop med 10 000 meters klubben vill jag bara säga. Här gäller det att ha tungan rätt i mun. Vad är det här för något?
1: Deras dunderhit It Must Have Been Love har nämligen nått en miljard visningar på YouTube. Och det är nästan 40 år efter att den släpptes. När släpptes den då? Jo, 1987, och den var ju, som många vet, en del av filmmusiken till den romantiska komedin Pretty Woman som hade premiär 1990. Och i samband med filmsläppet så blev den här låten en dunderhit i USA och letade sig in som ett på Billboard-listan faktiskt. Och den officiella musikvideon innehåller scener från filmen Pretty Woman blandat med klipp på sångerskan Marie Fredriksson.
0: Miljardklubben alltså. Den kommer man inte vara med i.
1: Nej.
0: Nej.
1: Högrådsare.
0: Ja. Men här är låten i alla fall. Den ska vi få njuta av fram till Ekonyheterna. It Must Have Been Love med Roxette.

0: Ja, den är alltså nu med i miljardklubben. Det handlar om att den här låten har nått 1 miljard visningar på YouTube. Vi strosar fram här i morgonprogrammet och vi ska få ekonyheter nu tillsammans med Gustava Söder. Klockan är 9.
1: Vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
2: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
3: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
4: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
3: Men vi pratar om år då.
4: Det brukar ta år att införa nya regler.
1: Reporter Mikael Funke. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att kunna återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare till lagrådet strax för valet. Och det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om lagen ska bli verklighet. Migrationsministern Johan Forssell säger att han är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
5: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
1: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. USA har nu attackerat mål i Iran 12 dagar i sträck och många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur i Iran som broar, vägar och elnät. Shahram, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas som har drabbats av återkommande bombanfall.
6: Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Shahram berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
1: Shahrams och Tahmines namn är utbytta och rösterna har förvrängs för att skydda deras identiteter. Reportrar var Peter Al-Fakir, Hanneye Naseri och Shakila Edizada. Tillbaka till Sverige igen. Flera kulturverksamheter har ansökt om serveringstillstånd drygt en månad efter slopade matkrav vid alkoholservering. Och bland dem är det bland annat biografer. Christian Lindberg är ansvarig för mat och dryck på Filmstaden.
7: Många av våra gäster kanske startar och går till en bar eller en restaurang innan sitt besök hos oss. Och då har vi sett det som en naturlig del att vi också kan erbjuda våra gäster det.
8: Den 1 juni ändrades reglerna för serveringstillstånd av alkohol då kravet på ett eget kök och matservering togs bort. Filmstaden har haft serveringstillstånd på vissa biografer redan innan kraven ändrades. Men ansöker nu om tillstånd på flera biografer.
7: Och anledningen varför vi söker serveringstillstånd är att vi hela tiden jobbar med att utveckla biografupplevelsen för våra gäster. Och det finns en efterfrågan.
8: Vad finns det för risker med att ha alkoholservering? Jag tänker också lite på att folk kanske tänker att man ska vara tyst och lugn när man tittar på bio. Kan det riskeras om man tillåter alkohol?
7: Vår erfarenhet är att alkoholserveringen inte leder till mer stök eller ordningsbekymmer i salongerna, utan det är lugnt och sansat.
1: Reporter Ellen Cavallin från Kulturnytt. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 9 i studion. Jag, Gustava Söder. Fler nyheter på Sveriges Radios app.
0: Ja, och det är torsdag hörni. Det är den 23 juli och klockan är 9:05. God morgon. Kul att du är uppe med tuppen. Ja, nu har väl tuppen varit vaken ett tag. Anna-Karin heter jag. Theo finns mitt emot, har koll på nyheterna. Går kär ut i verkligheten. Och Andreas har koll på trafiken.
9: E4 Uppsalavägen med trafikplats Sörentorp riktning mot Uppsala. Här ska stå en stillastående personbil i andra körfältet från höger. Saltsjöbadsleden, trafikplats Fisksätra riktning mot Nacka. Lastbil till höger efter påfarten. Skyddsbil och bärgare är på väg. I övrigt ett lugnt trafikläge.
0: Och vädret idag då? Meteorolog Linus Fall kan berätta för oss att molnen dominerar, men det finns plats för soliga stunder. Lokalt även någon skur. 17-20 grader och nordlig vind. Här är Pet Shop Boys, Always on My Mind.

0: Ja du Theo, ska vi ta och kolla in nyhetsvärlden, kolla vad som har hänt runt om i länet. Vi kan väl börja i krimvärlden, för det är nämligen så att Svenska Dagbladet har tagit fram ny statistik som handlar om att antalet ouppklarade mordutredningar i Stockholm aldrig har varit högre. Inte så kul att läsa.
1: Nej, det är faktiskt så. Idag ligger 372 öppna mordfall på polisregion Stockholms skrivbord. Och det är 254 av de här där skjutvapen används. Men lite mer positivt så är det faktiskt samtidigt så att skjutningarna är på rekordlåga nivåer som man började mäta för snart 10 år sedan. Det skriver i alla fall Svenska Dagbladet.
0: Men då rekordmånga ouppklarade mordfall. Vad är anledningen till att det är så många just nu? Just idag?
1: Det förklaras helt enkelt med att det är de här blodiga gängkonflikterna som har drabbat Stockholm under de senaste åren. Bara under 2022 så skedde ju närmare 30 skjutvapenmord bara i Stockholm. Och SvD har pratat med Max Åkervall som är tillförordnad polisområdeschef i Stockholm Syd. Och han säger att det finns mord som man hade kunnat lösa med lite mer resurser och bättre förutsättningar.
0: Vi tar en annan het potatis och det handlar om Strandvägen på Östermalm. Mycket snack om fartårar där. Vad ska man göra åt den här illegala street racingen som ibland pågår? Och nu har Centerpartiet i Stockholm lobbat upp ett lite annorlunda förslag.
1: Ja, det kan man säga. För i en motion till Stockholms kommunfullmäktige skriver Centerpartiet att man vill utreda att göra om Strandvägen till en kilometerlång park, i alla fall delar av den.
0: Och det här är ju kanske lite svårt att föreställa sig. Jag får inte riktigt upp den här visionen. Skulle du kunna förklara lite mer pedagogiskt?
1: Okej, jag ska försöka. Det man vill utreda helt enkelt är om det går att ta bort de här två bilfilerna som går österut mot liksom diplomatstaden och göra Strandvägen enkelfilig i båda riktningarna istället. Och då vill man liksom bredda det här området från kajen upp till den här lilla mysiga allén som idag är placerad mellan de två dubbelfiliga körfälten. Och det menar man skulle kunna bidra till att minska den illegala streetracingen och samtidigt skapa mer plats för grönska och vistelseytor.
0: Jag gissar, det här är bara en gissning, att sista ordet inte är sagt i
1: den här frågan. Det tror jag absolut inte.

0: Tones and I med Dance Monkey.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Jag tänkte vi skulle kolla vad Gosha har. Ja. Ja. Det blir en korvlåt till Gosha. Så fort man säger ditt namn den här morgonen så startar ju en låt som handlar om korv så här på varmkorvens dag. I bakgrunden hör vi såklart jag vill ha blommig falukorv. Och ja. Ja, vad
3: jag
0: är dina
3: inte
0: tankar?
3: Göra annat än att liksom dansa med varje gång. Det är som att man förflyttas till en annan tid. Underbart. Men jag sitter och kollar i våran tråd, Anna-Karin, på Facebook. Där vi kämpar mellan grillad och kokt korv idag på varmkorvens dag.
0: Mm. Jag hoppas att den grillade vinner.
3: Mm. Jag ska läsa här. Katte Karlsson har skrivit kokt. Och det ska vara rätt sort som knäpper när man sätter tänderna i den. Det där ljudet som också låter gott. Som uppväxt på Söder så köpte vi ofta korv av korvgubben med låda på magen. Jag tror att jag har ätit tusentals korvar under mina 72 år. Ja, jag älskar korv. Ja, hon kanske har ätit 1,2 ton då, som genomsnittet är.
0: Ja, vad var det? Som en bil ungefär.
3: Ja, en lastbil full med korv. Och då har det varit kokt för henne i alla fall.
0: Ja, alltså precis. Jag måste säga att det verkar som att den kokta leder. Vi kommer göra en sammanställning i slutet av programmet. Sluta se så glad ut. Alltså, Theo står och jublar här i bakgrunden. Han är ju teamkokt. Jag är ju teamgrillad. Och, men jag är inte ensam. Marie är med mig. Grillad är bäst. Funkar med senap. Kanske ketchup, bröd eller pommes. Och Anja är också med mig. Absolut grillad, skriver hon. Så vi är några tappra själar. Sen så Ninni till exempel, hon säger så här: det ska vara kokt med både senap och ketchup, inget annat trams på. Så att, ja, tydliga men åsikter.
3: Jag har också noterat att det är ganska många som skriver: hallå, vadå, en alltså varmkorv är ju kokt. Vad snackar ni om? Det är ju varmkorvens dag.
0: Jo, men de här, alltså, korven kan väl ändå dela lite på liksom rampljuset. Och sen så tänker jag att det här är en fråga som vi bör reda ut. Nu kommer vi en gång för alla få veta vilket som är den bästa varianten av korv. Är det då varmkorv, det vill säga kokt korv, eller är det grillad korv? Sen att det råkar vara varmkorvens dag. Ja, alltså tough shit.
3: Man kan ju säga som Sofie Alver: varför alltid tycka si eller så? Var stund har sin korv. Hon kan jobba på FN, gillar henne. Känns som att hon är public service lagd.
0: Ja, var stund har sin korv. Ja, med de orden. Här är Sommarben, Julia Lund.

0: somrigt i din lokala kanal med Julia Lov och Sommarben. Nu ska vi ta och tävla.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, vi kommer spela ett kort klipp. Det är ungefär 11 sekunder. Ditt jobb är att lista ut vad det är för låt. Antingen vad låten heter eller vad artisten heter. När du tror dig veta det, då går du in i appen Sveriges Radio och så skickar du in ditt svar där. Det finns en liten flik, sommartid, skicka in svar. Där ska du skriva då antingen artist eller låttitel. Skriv vad du heter, ditt telefonnummer och orten som du befinner dig på. Dags att tävla. Här är klippet. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas. Vad var det där för låt? Eller för den delen, vad var det för artist? Gå in i appen Sveriges Radio så kan du vara med och tävla i programmet Sommartid som drar igång efter klockan 10. Och då är du med och tävlar i Hitta hitten i sådana fall. Men först, in och lämna ditt svar i appen Sveriges Radio.

0: Norlie och KKB där jag hänger min hatt. Dags då för en kort rapport ifrån Ekot.
1: En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för mord som ska begått i Kungsör igår. Hon greps i centrala Arboga. Åklagaren Fredrik Inblad säger till P4 Västmanland att han inte kan ange några omständigheter i nuläget. Inkassokraven fortsätter att sjunka. Första halvåret registrerades strax under 3,8 miljoner nya inkassokrav. Och det är en minskning med dryga 9% jämfört med samma period förra året, enligt Svensk Inkasso. Och de flesta skulderna är under 5 000 kronor. Statistiken visar också att det är fler äldre som har skulder. Andelen över 55 år har ökat med över 30% på ett år. EU-länderna har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP med och hänvisar till diplomater. Paketet är EUs 21:a mot Ryssland.
2: E20 mellan trafikplats Vasa till Almnäs av farten riktning då mot Nykvarn. Här ska man hålla på och få bort svanar från vägen, så att det är bilister som har stannat i ett försök att få bort svanar på vägen här. Så ta det lite försiktigt om du passerar trafikplats Vasa i riktning mot Nykvarn på E20. E4 Uppsalavägen, trafikplats Kista i riktning mot Uppsala. Här är en personbil som delvis ska stå i höger körfält.
0: Ja, men då ska vi ta och avslöja vad det var för låt som dolde sig bakom den här kvalificeringslåten till Hitta hitten. Jag tror att ni känner igen den. Jag har ju ganska välkänt intro. Var du med och gissade? Du får några sekunder till. Mm. Om du var med och gissade och skrev in i appen Sveriges Radio för att vara med i Hitta hitten, då hoppas jag att du skrev antingen Eagles eller Hotel California. För det är rätt svar.

0: Ja, där hade vi svaret i Hitta hitten, kvalificeringslåten Eagles Hotel California. 9:30 klockan nu, dags för nyheter med Theo.
1: Den 1 juli trädde den nya lagen om psykiskt våld i kraft. Veckan därpå gjordes en första anmälan med brottsrubriceringen i Norrtälje kommun.
2: Det handlar om att det har tidsprövat någon på andra brott och en av brottsrubriceringarna var psykiskt våld. Då. Det har inte vi använt förut, den är ju helt ny den lagstiftningen.
3: Säger Thomas Karlsson, kriminalinspektör vid brott i nära relation i Norrtälje.
2: Det är ju liksom en kontrollerande beteende.
3: Lagen innebär att det är brottsligt att utsätta någon för upprepade kränkningar och straffet för psykiskt våld kan vara fängelse i upp till 4 år. Thomas Karlsson välkomnar lagen men ser också risker.
2: Det har funnits en farhåga att den kanske ska missbrukas eller överanvändas av vissa typer av personer. Om man tänker i kvinnofridsärenden till exempel, att det görs mycket motanmälningar på det här då.
1: Och reporter var Lisa Johannan. Antalet ouppklarade mordutredningar i Stockholm har aldrig varit högre. Enligt nya siffror som Svenska Dagbladet har tagit fram finns det nu 372 öppna mordfall i polisregion Stockholm, varav 254 gäller mord där skjutvapen använts. Polisen pekar på flera år av gängkonflikter som en förklaring och utredare efterlyser mer resurser för att hinna ikapp. Vid 2:30 i natt larmades polisen om en misshandel utomhus i Nacka. När polis anlände till brottsplatsen fann de en skadad man i 30-årsåldern som uppgav att flera maskerade män plötsligt attackerat honom. Mannen, som var i vaket och talbart tillstånd, fördes till sjukhus i ambulans, rapporterar Nacka Värmdö-Posten. Och polisen har inlett en förundersökning om grov misshandel. Hammarby har gjort klart med den 21-åriga mittfältaren Amin Boudry från Hässelby som återvänder till allsvenskan från amerikanska LAFC. Övergångssumman 36,5 miljoner kronor, vilket gör Boudry till den dyraste värvningen i allsvenskans historia. Och det var allt för de lokala nyheterna.
0: Vad var det? 36,5?
1: 36,5.
0: Ja, nej, men precis. Jag har en stundande löneförhandling på gång här, så att jag tänker att här kan min arbetsgivare bara anteckna och liksom komma ihåg det inför stundande samtal. Hörrni, det är P4 Stockholm som du lyssnar till. Härligt att du är tillsammans med oss denna torsdag, den 23 juli. Anna-Karin heter jag, det var Theo som levererade nyheter. Gorsa är på stan, snackar korv med folk. Och så har vi Andreas som har koll på trafiken. Välkommen!

Ja, idag kan det faktiskt bli sol och vind och faktiskt också lite vatten. Molnen som dominerar, det finns platsen då för soliga stunder. Lokalt även någon skur, 17-20 grader och så nordlig vind. Tack för den väderprognosen, Ted Gärdestad. Sol, vind och vatten. Här är Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande där som tar oss fram till Radiosporten. Fullt fotbollsfokus nu med David Nyström. Varsågoda, här är Radiosporten.
1: Amin Budri, så heter Hammarbys rekordvärvning som enligt uppgifter kostade 37 miljoner kronor. I kväll kliver Hammarby in i Europa League-kvalet och här är Budris tankar om att få spela Europaspel.
2: Få mig att mäta med sig med resten av Europa, det har spelat 100%. Sen det är kul att kunna få mäta sig med de här. Nej, det kommer vara kul tror jag. Det kommer vara kul att ha ett bra lag. Så det kommer bli jobbigt för resten.
1: Säger han till klubbens hemsida. Mer om Budri-värvningen i appen Sveriges Radio. Här och nu höver den relativt nya tränaren Henrik Rydström som ännu inte förlorat med sin nya klubb.
3: Det är ett dubbelmöte, det är 180 minuter. De har ju såklart haft försäsong, men vi har spelat fler tävlingsmatcher och det ska vi använda över 180 minuter. Men det krävs att vi löper mycket och vi pressar bra och vi flyttar bollen. Då kan vi använda oss av de bitarna.
1: Hammarby möter belgiska Anderlecht samtidigt som Göteborgslaget Gais möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Du hör matcherna såklart i Sport Extra ikväll. Mer fotboll.
4: William Saliba tvingades bryta VM-semifinalen mellan Frankrike och Spanien efter blotta halvtimmen spelad. Nu visade sig att fransmannen ådragit sig en ryggskada och blir borta under en längre tid. Detta meddelar klubblaget Arsenal. Saliba behöver inte opereras men måste genomgå ett rehabiliteringsprogram som inleds omgående. Enligt franska L'Equipe kan backkuggen bli borta från spel under 4-5 månader framöver. Samma tidning rapporterade i samband med Frankrikes uttåg ur VM att Salibas skadeproblematik ska rota sig i kronisk ryggsmärta.
1: Adrian Alebo Andersson, reporter. Och på tal om ryggskador, den spanska lagkaptenen Rodri tvingas nu opereras för en ryggskada och det är oklart hur länge han blir borta enligt Athletic. Rodri som till vardag spelar i Manchester City och den där Premier League-säsongen den är ungefär en månad bort.
5: Tomteboda-kurvan, trafikplats Tomteboda i riktning mot Uppsala. Personbil till höger i avfartsfilen, skyddsbil är på väg. Tvärbanan, det är inställd trafik mellan Stora Essingen och Sickla på grund av ett fördröjt underhållsarbete. Två ersättningsbussar trafikerar sträckan och ny prognos det är att trafiken beräknas kunna återupptas klockan 11 idag.
0: Tack så mycket för det, Andreas, som har koll på nyhetsläget. Ja, det har du också vad det gäller trafiknyheterna. Hörru du, Rosanna, digital redaktör, har glidit fram till mikrofonen. Vi har ju en korvbattle på gång.
6: Jajamän, ja, det har vi.
0: Jag vill att du ska säga att det är jämnt.
6: Ja, vet du, jag önskar också att jag kunde säga att det är jämnt. Jag önskar också, jag är domare i det här, men jag är också på samma team som dig, Anna-Karin. Jag är team grillad. Men det är inte helt jämnt. Det ser ut som att kokta korvarna har lite övertaget här. Mm. Men vi har ju en liten stund kvar på sändningen.
0: Mm. Vi ska ge er ett resultat i den här korvbatten i slutet av den här halvtiden.

0: svenska björnstammen vacka mig i världen vänder. Det slutar lite så abrupt också. Så där, nu tog ni slut. Jag har ett litet till pip fick vi. Gosha, du har ju pratat korv hela morgonen på varmkorvens dag. Och märkte du nu att det inte kom någon korvlåt i samband med att jag sa ditt namn? Det är för att vi nu faktiskt byter fokus och pratar om Strandvägen istället. Detta för att Centerpartiet i Stockholm har ju lämnat in en motion till Stockholms kommunfullmäktige. Man vill utreda om det går att göra om Strandvägen till en kilometerlång park. Och Strandvägen är ju verkligen en institution i Stockholm. Så vi var ju lite nyfikna på vad tänker flanörerna om detta?
1: Ja, precis. Jag ska ta reda på det. Jag har träffat en person som bor här i krokarna. Men nu kommer en lastbil så jag måste bara flytta mig. Därför att cykeln står i vägen. Jag ber om ursäkt så mycket. Men du, kära boende här i närheten. Vad heter du för någon?
2: Hej, jag heter Erik Winter.
1: Erik, att bygga en kilometer lång park som binder ihop allén med kajen på Strandvägen för att minska den här olagliga street racingen. Vad tänker du?
2: Fantastisk idé. Alltså jag skulle vara den första av väl. Jag bor i närheten här. Jag tycker Stockholm är otroligt illa planerat när det gäller trafik. Man har bilar, tung trafik som kommer mitt i stan. Man har byggt tunnlar. Jag tycker styr trafiken runt stan förutom livsviktig liksom, transport av ambulanser, möjligen viss taxitransport. Men annars tycker jag stan ska göras mer tillgänglig för fotgängare, cyklister och så vidare.
1: Ja, du ser hurtig ut. Du och din kompis har varit ute på gymmet. Skulle du njuta av en park här?
2: Absolut. Jag menar, vi har ju förmånen att vara nära Djurgården och så vidare. Men om man tittar, du har parkeringsplatser här vid Strandvägen. De kör drag racing.
1: Här är mycket sådana problem.
2: Absolut. Ja, det låter som ett lyxproblem. Men jag tror att det kommer sluta med att någon råkar illa ut alltså. Förutom ljud och så vidare. Men jag tycker också att det är en skam för staden att det så här otroligt fina områden som kan vara tillgängliga för alla tillåter bilar som beter sig illa.
1: Och vad tänker man då? Det är ju ändå spårvagnstrafik och så är det ju det är ju en hel fil där som man tar bort på andra sidan. Tror du inte det kommer bli ett riktigt så flaskhalsproblem för trafiken då?
2: Nej, men man får ju styra om trafiken. Trafiken har inget här att göra. Man kan ta cyklar, man kan använda transportmedel, det finns spårvagn och så vidare och så vidare. Det är dags för Stockholm att göra det mer vänligt för fotgängare, cyklister, styra runt bilarna, allt det som är icke nödvändigt.
1: Ja, positivt ställde du. Jag pratade med en annan person som var väldigt orolig för vad just spårvagnen skulle ta vägen och att det kunde bli svårt att köra. Erik var det som sa det, som är boende i närheten, apropå Centers nya då förslag om att bygga ihop kajen och allén på Strandvägen till en kilometerlång park.
0: Och reporter, det var ju Gosha.

0: Holly Humberstone to love somebody. Det är varmkorvens dag och nu ska vi djupdyka ner i korvsbadet och lära oss allt om varmkorvens historia på några enstaka minuter. Jag säger hej till Rickard Tellström, expert på måltidshistoria.
1: Glad varmkorv, säger jag också.
0: Glad varmkorv till dig. Du, jag har en teori. Kokt korv, det är en del av den svenska folksjälen. Alltså det är viktning på bröllop, det är föreningar, det är idrottshallar som har den här speciella doften, och det är sena kvällar på scoutläger runt lägerelden, det är räddningen för trötta föräldrar. Håller du med om att den har en speciell plats i den svenska folksjälen?
1: Absolut. Alla de exempel som du räknar upp, där är den jätteviktig, och den är en samlingspunkt och den är också väldigt gammal. Vi har källor som tar oss ner till 1700-talets mitt, alltså att man säljer färdig varm korv. Nu kanske inte var några smala vinkorvar eller hotdogs, utan en betydligt tjockare grynkorv eller någonting sånt. Men vi är tillbaka i Stockholms innerstad. Gamla stan sålde änkor och liknande, hade korvförsäljning hemma i köket. Så att det har förekommit.
0: Ska vi bara reda ut begreppen, alltså varmkorv, är den alltid kokt?
1: Historiskt sett så skulle jag nog säga att den alltid är kokt. Om den är stekt, så då serveras den till en lunch eller på smörgåsbord eller som prinskorv. Den typen av korv är också känd sedan flera århundraden. Men då ingår den ju liksom i en måltid eller i smörgåsbordet. Men ska den ätas så här ute på ett event, då är det kokt som gäller, skulle jag säga, ända in i vår tid.
0: Har vi alltid ätit den på samma sätt? Alltså, jag tror att många av oss tänker en varmkorv i ett bröd med senap och ketchup.
1: Ja, om vi pratar om det som man kan kalla för hotdog då, alltså en korvgubbekorv, så är det dess genombrott, brukar man räkna, Stockholmsutställningen 1897. Den är också ett bra exempel på det här med massevent, alltså mycket folk. Och hur ska man då utfodra folk? Ja, då kan man inte bygga restauranger som liksom lyckas härbärgera alla gäster på en utställning då, utan då blir det mat som man håller i händerna. Och därför är varmkorven på så sätt släkt med hamburgaren förstås, som också har då bröd runt en köttbit. Men också lite långväga släkt med glasstruten, för den är också framtagen för ett sådant här massevent och liknande. Så att där etablerar den sig, men sen stekt och sådär i gatuköksaktigt, då är vi framme på 1960-talet.
0: Vi har ju en, jag vet, krig är väl synd att säga, men vi tycker om att ställa grupper mot varandra här i P4. Vi har en battle, som vi kallar det, kokt eller grillad. Vad står du i den här frågan? Rätt svar är grillad.
1: Nej, jag skojar. Ja, men jag kan säga, jag väljer grillad när jag inte väljer kokt. Så får jag med båda. Grillad måste i tumrör.

0: Tumrullen. Tumrullen är en 1960-tals uppfinning och den hänger ihop med det mjuka industribakade tunnbrödet. Det är så den blir populär. Och överlag kan man ju säga att varmkorven är en industriprodukt. Den här smala korven, korvbrödet är avlånga, det är en 50-talare. Tidigare hade man lite mer rundstycke, alltså en fralla som man hade korven i. Men sen är det ju en kokt korv, om det är en fin vinekorv med en jättebra senap. Allt hänger på senapen. Är senapen dålig, då kan man ta en smörgås istället. Liksom. Det ja, är så viktigt.
1: Vi får väl ta det som en sanning. Du är ju ändå expert på måltidshistoria. Och vet du, jag har lagt in en passande låt här som jag inte visste fanns. Jag har spelat lite olika korvlåtar, såklart Owe Thörnqvist och Varmkorv Boogie. Och, ja, allt möjligt har vi spelat under morgonen. Men nu hittade jag, hör och häpna, ny musik från Ronny och Ragge, Min raggarballe, och den kommer här speciellt till dig, Rickard. Varsågod.
0: Tack så mycket. Det knorrar i kyss.

0: Ja, ja, det här är då låten Min raggarball som vi spelar här i P4 Stockholm bevisligen. Ronny och Ragge, vi har ju lite korvtema som ni förstår. Och nu ska vi ta reda på vilken korv som går vinnande ur denna strid som har pågått på vår Facebook-sida hela morgonen. Rosanna, digital redaktör, du har sammanställt detta.
1: Ja, det har jag. Men här har ju AI varit min vapendragare. Hela morgonen så har det ju varit korvarnas krig i studion ute på stan med Gorsa, med måltidsexperten Rickard som vi hörde nyss. Och inte minst på vår Facebook-sida där vi har bett er ta ställning. Och det har ni ju verkligen gjort. AI, det är ett område där man ofta vågar lita på tekniken, men inte alltid. Men jag har i alla fall kopierat hela kommentarsfältet från Facebook och resultatet är, nu får ni hålla er i kampen på korvarnas krig. Mellan den kokta och grillade korven så har vi en vinnare och det är den kokta korven!
2: Soja!
1: 41 röster fick den med 54% och grillade korven 35 röster. Men det ramlade in fler kommentarer. Alla kommentarer tar inte heller en tydlig ställning. Vi hade ju också Anders, han la en kommentar men han lämnade ändå 15 röster på den grillade. Vilket gjorde tävlingen lite mer jämn.
0: Ja. Ja, men vi tackar alla som har deltagit och då vet vi alltså, kokt korv går segrande ur denna striden. Stort grattis!

0: Pink och Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine, får avrunda detta morgonprogram. Vi lämnar över till Ekot och efter det Sommartid. Klockan är 10.
1: Och här är Ekot. Regeringen vill förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
2: Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter i konsumentprodukter. Det tycker vi är ett viktigt steg att ta för att skydda folk och natur från de här gifterna och stänga kranen av det här flödet av PFAS-gifter i Sverige.
3: PFAS är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt. De brukar kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och människors kroppar. PFAS finns i tusentals varianter och används i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel. Låga halter av PFAS finns i både mark och vatten i hela Sverige. Cirka 3000 ton per år släpps ut enligt Kemikalieinspektionen. Det nya förbudet ska gälla bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket.
2: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
3: Det nya svenska förbudet ska träda i kraft först 2028. Det förutsätter att nästa regering, som kan vara oppositionen, också vill ha ett förbud.
2: Jag är övertygad om att oppositionen inte kommer vara positiva till att sprida mer gifter, utan det här är ju någonting som alla partier faktiskt kan enas om i Sverige.
1: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Jonas Fredén. EU-länderna har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till diplomatkällor. Paketet är EUs 21:a sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Förra veckan misslyckades EU-ambassadörernas förhandlingar om sanktionspaketet och förhandlingarna fick då skjutas upp. När Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffade sin amerikanska motsvarighet Marco Rubio i den filippinska huvudstaden Manila idag varnade han USA för oacceptabla vapenleveranser till Ukraina. Lavrov fördömde vad han kallade en destabiliserande politik som förs av europeiska länder som syftar till att tillfoga Ryssland ett strategiskt nederlag. En kvinna i 40-årsåldern har anhållit misstänkt för mord som ska ha begåtts i Kungsör igår. Hon greps i centrala Arboga. Åklagare Fredrik Inblad säger till P4 Västmanland att han inte kan ange några omständigheter i nuläget. Inkassokraven fortsätter att sjunka. Första halvåret registreras strax under 3,8 miljoner nya inkassokrav. Och det är en minskning med dryga 9% jämfört med samma period förra året enligt Svensk Inkasso. De flesta skulder är under 5 000 kronor. I studion Leif Näslund.
4: Alltså ser du att jag har ansträngt mig lite för att skapa sommarkänsla idag?
5: Mm, du har blommor och blader på skjortan.
4: Mm, vad har du gjort?
5: Raka motsatsen.
4: Men här har vi vårt glada reportergäng i sommartid idag.
6: Om jag skulle förklara motorveckan i Lycksele med tre ord hade det varit fart, ljud och gemenskap. Jag, Ingrid Lindgren, är på plats för att kolla in en av dagens aktiviteter, folkracet. Och jag är på en plats där det låter så här. Och jag heter Alva Stridsberg.
7: Första, andra, tredje. Idag är det klassisk utropsaktion på Gammelvara i Brönske i västra Värmland. Står här och känner doften av kära kolmilan och den lokala specialiteten nävgröt och fläsk. Och Anton Eriksson heter jag.
5: Ja, men vilken resa vi ska göra i sommarsverige idag. Alltså det där ljudet från Alva.
4: Ja, men det är sjukt. Skräckfilmsbetonat. Men vi säger det är bara glädje även därifrån.
5: Ja, det är det. Carolina och Malte är det som hänger med dig.

0: läppar. Kan inte låta bli att sjunga med.
1: Det kan man inte. Juletider drar igång sommartider. Här är sommartid i P4. Och jag måste få börja med att be om ursäkt, backa svansen mellan benen och så vidare. Mm-hmm. Jag var lite oförskämd och kritiserade din klädstil, Carolina, för att det inte var somrig nog.
0: Nej.
1: Men nu upptäcker jag ju, trots att du har på dig någon form av helsvart tunika, mm-hmm, att du har ju en liten festlig knut band runt magen där.
0: En blomma.
1: Ja. Och det är ju somrigt.
0: Jag är somrigt, men svart är väl kanske inte den somrigaste färgen. Men det kan vara riktigt snyggt på sommaren, tycker jag.
1: Ja, men jag tycker du bär upp det där jättefint. Så jag backar tillbaka och säger vi representerar sommaren väl. Carolina Blad och Malte Nordlöf.
0: Du, så här på kvällarna, på somrarna, även när man jobbar, så vill man ju kanske hitta på lite grejer för att få den där semesterkänslan.
1: Ja, strandhäng eller bara umgås med kompisar.
0: Mm. Och igår gjorde jag det sistnämnda. En kompis hade bjudit in till lite häng i trädgården. Och då satt vi där i växthuset och kom in på en diskussion. Och jag upptäckte ganska snabbt att sällskapet delade upp sig lite i två läger.
1: Aha,
0: ja.
1: Handlade om köp potatissallad kontra egengjord?
0: Kunde ha gjort, men det handlade om det här med att åka runt med husvagn, liksom kampa, eller att bo på hotell.
1: Aha, och då gissar jag att du, med tanke på din lilla resa i Tyskland som alldeles nyss avslutats, tillhör campingfalangen.
0: Ja, men jag tycker att det är otroligt mysigt. Det är det mysigaste jag vet på sommaren, att dra ut med tältet. Och vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Och att man också kanske har vuxit upp med tält, vuxit upp med husvagn. Men sen hade vi då andra sidan som, jag måste bo på hotell.
1: Vilken sida var starkast här i sällskapet?
0: Jag skulle säga campingsidan ändå.
1: Du vann?
0: Ja, precis. Men sen är det ju såklart beroende på destination.
1: Just det.
0: Vart man ska någonstans.
1: Ja. På vissa ställen är det camping som gäller. Ja. Städer.
0: Ja.
1: Kanske mer hotell.
0: Kanske mer hotell.
1: Ja. Mm. Det roliga är att jag satt igår kväll och skulle planera min första semestervecka som kommer. Ja, det är flera veckor kvar till dess. Men då kollade jag in lite på en Stockholms-trip. Och då blir det ju hotell. All in. Och, men nu när vi börjar prata om det så känner jag, nej men varför då? Bo på hotell i Stockholm kan man göra året runt.
0: Ja, det kan du.
1: Ja. Däremot en mysig camping någonstans.
0: Eller en stuga. Finns ju på campingar också.
1: Verkligen.
0: En liten stuga.
1: Mm.
0: Ja, det kunde vara kul sätt att upptäcka Stockholm på.
1: Ja, exakt. Och så kan man ta båten in. Det är ju bra förbindelse.
0: Kommer ut i miljöer som du inte hade sett då, kanske, om du hade bott på hotell.
1: Ja, vi landar i det. Campingfalangen, vi är lite partiska och säga campingfalangen just nu i alla fall.
0: Just nu vinner. Har vi en god känsla.
1: Ja. Så är det med det. Sommartid i P4, programmet där vi fångar sommarkänslan och de små sommarkonflikterna, men också ägnar oss åt tävling.
0: Mm, det gör vi. Vi får upp pulsen rejält ju när vi tar oss an den där snabba musiktävlingen Hitta hitten.
1: Mm, och nu har vi hamnat i en liten situation.
0: Vi har ju ett papper här.
1: Ja.
0: Jag har det bredvid mig. Det är lite kladdigt och kluddigt. Mm. Det står Hitta hitten och sen står det en herrans massa årtal.
1: Ja, och då ser vi lite en trend av de årtalen som folk har valt, de som har varit med och tävlat.
0: Ja. Det är ju inte så mycket liksom äldre årtal.
1: Ja.
0: De går åt.
1: De äldre årtalen går åt. Mm. Det vi ser och upptäcker nu är att det verkar finnas en viss rädsla för modernitet.
0: 2000-tal.
1: 2000-talet.
0: Sent 2000-tal.
1: Det är lite läskigt tydligen.
0: Nutid.
1: Ja, men jag tänker att så svårt behöver det inte vara att klara av att välja låtar som kommer från nutid.
0: Nej.
1: Nej.
0: De går ju, man hör ju dem.
1: Ja, exempelvis här i P4,
0: ja,
1: spelas som jättemycket.
0: Så att, ska du vara med och tävla Hitta hitten, var liksom inte rädd för musik som kommit på senare år.
1: Vi får se då om vi kan få dagens tävlande, som är med om bara några minuter, att välja 2026.
0: Ja, det är ena valet och det andra är 1968.
1: Mm. Oj, oj, det är ett vispan där.
0: Det är ett litet.
1: Ja, men det har vi lärt oss. Det spelar ingen roll när man är född. Man kan välja de där 60-talarna ändå.
0: Ja, väldigt intressant. Men som sagt, om några minuter får vi se hur det blir i dagens Hitta hitten.

0: Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Och nu säger vi hej och hallå till Hilda Ahlqvist.
2: Hej!
1: Hej! Du ska vara med och tävla i vår musiktävling. Du finns i Värnamo, inte så långt ifrån studion i Jönköping där vi finns.
2: Nej, precis. Det stämmer.
0: Men du, Värnamo, där bor du inte alltid, va?
2: Nej, jag bor i Lund vanligtvis, men just nu är jag hemma och har lite semester och hälsar på mamma och pappa.
1: Du, hur är det att komma hem så där?
2: Det är väldigt härligt. Jag trivs ju väldigt bra i Småland, så det är härligt att kunna få komma hem och se skogarna lite mer.
0: Men varför i hela friden har du då lämnat Småland och bor i Skåne?
2: Ja, men man behöver ju plugga också, och Jönköping kändes lite för nära, så då blev det Lund. Det är ändå hyfsat nära hem till Småland därifrån. Mm.
1: Och vad hittar du på då en dag som den här?
2: Ja, men idag så får det nog bli att hänga ute. Det är ju ganska gött väder. Igår plockade jag lite svamp ute i skogen och lite så.
1: Kom du hem med någon svamp då?
2: Ja, faktiskt lite, men inte så mycket. Nej. Det känns som det kan komma lite mer nu när det regnar. Mm.
0: Hilda Ahlqvist från Värnamo som nu är hemma och hälsar på. Så när man hör dig prata då förstår man ju direkt att här har vi ju inte en skåning utan en smålänning. Hur viktigt är det för dig att inte slipa bort den här dialekten trots att du har flyttat?
2: Jag tänkte säga, jag har nog inget annat val än att behålla den. Jag har ändå bott i Lund nu i 4 år och den har ju inte försvunnit alls. Den hänger med mig.
0: Det är lika bra grupp.
1: Ja. Och så blir den väl lite på bredare när man kommer hem.
2: Ja, men så blir det alltid.
1: Ja, så blir det.
0: Du, vi drar på dialekten och vi drar på geniknölarna. Vi kör igång tävling.
2: Yes.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och du känner igen konceptet, Hilda?
2: Jajamän.
1: Ja, låtklippen blir kortare och kortare. Poängen du kan hämta hem fler och fler.
0: Och då gäller det att välja ett årtal här nu då. Vi är ju lite bekymrade över att det finns en rädsla för modernitet här när tävlande ska vara med och välja. Idag har du upp till bevis nu då. 1968 eller 2026. Vad blir det, Hilda?
2: Ja, det blir 2026.
1: Yes! En som inte räds den nyare musiken. Hur känner du för musik från det här året?
2: Ja, jag vet inte hur bra koll jag har egentligen, men det kändes bättre än alternativet.
0: Ja, men då bara kör vi all in här. Ja. Och det går ju undan, du bara vrålar ut när du vet antingen artist eller låttitel. Ska vi ta och sätta igång då?
2: Ja.
0: Här kommer nu 10 sekunder värt en poäng.

0: Nej.
1: Det där är Tyla featuring Sara Larsson. She did it again. Bättre lycka på 2 poäng.
0: Banga ganga.
1: Visst är Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara. Och här kommer 3 poäng.
0: Superlimo Silvertejp.
1: Visst heter den så. Superlimo Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det går bra nu. 4 poäng.
0: Smash into pieces.
1: Smash into pieces. Du smashar det här nu Hilda.
0: Snyggt.
1: Hollow heter låten. Här 5 poängen.
0: Bruno Mars.
1: Bruno Mars, I just might.
2: Amen, Hilda. Blev du lite skakig där i början?
0: Ja, men det kändes lite jobbigt när jag inte kunde fasta. Men nu känns det bra igen.
2: Alltså, nu är du ju på rull här. Alltså.
1: Vilket flow. Ja. Vi river på då. Här tar vi nu 6 poängen. Vad är det här?
0: New Kid.
1: Visst är det New Kid med Hurricane. Och här 7 poäng.
0: Thomas Stenström,
1: leva för alltid. Oj, oj, oj, 8 poängen.
0: Felicia,
1: My Hilda. System från Melodifestivalen. Och här då 9 poäng.
0: Medina,
1: Viva l'amour. Och nu sa. Oj, oj, oj. Men nu sitter hela Värnamo och lyssnar och känner att nu måste du ta 10 poängen här också, Hilda. Ingen press. Då kommer den. Den är bara 1 sekund lång. Här, vad är detta?
0: Iconic
1: med 18s. Jajebus.
2: Hilda.
1: Ja, men vad var det som hände här alltså?
2: Du missar 1 poäng.
0: Det var väl tur att den kom i början då.
2: Kammar hem 54 poäng. Jag skriver upp på tavlan.
1: Skriv upp på scoreboarden.
2: Hilda.
1: Nej, men alltså Hilda, nu kommer du kommer få gå Eriksgata och ta emot folkets hyllningar hemma i Värnamo idag.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Verkligen. Värnamo kommun ordnat firande för Hilda Ahlqvist för att hon satte det här så snyggt.
2: Och Hilda, vad vill du säga till dem nu som räds de här senare årtalen?
0: Ja, men det är kul, man får bara testa.
1: Helt rätt.
0: Man känner ju igen mycket även om man kanske inte kan vad låten heter eller så. Så det, ja.
2: Du är vår ambassadör för att välja 2000-tal.
1: Och som tack och som premie så får du på posten.
2: Jag har den här. En tygkasse från Sommartid och en badboll.
1: Vi skickar med en badboll också. Det ska du ha, Hilda. Du, stort lycka till med studier och livet och hälsa Värnamo.
0: Tack så mycket, det ska jag.
2: Ha det gött.
0: Hej då.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det där är Kalle Morius och Orsa Spelmän i Underbart.
1: Mm, och vi ska bege oss till Värmland. För där tänker jag att det ligger prylar på långa rader framför dig, Anton Eriksson, i Brunskog.
2: Ja, precis, i Brönske på...
1: Ja, det är så man säger.
2: Ja, Brönske, så säger vi infödda här. I västra Värmland, Arvika kommun, på Gammelvala, den gamla världen som pågår den här veckan. Och idag så är det alltså en sån här klassisk utropsaktion. Och som sagt, här på borden så ligger de uppradade alla grejer som ska gå i den här aktionen. Vi har så här klassiska Höganäskrus, dalahästar finns det här, lite kopparpannor och så vidare. Går runt och kikar här.
1: Är det mycket folk som har tagit sig dit redan nu? Det börjar ju en visning klockan 11.
2: Ja, men det är mycket folk som är och tittar här och plockar upp saker och inspekterar för att sen se, ja, men ska vi ändå kanske bjuda på det här senare idag när det här drar igång? Mm. Jag ska se om jag själv blir sugen på någonting. Så
0: ja, men hur är det nu, Anton? Vad är det du saknar hemma vid som skulle kunna finnas på den här lösöresaktionen av gammalt snitt?
2: Ja, men här borta så har de en sån här klassisk grammofon. En vevgrammofon. Ingen trattgrammofon, men en vevgrammofon. Och jag tänker, Malte, den kanske egentligen skulle passa dig att spela alla dina stenkakor på.
0: Alltså, jag har redan tre och jag vet inte om jag får plats med så många fler. Det är en resegrammofon, antar jag, en svart låda, eller?
2: Ja, det stämmer.
0: Ja,
2: av Elit.
0: Oj. Ja, vilket märke. Vilka grejer.
1: Men du, Anton, du nämnde en grej där inledningsvis. Gammelvala. Vad är det?
2: Ja, men Gammelvala, det är den gamla världen på dialekt då. Så det är ju ett evenemang här i Brönske som har varit sedan 60-talet, början av 60-talet, 1963. Och då samlas ju ideella arbetare här och håller gamla hantverk vid liv, kan man säga. Det är det som är grundtanken. Så här finns en kolmila, de bränner kära, färgar garn, väver. Allt det här gamla hantverket. Och hit så kommer ju då besökare för att se det här. Och det kan ju vara under en sån här gammelvala vecka upp mot en 30-35 tusen besökare.
0: Oj.
2: Så det här är ju ett jätteevenemang i Arvika kommun. För man ska ju komma ihåg att Arvika-festivalen, som vi kanske har en relation till, vi som är något yngre, som ju samlade massa gotare och syntare, hade kanske omkring 15-20 000 besökare under sin vecka.
0: Ingenting att, mot det som
2: händer ingenting
0: nu.
2: Mot Gammelvala.
0: Gammelvala. Och du, en gång till bara, Anton Eriksson, också P4 Värmland. Vi säger Brunskog, det du säger?
2: Brönske.
0: Så ska det vara. Och du som lyssnar på Sommartid idag vill ha hjälp med värmländska uttal, då hör av dig i appen Sveriges Radio, så reder vi ut det tillsammans med Anton.
1: Ja, men det gör vi verkligen. Här i Sommartid i P4.

0: Nothing gonna stop us now, det där är Starship.
1: Nej, inget stoppar oss heller här i sommartid i P4, där du också ju servas med lokala nyheter.
2: Klockan är 10:30, nyheter från P4 Stockholm. En 39-årig man i Haninge har dömts till fängelse för att i april ha försökt mörda sin 11-åriga son. Mannen misshandlade pojken och lät sina hundar attackera och bita honom, tog strypgrepp så att sonen blev medvetslös och försökte kasta honom från balkongen på fjärde våningen. Södertörns tingsrätt, som bedömer att det var fara för pojkens liv, dömer pappan till 10 års fängelse och utvisning utan tidsbegränsning. Han ska också betala drygt 300 000 kronor i skadestånd till sin son. Södermalms stadsdelsförvaltning varnar för badklåda vid Tant- och Strandbad. Den här varningen kommer bara ett dygn efter att en avrådan från bad hävts, eftersom man konstaterade att bakteriehalterna i vattnet hade minskat. Men därefter så ska minst en person ha fått badklåda som orsakas av fågelparasiter och kan orsaka symptom som påminner om kliande myggbett. Det här rapporterar SVT. Den 1 juli så trädde den nya lagen om psykiskt våld i kraft, och veckan därpå så gjordes en första anmälan med brottsrubriceringen i Norrtälje kommun.
3: Det handlar om att det har tidsberövat någon på andra brott, och en av brottsrubriceringarna var psykiskt våld då. Det har inte vi använt förut, den är ju helt ny, den lagstiftningen.
4: Säger Thomas Karlsson, kriminalinspektör vid brott i nära relation i Norrtälje.
3: Det är ju liksom en kontrollerande beteende.
4: Lagen innebär att det är brottsligt att utsätta någon för upprepade kränkningar, och straffet för psykiskt våld kan vara fängelse i upp till 4 år. Thomas Karlsson välkomnar lagen men ser också risker.
3: Det har funnits en farhåga att den kanske ska missbrukas eller överanvändas av vissa typer av personer. Om man tänker i kvinnofridsärenden till exempel, att det görs mycket motanmälningar på det här då.
2: Reporter Lisa Johannan. Det var nyheterna. Jag heter Katrin Rett.
1: Vi är ute på dagens resa i sommar Sverige i väldigt ljudliga miljöer. Rör vi oss den här förmiddagen?
0: Jag är väldigt sugen på...
1: Och jag är sugen på... Echo, echo, echo, echo.
0: Det finns något för alla. Sommartid i P4 med Carolina Blad, Malte Nordlöf och så ett glatt reportergäng.
1: Och som vanligt så ska vi ju också bada såklart.
0: Det tar vi lite senare här, men det kräver lite arbete från dig som lyssnar.
1: Det gör det ju. Vi vill ha in din temperatur i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Janne har hittat dit,
0: ja.
1: Men jag tror kanske inte att han badar idag.
0: Alltså inte?
1: Nej. Om man helt mist förståndet och tänkt sig bada i Storsjön Jämtland får man ta med en yxa för att hugga upp ett lämpligt hål i isen.
0: Alltså, är det så kallt i Storsjön? Nej.
1: Kan också vara bra att ha till hands för att svinga mot isbjörnarna.
0: Och för...
1: Fyf.
0: Och mot Storsjö och djuret,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Ja, exakt. Men jag undrar, hur kallt har han det där?
0: Ja, men nu blir jag nyfiken. För han har inte badat själv då?
1: Verkar ju inte sova.
0: Han bara står där och är lite...
1: upprörd.
0: Lite upprörd. Men då måste vi bjuda in du som faktiskt känner att du har modet och finns där i Östersundstrakten.
1: Ja. Är det någon som badar i Storsjön då?
0: Ja, det är dags. Ja. Upp till bevis.
1: Utmaning.
0: Och så in med rapport från just denna sjö och alla andra, de som du var närmast dig. I appen Sveriges Radio, fliken lokalt högst upp, där under ser du oss.
1: Kanske man kammar hem den här tjusiga badtermometern.
0: Dagens
1: den är
0: badterm.
1: Grön.
0: Den är faktiskt väldigt tjusig. Och dessutom så är den inte bara att den funkar med temperatur med. Man skryter ju lite med att man är sommartidare.
1: Att man har badat i radio.
0: Verkligen. Här där vi också bjuder på den bästa sagovärlden av dem alla.
1: Och det är ju Astrid Lindgrens älskade berättelser som vi får ta del av genom barnradion. Karlsson på taket är det dags för.
5: Det här är barnradion

0: Det där är en väldigt bra garderob att lika kunna göra mig. Det gör vi, va? Jag lägger mig på hyllan igen och du gissar vad jag är.
1: Innan lillebror hann svara hade Karlsson försvunnit in i garderoben och lillebror hörde hur han klättrade för att komma upp på hyllan.
0: Leta nu!
1: Lillebror öppnade garderobstörren på en vid gavel och hittade utan större svårighet Karlsson på hyllan.
0: Åh fy vad du är elak! Du kan väl leta i sängen och bortom bordet och andra ställen först. Jag är inte med om du gör så där. Fy vad du är elak!
1: Just då ringde det på ytterdörren och strax efteråt ropade mamma utifrån tamburen. Lillebror, här kommer Christer och Gunilla!
0: De ska vi filura med! Stäng dörren om mig!
1: Lillebror stängde garderobsdörren och så fort han hade gjort det kom Gunilla och Christer. De bodde på samma gata och gick i samma klass i skolan som lillebror. Lillebror tyckte mycket om Gunilla. Han brukade ofta tala med sin mamma om hur fenomenalt gullig hon var. Han gillade Christer också och hade redan förlåtit honom den där bulan i pannan. Det hände rätt ofta att han slogs med Christer, men efteråt var de lika goda vänner igen. Det var förresten inte bara med Christer lillebror råkade i slagsmål. Han hade utkämpat vilda bataljer med nästan alla ungarna på gatan. Men Gunilla gav han sig inte på. Hur kommer det sig att du aldrig klår Gunilla? Frågade hans mamma honom en gång.
2: Nej, hon är så fenomenalt gullig, så det behöver jag inte.
1: Men Gunilla kunde förstås retas ibland hon också. Igår när de gick hem från skolan hade lillebror berättat om Karlsson på taket och då hade Gunilla skrattat och sagt att Karlsson var en inbildning och ett påhitt. Och Christer hade hållit med henne så att lillebror hade blivit tvungen att lappa till honom och det var då Christer hade slängt den där stenen i skallen på lillebror. Men nu kom det här och Christer hade Joffa med sig. Och för Joffas skull glömde lillebror till och med bort Karlsson som låg på hyllan i garderoben. Hundar var det raraste som fanns på jorden, tyckte lillebror. Joffa hoppade och skällde och lillebror hängde om halsen på honom och klappade honom. Christer stod bredvid och så lugnt på. Han visste ju att Joffa var hans hund och ingen annan, så då kunde lillebror gott få klappa honom så mycket han ville. Just när lillebror klappade Joffa som bäst sa Gunilla med ett retsamt fnitter. Var har du din gamla Karlsson på taket då? Vi tänkte att han skulle vara här. Inte förrän då kom lillebror ihåg att Karlsson låg på hyllan i garderoben. Men eftersom han inte visste hur Karlsson hade tänkt sig att filura den här gången kunde han inte berätta det för Christer och Gunilla. Därför sa han bara:
2: Du säger ju att Karlsson på taket är en inbildning. Du sa igår att han bara var ett påhitt.
1: Ja, det är han väl också, sa Gunilla och skrattade så att de där groparna kom fram som hon hade i kinderna.
2: Tänk för att han inte är det.
1: Det är han ju, sa Christer.
2: Det är han ju inte.
1: Han funderade på om det var någon idé att fortsätta med ett sånt här vettigt resonemang eller om inte det var lika bra att klippa till Christer direkt. Men innan han hade hunnit bestämma sig hördes inifrån garderoben ett högt och ljudligt:
3: Kockeleke!
1: Vad var det, sa Gunilla. Och hennes mun som var liten och röd som ett körsbär gapade av förvåning.
3: Kockeleke!
1: Sa det om igen och det lät precis som en riktig tupp. Har du en tupp i garderoben, sa Christer häpen. Joffa morrade. Men lillebror skrattade, han kunde inte säga ett ord så skrattade han.
3: Kockeleke!
1: Kom det från garderoben. Jag ska öppna och se, sa Gunilla. Hon öppnade dörren och kikade in. Och Christer sprang fram och kikade han också. Först såg de ingenting annat än en massa kläder som hängde där. Men så hörde de ett fnissande uppifrån. Och när de tittade dit fick de se en liten tjock farbror som låg uppe på hyllan. Han låg bekvämt stöd på ena armbågen och dinglade lite med ett knubbigt ben och han hade glada blå ögon som lyste. Varken Gunilla eller Christer sa ett ord först. Det var bara Joffa som morrade. Men när Gunilla fick mål i mun sa hon: Vem är det där?
0: Bara en liten inbildning.
1: Ta den underliga figuren uppe på hyllan.
0: En liten inbildning som ligger och vilar sig. Kort sagt, ett påhitt.
1: Är det... är det, stammade Christer.
0: Ett litet påhitt som ligger här och gal i all enkelhet. Just det,
1: sa den lilla farbrorn. Är det Karlsson på taket, viskade Gunilla.
0: Ja, vad tror du? Tror du att det är gamla fru Gustavsson i 92-an som har smygit sig in här och knytit sig ett slag?
1: Lillebror bara skrattade, och Gunilla och Christer stod där och gapade och såg så dumma ut.
2: Nu tror jag att ni fixar ett teg.
1: Karlsson tog ett skutt ner från hyllan. Han gick fram till Gunilla och knep henne själmskt i kinden.
0: Vad är det här för ett litet barnsligt påhitt då?
1: Vi började, Christer.
0: Vad heter du mer än August?
1: Jag heter inte August, sa Christer.
0: Bra, fortsätt med det.
2: Karlsson, de heter Gunilla och Christer.
0: Ja, det är otroligt vad folk kan råka ut för. Men var inte ledsna för det, ni. Alla kan ju tyvärr inte heta Karlsson.
1: Han såg sig nyfiket omkring och fortsatte utan att hämta andan.
0: Jag känner mig upplagd för riktigt skoj. Kan vi inte slänga ut stolarna genom fönstret eller någonting?
1: Lillebror trodde inte att det skulle vara så bra, och han var säker på att inte mamma eller pappa skulle tycka det heller.
0: Nej, är de gammalmodiga så är de gammalmodiga. Det är inget att göra åt. Då får vi hitta på något annat då. För skoj ska vi ha, för annars är jag inte med,
1: sa han och knep tjurigt ihop munnen.
2: Vi kan väl hitta på någonting annat?
1: Men Karlsson hade visst bestämt sig för att tjura.
0: Akta bara så att det flyger ifrån er.
1: Både lillebror och Christer och Gunilla förstod vilken olycka det skulle vara, och de tiggde och bad Karlsson att han skulle stanna hos dem. Karlsson satt en stund och såg fortfarande ganska tjurig ut.
0: Det är inte säkert. Men kanske jag stannar om hon där klappar mig och säger snälla Karlsson,
1: sa han och pekade på Gunilla med sitt lilla tjocka pekfinger. Snälla Karlsson, stanna så vi kan hitta på lite skoj, sa hon.
0: Nåja, jag gör väl det då.
1: Och barnen drog en lättnadens suck. Men det var lite för tidigt. Lillebrors mamma och pappa brukade ibland ta sig en promenad om kvällarna, och nu ropade mamma utifrån hallen. Adjö på ett slag, Christer och Gunilla får stanna till klockan 8, och då går du bums i säng, lillebror. Jag kommer in och säger godnatt sen. Och så hörde de tamburdörren smälla i.
0: Hon sa inte hur länge jag fick stanna. Jag är inte med om det ska vara så här orättvist.
2: Men du får stanna hur länge du vill.
1: Karlsson plutade ut med underläppen ändå mer.
0: Varför kan inte jag bli vägkörd klockan 8 som andra människor? Jag är inte med.
2: Jag ska be mamma att hon kör hem dig klockan 8. Vad tycker du vi ska hitta på för skoj?
1: Plötsligt var Karlssons dåliga humör som bortblåst.
0: Vi kan leka spöke och skrämma livet ur folk. Ni vet inte vad jag kan göra med bara ett litet lakan. Om jag hade 5 öre för varenda en jag skrämt ihjäl, då skulle jag kunna köpa mycket cola. Jag är världens bästa spöke.
1: Lillebror och Christer och Gunilla ville gärna leka spöke, men lillebror sa:
2: vi behöver väl inte skrämma så förskräckligt.
0: Lugn, bara lugn. Du behöver inte lära världens bästa spöke någonting om spökeri. Jag ska bara skrämma ihjäl dem lite grann. De kommer knappast att märka det.
1: Karlsson gick fram till lillebrors säng och ryckte upp överlakanet.
0: Det här kan nog bli en liten snygg spökkostym.
1: I lillebrors skrivbordslåda hittade han en svart färgkrita, och med den målade han ut ett gruvligt spökansikte på lakanet. Sedan tog han lillebrors sax och klippte 2 hål för ögonen innan lillebror kunde hejda honom.
0: Lakan, det är en världslig sak. Och ett spöke måste kunna se.
1: Så kastade han lakanet över huvudet som en kåpa. Det var bara hans små knubbiga händer som stack ut på sidorna. Fastän barnen visste att det bara var Karlsson som var under lakanet, så blev de lite rädda ändå, och Joffa satte i och skällde alldeles vilt. Inte blev det bättre när spöket startade sin motor och började flyga runt omkring taklampan med lakanet svajande hit och dit av farten. Det såg riktigt hemskt ut.
4: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 12, av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marlin Norstad. Och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
6: Få nog av de där fantastiska sagorna, så finns de alltid tillgängliga i appen Sveriges Radio.
7: Ja, och har du inte tid med det, då kan du vänta till imorgon vid samma tid här i sommartid, så hör ett färskt avsnitt av en Astrid Lindgren-saga. Carolina Blad,
6: Malte Nordlöf.

På E4-20 Essingeleden strax före Tomtebodakurvan och i riktning mot Uppsala. Där är en lastbil som man står på, den tar hela högerkörfältet, det blir köer fram mot det. På 222 Värmdöleden i Kaffebacken och i riktning mot Värmdö. Där är en lastbil som står stilla i kollektivkörfältet och skyddsbilar är på plats där. Det är stopp i tågtrafiken också förbi Hallsberg. Det påverkar då tåg mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm Hallsberg. Just nu finns det ingen prognos och det hela beror på ett elfel. Mer information hos ditt tågbolag.

0: Det är motorveckan som är i full gång och Ingrid Lindgren på P4 Västerbotten. Alltså, kan du ens prata med allt det där brummandet runt dig?
1: Ja, alltså det är ju knappt så att jag hör mig själv när jag pratar. Jag hoppas ni som lyssnar kan fånga upp det här fantastiska ljudet. Och någon som faktiskt bidrar till det här är Anna Jakobssons dotter Elvira. Och jag har ju då Anna Jakobsson med mig här. Vad gör du och din dotter här på folkracet i Lycksele?
2: Ja, jag är här för att kolla på när hon kör.
1: Och vart kommer ni ifrån?
2: Vi kommer från Moskos eller i Arvidsjaur kommun.
1: Så ni har farit hit, det är en bit bort med andra ord. Hur reser ni runt i landet? Hur brukar ni göra på sommarna?
2: Vi är ju mest i Norrbotten och, ja, och sen blir det en del tävlingar här i Västerbotten också.
1: Och förklara för mig och kanske någon av lyssnarna här, hur går ett folkrace till från start till slut?
2: Oj, ja, men det är ju några kvalomgångar och så kör man ju i olika klasser. Det är både junior, dam och senior. Och varje heat är ju 3 varv. Och sen kör man ju då några kvalomgångar lite olika beroende på hur stor tävling är. Idag är det ju, eller i den här tävlingen är det 5 kvalomgångar och sen räknas det poäng. Och sen blir det finaler utifrån det, vilken poäng man har.
1: Och du berättade ju för mig här innan att ni har hållit på i 14 år, i 14 somrar. Vad är det som binder fast er?
2: Men det är gemenskapen med alla som man... Jag brukar säga att man tävlar med varandra. Sen man hjälps åt, det är härligt, det är glatt, det är kul med motorsport.
1: Och om vi tittar ut här över banan, vi har ju sett några krascher hit och dit. Är du inte orolig över din dotter?
2: Ja, ibland, men de har ganska mycket. De sitter ju väldigt fastspända, de har bra skyddsutrustning och sådär. Så att än har jag då inte varit med om några värre skador.
1: Nej, men precis. Så berätta här, det finns väl, du får rätta mig om fel, det är någon ovanlig budgivning efter racet i slut. Hur går det till?
2: Ja, efteråt så är det ju anbud och då får man köpa som en lott eller vad man ska säga för 400 kronor och sen är det som en lottdragning och det gäller ju på alla bilar som har deltagit så man kan ju bli av med sin bil men ja, man får ju ändå en peng för den.
1: Och de här bilarna som vi kikar på, de är lite sönder. Hur gör man det? Liksom, jag tänker, jag har ju hört att bilarna går sönder efter ett kval till exempel kan gå sönder. Vad mekar man? Hur gör man?
2: Ja, mellan varje tävling så blir det ju ganska många timmar i garaget för att fixa till bilen igen.
1: Och då får jag önska både dig och framförallt Elvira då lycka till och i den här tävlingen.
3: Men alltså, va?
0: Jaha.
3: Ingrid, vad är det vi hör? De kan bli av med bilarna.
1: Ja, men precis. Jag känner ju så här, är det min bil så vill jag ha kvar den.
0: Ja. Men det är verkligen som en egen värld, den här folkrace-logiken som råder där i Lycksele. Men hur fort går det då, skulle du säga, när du står där in vid banan?
1: Jag frågar ju Anna här innan för jag vill ha fakta ur proffs eller från proffsen, men den här banan som vi kikar över Lycksele går inte jättefort, kanske jag med mina ögon kanske 50-60 km i timmen, men de ska ju gå upp mot 80 har jag hört, så det är inte bara.
3: Nej, verkligen inte. Och det får mullra på hos dig, Ingrid, i Lycksele på motorveckan. Vi kommer tillbaka till dig lite senare.
0: Ja, då vill vi ha ännu mer.

0: Där har vi Kid med en gammal vän.
1: Vi har fått ett helt magiskt meddelande in i appen Sveriges Radio.
0: Jaså?
1: Hej, underbara program. Min man och jag lyssnar gärna ofta. Vi hörde förra veckan om Vittergrottan i Östernoret i Åsele. Där är jag född.
0: Jaha.
1: Igår hörde vi om granatgruvan i Skönevad. Och det är mindre än en mil från där min man Bosse är född och uppväxt. Är inte det helt fantastiskt att ni valt just de två orterna? Fortsatt trevlig sommar, Bosse och Veronica. Det här är väl heller inga stora orter?
0: Nej, det är ju verkligen inte det. Det här är ganska små orter på väldigt olika delar av landet.
1: Ja, och där har sommartid dykt upp. Mm. Dyker upp överallt, gör vi.
0: Omvägar är det dit vi har tagit till de här platserna. Och samlade omvägar som vi har tagit till alla möjliga ställen runt om i landet kan du hitta i en liten bildsvep på Sveriges Radios P4s Instagram-konto högst upp där som en händelse.
1: Och dagens omväg, den ger eko ut i sommarsverige.
0: Det är spooky toner från Växjö.
1: Ja, det låter riktigt som en skräckfilm.
0: Ja. Vi får se hur läskigt det är. Det tar vi efter 11.

0: Amy Winehouse med Rehab.
1: Nu nyheter från Sverige och världen med Leif Näslund.
2: Skogsbränderna fortsätter att rasa i delar av Sydeuropa. Utanför Bordeaux evakuerades 10 000 personer igår och på Sicilien närmar sig bränderna utkanterna av Palermo. I Spanien brinner det i flera regioner utanför huvudstaden Madrid.
3: En polis bankar på grinden till en trädgård utanför Almorox, 8 mil sydväst om Madrid, och uppmanar de boende att evakuera. Tjock gul brandrök syns i bakgrunden på filmen från civilgardet. Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. På Sicilien arbetar runt 6 000 brandmän och civilpersonal med att släcka bränder. Och nära Palermo har vägar spärrats av och evakueringar beordrats. Också i sydvästra Frankrike rasar nya bränder och fler än 10 000 personer evakuerades från sina hem igår kväll. Det brinner bland annat i Arcachon-regionen väster om Bordeaux. I Le Porche har man också evakuerat över 3 000 kampare. Samtidigt väntas åter temperaturer på uppemot 41 grader i delar av Frankrike de närmaste dagarna. Karin Arbsjö, Paris.
2: EU har efter veckor av förhandlingar till slut enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Paketet är EUs 21:a sedan landet inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. EUs rådsordförande Antonio Costa skriver på X att sanktionerna riktar sig mot de sektorer som har störst påverkan. Energi, finansiella tjänster, krypto och handel. Paketet är dock betydligt försvagat jämfört med ursprungsförslaget, skriver nyhetssajten Euractiv efter beskedet. Regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. PFAS samlas i naturen och kroppen och bryts ner mycket långsamt. Enligt regeringens förslag skulle förbjudas i bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte i bekämpningsmedel för jordbruket eftersom det regleras av EU. Förbudet ska börja gälla 2028. En man döms till 10 års fängelse och utvisning för mordförsök på sin 11-årige son. Det här rapporterar P4 Stockholm. Södertörns tingsrätt bedömer att mannen var en fara för pojkens liv. Pappan ska ha misshandlat sonen och försökt kastat ner honom från balkongen på 4:e våningen och låter sina hundar attackera honom. E22 mellan Lund och Hörby är avstängd i båda riktningarna efter att en bil kört in i mitträcket, rapporterar Sydsvenskan. När bilen är bärgad kommer norrgående körfält att öppnas, men södergående körfält är avstängt tills ikväll enligt Trafikverket. En person som befann sig i bilen har förts till sjukhus med ambulans. I studion, Leif Näslund.
0: Jag var på en sommarfest i helgen och har fortfarande kvar spår på hela kroppen.
1: Du har tatuerat dig?
0: Ja.
1: Överallt?
0: Ja. Nu ska vi säga att det är gnuggisar. Så de börjar ju blekna, men de sitter orimligt länge då.
1: Ja, men kanske att det dyker upp någon äkta snart om allt det.
0: Vem vet? Carolina Blad och Malte Nordlöf, vi är med dig.
1: I sommartid i P4.

0: So What här i Sommartid P4.
1: Och det vi ska hamna mitt i nu, det har ett sånt där nostalgiskt, romantiskt och somrigt skimmer över sig.
2: Ja, gott folk, man får över den. Man får över den. Nej men, snälla människor, baken är aldrig hemma hos er. Va? Jag får väl till minst en 50 öre, va?
3: Det är bjuden!
2: Jaha, 50 öre. Ja, då går du bort till Emil i Katthult för 50 öre. Fin brödspade.
0: Kanske finns det någon fin brödspade som hade fallit Emil i Lönneberg i smaken dit vi ska nu.
1: Mitt i uppladdningen för aktionen i Brunnskog, där finns Anton Eriksson, P4 Värmland. Anton, visningen av föremålen har precis dragit igång.
4: Ja, det stämmer, och auktionsutroparen här, Peter Andersson, han står i samtal här med någon som är lite intresserad av vad ser det ut som? Vad är det vi tittar på här?
5: Ja, här tittar vi på en salig blandning av olika fina antikviteter av alla de slag från två fina samlarhem. Så idag har vi en höjdare auktion här på Gammelvara.
4: Ja, och vad är just det här då, de här två tavlorna här som vi tittar på?
5: Det här är två sköldar med gamla kruthorn och krutpungar och hurtänger där de gjorde kulor till jakt, om man säger så. Så det finns till det mesta här idag.
4: Ja, och nu börjar ju folk att komma hit, och det är ganska tätt mellan borden här och med folk som går och tittar. Vad är de intresserade av?
5: Ja, idag är det många antiksamlare här och mycket gammalvara folk som tycker om antikviteter som är här och tittar nu fram i auktion, börjar klockan 12.
4: Och det är från lite olika ställen, bland annat från Slorudsborg. Har vi lite grejer. Vad är Slorudsborg för någonting? För den som inte kan sin historia här i Brunnskog.
5: Ja, det är ett ställe här i Slorud som det heter då, som heter Slorudberg. Det är Fröding, Gustav Fröding bodde och hans Matilda. Och därifrån då har vi också en takkrona som är en liten höjdargrej idag. Han är inte signerad, men det sägs och påstås att den har Elis i Taser gjort. Så det är en liten udda föremål, fantastiskt fin takkrona i trä.
4: Och jag vet inte om ni vet det i studion vem Elis i Taser är, men kan man säga, det är en lokal profil här i Arvika kommun som vi är i. Var med i Erikssons möbelsnickeri, bror till skulptören Christian Eriksson, och ett känt original här i Arvika kommun som det går många historier om. Kan du bjuda på någon Elis i Taser historia?
5: Nej, historier, så jag kan mycket som har fuskat, men det är bara att historier är jag väldigt dålig på, måste jag säga. Jag får heta på mig an, men historier är jag dålig på.
4: Ja, men du, nu är det ju mest auktioner på nätet, men när man kommer till en sån här utropsauktion då, som spekulant, vad ska man tänka på?
5: Ja, du ska tänka på att skaffa ett kundnummer, så bland annat så kan du betala alltihop när du har gjort det, och även gå granska föremålen, för det är ju det som en sån här auktion tycker jag är, att det ska inte bara vara en auktion, det ska vara en folkfest. Folk kommer och trivs och träffs och ja, helt enkelt tycker de träffar folk och finner fynd och betalar för mycket för en del och för lite för en del. Så är det på en sån här auktion, och det är väl det som är charmen med en levande auktion som jag tycker det är. För det är nätauktioner, och det är ju, då kan man sitta igen och titta på en dataskärm och bjuda, och det går ju bra det också. Men visst är det roligare att se grejer i förbörjan och i verkligheten.
4: Och hur många grejer har vi här idag då?
5: Idag har vi nog ungefär 300 artiklar.
4: Och hur är du som auktionsutropare? Är du hård men rättvis?
5: Det kan man säga. Fort ska det gå. Det min melodi. Jag ska inte sätta på tyglarna länge. Utan att de får välja farta och bjuser, och annars får de inte med sig. Så där får inte vägskära gå så det blir tört. Det ska gå fort och snabbt och roligt.
4: Och hur låter det då?
5: Ja, då låter det att jag bjur, och är att inte de bjur så slår jag på billigt pris. Och är det som så att det är bara som så här att det måste bjus fort, annars får det bli ut då.
4: Och då är det den här klassiska auktionsutropar, första?
5: Först, ja, här tar vi inte första, andra, tredje, förra hundra, och så slår jag om inte den är mer direkt. Det får gå fort, för det ska gå minst två utrop i timmen. Men inte i timmen, menar jag, menar i minuten.
4: Så två utrop i minuten alltså. Mm. Det ska gå fort här på Gammelfaras auktion.
1: Alltså det är så stressigt. Jag har varit på auktion med klassiskt första, andra, tredje och blir stressad. Mm. Det här något helt annat.
0: Ännu högre tempo. Alltså Anton Eriksson, P4 Värmland, som också guidar oss. Dels bland gamla antikviteter som ska gå under klubbar idag i Brunnskog, Arvika kommun. Men också ger oss en hel del lokalhistoria om olika personer och original. Som jag blev lite lost. Den enda jag hade koll på var Gustaf Fröding.
1: Ja, jag med. Men fantastiskt att få höra om allt detta ifrån Värmland och Anton Eriksson.

0: Det är lätt att tänka att Robert Broberg framförallt var en ordkonstnär. Mm. Men som vi märker här i vatten, stan är full av vatten, så var han också en väldigt duktig musiker och sångare. Han kunde ta krumsprång i låtarna och bjuda på musikaliska överraskningar som jag tycker han ska kräddas för.
1: Ja, absolut. Och underbart att den dyker upp här i spellistan i sommartid.
0: Mm-hmm. Där Carolina Blad och Malten Olöv är ditt sällskap. Det är ju sommar så länge det här programmet hörs i dina öron, och det görs det för fullt minsann nu. Men jag vill ändå kasta in lite sorg.
1: Okej. Nej, Malte.
0: Men
1: jag skojade igår när jag sa att du får prata om skärgårdsdoktorn igen, för nu har du gjort det. Det här är tredje dagen i rad.
0: Ja, jag vet, men jag kan inte låta bli. Och grejen är så här, jag ser om tv-serien Skärgårdsdoktorn, som handlar om en just skärgårdsdoktor som åker runt med båt i skärgården på 90-talet. Jag har sett om den varje sommar i typ hela mitt liv. Och nu är jag inne i den perioden igen.
1: Uh-huh.
0: Och framförallt har det varit glädje. När jag pratar om Skärgårdsdoktorn så är det ju min kärlek till den svenska sommaren som skildras och till livet som man får uppleva där ute i skärgården. Men nu kommer sorgen.
1: Jaha, har du sett klart? Är det slut på avsnitt?
0: Jag är inne på sista säsongen.
1: Åh nej.
0: Och visst, jag har typ 5-6 avsnitt kvar. Men jag vet att snart är det över för den här gången, och jag måste säga hej då till gamle skärgårdsdoktorn, till Samuel Frölers unga skärgårdsdoktor, till Vilma och till syster Berit och Sören.
1: Men ja, du liksom måste, kan sprida ut det lite då?
0: Ja, problemet är ju att det är som beroendeframkallande. Så om man väl börjat kolla på skärgårdsdoktorn, då måste man se klart det.
1: Mm.
0: Men du, min sorg, den skulle kunna pareras på ett sätt, och det skulle kännas bättre inne i mig om du som lyssnar, och du Carolina, gjorde en grej för mig.
1: Tittade på skärgårdsdoktorn.
0: Mm.
1: Ja, du, jag tror kanske att du har jobbat upp lyssnarsiffrorna där i SVT-arkivet redan.
0: I sådana fall är jag jätteglad.
1: Men du, det finns ju fler serier om doktorer. Doktor Quinn.
0: Ja, och den här Flying Doctor.
1: Flying Doctor,
0: vad heter den på?
1: Australien.
0: Just det, doktorn kan komma.
1: Det finns, du får byta miljö bara. Ja, från skärgård till något annat.
0: Det är lite som när man har en partner. Det känns som att man är otrogen. Jag vill inte vara otrogen mot skärgårdsdoktorn. Det är too soon.
1: Too
0: kanske
1: soon.
0: Om några veckor.
1: Ja, men vänta lite då. Låt det lägga sig lite. Sen är du redo igen, Malte.

Ja, det bildas köer på Essingeleden just nu och det med anledning av bil med haveri. Två körfält blockerade, två skyddsfordon på plats får jag rapporter om. Och det här är då i anslutning till trafikplats Gröndal 157. Det är södergående riktning, men för en stund sedan var det köet från Lilla Essingen på Essingeleden söderut då ner mot det här fordonet med haveri. Bärgningsbil var beställd och på väg till platsen, beräknas vara på plats om runt 10 minuter. Så att de här två körfälterna kommer med största sannolikhet vara trafikpåverkande nu närmaste 20 minuter och halvtimmen. Essingeleden södergående riktning förbi Gröndal, alltså två körfält blockerade, det är anledningen till köbildningen. Passa på också att vända mig till tågresenärer och det är ju generellt störningar nu i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Det berör bland annat regionaltågen mellan Stockholm och Hallsberg via Katrineholm. Och det är med anledning då av ett fel som uppstått mellan Katrineholm och Hallsberg. Reparatör väntas vara på plats nu ungefär 11.20 så får vi återkomma med prognos om tågtrafiken där generellt mellan Stockholm och Göteborg.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: En grym låt. Men nu lämnar vi den och sticker ut och kringelikrokar oss på omvägen.
0: Ja, och idag så ska vi till någonting som inte alls låter särskilt speciellt, för det finns överallt. Ett sånt där ton som har med vatten att göra och som finns i nästan alla svenska städer.
1: Men det speciella med vattentornet i Växjö i Småland, det kan P4 Kronobergs Alva Stridsberg ge oss ett smakprov på.
2: Jajamensan! Och det här vattentornet i Växjö, det brukar kallas för ekotemplet. Och ja, det kanske man kan förstå varför. Men det är 28 meter högt, 35 meter i diameter och det rymmer 4500 kubikmeter med vatten. Och det annorlunda liksom ekot som uppstår här inne, det är på grund av att taket här, det är liksom kupolformat. Och det är själva vattenbehållarens botten. Och den som då ställer sig under det här taket och gör ljud ifrån sig, ja, den personen kan räkna med ett hejdundrandes eko. För ljudet, det studsar mer än 20 gånger mellan taket och personen. Och med mig här så har jag en sångerska, Nathalie Ström Liljedahl från Kallsvik. Och Nathalie, skulle inte du kunna testa och ta en ton här? Tja! Ja, ni hör ju. Och om vi går hit, hur låter ekot då? Tja! Åh, herregud. Men Nathalie, jag tänker att om en liten stund skulle inte vi kunna köra en hel sång i det här maffiga liksom ekot.
3: Absolut.
2: Ja. Yeah. Ja, otroligt spännande. Och under tiden som jag har varit här vid vattentornet, ja, då har det har varit både turister men också många barn, och då har det låtit så här.
0: Så Alva, det är ju lite som att du också är i en skräckfilm.
2: Ja! Nej, men det är helt otroligt. Och om man bara går, eller om det är en liten sten som rullar, så... Nej, men det låter så högt.
0: Men alltså, jag blir lite nyfiken. Vad säger sångerskan Nathalie som du har med dig om själva akustiken? Brukar hon gå dit och öva liksom i sin ensamhet, eller?
2: Brukar du vara här och öva ibland?
3: Nej, det har jag inte varit. Men ibland är det här lite att sjunga. Med mycket ljud.
2: För jag tänker, kyrkor och sånt har ju också mycket akustik och sådär. Så har du sjungit mycket i kyrkor?
3: Ja, men det har jag.
2: Oh. Ja. Nej, vad spännande. Oh. Och när du sjunger i en kyrka... Kontra då det här vattentornet, det här ekotemplet. Vad skulle du säga är skillnaden då?
3: Ja, men det är ju ljudet, alltså ekot, hur det studsar. Det är ju unikt för det här stället.
2: Och om du ska välja att sjunga i kyrka eller under ekotemplet i Växjö, vad väljer du då?
3: Svårt att välja, båda har sin charm.
2: Ja, men det är ju tur att man kan välja båda, för hit kan ju alla gå och testa på det här häftiga ekot. Ja, oh, herregud.
1: Och Alva, vi ska klargöra kanske också att du liksom är under vattentornet. Visst är det så?
2: Ja, ja, precis. Mm. Och om man tittar här uppe i taket, ja, då ser man ju att det verkligen är kupolformat. Och det är här då ekot studsar 20 gånger mellan taket och personen.
1: Kan vi räkna, Malte? Kan vi räkna?
0: Vi räknar då. Gör ett ordentligt utrop, vinkla bort micken från munnen och så räknar vi hur många gånger vi hör ljudet studsa. Alva, kör!
2: Yeah!
0: 18, 19, 20, 21, 22.
1: 22? Jag kom inte riktigt så långt.
0: Ja, det gick så snabbt.
1: Det är någonstans där i närheten.
0: Men du Alva, bara så vi får liksom en bild av hur mycket eko det är. För nu har inte vi hört dig i någon annan miljö under sommartid idag än i det här superekot. Och du kliver ut några steg från den här kammaren och vattentornet.
2: Ja!
0: Hur låter du då när du stiger åt sidan?
2: Ja, om man bara liksom rör sig några meter, ja men då hör man liksom min vanliga stämma igen.
1: Vad konstigt det lät. Vad konstigt det låter, ja, Alva.
0: Det är något som, ja, något som fattas.
2: Ja, men jag tänker att om jag liksom springer in här igen, då kan ni känna er som hemma.
1: Alltså det är som lustiga huset eller något.
0: Ja, det, exakt så. Det är som att vara på Tivoli och dessutom en reporter som är som ett barn på nytt som springer runt som kalv på grönbete och njuter av det här studsande ljudet. Och vi måste landa i en sak. Vi tar det lite senare här efter halv.
1: Ja, men det gör vi. Alva Stridsberg finns kvar och ropar under vattentornet i Växjö.
0: Och det som ska redas ut är det värt en omväg.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.
4: Det här är P4.

0: Helt seriöst. Helt seriöst med Khalifa här i Sommartid i P4.
1: Och just nu så tror jag att den liksom analytiska avdelningen på SVT Play sitter och liksom kliar sig i håret och undrar vad i hela friden pågår. Varför pikar skärgårdsdoktorn?
0: Den serie som har 25-30 år på nacken som helt plötsligt då hoppas jag verkligen slår i taket nu på tittning.
1: Malte-effekten sprider sig i landet, för du tittar ju om den här varje sommar. Det har vi hört till leda i dagarna 3. Kristin har hört av sig. Ni är bäst, lyssnar varje dag. Vill bara tala om att vi tog fram ett avsnitt på skärgårdsdoktorn idag.
0: Nej, men
1: något har du gjort med Sommarsverige.
0: Kristin, det värmer mitt hjärta. Du, man kan tro att jag är supernörd och inte har något liv och bara sitter och kollar på skärgårdsdoktorn. Men det gör jag inte bara. Vet du vad jag också gör? Jo, jag letar efter riktigt, riktigt konstig musik. Som handlar om svenska orter. Jag vet inte om det var mycket bättre att outa det. Att det är också ett stort intresse jag har. Men jag har igår, i natt satt jag och sökte runt på internet och letade bland gamla skivor från 80-talet. Och hittade det som är dagens ortslåt.
1: Spännande. Och du kommer ju inte avslöja vart vi ska redan nu.
0: Det tar väl en timme och 10 minuter
1: ungefär. Men du, vet du vad? Vi ska ju sticka ut i vårt avlånga land till våra 25 lokala nyhetsredaktioner.
2: Klockan är 11:30, dags för lokala nyheter från P4 Stockholm. 49 personer nekades anställning när Botkyrka kommun under ett pilotprojekt gjorde bakgrundskontroller. Från januari 2024 fram till april i år så gjordes nästan 2500 kontroller. De har fokuserat särskilt på rekryteringar av tjänster där man arbetar med, där man har kontakt med barn, samt till ledande positioner med ekonomiskt ansvar. Resultatet har nu lett till att Botkyrka kommun gör kontroller inom alla förvaltningar. En 39-årig man i Jordbro i Haninge har dömts till fängelse för att i april ha försökt mörda sin 11-åriga son. Mannen misshandlade pojken och lät sina hundar attackera och bita honom. Han tog strypgrepp så att sonen blev medvetslös och försökte kasta honom från balkongen på fjärde våningen. Södertörns tingsrätt, som bedömer att det var fara för pojkens liv, dömer pappan till 10 års fängelse och utvisning utan tidsbegränsning. Han ska också betala drygt 300 000 kronor i skadestånd. Ja, den 1 juli så trädde den nya lagen om psykiskt våld i kraft, och veckan därpå så gjordes en första anmälan med brottsrubriceringen i Norrtälje kommun.
3: Det handlar om att det har tidsberövat någon på andra brott, och en av brottsrubriceringarna var psykiskt våld då. Det har inte vi använt förut, den är ju helt ny, den lagstiftningen.
4: Säger Thomas Karlsson, kriminalinspektör vid brott i nära relation i Norrtälje.
3: Det är ju liksom en kontrollerande beteende.
4: Lagen innebär att det är brottsligt att utsätta någon för upprepade kränkningar, och straffet för psykiskt våld kan vara fängelse i upp till 4 år. Thomas Karlsson välkomnar lagen men ser också risker.
3: Det har funnits en farhåga att den kanske ska missbrukas eller överanvändas av vissa typer av personer. Om man tänker i kvinnofridsärenden till exempel, att det görs mycket motanmälningar på det här då.
1: Vi är ute på en omväg och snart ska det ske spännande saker under vattentornet i Växjö.
0: Vi ska sjunga tillsammans i 100% i eko. Vilken grej!
1: Ja.
0: Carolina Blad och Malte Nordlöf är med dig
1: i Sommartid.

0: Dynamite med BTS i sommartid i P4.
1: Vi ställer in GPSen på Växjö. Dagens omväg går till vattentornet där. Och det låter väl inte så, ja. Vattentorn finns i de flesta städer.
0: Men här snackar vi ett speciellt vattentorn. Ett vattentorn som man knappt behöver beskriva. Man behöver bara höra vad som händer när man öppnar munnen. Så som Alva Stridsberg, reporter på P4 Kronoberg, har gjort och funnit total njutning i den senaste stunden.
2: Jajamensan. Och jag står ju här med sångerskan Nathalie Ström Liljedahl. Och du ska ju bjuda på lite sång. Så Nathalie, är du redo?
3: Ja.
2: Ekotemplet är ditt.

0: Wow.
1: Alltså, Alva som står invid Nathalie som sjunger ut i vår hage. Det är gåshud på oss här i studion.
2: Jag satt ner, nu ställer jag mig upp.
1: Jättefint.
2: Ja, helt otroligt.
0: Men, det var så fint, Nathalie.
1: Men hur bedömer hon nu sin egen sångprestation i det här ekot? Var det svårt för henne eller?
0: Var det svårt att sjunga i det här ekot?
3: Nej, jag drar ner tempot lite. Då tycker jag det funkar bra. Sen blåser det mycket idag, men det funkar ganska bra ändå.
0: Men hur känner du kring din prestation och sådär? Vi alla, jag är jätteröd. Herregud.
3: Ja, men det gick väl okej.
1: Ja. Men alltså, vi befinner oss nu under vattentornet med cisternen ovanför i centrala Växjö, Kronoberg, Småland. Alva Stridsberg, vi kan väl reda ut lite här nu huruvida det här är verkligen värt en omväg. Av din entusiasm och din totala eufori så kan jag nog gissa svaret.
0: Ja, jag tycker att det är jättevärt att ta en omväg så att man kan få skrika och skratta och bara få vara barn igen under det här underbara ekotemplet i Växjö. Nathalie, tycker du att det är värt en omväg? Om man är ute i Sverige och kör, tycker du att det är värt en omväg att komma hit till ekotemplet?
3: Ja, men det är en häftig upplevelse.
0: Ja, ni hörde vad hon sa.
2: Ja, men du, när man står där och skriker, finns det någon som liksom kan höra, störas kanske till och med? Eller?
0: Ja, det ligger ju hus här, bara liksom några, alltså ett tiotal meter från
2: vattentornet.
0: Och jag tänker att om det är, skulle någon ha fest här under eller bara liksom prata högt, då tror jag att det blir, ja, klageri, klager av.
1: Klager antantal. Ja, man får ta omvägen med respekt och kanske inte
2: absolut
1: stå där och sjunga för full hals mitt i natten.
2: Nej,
1: exempelvis.
2: Det låter väl rimligt.
1: Men värt en omväg, definitivt.
2: Mm. Jajamän, 5 av 5 vattentorn då, säger vi väl, Alva?
0: Mm. Ja, 100%!

E18 Enköpingsvägen, trafikplats Bro i riktning mot Stockholm. Här står en lastbil delvis i vänster körfält. Tågtrafiken Stockholm-Göteborg och även Stockholm-Hallsberg. Det är stopp i tågtrafiken här sedan klockan 21:15 på grund av ett elfel då mellan Katrineholm och Hallsberg. Vissa tåg leds via Eskilstuna. För mer information så hänvisar jag till ditt tågbolag. Tunnelbanan, den blåa linjen, nummer 10 och 11. Det är enstaka förseningar och inställda avgångar som kan förekomma här på grund av tidigare spårhinder.

0: I sommartid i P4, Agnes Love Songs.
1: Mm, och är det så att man jobbar på trafikredaktionen på Sveriges Radio, då håller man ju koll på fordon mest hela dagen.
0: Mm, men med tanke på att vi idag är på riktigt stor motorfest, blir jag lite nyfiken. Det mest spejsade fordonet du åkt med, Annika Stenberg?
2: Oh, vilken bra fråga. Spejsigt fordon. Jag vet inte.
0: Du åker mest båt, va?
2: Mycket båt.
0: Ja.
2: Båt, spårvagn och så min gamla moppe. Men den har jag tyvärr inte kvar längre. Den var en kär gammal vän. Inte så spacey, men dåligt med det. Jag borde kasta mig ut i lite mer, jag vet inte, hybrider och grejer. Sådana här bussar som kan köra både på land och i vatten kanske. Den typen.
0: Jag tror inte du behöver skämmas. Jag menar, ditt båtåkande tror jag ligger över snittet för svenskan. Eller?
2: Ja, men jag hoppas det. Det är man mer båt åt folket helt enkelt. Alltså färger som andra kör, som man bara kan slappna av och luta sig tillbaka och sitta på utedäck med någonting svalkande.
1: Ja, men du, vi är ju som sagt på motorfest i Lycksele idag. Det närmaste vi kommer någon form av vattentransportmedel där, det är faktiskt vattenskoter. Ja. Finns ju representerat. Mm. Men om man vill cruisa lite lugnt då i Lycksele, är det något att ha koll på när det gäller vägarna där?
2: Ja, i eftermiddag så blir det ju klassisk landsvägscruising där alla bilar är välkomna, så då blir det ju en hel del folk i och körning inne i Lycksele och runt omkring. Folkrace senare ikväll, som de beskriver då som instegsbilsporten till tyngre beroende. Well, jag har också hört att det blir rollatorrace där, så det går både fort och mindre fort liksom. På väg 360 förbi Älgträsk, när man kör där så är det beläggningsarbete, och då får man vänta lite för de har trafiklots som leder förbi arbetet, och det kommer att vara max 10 minuters väntetid. Och är du på Busjövägen väg 702 in mot Lycksele, då är det sänkt hastighet till 30 förbi ett kabelarbete i marken där. Men annars så ser det ut att rulla på bra den här motorveckan i Lycksele.
0: Om man då är sugen på att ägna sig åt någonting annat som inte heller dock är lugnt, har vi lärt oss, ropa in fynd på auktion i Värmland som reporter Anton gör i Brunskog idag. Vad är bra att veta där?
2: Ja, men är du på väg till exempel Gammelvala och Brunskog, kanske kör förbi Dalslånge mot Bengtsfors, då är det asfaltering på Stenebyvägen, och då får man vänta in följebil och tillfälliga trafikljus som styr trafiken där. Och sen ju närmare Arvika du kommer på väg 61, där är det ett stort arbete där man bygger om vägen till en möteseparerad väg. Det är ju för att göra den säkrare, och just nu under arbetets gång så är det lite smalare än vanligt, och då kan bli stopp för sprängningsarbete, blir man stående en liten stund där. Så var lite extra beredd alltså. Väg 61 då, mellan Eskebol och Lerbodatorp i båda riktningar.
1: Du, vi har en olycka också, och då är vi nere i Skåne.
2: Det är helt rätt. Det är på E22 mellan Lund och Hörby. Trafikplats Rolsberga 26 och Fogdarp 27. Däremellan är trafiken avstängd i båda riktningar. En personbil som har kört upp på mitträcket och kört ner 100 meter mitträcke. Så trafiken leds ju om via vägarna vid sidan om där. Men i och med just att det är så mycket skador på mitträcket, så kommer det behövas kranbil för att lyfta bort räcket. Och därför kommer man inte kunna öppna vägen förrän framåt kvällen, tror man alltså. E22 just nu mellan Rolsberga och Fogdarp, alltså mellan Lund och Hörby i båda riktningar.
0: Om man kommer fram till en olycka eller något annat som har hänt i trafiken, och så känner man så här, inte ska väl jag ringa trafikredaktionen? Det kan någon annan göra.
2: Nej.
0: Vad har du att säga då?
2: Ring bara ring. Slå en signal. Då är det ju 020 999 444.
0: Annika Stenberg på Sveriges Radios trafikredaktion.

0: mig.
1: Regn hos mig med Orup.
2: Så här låter det i Lycksele där det pågår folkrace. Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten, finns på plats i detta mullrande motorljud. Just nu lite uppehåll i tävlingarna, men du står med någon som precis har kört runt banan.
3: Det stämmer. Det är lunchpaus och just nu är relativt tyst nere i depån, men ja, det kommer väl sen. Jag har och står här med Jenny Söderholm. Du tävlar i damklassen och har kört nu på förmiddagen i kval. Snart är det dags för fortsatt av tävlingen. Berätta, hur känns det att köra en folkracebil?
4: Det här är ju dag två. Vi körde ju även igår. Det är fantastiskt roligt. Alltså det är så sjukt roligt så det går inte. Du vet, man håller på en hobby, eller har en hobby. Och så är man liksom en grusgrop och så får man sladda omkring och bara känna adrenalinet. Det kan inte bli så mycket mer bättre än så här.
3: Och vad hoppas du nu när du ska fortsätta dagen, vad hoppas du på?
4: Seger.
3: Seger, självklart. Det är väl ganska enkelt att svara på. Men ja, vi sitter på din jättefina bil här. Den är otroligt tilltycklad kan man väl ändå få erkänna, rosa. Och vi har några mekare. Vad är det som har hänt? Den ser inte helt redo att köra än, eller?
4: Nej, men så här är det med folkracebilar också, att de är ju väldigt buckliga så. Nej, men det var i mitt förra hit så var det en startincident. Vi var ett gäng bilar som körde ihop och ruffades lite, så kylen verkar fått sig en smäll och det är en rem som har flygit och är slätt på bilen, är ihopknövlat och det. Så att mekanikerna jobbar för fullt och jag ska ut ganska snart i mitt sista hit innan det blir finalen och ligger rankad trea, så jag måste verkligen ta poäng nu. Så att de jobbar för fullt, men kylen ligger på motorn nu så att den är inte startredo ännu. Men vi hoppas det hit.
3: Vi tror på dem. Ja. Vad skulle du... Hur ser en snygg folkracebil ut?
4: Oj, finns det en sån? Ja, men då måste jag säga min då. Den är rosa. Nej, men jag vet inte om det finns några snygga folkracebilar. De är oftast ganska bucklig och tilltycklad och så. Men just den här bilen som jag kör, jag brukar inte köra Peugeot. Min man hatar den här bilen och jag tycker det är svinroligt då att det går så pass bra som det gör. Nu ska jag inte jinxa någonting. Men en snygg folkracebil ska ju vara riktad och målad. Så det är väl det man kan enligt reglementet säga då.
3: Förklara, jag är lite så fundersam. Det här med lottningen, hur går det till?
4: Ja, men man blir lottad in i olika hit kallas det för. Man är ju sex bilar i ett hit. Och då är det ett lottsystem då som lottar vilka man möter och vilket startspår man får. Så att det är liksom ett program som lottar in vilket hit du ska köra.
3: Och jag tänker då efter racet när man ska lägga anbud, hur går det till?
4: Ja, alltså varje bil är ju till salu och kostar 11 000. Och det är, så att det är ju fritt för dem. Har ju gjort nytt nu i reglementet att du måste ha tagit en folkracelicens för att lägga ett bud på en folkracebil. Förut var det vem som helst kunde göra, alltså en mormor eller farmor eller något. Men det har de ju tagit bort nu. Så att det kostar 400 kronor ett anbud. Som jag vill behålla den här bilen, då

0: Kan man bara lägga ett bud, fast du kan lägga dem på flera antal bilar. Så jag kan bara lägga ett stödbud på min bil. Så det är så, efter tävlingen är slut, alla bilar till salu. Det är lite nackdelen här om man nu vill behålla sin bil, men så är det.
1: Så du måste betala för att behålla din bil?
0: Ja, det kan man säga. Ett stödbud kostar 400 kronor, så vill jag behålla den där och lägga ett stöd, då kostar det mig 400 kronor. Och det går till klubben, så att det går till en bra sak.
1: Är det garanterat att du får kvar den då?
0: Nej, för det är ett lotteri. Det kan vara flera som är intresserade av min bil och sen drar de som en lottning då. Och då får man ju hoppas att de drar mitt namn.
1: Hur många bilar har du blivit av med genom åren?
0: Oj, gud, det är många. Alltså, jag har ju kört i 12 år, så att det är ett gäng. Det är ju spelets regler. Man vet att när man tävlar och man anmäler sig till en tävling, då är de till salu efter varje tävling. Men det är tråkigt om man hittar en bil som man gillar och så tappar man den. Det är ju, ja, det är nackdelen tycker jag. Men jag tappar många bilar, ja.
1: Ja, men du ska få springa iväg och vi håller tummarna för att mekanikerna fixar bilen. Jag vill se dig ute på banan sen. Lycka till, Jenny Söderholm.
0: Tack snälla, tack snälla.
2: Så hoppas vi att Jenny får behålla sin bil.
3: Ja, men alltså, det här låter ju helt sjukt. Ja, ja. Att bli av med det man liksom kör med.
2: Ja, verkligen. Nu är jag säker dock på att en del som lyssnar, som är inne i folkrace-världen, reagerar typ så här. Men,
3: det är inget konstigt.
2: Nej, det är inget konstigt. Varför sitter ni och reagerar över det? Det är väl så det går till. Så har det alltid gått till. Sluta tjafsa om det. Men låt oss vara lite hänförda, för man blir ju lite så här, vad är det som händer i den här lilla bubblan av folkracevärld? Visst, Ingrid?
3: Jag blir också så här, men gud, bilen är trasig på alla möjliga håll och kanter och hon ska åka och måste få poäng. Hur ska den gå ihop? Fascinerande med folkrace.
2: Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten. Hur många år dröjer det innan vi ser dig bakom ratten då?
1: Vad sa du?
2: Hur lång tid är det tills du själv ger dig in i folkrejssvängen?
1: Jaha, ja, med tanke på svaret så kanske några år kvar till, tror jag.

0: i Sommartid i P4. Här kommer nu lunchnyheter.
1: Skogsbränderna fortsätter att rasa i södra Europa. EU enas om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland och intresset för camping i Sverige ökar bland utländska turister. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Men vi börjar med att regeringen vill förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
2: Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter i konsumentprodukter. Det tycker vi är ett viktigt steg att ta för att skydda folk och natur från de här gifterna och stänga kranen av det här flödet av PFAS-gifter i Sverige.
3: PFAS är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt. De brukar kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och människors kroppar. PFAS finns i tusentals varianter och används i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel. Låga halter av PFAS finns i både mark och vatten i hela Sverige. Cirka 3000 ton per år släpps ut enligt Kemikalieinspektionen. Det nya förbudet ska gälla bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket.
2: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
3: Det nya svenska förbudet ska träda i kraft först 2028. Det förutsätter att nästa regering, som kan vara oppositionen, också vill ha ett förbud.
2: Jag är övertygad om att oppositionen inte kommer vara positiva till att sprida mer gifter, utan det här är ju någonting som alla partier faktiskt kan enas om i Sverige.
1: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Jonas Fridén. Regeringen har beslutat att satsa 6,5 miljarder kronor på att bygga upp Bergslagens artilleriregemente A9 i Kristinehamn. Redan i december 2020 beslutade riksdagen om att återinrätta A9. Bygget av regementet kommer att pågå mellan 2027 och 2030 och fram till dess är verksamheten i tillfälliga lokaler. Skogsbränderna fortsätter att rasa i stora delar av Sydeuropa. Utanför Bordeaux evakuerades 10 000 personer igår. På Sicilien närmar sig bränderna utkanterna av Palermo och i Spanien brinner det i flera regioner utanför huvudstaden Madrid.
4: En polis bankar på grinden till en trädgård utanför Almorox, 8 mil sydväst om Madrid, och uppmanar de boende att evakuera. Tjock gul brandrök syns i bakgrunden på filmen från civilgardet. Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. Det brinner i ett mycket glest befolkat område och flera spanska medier pekar på avfolkningen som en viktig orsak till skogsbränderna. När bränslet till bränderna ökar på grund av avflyttning och det blir torrare och torrare på grund av klimatförändringarna så ser vi en större sannolikhet för extrema bränder, säger skogsforskaren Victor Resco de Dios till mediecentret SMC. På Sicilien arbetar runt 6 000 brandmän och civilpersonal med att släcka bränder. Bränderna sprider sig snabbt på grund av starka vindar och nära Palermo har vägar spärrats av och evakueringar beordrats. En brandman har omkommit under släckningsarbetet. Också i sydvästra Frankrike rasar nya bränder och fler än 10 000 personer evakuerades från sina hem igår kväll. Det brinner bland annat i Arcachon-regionen väster om Bordeaux. I Le Porche har man också evakuerat över 3 000 kampare. Vi såg ett stort svart rökmoln sprida sig över himlen mitt på eftermiddagen, sa Julie Leonard, en Bordeaux-bo som hade kommit till området med sin familj till AFP. Samtidigt väntas åter temperaturer på uppemot 41 grader i delar av Frankrike de närmaste dagarna. Karin Arbsjö, Paris.
1: I Drammen i Norge har räddningstjänsten officiellt avslutat sin insats efter den förödande branden. Omkring 100 hus brann ner till grunden och 400 invånare fick evakueras. Det är fortfarande okänt vad som orsakade branden. Efter flera veckor av förhandlingar är det nu klart att EU enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Förslaget som nu godkänts av EU-ambassadörerna uppges vara kraftigt urvattnat eftersom flera länder argumenterat för undantag.
5: Förhandlingarna om det här sanktionspaketet, det 21:a i turordningen från EUs sida sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina, har dragit ut på tiden. Flera länder har argumenterat för undantag för att skydda sina egna nationella intressen. Och det här förslaget som nu alltså godkänts av EU-ambassadörerna rapporteras vara betydligt försvagat jämfört med ursprungsförslaget. Nyhetsbyrån AFP rapporterar nu bland annat att Grekland fått ett års undantag för förbudet mot vidare transport av rysk gas. Det här innebär att grekiska rederier kommer få fortsätta frakta rysk gas till tredjeländer utanför EU. Det här sanktionspaketet riktar sig främst mot den ryska energisektorn med ett låst pristak på rysk olja, men här finns även sanktioner mot Moskvas finans- och kryptosektor. Sanktionerna måste fortfarande formellt godkännas av EUs alla 27 medlemsstater. Samtidigt så kommer det också rapporter om att Ukraina fortsätter träffa ryska energi- och logistikanläggningar inne på ryskt territorium. En stor brand ska ha brutit ut i ett oljeraffinaderi i Ulyanovsk, dryga 800 kilometer öster om Ukrainas gräns efter en drönarattack.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. I Karlshamn har en person hittats död i sin lägenhet efter att inte haft kontakt med hemtjänsten på en månad. Nu gör kommunen en lex Sara-anmälan av händelsen, det här rapporterar P4 Blekinge. Den gäller allvarliga brister i hemtjänsten. Det var först efter att en granne slagit larm som upptäckten gjordes. En man döms till 10 års fängelse och utvisning för mordförsök på sin 11-årige son, rapporterar P4 Stockholm. Södertörns tingsrätt bedömer att mannen var en fara för pojkens liv. Pappan ska ha misshandlat sonen och försökt kasta ner honom från balkongen på 4:e våningen och låtit sina hundar attackera honom. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år ett bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret i fjol. En av gästerna på en campingplats söder om Stockholm är Thomas från Tyskland. Han säger att han lockas av tystnaden i Sverige och att det är mer avslappnat att köra bil här än i hemlandet.
6: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
7: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
8: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Det står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit, så är det en majoritet som bor på camping.
7: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
9: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
7: Det är tyskarna som står för den största ökningen de senaste åren enligt Svensk Camping. Och det märks på campingplatsen en bit från E4 söder om Stockholm där tysken Felix parkerat. Precis som landsmannen Thomas lockas han av bilvägarna, men också av att campingplatserna är fina. Han ogillar nog inget med Sverige, säger han.
10: Good to drive, empty roads, nice camping places. I don't know if I dislike anything actually, so.
7: Fast jo, det finns en sak han ogillar, kommer han på. Att alkoholen är för dyr.
10: Alcohol is much more expensive than in Germany.
7: Även om tyskarna ökar mest är det alltjämt norrmännen som står för flest antal utländska campingnätter i Sverige. Anita Jakobsen och hennes make har bilat genom Sverige och nu nått fram till campingen utanför Stockholm.
11: Jag syns det är väldigt fint att vara här. Jag syns det är lika fint här som i Norge.
1: Reporter Jakob Eriksson. E22 mellan Lund och Hörby är avstängd i båda riktningarna efter att en bil kört in i mitträcket, rapporterar Sydsvenskan. När bilen är bärgad kommer norrgående körfält att öppnas, men södergående körfält är avstängt till ikväll enligt Trafikverket. En person som befann sig i bilen har fått föras till sjukhus med ambulans. Det var allt från Ekot klockan 12. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson. Och i studion hörde du Leif Näslund.
0: Vet du Malte, det är så pirrigt och liksom stressigt. Och det är så mycket känslor när man går på auktion.
12: Ja men verkligen. Men det är någonting som krävs för att man ska vakna lite ur semesterdvalan.
0: Ja, verkligen. Sommartid är det som du lyssnar på, Carolina Blad och Malte Nordlöf och auktionsutroparen i Värmland.
12: 50 kronor, det där måste upp alltså.
0: Upp med priset nu. Vi är på auktion i Brunnskog den här förmiddagen.
12: Vet inte vad som säljs, men dyrare borde det bli.
0: Ja.

0: Nilsson, dina färger var blå.
1: Prylar i långa rader och så lite adrenalin, spänning och taktik. Att gå på auktion är ju en upplevelse med brett känsloregister. Och den har precis dragit igång i Gammelvala Brunnskog, Anton Eriksson, P4 Värmland. Vad är det som auktioneras ut i detta nu?
2: Ja, nu är det någon form av kakburk här som... Han försöker få upp priset på reaktionsutroparen Peter. 150 här, ja. 200. Ah, det går ju så otroligt snabbt. Och han är ju skoningslös om det är någon som är seg i budgivlighet. Och inget första, andra, tredje, utan det är bara slås direkt här. Alltså, så fort han har ett pris som han är nöjd med.
1: Hinner man med och reagera överhuvudtaget?
2: Jag hinner inte med, jag är jättestressad. Det är tur att jag inte har liksom gett mig in i en budgivning här än.
0: Men alltså, är 50 kronor snittpriset på det som säljs, eller?
2: Nej, det har gått för ett par tusen lappar här också, ska jag säga dig. Så att det är väldigt varierat. Men det är klart, några galgar som går här, ja, det är kanske 50 kronor. Men en fin glaskäpp förut, ja, men den, det gick iväg.
1: En
2: faktiskt.
1: Glaskäpp?
2: Wow. Ja, en käpp i glas.
1: Men du Anton, det är också något som puttrar bredvid dig. Det låter som att det finns en båt med i sammanhanget eller något.
2: Ja, man kan ju tro det. Det är ju inte bara auktion här idag, utan det är även tändkulemotorns dag.
1: Såklart det är.
0: Vad skulle det annars vara på gång i Brunnskog?
1: I Gammelvala.
0: Vi känner väl, jag känner i alla fall så här, att med den här hetsiga utropen och med motorerna som bullrar och grejer, vi måste svacka oss.
1: Det måste vi.
3: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Och då är det så att vi har badande lyssnare långt utanför Sveriges gränser.
0: Ja, Stefan Di Omnia rapporterar 24 grader från Atlanten på Labadi Beach i Ghana.
1: Wow.
0: Den milsvida stranden är folktom på morgonen när Stefan tog sitt dopp.
1: Oj, oj, oj. Men här hemma i Sverige, där tar vi oss kanske flest dopp i sommar. Susie Gustafsson rapporterar in badtemperaturen i Östermarsfladen, 18,1 grader.
0: Och kollar man på kartan så hittar man Östermarsfladen på Nåtarö. Det är Stockholms skärgård, södra skärgården.
1: Bra att du reder ut. Stefan Sundblad som hörde av sig igår om att han simmar 200 meter varje dag i havet, men som glömde skriva vattentemperaturen, tar igen det idag. Meddelar då att det är 19 grader i vattnet i Årsta havsbad i Horsfjärden i Haninge kommun.
0: Och Helene håller till i Stångviken, Helene Lövenring, Krokoms kommun, mitt i Jämtland. Hon har ingen exakt badtemperatur, men gissar att det är runt 16 grader i bästa fall. Inte mysigt, jag badar inte. Nähe. Hälsar Helene.
1: Nähe. Men du, tur att vi har andra som badar och som gärna gör det också i direktsändning i sommartid.
0: Kristina Blad i Lekåsa, vi snackar Skaraborgstrakten. Hallå där Kristina.
4: Hallå, hallå.
1: Härligt att ha med en skaraborgare. Känns som jag är hemma.
4: Självklart.
1: Nu, Kristina.
4: Självklart.
1: Du finns vid en sjö. Vad är det för liten pärla du håller till vid?
4: Det är våran lilla egen swimmingpool som heter Jämnesjön. Som ligger i sydvästra Skaraborg.
1: Och då är vi någonstans i...
4: Härjunga trakten kan vi säga.
1: Ja. Du, hur ser det ut? När du tittar dig runt
4: omkring. Ja, det är en liten vacker sjö som är skog runt om. Det finns två fina badplatser. En på den östra sidan och en på min sida, som jag säger. Den är lite mindre på västra sidan.
0: En liten pärla beskriver du Jämnesjön som...
4: Ja, det är en liten pärla med en härlig vandringsled runt sjön som heter Kärringleden.
0: Men vill du då verkligen att fler ska upptäcka den? Vill du inte ha den för dig själv?
4: Ja, både och. Men jag delar gärna med mig, för den är så fantastiskt skön att ha. Mm.
1: Du, en sån här liten sjö, hur är vattnet?
4: Det är ett brunt vatten.
0: Aha.
4: Mm. Ja, men det är rent och det är helt okej att bada i, definitivt alltså.
0: Hur många är ni nu som kommer plurra i det här bruna vattnet?
4: Det är 6 stycken.
1: Vilket
4: jag har fyra barnbarn och sen har min sonhustru och så jag.
0: Då gissar jag att det kommer att vara lite olika badstilar, eller hur ni tar er i vattnet, eller?
4: Ja, jag tror att de kommer att hoppa och göra en dunderkuler alla fyra.
0: Underbart.
1: Ja, men vi är redo va?
0: Vi är redo. Slå på högtalartelefonen.
4: Då slår jag på överlämnar telefonen.
0: Det är bra. Då så ska vi nu få
4: höra. Nu.
0: Ja, då kör vi.
4: Vi räknar 1, 2, 3.
0: Japp.
4: 1, 2, 3.
0: Och där är de i.
1: Ja, det skulle jag tro.
0: När det var bomben som gjordes.
1: Ja.
0: Vi svarade det.
1: Ja, det måste det ha varit.
0: Ska vi se.
4: Jag hoppas att ni hörde.
0: Ja, då, vi hörde om inte minst jublet som uppstod. Alltså,
4: ja,
0: det här glada gänget, hur många bad blir det en sån här dag?
4: Det kan bli många.
0: Ja.
4: Ja, det kan det, absolut.
1: Och,
4: idag höll den ju 22 grader, men ja, det var underbart skönt.
1: 22 grader, är det en lagom temperatur för Kristina?
4: Jag kan nog bada när det svalar också.
0: Kristina Blad som badar i Jämnesjön och vi snackar Västra Götaland,
1: ja.
0: Essunga kommun och trakterna runt omkring. Du får en fin grej på posten, Kristina.
1: Det får du. En termometer kommer skickad.
4: Ja, ja. Tackar vi jättemycket för.
1: Inte bara att det var kul att kontakta Skaraborg. Vilket fint efternamn du har, Kristina.
4: Ja, jag vet. Jag lyssnar på dig ganska ofta.

0: Där är Tears med Sabrina Carpenter.
1: Mm, och vi har ju Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten, som finns på Motorvecka i Lycksele. En av de stora händelserna där den här torsdagen, det är folkrace.
2: Mm, och det är många som engagerar sig i detta. Det märks det. Det är många som också ger sig in i appen Sveriges Radio och vill kommentera det här med att man säljer bilarna efter loppet. Thomas skriver att bilarna är till salu. Det är för att hålla kostnaderna nere. Mm. Annars skulle många kosta på och trimma och det skulle bli orimligt dyrt. Nu vet man ju att man kan bli av med bilen för 11 000 kronor.
1: Ja, det där har vi ju hört om, att man kan köpa sig någon form av lott och sen då lottas bilen ut.
2: Mm. Mm. Men just nu då, mitt i lunchtimmen, vad händer Ingrid där i Lycksele?
3: Ja, de hade en kort lunch på faktiskt bara 30 minuter, så vi är igång här igen, och jag har dragit ut en Edvin här ur myllret, för vi tänkte köra en do's and don'ts på Motorveckan. Jag tänker ställa några påståenden till dig och så får du, som verkar väldigt rutinerad, säga ja, det får man eller det får man inte. Så vi kör på första här. Du får fråga vad bilen kostade.
4: Absolut.
3: Absolut, varför? Utveckla.
4: Ja, men det tänkte du generellt eller här på tävlingen bara?
3: Generellt?
4: Ja, men det tycker man får. Det är ju, det hör ju som till också. Det är ju, ja.
3: Och nästa då, du får säga att ett fordon är fult.
4: Ja, det får man också faktiskt. Man får ha olika åsikter. En del är ju riktigt skabbiga, så att det är ju, ja.
3: Vågar du säga till den till personen ansikte mot ansikte, eller pratar man lite bakom där i bilen?
4: Nej, men jag tror de som ställer upp med sådana vet om det, så att det är ju som, ja, de vet om det, så det behöver man som inte säga heller, så att...
3: Ligger det någon charm i att, att man har en ful bil?
4: Ja, men det är väl en charm i sig att det är en massa olika som är här och ställer upp, och det är både gammalt och lite nytt och lite sådär. Det är de som har jävligt bra puts och de som inte har det, så att, ja, men det är hela blandningen är ju jätterolig, så att...
3: Då kör vi nästa här då. Du får köra ett extra varv runt stan bara för att bli sedd igen.
4: Ja, det får man ju också göra. Har man en fin bil, då tycker man ska visa upp den.
3: Så du kan köra runt hela natten?
4: Nej, det gäller ju att det är någon som är ute och kollar. Annars har man ju som inget för det, utan det gäller ju att visa upp grejerna. Så.
3: Nästa då. Du får skippa en dag på Motorveckan för du är i situationstecken för bakis.
4: Nej, där går gränsen. Då ska man ta sig ut på alla härliga evenemang och arrangemang som är runt här i Lycksele, så att det tycker man ska.
3: Har du något fordon själv?
4: Ja, inte här.
3: Inte här? Men något hemma då? Liksom, har du någonting?
4: Ja, vi brukar vara här och köra på rallycrossen. Men i år då är det folkrace. Så att då får vi snällt vara hemma. Får jag titta på istället.
3: Och där återigen till fordon då. Du får komma till Motorveckan i vilket fordon som helst. Nytt som gammalt och däremellan.
4: Ja, det får man ju. Men helst ska det väl vara lite gammalt. Det är väl det som lockar mest med den här veckan. Att det, ja.
3: Att det är åt det äldre hållet. Och sen sista då. Det är många som reser över land och rike för att komma hit. Då sista påståendet. Du får åka över land och rike för att åka på Motorveckan i Lycksele.
4: Ja, självklart. Man ska ta sig hit. Det är en jättehärlig vecka och det är väldigt mycket som händer. Det är jättekul.
3: Vad är din favoritpunkt på veckan?
4: Ja, men jag skulle nog säga burnouten. Annars är det rallycrossen när den brukar vara. Men i år är det burnouten och folkrace, så att...
3: Ja, men då får du, har du så himla bra fortsatt i den här veckan.
0: Edvin som ser fram emot burnouten. Jag blev också sugen på det.
1: Burnout. Rivstart.
3: Jag tror tyvärr den kanske redan har varit.
0: Nej.
1: Är man rivstartar på något vis, eller vad handlar det om?
0: Jag vet inte, men Ingrid, du har blivit motorexpert. Vad gör man på en burnout, vet du det?
3: Ja, vi ska fråga här igen. En sista fråga. Vad gör man på en burnout?
4: Ja, du spränger däck, gör en show så att det ryker och sådär. Och så blir det en jävla show.
0: Jag är såld.
3: Ja, plattan i mattan med andra ord.
0: Jävla show. Ja, fantastiskt.
1: Ja, det hade man ju velat uppleva.
0: Mm. Ingrid Lindgren, P4 Västerbotten på Motorveckan som är i full gång.
1: Det är den, och vi finns ju på plats i sommartid i P4.

0: Katy Perry och Hot and Cold.
1: Det är så kul att få de här små sommarglimtarna från olika håll i Sverige här i sommartid. Mm. Till exempel sitter jag nu och funderar på vad det är som ropas ut på auktionen i Värmland.
0: Ja men gud, vi måste kolla in det om en stund. Det pågår.
2: 657.
0: Ja, vi tar och kollar nyheter först. Mm.
3: Nyheter från P4 Stockholm. 49 personer nekades anställning när Botkyrka kommun under ett pilotprojekt gjorde bakgrundskontroller. Från januari 2024 fram till april i år så gjordes nästan 2500 sådana. De har fokuserat särskilt på rekryteringar där man har kontakt med barn och till ledande positioner med ekonomiskt ansvar. Resultatet har nu lett till att Botkyrka kommun gör kontroller inom alla förvaltningar. En kvinna blev i förmiddags rånad på en mobil och en systemkamera under en promenad vid Jordbro gravfält i Haninge. Två personer ska ha puttat henne till marken och tryckt ner henne. Flera polispatruller söker efter gärningspersonerna. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år ett bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret 2025. Thomas ifrån Tyskland bor på en camping söder om Stockholm.
4: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
5: Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
6: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Det står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige.
5: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
7: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
3: Reporter Jakob Eriksson. Kan vi säga att den tidigare svenska landslagsspelaren Loretta Kolarsi är tillbaka i damallsvenskan. Den 27-åriga anfallaren har skrivit på för AIK.
0: Och så är det sommartid i P4 med Carolina om allt.
1: Och en auktionsutropare tar vi och kallar in snart också.
0: Ja, det behövs. Ja. Är det mig du ska auktionera bort eller?
1: Nej, <yeah. laughs> 50 kronor bjudet.
0: Alltså Peter skriver in, jag är tacksam för det Peter, men du har missat lite dagens badsvep och får bidra till det, för det har vi avklarat för en kvart sedan. Men jag kan vara snäll nu då och säga att det är sommarkärn utanför Sundsvall, cirka 25 grader.
1: 25? Oj, oj, oj.
0: Toppnoté.

0: Joakim Berg med Blindgångaren. Vad händer nu här, Carolina?
1: Jo, det ska jag berätta för dig. Det som trillar ner i skålen är kartnålar i färgglada färger.
0: Om du någonsin har lyssnat på Sommartid i P4 så vet att vid den här tiden varje dag, då är det dags att placera ut en kartnål i ett speciellt syfte. Har du aldrig hört det innan, då kommer du begripa väldigt snart vad det här går ut på.
1: Jag har en vit kartnål i min hand. Vi ska spela en låt som du fick upp ögonen för i natt.
0: Ni hade sett klart, eller ja, ni hade sett tillräckligt med Skärgårdsdoktorn och kände att det var dags att gå och lägga sig. Då kunde jag ändå inte riktigt sluta ögonen, för jag kände att det finns någon ortslåt som behöver upptäckas i natt som speglar Sverige.
1: Det här är ditt kall.
0: Ja, det här är mitt kall, ja. Verkligen. Och jag hittade den, och den tar oss till...
1: Jag ska fram till kartan. Jag tar sikte på liksom nedre delen av vårt avlånga land.
0: Nedre regionerna.
1: Nedre regionerna.
0: Yep. Vi snackar Skåne.
2: Skåne och sen liksom Ystad är mitt riktmärke.
0: Ystad är riktmärket.
2: Sen norrut.
0: Norrut. Ja, tryck dit.
2: Klarar,
0: det är ganska hård den masonitskivan. Sådär ja.
2: Jag är stark i nyperna.
0: Var köpte du nålen?
1: Jag satte den på tomme lilla.
0: Mm-hmm. Och dit ska vi sticka med en låt som spelades in på, nu hör ni ni. Som älskar blåsinstrument i groovy takt. Hörrni ni, Saxparty-skiva nummer 13 från 1986. Vi snackar om...
1: Ingmar Nordström.

0: Kom igen då, Tommelilla. Det är Tommelilla 65000 med Ingmar Nordströms orkester. Och som en bonus, det är knappt man hör det om man inte vet det, men kvinnan i telefon på andra sidan, det är den stora farsdrottningen.
1: Eva Rydberg.
0: Ja, ja. Det är.
1: Men du, en utmaning. Mm. Kom på ett rim till på hummer, slummer och nummer.
0: Ja, det roliga är, det blev ju efter ett tag lite repetitivt sådär. Hur många rim finns det? Det är en utmaning att man kunde hitta så många som rimmade på nummer. Mm. Saxpartyskivorna är ju lite rariteter när man går på loppisar och sådär. Ja. Det finns totalt 18 stycken som kom ut mellan 74 och 91 med Ingmar Nordströms. Om jag fick syn på en sån på auktion, då skulle jag räcka handen direkt.
1: Ja, frågan är om det dyker upp någon sån på auktionen i Brunnskog. Anton Eriksson, P4 Värmland, du sitter på fjärde rad, bänkad. Vad pågår? Vad ropas ut?
2: Ja, men nu är det någon form av vas eller kruka här som håller på att ropas ut. Jag håller mig lite tyst så att han inte tror att jag är spekulant på det här. Det var en höga näskruka den här. Och precis framför mig här på rad 3 så sitter Katarina här. Och du ropade in något här alldeles nyss.
3: Ja, en mässinghink med lock på. Jag har aldrig sett en sån förut. Vi har en del mässing hemma, så det var jättekul att få någonting som är lite speciellt.
2: Och blev det ett fynd, tycker du?
3: Ja, jag tycker det. 450. Det kanske är mycket, jag vet inte. Men för mig var det ett fynd.
2: Och det går snabbt det här också, när han ropar ut.
3: Ja, Peter är jätteduktig. Jag känner honom så många, många år tillbaka. Och han har varit väldigt duktig på att stycka kött. Men han älskar att prata och han är väldigt humoristisk och härlig. Så han passar bra som auktionist.
2: Och ni är ju spekulant på någon mer grej här, sa du. För du sa, om skrindan kommer då måste vi vara beredda.
3: Sen har vi ju ropat in tidigare ett sånt här riktigt stort kohorn med upphängnings emellan, så att det var lite kul. Och sen skrindan vill barnbarnen gärna ha. Och sen finns det lite annat som vi också kikar på. Det beror lite på priset.
2: Men brukar du sitta på såna här webbauktioner annars också?
3: Aldrig. Och jag har faktiskt inte varit på någon auktion på Gammalvara heller. Fast jag kommer härifrån men inte bor här nu, så har jag aldrig varit på auktionsdagar. Så det var första gången. Det är jättekul.
2: Första gången och ett så fint som du ropar in här då?
3: Det blir troligen fler gånger.
2: Det är så? Du har fått blodad tand?
3: Ja, jag fick verkligen blodad tand.
2: Ja, men ska vi försöka vara lite tysta här, som sagt, så att han inte tror att vi vill ha just det här.
0: Vad är det som ropas ut just nu, Anton?
2: Ja, vad är det för någonting? Vad är det för någonting jag ropar ut nu? Ser du det?
3: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag ser inte vad det är.
0: Det är ju roligt att bara räcka upp handen och se vad man får också.
2: Och det här tror jag går för 50 kronor faktiskt.
1: Ja. Jag tänkte fråga dig, Anton. Det är typ 300 föremål som ska auktioneras ut. Hur går det liksom? Är det driv i publiken eller avvaktar man? Jag vet, Peter vill ju ha ett högt tempo.
2: Jag tycker det är ett driv i publiken. De dras ju med i hans tempo, vet du. De förstår att här måste man vara på hugget. Här kan man inte vara seg, utan här är det liksom snabbt upp med sina lappar där det står ett nummer på då, för att vara med i budgivningen.
0: Det här är en av flera grejer som händer just nu i Gammalvala, Brunnskog, Arvika kommun, och jag vet ju att du själv, Anton, du är Arvika-pöjk liksom. Hur mycket får du höra ditt idiom och språk och snacka runt här nu mellan utropen?
2: Ja, men en hel del man träffar. Det är många gamla bekanta man träffar, och det är klart att man brer ju på kanske lite med den här västvärmländskan som börjar på att slätas ut när man bor i Karlstad.
1: Men det är underbart att få ta del av den i sommartid i P4, Anton.
2: Ja, helt underbart. Jag älskar det här. Och du i Brunnskog.
1: Ja, där kom det. Det var det jag skulle fråga efter. Tack!
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Det där är Darin med Sommarland, och då sjunger han inte om det där som finns i Skaraborgstrakten, utan han menar väl mer på något filosofiskt plan, kan jag tänka mig, eller?
1: Så är det nog, Malte. Vilken förmiddag vi har haft.
0: Aktionen som pågår just nu i Brunnskog, Värmland.
1: Ja, och där pågår inte bara aktion. Vi hör ju också det där liksom motorljudet.
0: Ja, vad var det som pågick samtidigt där i Gammelvala?
1: Tändkulemotorns dag, såklart.
0: Såklart.
1: Ja.
0: Men vad många ljud vi har fått vara med om de senaste timmarna här i sommartid.
1: Lite mer muller från Lycksele.
0: Folkracebilar i fokus idag, då det är stor motorvecka och alltså vilken otrolig stämning och gött folk där.
1: Ja, verkligen. Har man ett fordon, då är man väldigt lyxig.
0: Och till fot, som man är i centrala Växjö, kan man promenera stilla och uppleva fantastisk stämning.

0: Man vill ju liksom inte gå in och prata här när Nathalie sjunger under vattentornet i Växjö.
1: Ja, för dagens omväg som vi har tagit här i sommartid måste vara den mest ljudliga vi har upplevt.
0: Otroligt häftigt.
1: Akustiken som bildas under det här välvda kupoltaket med alla tusentals liter vatten ovanför.
0: Och 20 gånger berättade ju Alva reporter att ljudet studsar från person och

0: in i appen Sveriges Radio Play, lyssna om dagens avsnitt av Sommartid och spela fram till 11.40 var vi fick den här fina sången.
1: Ja, det är gåshud på armar. Du, vet du något annat som ger mig gåshud? Det är ju när

0: just nu och lyssnar på oss.
1: I Uganda. Ja, det är helt otroligt. Vill du också höra av dig så finns vi ju i appen Sveriges Radio under sändning. Är du utanför sändning, då går du in på sajt och hittar kontaktväg.
0: Högst upp en liten tipsa, hör av dig ruta. Men du, jag ser en till kommentar.
1: Va?
0: Apropå...
1: Nej!
0: Jo! Jag får inte nog av skärgårdsdoktorn. Och det får inte svenska folket heller faktiskt. Marie skriver: hej Malte, du pratade om skärgårdsdoktorn i gårdagens program. Igår började vi titta på serien. Tack för ett trevligt program. Hälsa Marie.
1: Alltså, är det så? Ska vi ringa kommunikationsavdelningen på SVT och fråga om de har noterat några konstigheter när det gäller tittarsiffrorna för skärgårdsdoktorn?
0: Jag vet att du, Carolina, är lite trött på att jag tjatar om den här gamla tv-serien som har 30 år på nacken, som ju skildrar mycket av den svenska sommaren och sådär. Uppenbarligen så finns det ett sug ut bland lyssnarna.
1: Verkligen, och det är nästan så att du har puttat över mig på den sidan också. Ska jag ta och kolla?
0: Ja, det tycker jag verkligen. Men inte imorgon klockan 10.03.
1: Nej.
0: Då ska du lyssna på Sommartid i P4.
1: Ja, det ska jag.
0: Du har inte glömt bort det? Att vi kör en fredagsupplaga också.
1: Det gör vi, och det händer som vanligt mycket. Vi ska hänga på stadsfest där en fisk står i centrum.
0: Jaha.
1: Nipyran, eller Laxfestivalen som den kallades för, och då är vi i Laxstan Sollefteå.
0: Och där hoppas vi få nörda in ordentligt på lax alltså. Sen ska vi på en alkoholfri och drogfri festival där man skaffar nya vänner, cosplayar och spelar spel tillsammans. Då hamnar vi i Linköping och Närkon.
1: En mötesplats för alla där med nördiga intressen.
0: Och så är vi en omväg till Skåne.
1: Till Lund, till Nasoteket. Det där, det är ju ett särskilt ställe som består av en samling gipsavgjutningar, och då är det av liksom särskilt förtjänta personers näsor.
0: Här kan vi snacka studentikos humor at its finest, verkligen. Tänk att få sin näsa i gips. Vilken dröm det hade varit.
1: Jag vet inte, jag upptäckte när jag tittade i min spegeln häromdagen, så sa jag till sambon: har jag en väldigt stor näsa?
0: Vad sa sambon?
1: Nej. Det var bara något som slog mig sådär. Jaha. Jag har ju levt med den i 47 år. Men inte tänkt på det tidigare.
0: Det är väl roligt att även ens egen näsa kan överraska en lite med nya insikter om sin personlighet och så.
1: Ja.
0: Vi tar och rundar ihop dagens upplaga av Sommartid i P4, och vad ska vi säga om det då?
1: Vi ska väl säga att vi heter Carolina Blad och Malte Nordlöf, och att dagens eminenta producent heter Karin Seldén.
0: Och vi hörs igen imorgon 10.03.
1: Hej då!

0: Hendrix med Golden, dags för nyheter från Sveriges Radio Finska. Idag tillsammans med Larry Honkanen.
1: Efter några år som präglas av nedskärningar står Isofs språkcentrum finska numera på stadigare mark. Isof, som står för Institutet för språk och folkminnen, är en statlig myndighet för språk och kultur i det flerspråkiga Sverige. Malin Ekman Aldén är Isofs generaldirektör.
2: Vi tar ju nya tag nu och hoppas ju nu att det ska vara stabila förutsättningar framåt.
3: Isof grundade Språkcentrum Finska 2022 på initiativ av den dåvarande regeringen. Men osäker finansiering ledde till att Isof 2 år senare la ner Språkcentrumet och sa upp sin personal. Förutsättningarna förändrades igen när regeringen i slutet av 2024 beslutade om Språkcentrumets fortsatta finansiering. Språkfrämjare Tuuliva Hovjak är den enda av Språkcentrum Finskas tidigare anställda som jobbar kvar.
4: Särskilt hösten 2024 var ganska utmanande. Vi försökte få så mycket som möjligt färdigt och samtidigt var det den här osäkerheten om Språkcentrum kommer att få fortsatt finansiering. Vad hände med allt vad vi har utvecklat och skapat?
3: Sedan årsskiftet har verksamheten blivit permanent. Inte bara Språkcentrum Finska utan även Språkcentrum Meänkieli Jiddisch och Romani Chib fortsätter sitt arbete. Det sker dock med mindre anslag från regeringen jämfört med tidigare. Det har bland annat lett till organisationsförändringar på Språkcentrum Finska. Tuuliva Hovjak igen.
4: Vi har ju språkfrämjare och språkvårdare i teamet nu, så har vi ju bra kompetens även idag och vi har bred kompetens. Vi har väldigt mycket viktig och bra arbete på gång.
1: Reporter Minna Pukule. Bara drygt 100 bärplockare har fått inresetillstånd till Finland i sommar, rapporterade finländska public service-bolaget Yle. Över 2000 bärplockare från Thailand ansökte om visum vid Finlands beskickning i Bangkok. Men utrikesministeriet avslog de flesta ansökningarna på grund av risken för människohandel. De flesta av de godkända visumen gavs till plockare från Pohjola Foods. Enligt företaget så står de i år för bärplockarnas resor, försäkringar och visumkostnader. Och så kan vi berätta om en tabbe som Finlands kulturministerium gjorde häromdagen. I tisdags publicerade ministeriet ett pressmeddelande som berättade att en samling byggnadsverk av den finländska arkitekten Alvar Aalto hade erkänts som ett världsarv av UNESCO. Men det var fel. UNESCOs världsarvskommitté har ännu inte fattat beslut om Alvar Aaltos byggnadsverk. Ministeriet beklagade inträffade. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Moi moi.
5: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
6: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
7: Rädd?
6: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
7: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
6: Ja. Ja.
8: Alltså, när vattnet forsar ut, då blir man alltså wow.
9: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Det var jättekult.
10: Kärnenergiavtalet mellan USA och Saudiarabien som undertecknades i natt väcker reaktioner. Vad innebär det i praktiken? Världens största orienteringsevenemang O-ringen pågår för fullt. Vi har styrt kompassen mot Göteborg där vår reporter befinner sig. Han är en av Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare och i år är det 40 år sedan hans namn dök upp i tidningen för första gången. Johan Bandlo är dagens gäst i P4 Extra som börjar direkt efter era ekonyheter.
11: Techföretaget Google ska böta motsvarande nära 10 miljarder kronor till EU. Det handlar om två olika ärenden. Det ena gäller att Google enligt EU favoriserat egna tjänster på bekostnad av konkurrerande jämförelsetjänster. Det andra handlar om att apputvecklare nekas vissa möjligheter utanför Googles egen tjänst. Idag kom beskedet att regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. Enligt förslaget ska det förbjudas i bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte i bekämpningsmedel för jordbruket eftersom det regleras av EU enligt miljöminister Romina Pourmokhtari. Det svenska förbudet ska börja gälla 2028. Martin Krag, chef för Rysslands och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet har avlidit, skriver UI i ett meddelande. Martin Krag var sommarvärd i P1 den 22 juni och där talade han bland annat om sin allvarliga cancersjukdom. Martin Krag blev 45 år. Det fortsätter att brinna i södra Europa, det rapporterar vår utsända.
12: Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. Det brinner i ett mycket glest befolkat område och flera spanska medier pekar på avfolkningen som en viktig orsak till skogsbränderna. När bränslet till bränderna ökar på grund av avflyttning och det blir torrare och torrare på grund av klimatförändringarna,
11: rapporterade Karin Arbsjö. I Drammen i Norge har räddningstjänsten nu officiellt avslutat sin insats efter den förödande branden. Det är fortfarande okänt vad som orsakade den. Ekot, Marianne Haslov.
13: Sporten som börjar med ett norskt klagomål.
14: Norges fotbollsförbund riktar ett klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet, det rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under VM-slutspelet efter att USAs president Donald Trump bett FIFAs ordförande Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att beslutet var ett misstag. Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
13: Reporter Astrid Johansson.
15: Det är 36 år sedan Gais senast spelade Europa-fotboll. Då hette lagets stjärnor Samir Bakao och Sören Järrelöv när laget slogs ut direkt av Torpedo Moskva. Idag väntar kval till Conference League mot danska Nordsjälland på Gamla Ullevi. Gais får dock klara sig utan den viktiga poängspelaren Rasmus Niklasson Petrovic som har en känning. Det här skriver klubben på sin hemsida.
13: Reporter Patrik Ljunggren, även Hammarby startar sitt Europa-äventyr ikväll. Sportextra ger er bägge matcher. Den tidigare svenska landslagsspelaren Loreta Kulhashi är tillbaka i damallsvenskan. Anfallaren har skrivit på för AIK. Den internationella olympiska kommitténs rekommendation att välkomna ryska och belarusiska idrottare att tävla under egen flagg i OS 2028 väckte stor uppståndelse tidigare i juli. Nu riktar den ryska längdskidåkaren Alexander Bolchnov kritik mot FIS och Norge.
14: FIS gör som de vill. Jag ska inte klandra någon, men vi förstår att det är de skandinaviska länderna som sitter på bakbenen och håller tillbaka beslutet. De kommer driva på in i sista stund för att hindra ryssarna från att delta i internationella tävlingar. Ryssland är deras största konkurrent. Om vi prövar att ta bort det norska landslaget i 5 år kan vi se vad som händer, säger han.
13: Reporter Astrid Johansson, det var allt för sporten. I studion Tim Gashi.
16: Tack för det. Det är torsdag och jag, Karin Frick, sitter redo för att ge er ett fullspäckat P4 Extra som bland annat kommer att handla om att kärnenergiavtalet mellan USA och Saudiarabien som undertecknades i natt väcker reaktioner. Vi tittar närmare på vad det innebär i praktiken. Världens största orienteringsevenemang O-ringen pågår för fullt. Vi har styrt kompassen mot Göteborg där vår reporter befinner sig. Och dagens gäst är Johan Vanlo som är en av Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare. Nu aktuell med serieromanen Johan smakar på livet där han försöker leva ett mer spännande liv då han anser sig vara väldigt tråkig. Vi får väl se om han är så tråkig som han säger. Jag tvivlar på det. Det är lite senare, men först Natteram med Rasmus Sebak.

0: Ja, i natt undertecknades ett kärnenergiavtal mellan USA och Saudiarabien som ska sträcka sig flera årtionden framåt och på sikt öppna upp för ett civilt kärnkraftsprogram i Saudiarabien. Samtidigt så menar kritiker att det här skulle kunna innebära att landet utvecklar kärnvapen i framtiden och en eventuell kapprustning i regionen. Alexander Attarudi, Mellanöstern-expert, vad går det här avtalet ut på?
1: Hej, ja, det är ju väldigt intressant avtal som kommer upp i elfte timmen. Det är ju precis som du sa, det är ett 30-årigt avtal mellan USA och Saudiarabien som gör det möjligt för saudierna att ha amerikansk teknologi, och amerikanska företag kommer att vara involverade i det här jättestora megaprojektet som troligtvis kommer att handla om miljarder US dollar, även om vi inte vet detaljerna exakt hur mycket det här handlar om. Så det är ett stort avtal, och det finns ju rätt många frågetecken kring formatet och många andra detaljer kring anrikningen, kapaciteten och saudierna. Men självklart är det något nytt, och det oroar naturligtvis väldigt många länder i regionen och kommer säkert följa den här utvecklingen väldigt noga.
0: Mm. Hur ser du på tajmingen? Varför kommer det här nu?
1: Ja, det är väl en av de här intressanta bitarna i just tajmingen. USA för nu ett krig i Mellanöstern, i Persiska viken mot Iran, och det är femte månaden just nu när kriget pågår. En av de här konsekvenserna av kriget är ju att många länder i Gulfen, bland annat Saudiarabien som tidigare förlitade sig på USA, har börjat att titta lite grann på andra aktörer, till exempel på Kina eller andra. Ryssland kan också vara i bilden för att garantera säkerheten för Gulfen. Och det här är ju någonting som amerikanerna är medvetna om. Och det här kan vara ett sätt att för USA att binda Saudiarabien långsiktigt med västvärlden, och inte minst med USA. Så att det är lite grann av de här tankarna som finns där. Men det kan också vara så att USA någonstans känner att man litar fullständigt på Saudiarabien. Man har kontrollmekanismer på plats. Man kommer ha en studie som pågår under 2 år för att se kapaciteten hos saudierna. Men det är onekligen intressant läge, intressant timing när USA försöker förhindra Iran att ha civil kärnkraft samtidigt som man skriver ett avtal med Saudiarabien.
0: Mm. Så det är kanske lite grann då vad USAs ambition med detta är. Vad är Saudiarabiens mål med detta?
1: Ja, alltså, vi ska komma ihåg att det här är inget nytt utifrån ett saudiskt perspektiv. De har försökt att få den här teknologin under ganska lång tid, nästan 20 års tid. Parallellt med att Iran försökte skaffa sig kärnteknologi med hjälp av Ryssland, så har Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, försökt att ha ungefär samma tillgång till samma teknologi och på det sättet också diversifiera sina ekonomier. Jag ska också komma ihåg att även under Bidens tid så fanns det diskussioner om att USA skulle tillhandahålla den här teknologin till Saudiarabien, men om Saudiarabien erkände Israel som ett självständigt land. Det blev inte av, och USA har traditionellt varit väldigt försiktiga med att sprida den här typen av teknologin eftersom man inte vet riktigt var den hamnar i framtiden. Så att det är lite paradoxalt att USA gör detta, och inte minst med tanke på att internationella energiorganet faktiskt inte är med en del av det här avtalet.
0: Mm. För kritiker menar ju att det här på sikt skulle kunna innebära att Saudiarabien utvecklar kärnvapen. Hur troligt är det, och vad skulle det innebära?
1: Alltså, det är ju en fråga som många diskuterar i regionen, inte minst flera länder, Gulfländerna, men också Israel naturligtvis. Att kommer Saudiarabien i framtiden, vi pratar om ganska lång tid framöver, ha kapacitet och förmågan att kunna utveckla kärnvapen? Vi är långt ifrån det. Det här är ett avtal som måste godkännas av amerikanska senaten med majoritet. Vi vet inte exakt vad som kommer att hända. Det finns röster i USA som är emot detta, och det finns också röster i regionen som är emot detta. Så även om vi har ett tentativt avtal på plats nu, så kan det rinna ganska mycket vatten under broarna under de närmaste 2-3 åren. Men kärnvapenfrågan oroar väldigt många människor, men vi är långt ifrån. Saudiarabien har inte kapaciteten att utveckla kärnvapen, inte i närmaste tiden i alla fall.
0: Mm. Avslutningsvis då, Alexander, om man nu landar det här avtalet fullt ut, Hur kommer man omsätta det i praktiken, tror du?
1: Ja, det är också en väldigt intressant del av det här avtalet. Det ger ju Saudiarabien rätt att ha tillgång till civil kärnteknologi. Men samtidigt så måste man ju ha väldigt många rigorösa kontroller som mekanismer som finns på plats för att se till att anrikningen av uran från en viss civil grad till militär grad inte sker. Och det är därför det är oerhört viktigt att internationella energiorganet IAEA är med i det här så att man har mekanismer på plats för att omsätta det här i verkligheten. Och det ser vi inte just nu, vilket naturligtvis oroar väldigt många i regionen.
0: Mm. Många parametrar helt enkelt. Vi fortsätter givetvis att hålla koll på detta. Tack Alexander Attarodi, Mellanöstern-expert, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: Stumbling in med Cyril. När vi nu ska prata om 15 000 personer som inte riktigt vet var de ska ta vägen. Eller ja, det har de nog ganska bra koll på i och för sig. Men så många är vad man har att vänta om man ska befinna sig i Göteborg idag. Där pågår nämligen just nu världens största orienteringstävling, O-ringen. Madeleine Blidberg, reporter på P4 Göteborg. Hur är det med ditt lokalsinne?
1: Ja, mitt lokalsinne är det nog inget större fel på, men orienterat har jag inte gjort särskilt mycket sen jag lämnade grundskolan faktiskt.
0: Nej.
1: Men här vid O-ringens målgång, det är nedanför Björngårdsvillan i självaste Slottsskogen. Här är det alldeles fullt av människor och många har precis gått i mål och de ser väldigt trötta och svettiga ut här. Jag ska säga att Slottsskogen är ju känd för att vara en stor park i centrala Göteborg och hit brukar man gå för att promenera, ha picknick och spela brännboll eller se på konsert. Men idag står parken alltså för första gången i centrum för O-ringen. 15 000 orienterare springer upp och ner på gångar, stigar och i bergen. Och området är en tiondel så stort som ett normalt orienteringsområde i O-ringen. Vilket innebär att det är det minsta skogsområde som någonsin varit med i tävlingen. Nu har jag haffat Sara Larsson från Eksjö. Du kom inpustande här för cirka 30 sekunder sedan. Hur känns det?
2: Det känns bra att vara i mål. Det var varmt. Det var klurigt. Jag har varit ute 35 minuter på den här banan här.
1: Hur var det att springa just i Slottsskogen?
2: Intressant. Det var en kartskala som vi inte brukar använda. 1 på 5 000. Så man fick tänka till så man inte sprang för långt.
1: Sprang ni på varandra? Var det trångt?
2: Ja, det är jättemycket folk ute på stigarna och de här små, små upptrampade stråken så är det trångt.
1: Ja. Vad tycker du om du jämför med som det brukar vara ute i skogen då?
2: Nej, men jag tycker det är intressant att man testar ett sånt här koncept. Och det är ju mycket sprint, alltså att man springer i stadsmiljö har ju kommit de senaste åren. Så frågan är vi på väg dit så att det kommer bli rena stadsorienteringar i O-ringen framöver. Men det här var nog ett litet sätt att smaka på det. Jätteintressant tycker jag. Kul.
1: Många har ju kommit hit för att titta och ni blir ju mycket mer synliga än vad ni är när ni är ute i skogen. Hur känns det?
2: Det är bra, jättebra att vi får visa upp oss och kan ja, visa vår fina sport som man kan hålla på med hur länge som helst.
1: Hur gick det idag då?
2: Ja, jag har inte hunnit analysera det riktigt. Jag är rätt så nöjd. Jag har gjort några små krokar till några kontroller. Men ja, jag får vara nöjd.
1: Du får gå och ta dig ett glas vatten här. Ja, så ska jag passa på att fråga Håkan Karlsson som är landslagschef för Svenska Orienteringsförbundet. Varför lägger ni en dag i Slottsskogen?
3: Men det är ju för att komma mitt in i stan och testa det här konceptet. Det är ju häftigt att få bjuda på orientering i ett sånt här... En park väldigt centralt, så det är ett kul test. Det verkar vara väldigt lyckat. Väldigt många nöjda deltagare så här långt.
1: Sara sa ju här alldeles nyss att hon kanske att det är så att det går allt emot, att det blir den typen av sträckor i O-ringen framöver.
3: Ja, kanske det. Det skulle ju vara spännande. Det finns ju många stadsnära skogar, så det är ett sätt att komma närmare allmänheten så. Visa upp orienteringen.
1: Men blir det inte ett stort slitage på naturen när 15 000 personer forsar fram på en så här liten yta?
3: Mindre än man tror faktiskt. Det är ganska kort efter ett O-ringen så har vi varit ute och kollat och det blir inte så mycket spår som man kan tänka sig. Inledningsvis blir det ju det ett tag, men naturen klarar sig ganska bra ändå trots att det är många orienterade som springer fram.
1: Ser den här tävlingsdagen annorlunda ut än när ni är ute i skogen?
3: Ja, men det är ju mycket trängre. Det är ju en mindre yta som du sa förut. Så det är mycket folk som springer kors och tvärs. Men det har gått väldigt bra.
1: Kortare sträckor?
3: Ja, det är en förkortad medeldistans kallas det. Så idag är det lite kortare banor än normalt med lite kortare segertider.
1: Men blir inte det jobbigare att hålla rätt på logistiken?
3: Jo, det är klart att när det är trångt och sådär så är det ju mycket för arrangörerna att sköta. Men de har gjort det väldigt, väldigt bra tycker jag.
1: Och det här är tävlingens fjärde dag. Ni har 2 dagar kvar. Vad händer mer?
3: Ja, precis. Nu är det etapp 4 och 5 kvar. Och då kommer det vara Svart Mosse tror jag heter på Hisingen. 2 etapper kvar. Och imorgon är det dags för eliten igen. Så springa. Så det blir spännande att följa avslutningen.
1: Tack så mycket. Håkan Karlsson som alltså är landslagschef för Svenska Orienteringsförbundet.
3: Tack. Har du fått det du vill ha, eller?
0: Tack så mycket för det, Madeleine Blidberg, reporter på P4 Göteborg. Lite nytt upplägg av klassiska O-ringen alltså. 15 000 orienterare som rule the world, i alla fall i Göteborg. Precis som Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

Everybody wants to rule the world. Ja, så känner nog den här killen idag. För cirka 37 miljoner kronor kostade han tidigare Gais-spelaren Amin Boudry som nu är klar för Hammarby. Mittfältarens övergång blir därmed den dyraste någonsin i Allsvenskan. Närmast kommer Boudry från MLS-klubben Los Angeles FC dit han flyttade inför säsongen. Boudry kan göra sin debut för Bayern redan ikväll i Europa League-kvalmatchen mot Anderlecht. Då övergången registrerades just före midnatt.

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Dessförinnan tiden läkar alla sår med Fanny Avon. När nu klockan är 13:30, här är era lokala nyheter.
2: Det här är nyheter från P4 Stockholm. Rysslands experten Martin Krag har dött. Det rapporterar Utrikespolitiska institutet. Där han var seniorforskare och docent med fokus på Ryssland och Östeuropa. Martin Krag har gått bort efter en längre tids sjukdom. Han blev 45 år. Ingen är enligt polisen gripen efter att en man i 25-årsåldern misshandlades grovt av tre maskerade personer i Lennersta i Nacka i natt. Mannen var på väg hem när tre maskerade och svartklädda personer ska hoppat fram ur en buske. De frågade efter hans mobil och misshandlade honom blodig med sparkar mot hans huvud medan han låg ner. Havstulpanerna har ökat markant i norra Östersjön och Ålands hav. Det meddelar Svenska båtunionen som observerar en betydande tillväxt vid mätstationerna.
3: På den digitala havstulpankartan så kan båtägare följa havstulpanens utbredning. Den här varningskartan bygger på att observatörer använder mätplattor vid sina bryggor och rapporterar när havstulpanlarverna börjar sätta sig fast. De kan dock enkelt avlägsnas om båtbotten tvättas inom 1 till 2 veckor från att varningen har utfärdats innan de utvecklat sina hårda kalkskal.
2: Reporter här var Katrin Ret. Allt fler söker vård för att undersöka hudförändringar med den metod som går ut på att fota huden med ett förstoringsglas som fäst på mobilkameran, en så kallad teledermaskopi. Bilderna skickas till Karolinska universitetssjukhuset för bedömning och från och med januari till början av juni kom drygt 13 000 bilder in. Det är en ökning med 34% jämfört med samma period förra året. Och nu till väder. Det blir molnigt idag, varvat med en del sol och en temperatur på 17-30 grader och nordlig vind. Nu blir det trafik.
4: Och det handlar om tågtrafik. Börjar med att det är stopp i tågtrafiken förbi Upplands Väsby sen lite drygt 5 minuter tillbaka. Det är ett omfattande signalfel. Det finns ingen prognos i nuläget för när trafiken kan rulla igång igen och det påverkar samtliga tågslag. Det är också stopp i tågtrafiken mellan Bålsta och Enköping. Påverkar alltså tågen mellan Stockholm och Västerås. Det är en lastbil som har kört in i en järnvägsbro. Man ska ha reparatörer på väg.
0: Det här är P4
5: Sveriges Radio.
1: Ja visst, och det här är P4 Extra med mig Karin Frick. När vi nu ska ta hand om dagens gäst. Han är en av Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare. Och i år så är det 40 år sedan hans namn dök upp i tidningen för första gången. Välkommen Johan Bandlo från en studio i Göteborg.
6: Ja, hej, tack.
1: Hej.
6: 40 år. Ja.
1: Ja, vad tänker du när du
6: det? Hade jag inte ens räknat på själv, men visst.
1: Hade du inte det? Jo, det Nej. Hade du väl.
6: Ja, kanske.
1: Känns det länge?
6: Ja, det gör det.
1: Mm.
6: Ja, det gör det verkligen.
1: Och ändå är du så ung.
6: Ja, visst.
1: Men hur mår du då?
6: Jag mår toppen.
1: Ja.
6: Det är varmt. Jag är en stor människa och då känner man sig 100 kilo tyngre och 1 meter längre. Men det är jättebra.
1: Skiner solen på dig?
6: Solen skiner på mig. Jag har fått kaffe. Ja. Så att jag mår jättebra.
1: Underbart. För visst är det så? Du har åkt in till stan nu. För annars befinner du dig på sommarstället i Göteborgs skärgård, va?
6: Precis. Göteborgs norra skärgård. Mm. Där hänger jag på somrarna.
1: Vad är det bästa med det?
6: Det bästa med det är att jag är med familjen och livet sakta ner lite. Man kan gå runt vägen och träffa liksom planlöst och träffa kompisar. Och jag läser böcker och ja, behöver inte tänka.
1: Det låter som en dröm.
6: Ja, det är det faktiskt.
1: Ja.
6: Men det var jättebra att jag åkte in till Göteborg för att göra det här, för då kan jag kolla posten och vattna blommorna också då.
1: Perfekt. Kanske du springer på lite O-ringen orienterare där också som håller på och irra runt i Slottsskogen. Vi pratade
6: just att
1: ja, 15 000 var. Men det ska vi inte prata om nu. Men du, visst, är det så att du växte upp ett stenkast därifrån på Hönö? Jag läste också i en intervju att du sa, jag hatar ju det skitstället.
6: Ja, det är sant. Jag är född alltså, i Göteborgs norra skärgård. Så finns det en kommun som heter Öckre kommun. Och då ingår en massa öar i den kommunen. Och en av de öarna är Hönö. Och den ön där jag brukar vara på nu på sommaren, det är Rörö. Den ligger liksom längst ut. Och ja, det var väl lite drastiskt uttryckt i själva verket. Så ja, en gång i tiden så hatade jag det skitstället och ville bara bort. Och ville träffa människor som var som jag, som gillade kultur och serier och sånt där. Men ju äldre jag blir, desto mer blir jag liksom nostalgisk för det där. Och någonstans så märker man att man blir en tönt när man blir äldre, så att man känner så här, åh, havet, vad det är härligt med havet.
1: Men är det inte ganska klassiskt när man växer upp så där, så tänker man att världen är så stor och man, det är bättre någon annanstans, och sen så kommer man sakta tillbaka igen?
6: Absolut, och jag menar, jag kommer inte så långt. Man åker i 45 minuter så är man inne i Göteborg. Och där stannar jag, så att
1: det är perfekt.
6: Det är precis lagom, bästa av två världar.
1: Ja, underbart. Vi ska titta in mer i din värld. Dagens P4-gäst är Johan Wanlå. Efter låten så ska vi prata om hur det kom sig att du började rita och teckna, och varför du tecknar dig själv som kort när du själva verket är nästan 2 meter lång. Vad sägs om det?
6: Det låter jättebra.
1: Välkommen.

0: Harry Styles med American Girls när jag nu pratar med en av Sveriges mest framstående serietecknare som regelbundet publiceras i Göteborgsposten och Dagens Nyheter och är dagens P4 extra gäst, nämligen Johan Wanlo. Innan musiken så pratade vi lite om vad du gör just nu, men jag tänkte vi skulle backa bandet Johan till där det någonstans ändå började en gång. Jag vet att ett av dina första minnen var när du satt och ritade. Berätta om det.
1: Ja, nej, men alltså man kan inte... Mina första minnen överhuvudtaget är att jag sitter och ritar på baksidan av gamla tapetbitar efter en renovering hemma. Mm. Då fanns det massa rullar över och så fyllde jag dem liggande. Jag vet inte om jag ens kunde gå då, utan jag bara ritade och ritade och ritade. Så på den vägen är det. Jag har alltid varit helt självklart att det är det jag ska göra.
0: Otroligt. Och det är alltså 40 år sedan dina serier publicerades för första gången när du var 14 år.
1: Ja.
0: Vilka för- och nackdelar finns med att börja så tidigt skulle du säga?
1: Fördelarna är ju många. Det var ju ett bra sätt att tjäna pengar för mig när, när andra plockade jordgubbar eller vad de gjorde. Mm. Och jag ritade tidningar och man fick ju... få betalt för att öva sig är ju jättebra. Sen nackdelarna är ju nu när man tittar tillbaka på efter 40 år så känner jag ju att någon skulle ju kanske sagt nej och låt men vänta några år, vänta 10 år Johan. För det här är ju skräp. Så det finns en massa dynga där ute med mitt namn på. Men ja, så är det bara. Jag är ändå glad att det blev så.
0: Men skräp enligt dig då, för att uppenbarligen så gick de ju hem, annars hade du inte fått fortsätta.
1: Ja, precis. Och som jag sa så fick man ju, det var ju ett ypperligt tillfälle att slipa sig. Mm. Att växa upp i publik på något sätt.
0: Men jag förstår att man kanske inte alltid är så nöjd med det som man har gjort när man ser tillbaka på det man gjorde när man var 14 år. Men när började du längs vägen bli nöjd med det som du skapade?
1: Jag började bli nöjd längs vägen kanske 10 år senare. Mm. I mitten på 90-talet. Då började jag hitta vad min humor var och... Jag blev kanske lite mer raffinerad och jag blev väl kanske lite bättre tecknare och sådär. Så att jag brukar säga att någonstans, om man hittar alla mina grejer så ska man hoppa över det som gjordes mellan 1986 och 1995 och sen blir det ju bättre.
0: Jag är inte säker på att alla håller med om det.
1: Okej.
0: Ja. Det är väl hela resan som är målet till alltså,
1: slutet. Det är ju så här att man kan, när man väl har gjort grejen och den är publicerad och den är ute så är det ju inte jag som råder över det längre.
0: Nej.
1: Och det får man ju helt enkelt bara acceptera.
0: Ja, men så är det. Jag vet att du sitter och ritar mycket och skriver på ditt kontor men sen har du också upptäckt att tåget är en bra plats för inspiration.
1: Ja, jag märker det. Det är ju två helt olika sorters kreativitet att skriva och rita. Rita, teckna, det kan jag göra var som helst. Sätt mig i en snödriva. Så kan jag, det är inga problem. Men skriva är något annat och hitta på idéer är något annat. Och då har jag märkt att det är bara idéerna kommer som popcorn när jag åker tåg. Mm. Jag pendlade mellan Göteborg och Trollhättan i en vecka. Och där kom jag på grejer som blir två böcker sen. Så att det är fantastiskt. Varje gång jag åker någonstans, om jag ska åka till Stockholm eller Karlstad eller någonting, så planerar jag in att nu ska jag hitta på skämt och få idéer till barnböcker.
0: Du får ge tips på hur man kommer på skämt sen. Vi kan ta det senare i programmet.
1: Ja.
0: Men varför skiljer det så mycket i vad du ritar och vad du skriver? Jag tänker liksom skapande som skapande, nej?
1: Ja, men det ena... Jag tror att det för mig är så här att tecknandet, det har jag alltid hållit på med. Det sitter i ryggmärgen, i reptilhjärnan. Jag kan gissa att när jag har demens om 100 år så kommer jag ändå sitta och rita. Mm. Så det är mycket lätt. Jag har en helt annan kontroll över det. Tänkandet är mer abstrakt. Jag måste ofta röra på mig för att komma på någonting. Det har hänt väldigt många gånger att jag har suttit i min stol i mitt kontor och tänkt, nu ska jag hitta på ett skämt till en serie som ska gå i DN på fredag. Det går bara inte. Och så bara reser jag mig för att gå ut och hämta vatten eller någonting. Och då händer någonting.
0: Ja, vad skönt. Men du, det där som jag sa förut då, du förekommer ju själv ibland som figur i dina serier. Du är ju nästan 2 meter lång i verkligheten, men du tecknar dig själv som kort och rund. Varför
1: det? Jag är ju lång och rund, men det är bara för att det är roligt. Det är roligt att rita mig själv. Och ju äldre jag blir, desto kortare och rundare ritar jag mig själv. Och tjockare. För att det ser helt enkelt ser kul ut. Det är ett kul grepp och det är alltid lika roligt när jag träffar folk som har läst mina serier. Som blir liksom chockade och tittar upp emot mig. Men jag trodde du var mycket mindre. Det är en humortekniskt grepp bara.
0: Sen vet jag också att du är något av en rockälskare. Och du har ju fått önska en låt nu. Då blir det något helt annat.
1: Ja, fast det är inte så himla rockigt det här. Ja, men jag kände bara att den här låten den dök upp när jag lyssnade på musik i flödet, och så har jag lyssnat på den jättemycket det sista, och jag tycker det är en somrig vuxen känsla av segling och trivsel. Det är inte som vanliga sommarlåtar brukar vara, som är liksom hej och hå, det är så roligt att bada, utan det är mer stilla här.
0: Okej, då kör vi lite stilla då, inte så mycket hej och hå, det är roligt att bada, utan här kommer Crosby, Stills and Nash, Southern Cross. Jag pratar med Johan Wannlöf.

0: Han är lite av en rockälskare, men när han fick önska låt så blev det betydligt lugnare toner i form av Crosby, Stills & Nash med Southern Cross. Jag pratar om en av Sveriges främsta serietecknare, Johan Wandlo, som är P4 Extra-gästen idag. Johan, den senaste tiden så har det pågått en diskussion om svenska serietecknares ekonomiska villkor. Hur ser du på den saken?
1: Jag ser på den. Alltså, självklart så vill jag ju att helst att alla skulle få alla pengar. Mm. Men ja, nej, men det är ju inte lätt att få en lön på det här och rita serier. Men samtidigt så känner jag att det är inte lätt att vara glasblåsare eller dansare eller trubadur heller. Så att jag lärde mig ganska tidigt att man får ju ett ligga i och kanske göra annat och hålla på rätt mycket, så jag kände väl att ja, men det finns väl ingen mänsklig rättighet att försörja sig på vad serietecknare.
0: Men det har ju varit väldigt
1: naturligtvis bra. Så tycker jag ju att ja, gärna.
0: Ja, jag förstår att man gärna gör det, och det har ju också varit väldigt vanligt. Jag menar, varenda barn läste ju serietidningar förut. Nu har ju det minskat i takt med att allting moderniseras, såklart.
1: Absolut. Mm. Ja, så är det. Så det känns ju som ens...

0: måste man addera lite nytt. Så är det ju. Men en balansgång, man får trippa nätt på tå och inte trampa på någons tår. För det är klart, som sagt, alltså, vi får inte bli ängsliga att vi vågar göra saker. Men samtidigt är det klart att det är många som vill höra många av de gamla hitsen också. Så vi försöker väl ändå bejaka framförallt det här jubileumsåret, som sagt, att man bejakar hela katalogen.
1: Just det. Och vi ska strax få lyssna till lite nytt. Men vilken låt är roligast att spela, skulle du säga?
0: Oj, det är väldigt beroende på sinnesstämningen. Ja. Men den här turnén, vi kommer så mycket från olika eror. Men när solen färgar juninatten är inte så dum, när det börjar mörkna och den där förväntan har kanske uppfyllts och alla är nöjda och glada och kan gå hem i sommarnatten hand i hand med juninattens toner med sig. Det är ganska fint faktiskt.
1: Ja, verkligen. Idag ikväll spelar alltså Sven Ingvars på Soliden på Öland och sen fortsätter sommarturnén. Får vi se om solen färgar julinatten ikväll då, att solen kommer till er.
0: Ja, men jag känner den redan nu. Den börjar faktiskt den börjar luckra upp molnen här. Det var bra att vi pratade om den.
1: Ja, eller hur. Tack snälla Oskar Magnusson för att du var med i P4 Extra. Jag tänker att vi lyssnar på era nya låt då med Sven Ingvars. Nu är det sommar.
0: Tack så mycket.
1: Härligt. Sköt om dig.
0: Ja, jag säger.

Vi börjar närma oss slutet av programmet den här 23 juli när min mamma fyller år. Stort grattis mamma, säger jag genom att spela din favoritlåt Still Got The Blues med Gary Moore. Vi kanske inte hinner det här långa gitarrsolot som jag vet att du älskar, men här är några toner i alla fall för dig.

0: Jägarmor där alltså för min mamma som fyller år idag. Nu, mina vänner, är P4 Extra slut för idag. Jag träffade Sveriges främsta serietecknare och barnboksförfattare Johan Wanlo. Den intervjun hör ni strax i Sveriges radioappen P4 Extra-gästen. Producent idag, det var Felix Ek, tekniker Lisa Nilsson. Jag heter Karin Frick och jag är tillbaka igen imorgon. Hoppas att vi hörs då 13.04. Nu närmast väntar Ekot med Leif Näslund. Jag hoppas att ni får en fin fortsättning på den här dagen.
1: Men innan Ekot ska jag sticka in mitt lilla radionyll. Vi sätter pjäxan i pannrummet den här eftermiddagen, spejar ut över Stockholms län och trycker upp lite storstadspuls i radion kommande timmarna och har lite radiomys tillsammans. Vad sägs om det? Vi har vaskat i nyhetsfloden så gott vi har kunnat mitt i sommartorkan och kommer att skapa något leende, någon upplevelse, fnitter eller tår i ögat. Du kommer inte vara nollställd om du lyssnar på oss de kommande timmarna. Vågar jag påstå. Vi hörs på andra sidan Ekot.
2: Här är Ekot. Antalet månadskort som sålts i kollektivtrafiken har ökat stort i samtliga regioner i Sverige sedan priset halverades den 1 juli. En som köpt ett rabatterat månadskort är Stockholmsbon Mark.
3: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
4: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
5: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
4: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
5: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
2: Reporter Tyra Meidel. Söktjänsten Google anklagar EU för att förstöra vanliga vardagsprodukter. Bakgrunden är att EU beslutat att Google ska böta motsvarande 10 miljarder kronor. EU anser att Google favoriserar sina egna tjänster framför konkurrenternas söktjänster. Google har svarat EU-kommissionen att man nu tvingas ta bort funktioner från sina tjänster i Europa. Google har enligt beslutet 60 dagar på sig att göra något åt bristerna, annars blir det ytterligare böter. Brittiska pubbar måste räddas och det genom skattesänkning, där meddelar den brittiska regeringen idag. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham skriver på X att han utlovar en sänkning av fastighetsskatten för företag med 20%. Enligt branschorganisationen The British Beer and Pub Association tvingas ungefär en pub om dagen stänga på grund av ökade omkostnader. Så vädret. Ikväll får stora delar av landet övervägande soligt väder. I de västra delarna av Svealand och Norrland tätnande moln och i Norrlandsfjällen efterhand regn. Imorgon får södra delen av landet övervägande soligt väder. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20-25 grader i söder till ner mot 10-15 grader längst i norr och fjällen. I studion Leif Näslund.
1: Ja, det var lite kyligare än väntat i morse när jag var ute med hunden. Gick jag ut i tunn linneskjorta. Det blåste rätt igenom den och bröstvårtorna var styva som tuschpennekorkar i motvinden där när jag kom hem. Moln idag varvas med en del soliga stunder, 17-20 grader. Temperaturen har uppenbarligen gått upp lite grann sedan i morse och nordlig är vinden. Ikväll blir det allt mer sol, det kan vi glädjas åt. Karin, du har koll på trafiken.
6: Det har jag, och det är en olycka som fortfarande är pågående i form av ett bärgningsarbete. Efter Uppsalavägen mellan Stora Väsby och Rosersberg i riktning mot Uppsala. Där är det ett vägarbetsområde. Alldeles före det vägarbetsområdet har det krockats i mittkörfältet. Men som sagt, bärgning pågår. Goda besked vad det gäller tågtrafiken mellan Stockholm och Västerås. Man har fått klartecken att passera den bro som tidigare kördes på av en lastbil. Och det var på sträckan mellan Enköping och Bålsta. Karlstad. Däremot är det fortsatt stopp för tågtrafiken mellan Katrineholm och Hallsberg på grund av en nedriven kontaktledning. Det ser ut som att man försöker leda om en del tåg, men restiderna blir ju betydligt längre.
1: Tack för det! Det är alltid skönt att dra igång de här eftermiddagarna med en stänkare. Och då menar jag inte dryckesmässigt utan låtmässigt. Här är den. Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera. Nu kör vi!

0: Flag Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera. Bra tempo. Ska vi försöka hålla det här tempot nu då, resten av den eftermiddagen, Sara?
1: Ja, det är klart vi ska. Jag är jättetaggad av låten.
0: Ja, jag är också.
1: Orimligt taggad. Ful sjunger.
0: Du vet av HR-avdelningen var här nere och sökte dig.
1: Nej, varför
0: det var,
1: då?
0: Det var tydligen någon som hade mikrat fisk i den gemensamma matsalen här.
1: Varför hade jag en känsla vid lunch att det skulle hänga ut? Jag såg på det, men jag var tvungen. Man liksom mikrar bränd fisk och så var jag tvungen att sitta på redaktionen och käka, för jag hade inte hunnit annars.
0: Du, jag hittade en tråd om mikrad fisk på arbetsplatsen. Ja. Det är någon som skriver så här: är de uppfostrade av vargar eller sjöfolk? Vet de inte att det här är socialt oacceptabelt? Vilka är dessa människor? Ja, jag är kollega med en av dem.
1: Nej, men får jag skylla på att jag är pescetarian? Eller är det ännu väl?
0: Nej då, det är det. Men googlar jag också på det där. Så, i kontorslandskap och delade lunchrum är den sociala koden viktig för att hålla stämningen god. Det är sällan själva maten i sig som stör, utan ångorna som fastnar i mikrovågsugnen och lokalerna.
1: Nej. Gud, vet du att jag har ju skuldkänslor, för jag vet att det kan finnas någon sur gubbe som börjar på R och slutar på Ickard.
0: Ja.
1: Men jag tänker ändå så här, men man kanske inte tänker på att det luktar fisk, men sen så blir jag uthängd i radio.
0: Nej, inte uthängd. Du.
1: Men du skulle på semester snart, va?
0: Exakt, exakt. Det är många som gläds åt det, du, ska du veta.
1: Det är inte bara jag som firar.
0: Du, vi ska ju prata fästingar idag. Det är en kille som har fått en fästing mitt i ögongloben. Man blir nyfiken på honom såklart.
1: Otroligt.
0: Han med. Och så ska vi prata lite vaccin och så här. Jag kan berätta att jag fick en fästing när jag var 18 års åldern. Fick jag en i skrevet. Alltså den hade klättrat ut på dingelidongen, faktiskt satt mitt på där.
1: Ja, typiskt.
0: Och då, på den tiden så trodde man liksom, jag trodde att med smör så kunde man få bort den. Så skulle man kväva fästingen med smör, sen var det bara att ta bort den. Så jag tog ett helt smörpaket, satt mig på toaletten och så tryckte jag in det där smörpaketet, va? Så det, och då smälte det ju så sakta, så droppade ner i toaletten.
1: Men
0: det var ju, funkar ju inte alls. Det blev som en liten skorpa av den där fästingen. Och så gick kroppen på fästingen sönder. Men taggarna satt kvar i dingelidongen. Så jag fick gå på läkarmottagning. Ja, det var så förnedrade, va?
1: Jag får så vidriga bilder, Rickard.
0: Dina bilder får du ansvara för själv.
1: Men, ja, det är sant.
0: Men jag fick gå på läkarmottagningen och liksom berätta. Och så var någon sköterska där som man drar ner bösen. Så tog hon tag i allt och så tog hon bort den med pincett. Och jag var tvungen att kolla det där med smöret.
1: Ja.
0: Ja, det skulle funka. För ingen på redaktionen fattar varför tog du smör för?
1: Men alltså,
0: det är tydligen en gammal myt att smöret skulle kväva fästingen så att den släpper taget.
1: Nej.
0: Jo,
1: är det sant?
0: Det är en gammal myt. Men lyssna på det här då. Istället, om man använder smör, så ökar risken för att fästingen kräks och sprider livsfarliga bakterier som TB eller borrelia rakt in i din kropp. Fast i mitt fall var det ju en,
1: nej, men nu.
0: men att fästingen kräks. Tänk om den gjorde det.
1: Nej, men vidrigt. Men den enda frågan jag har till dig, Rickard Olsson, är: vem lurade dig?
0: Nej,
1: vem har sagt det här?
0: Det här trodde jag på eget, alltså, jag vet inte vem, men det satt djupt inne i huvudet att använd smör om du får en fästing på kroppen. Men jag hade inte räknat med att den skulle hamna just där, den här förbannade fästingen.
1: Jag tycker synd om läkaren som fick ta emot ditt kön insmord i smör med fästing på. Stackarn.
0: Vi stannar där, Sara. Vi stannar där.
1: Ja, vi gör det.
0: Tur att det var tystnadsplikt i alla fall.
1: Ja.

Eternity med Kimberly. Ja, vad har man inte varit med om alltså. Learning by burning, det är väl det livet går ut på.

0: Ja, en härlig låt som passar idag. Semester med Bo Kaspers orkester. Man vet att det är lite sommartorka i nyhetsfloden när alla radiokanaler använder temadagen som är korvens dag idag till att göra radio. Det finns ju några korvambassadörer, det finns ju Jan Scherman, det finns Kejo och så finns det faktiskt en radio, eller radioakademi finns också, men det finns en korvakademi. Och jag tänker så här, det finns ju många akademier eller föreningar man kan gå med i så här, men vissa väljer att gå med i just korvakademin. Och Sara, hon begav sig för att träffa ordföranden denna korvens dag. Ordföranden för korvakademin.
1: Det är ju korvdagen idag och jag har ju träffat Kristina Möller, 83 år gammal, ordförande i korvakademin. Vad gör man som ordförande inom korvakademin? Berätta.
2: Korvakademin för de sköna korvarna kallar vi det för. Vi arbetar mycket med kvalitet och att svenska folket får bra korv med god kvalitet. Och sedan så skriver vi debattartiklar och vi jobbar allt för att det ska bli bra korvar och att korv ska få fint sällskap i form av grönsaker och allt möjligt annat.
1: Man märker ju att du är passionerad när det gäller korv. Vi står faktiskt och steker korv just nu. Medan vi gör det så ska vi också prata om, vart kommer intresset ifrån?
2: Ja, intresset, jag har alltid ätit mycket korv. Min mamma gjorde här.

0: sallad?
1: Jag tar gärna kokt. Och det är så här att det finns en korvrapport från 2026 som svenskmärkning har gjort. Och där så är det så att det är kvinnor och lite äldre personer som tycker om kokt korv. Ungefär 25% och ungefär 70% tycker bäst om grillat. Och det är naturligtvis

0: Medan de unga, de tycker att det är roligt med en massa andra korvar.
1: Den perfekta tillbehören, kan du beskriva den?
0: Ja, alltså jag tycker ju väldigt mycket om vinerkorv. Och att äta en underbar äggröra till. Åh, det är bara så gott. Med finklippt gräslök på, det älskar jag, tycker jag.
1: Vad är det för korv du steker nu då? Jag ser att det är två stycken korvar som får riktigt fin färg.
0: Ja, jag steker varmkorv här, för det är varmkorvens dag idag. Alltså historiskt är det roligt med varmkorven just. För att på en stor industri och en stor industriutställning i Stockholm 1897 så stod korvmadammer, det var kvinnor, i vita handskar och serverade för första gången i Sverige varmkorv med bröd. Det tycker jag är fantastiskt.
1: Det var ju en lyxvara då, kan man säga. Är det fortfarande, tycker du?
0: Ja, jag tycker faktiskt att korven är lite lyxigt. Ja. Men man kan ju äta den. Alltså 96% av svenska folket tycker att de tycker om korv och äter korv. 96%, så hög har aldrig siffran varit någon gång.
1: Man märker verkligen att du både kan mycket om korv men också brinner för att äta korv. Hur ofta äter du korv?
0: Ja, 1-2 gånger i veckan. Mm. Men jag kan säga att egentligen är det fel jag säger. För varje morgon så bjuder min man på frukost, bjuder han till mig. Och då får jag alltid prinskorvar. Så att det är så härligt.
1: Jag tänker att du ska få göra klart din korv här. Den är ju stekt färdigt. Den har fått superfin färg.
0: Ja.
1: Och krispigt skinn ser det ut. Ska du ta en tugga här då? Så får man höra hur du reagerar på när du äter varmkorv.
0: Ja,
1: är lite för varm kanske?
0: Ja, jag behöver ha någonting att ta den med. Men jag ska skära en liten bit. Och så ska jag känna på den om den är god. Mm. Ja, men den var god. Den ska inte vara för mosig.
1: Nej.
0: Utan den ska ha lite karaktär. Och det hade den här. Den var jättegod.
1: Hur ser framtiden ut för korvarna då? Kommer de överleva eller dö ut?
0: Ja, men det är det som är så roligt. Att det är de unga som driver korven. För de unga, de är kvalitetsmedvetna. De vill äta det goda. Och de tycker om korv. Och därför så kommer unga människor att driva det här så att det blir kvar.
1: Tack Kristina Möller för att jag fick prata med dig. Och mer korv till världen, kan man ju säga.
0: Absolut.
2: Det är de unga som driver korven. Det är dagens mening. Och efter det här måste vi spela. Ja, lyssna själv.

I slutet på 1800-talet slog snabbmaten igenom med bland annat varmkorv. Och fram till 1972 så fanns det korvgubbar som gick med låda på magen och sålde kokta korvar. Men det där förbjöds 1972. Det är därför låda på magen gillas inte av lagen, som Ove Törnqvist och Rock Olga sjunger i Varmkorv Boogie.

0: Tucker Wetmore heter han. Sjunger om sunburn, alltså solbränna. Enda sättet att bli solbränd idag, det är ju att lägga sig i ett solarium. Där skulle det inte vara Karin, det är andra gången på raken som jag gör det här, va?
1: Tredje dagen i rad som det blir lite annorlunda. Men vi kör ändå. Jag tycker det är lite trivsamt.
0: Berätta om trafiken.
1: Det är så här, på E4 Uppsalavägen är det berget och klart mellan Stora Väsby och Rosersberg, men det har blivit en rätt rejäl kö. Men som sagt, berget och klart efter tidigare krock.
0: Trodde jag skulle bli bättre och bättre, men icke så. Vi sämre och sämre för varje dag som går och sköter det här reglaget. Här är Diana Ross and the Supremes, Stop in the Name of Love.

0: Så heter den Stop in the Name of Love, Diana Ross and the Supremes. Passar väl bra med lite Motown-musik från Motortown Detroit efter Karin Berggrens snabba trafikrapport. Nu blir det lokala nyheter.
1: 49 personer nekades anställning när Botkyrka kommun under ett pilotprojekt gjorde bakgrundskontroller. Från januari 2024 fram till april i år gjordes nästan 2500 sådana. Kontrollerna har fokuserat särskilt på rekryteringar där man har haft kontakt med barn samt till ledande positioner med ekonomiskt ansvar. Resultatet har nu lett till att Botkyrka kommun gör kontroller inom alla förvaltningar. Rysslands experten Martin Krag har gått bort 45 år gammal. I ett pressmeddelande skriver Utrikespolitiska institutet att när Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina chockade Sverige var det Martin Krag som allmänheten lyssnade till. Den 22 juni sändes han sommarprat i P1 där han berättade om sitt arbete men även om cancern i bukspottkörteln som han fick 2022.
2: Höstsolen bryter in genom fönstret på fjärde våningen på Södersjukhuset. Han pratar intensivt och pekar på sin teckning. Det ser ut som att ett barn har ritat den. Det har gått 3 dagar. 3 dagar sedan jag vaknade hemma och inte kom upp ur sängen. Läkaren frågar om jag förstår.
1: Sommar i P1 med Martin Krag finns i appen Sveriges Radio. Havstulpanerna har ökat markant i norra Östersjön och Ålands hav. Det meddelar Svenska båtunionen som observerar en betydande tillväxt vid mätstationerna. På digitala havstulpankartan kan båtägare följa havstulpanens utbredning. Varningskartan bygger på att observatörer använder mätplattor vid sina bryggor och rapporterar när havstulpanerna börjat sätta sig fast. Det var dina lokala nyheter och nästa nyhetsuppdatering får du om en timme.
0: Känns så konstigt med Martin Krag där. Hans bok ligger på mitt nattduksbord, Historiens återkomst. Kommer det kännas annorlunda när jag sätter tänderna i den ikväll. Kvällen bjuder på allt mer sol från det där molningen som vi befinner oss i just nu. I natt först klart, men molnigheten ökar successivt. Och imorgon så blir det molnigt, men en hel del sol fram på dagen. Hollow, Smash into Pieces, med den där konstiga trummisen som jag har glömt bort vad han kallas.

0: En låt som Prince skrev och gav bort till Sinead O'Connor, spelade in den själv, gjorde han också, Nothing Compares to You. En sorglig och inte munter, men väldigt bra historia. Nu, Radiosport.
1: Sporten som laddar upp inför kvällens Europamatcher i fotboll. Hammarby och Göteborgslaget Guys står för dem, men först till en annan del av Göteborgs fotbollen.
2: Flera supportrar till IFK Göteborg blir av med sina vistelseförbud efter prövningar i tingsrätten, det skriver Göteborgs-Posten. I mars gick polisen ut med att flera av IFK Göteborgs supporterföreningar ska klassas som kriminella nätverk och 10 supportrar meddelades vistelseförbud av åklagare och polis. De fick då inte befinna sig i centrala Göteborg dagen innan Blåvitt skulle spela match samt under matchdagen fram till 03 på natten. Detsamma gällde vid flera bortamatcher och supportrar fick inte alls besöka träningsanläggningen Kamratgården. Nu har 9 av de 10 vistelseförbuden prövats i tingsrätten och antingen rivits upp eller kraftigt reducerats.
1: P4 Göteborgs Elias Olander, nu till kvällens drabbningar.
3: Det är 36 år sedan Gais senast spelade Europa-fotboll. Då hette lagets stjärnor Samir Bakao och Sören Järrelöv när laget slogs ut direkt av Torpedo Moskva. Idag väntar kval till Conference League mot danska Nordsjälland på Gamla Ullevi. Gais får dock klara sig utan den viktiga poängspelaren Rasmus Niklasson Petrovic som har en känning. Det här skriver klubben på sin hemsida. För Hammarby med tidigare Gais-spelaren Amin Boudry i truppen så väntar belgiska storklubben Anderlecht. Och tränaren Henrik Rydström ser att det är just den typen av matcher som ska föra klubben framåt i ett internationellt perspektiv.
4: Jag ser ju det här långsiktigt och att jag ser att Hammarby kan bli en klubb som verkligen konkurrerar på en europeisk nivå. Det här är jättebra match och de matcherna som vi ska se till komma efter. För att ju bättre motstånd du möter, ju mer kan du uppfylla din potential.
1: Reporter Patrik Ljunggren. Och vad gäller Hammarby så ska vi höra mer om det, ja, omtalade nyförvärvet.
5: För nu har Hammarby gjort klart med Amin Boudry i vad som blir allsvenskans dyraste spelaraffär. Boudry, som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC, vänder nu alltså hem till allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i allsvenskans historia.
1: Reporter Gustav Ränkeskog, och så här säger nyförvärvet själv om det stundande Europa-äventyret.
6: Få med och mäta med sig med resten av Europa, det har spelat till 100%. Sen det är kul att kunna få mäta sig med de här. Nej, det kommer vara kul tror jag. Det kommer vara kul att ha ett bra lag. Så det kommer bli jobbigt för resten.
1: Så ska vi till ett norskt klagomål.
7: Norges fotbollsförbund riktar ett klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet, det rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under VM-slutspelet efter att USAs president Donald Trump bett FIFAs ordförande Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att beslutet var ett misstag. Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
1: Reporter Astrid Johansson, som också har koll på hockeyn.
7: Patrick Kane är klar för en återkomst till Chicago Blackhawks. 37-åringen tillbringade 16 säsonger i Chicago och var en stor del i att bärga 3 Stanley Cup-titlar med organisationen. Kane har tillbringat de senaste 3 säsongerna i Detroit Red Wings, men nu står det klart att den meste amerikanska poänggöraren någonsin i NHL är klar för en återkomst till Chicago. Och avtalet, som sträcker sig över 2 säsonger, gör att Kane får 8 miljoner dollar om året. Ungefär 155 miljoner svenska kronor totalt.
1: Sportextra ikväll från 19.00, Gais Nordsjälland Hammarby Anderlecht här i P4.
0: Nu är man erkänd krattad. Varsågod Karin.
8: Ja, då börjar jag i tågtrafiken. Jag har ju pratat en del tågtrafik och det senast tillkommande i raden är ett växelfel vid Helene Lund. Det innebär rätt rejäla förseningar för pendeltågen som kommer från Uppsala och Märsta. Det blir förseningar på uppemot en halvtimme. Ingen prognos i nuläget för när man hoppas att det här ska vara löst. Och det här växelfelet drabbar även fjärrregional och snabbtågen som passerar. Man hoppas att reparatör ska vara på plats om ungefär 10 minuter. Men som sagt, sagt än så länge ingen prognos. Det är ett hinder på 73 Nynäsvägen. Det är när du kommer i höjd med Globen och kör i riktning mot Nynäshamn. Det är en buss som står i höger körfält. Ligger lite restkö kvar efter den tidigare krocken som var på E4 Uppsala vägen en bit efter Glädjen och norrut. Olyckan var ju strax före Rosersberg.
0: Tack Karin, det låter som att han rapar i början av den här låten, men det gör han inte.

Shakira och Freshly Ground heter han. Waka Waka This Time for Africa. Vad sägs om lite svensk musikhistoria nu, va? Känner du till det banbrytande fenomenala bandet, gruppen Made in Sweden, lett av den nyligen bortgångna legendariska gitarristen Jojje Wadenius? Alltså, när jag var tonåring så blev jag fullkomligt golvad av en platta som kom ut ungefär 16 år innan, 1970. Och det var ett sväng och ett gitarrspel som inte liknar något annat jag hört tidigare. Made in Swedens låt Winter's a Bummer. Det här svänger så det svartnar, katten. Och det kommer mer Made in Sweden imorgon.

0: Ja, ni hör ju själva va? Winter's a Bummer, Made in Sweden. Otrolig låt från ett otroligt band. Sex album blev det på 70-talet och så bröt de upp 1977. Och den där låten, den har man inte hört på radio på väldigt många år. Men imorgon kommer man att kunna höra den i Lasse i parken. Made in Sweden 3.0, bestående av Max Schultz, Martin Jonsson och Elsa Lindvall bland annat. Och ni repar just nu för fulla muggar inför morgondagens redovisning. Hur går det?
1: Det går bra, Rickard.
0: Mm. Vad härligt. Max, om vi börjar med dig. Du kände ju George väl. Vad har han betytt för dig och många andra gitarrister i Sverige, skulle du säga?
1: Alltså, för oss alla förmodligen väldigt mycket. För mig, i och med att jag fick någon skiva av min far när jag var 10-11 års åldern redan. Och började lyssna och planka fraser och... Och alltså, precis när jag började spela gitarr.
0: Just det.
1: Och sen gick jag och lyssnade på honom, för han startade upp Made in Sweden 2 där med Körberg. Och då gick jag och lyssnade på honom. Och sen lärde jag känna honom några år senare då, och vi spelade tillsammans.
0: Just, och vad var hans grej, skulle du säga? Vad var med Jojje?
1: Bredden och alltså, den otroliga musikaliteten, time, blues feeling. Han hade allt på något sätt. Melodisinne.
0: Hur kommer det sig att ni gör den här Made in Sweden 3.0 nu?
1: Vi skulle ha spelat med Jojje egentligen imorgon kväll då på Lasse Parken. Men så tragiskt nog så dog ju han, och stor sorg för oss alla. Men vi kom fram till att vi gör en minneskonsert istället, eller en tribute, vad heter det? En hyllningskonsert till
0: Då istället. Ja, jättefint ju. Martin Jonsson, du lirar ju trummen normalt sett och leder Blacknuss annars. Nu ska du lira med Made in Sweden. Alltså, trummisen i Made in Sweden var ju Slim Borgud. Han var ju också Formel 1-förare och Abbas studiotrummis. Det svänger ju...
2: Men... Ja, där ligger man i lä. Alltså, jag har inte kommit till den här Formel 1-grejen än riktigt. Jag får satsa på det.
0: Den har du kvar. Men vad är din relation till Made in Sweden annars?
2: Ja, men det var ju också det där när man började lägga märke till Jojje, när vi då på 80-talet som höll på med musik då började lyssna på mycket West Coast-musik, och då plötsligt dök han upp med Bloodsweat & Tears, så han var med Saturday Night Live med Marcus Miller och sånt. Då började man fatta att det här finns en snubbe som verkligen har gjort sitt namn i USA, i New York. Och sen började man lyssna baklänges liksom på Made in Sweden och alla de här, och såklart barn, god dag med Barbara Lindgren. Just. Är väl alla uppväxta med i vår ålder.
0: Många generationer efter oss också, skulle jag säga. Jojje berättade för mig någon gång att Slim Borgud, eftersom han var Formel 1-förare, han fick alltid köra turnébussen. De kom fram enormt snabbt och fort. Elsa Lindvall, du är ju 22 år. Vad har du för relation till Jojje och Made in Sweden och kanske God dag, God dag-plattan också?
3: Min första möte med Jojjes musik måste vara när jag var liten och lyssnade på just God dag, God dag-plattan och andra barnlåtar. Det måste ha för en stor betydelse, tror jag. Just de här komplexa barnlåtarna som man diggade mer utan att veta att de ändå var ganska komplexa.
0: Just det. Du heter ju Lindvall. Det finns en Per Lindvall och en Sven Lindvall också. Tillhör du den Lindvallsfamiljen som har gjort otroligt mycket för svensk musik?
3: Ja, det gör jag. Paul, men det gör jag.
0: Äpplet faller inte långt från päronträdet. Max, vad kommer att hända imorgon?
1: Ja. Imorgon börjar vi spela... Det är två set. Vi börjar spela klockan 7:30. Då spelar vi med en trio med mig och Leo Lindberg och Chris Montgomery. Mm. Den andra
2: som ju också kompade Jojje så sent som i januari.
1: Vi var ju medlemmar i det här.

0: Jag har laddat för låt här då.
1: Nej.
0: Kalles klätterträd såklart.
1: Joho!
0: Kör så ryker, tyvärr ska jag upp till Sollefteå imorgon, annars hade jag suttit bänkad framför scenen.
2: Du skulle ju varit med. Du kan ju texten och låtarna, verkar
0: det som. Jag får handsvett när du säger sådär. Lycka till imorgon.
2: Ja. Okay. Tack så mycket. Tack så bra.
3: Hej. Hej. Det är det jag ska sjunga.

Jojje Wadenius när han spelar gitarr och sjunger samtidigt i Kalles Klätterträd, ett barnprogram som många människor och generationer har vuxit upp med. Lasse i parken imorgon alltså. Jag önskar jag kunde klona mig.

0: föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Tjejer som har haft riktigt roligt i livet. Spice Girls, Girl Power, spelat stor roll också för många andra tjejer runt om i världen. Wannabe. Dags nu för Ekonyheterna.
1: Som börjar med att lastbilstillverkaren Scania ökade vinsten under andra kvartalet, bland annat i följd av kostnadseffektiviseringar. Dessutom ökade beställningarna av nya lastbilar ordentligt, säger vd Christian Levin.
2: Vi har en fantastisk orderingång, vilket borgar för ett bra andra halvår.
3: Det gör att för de som arbetar i fabrikerna så ser jobben trygga ut framöver. Och att fler beställer lastbilar har också gjort att Scania ökat produktionen i bland annat Sverige.
2: Vi har ju tagit gradvisa beslut om små ökningar och nästa kommer att komma in här efter sommaren. Och sen är det där ett månadsbeslut när man tittar på hur ser orderboken ut och hur bedömer vi totalmarknaderna.
1: Reporter Viktor Jensen. Rysslandskännaren och forskaren vid Utrikespolitiska institutet Martin Krag har avlidit efter en längre tids sjukdom. Martin Krag blev känd för sina expertkunskaper när Ryssland invaderade Ukraina. Och den 22 juni var Krag sommarvärd i P1 och talade bland annat om sin cancersjukdom.
4: Läkaren frågar om jag förstår. Jag tänker i efterhand att jag förstod precis det jag behövde förstå. Att jag hade drabbats av en mycket allvarlig sjukdom där chansen till överlevnad är låg. Broschyrer om bukspottkörtelcancer kunde jag läsa vid senare tillfälle.
1: Martin Krag blev 45 år. En tjeckisk arméhelikopter med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person omkom, uppger den tjeckiska militären enligt nyhetsbyrån AP. Olyckan inträffade runt middagstid vid en flygbas i den sydöstra delen av landet. Och Europeiska centralbanken lämnar sina styrräntor oförändrade. Därmed ligger den viktiga insättningsräntan kvar på 2,25%. Beskedet om oförändrade styrräntor låg i linje med förväntningarna enligt nyhetsbyrån Bloomberg. I studion Leif Näslund.
0: Men, allting ligger fel idag, du.
5: Men, ska jag prata eller ska jag vänta? Ska du säga något först?
0: Säg något först.
5: Ja, men då pratar jag så kan du rodda runt lite.
0: Ja, ja.
5: Det är så här att det är ett växelfel vid Helene Lund. Det innebär att det blir ganska kraftiga förseningar för framförallt pendeltågen, men även fjärr- och regionaltågen drabbas. Det är också ett signalfel mellan Handen och Skogås. Även där blir det förseningar, men de är av det mindre slaget. Sen är det fortsatt problem med en kontaktledning som är neddriven mellan Katrineholm och Hallsberg. Påverkar då fjärrtåg till exempel mellan Stockholm och Göteborg. Innebär att man leder om en del tåg och då missar de stationer. Så kolla vad som gäller om du ska åka just den sträckan med fjärrtåg.
0: Då kastar vi om trafiken och vädret då. Kan vara kul med ombyte förnöjer som man brukar säga. Moln varvas med en del soliga stunder under dagen och kvällen idag. 17-20 grader, nordlig vind och imorgon blir det först molnigt men fram på dagen en hel del sol. Och det kan vara glädjande, det är ju trots allt fredag imorgon. Så är det och så förblir det. Din lilla radiopratare heter Rickard Olsson. Jag gör så gott jag kan! I got the

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Såg en grej idag. Såg blir faktiskt kul i sammanhanget. Alltså en 18-årig orienterare springer för Järfälla OK, Benjamin, som fått en fästing på sig, inte vid ögat utan mitt på själva ögongloben. Benjamin, man brukar ju känna fästingar, men den satt alltså, den sitter ju mitt i, jag har ju sett bilden, den sitter mitt i ögat. Första frågan är ju uppenbar. Såg du den inte?
1: Det är en kul fråga faktiskt.
0: Ja.
1: En gång när jag var på ögonläkaren så såg jag den faktiskt. Jag satt i något slags mikroskop och då kunde ljuset reflekteras på något konstigt sätt. Så jag såg liksom fästingbenen rakt ut genom mitt öga.
0: Ut genom ditt öga. Hade den bitit sig igenom hornhinnan då och satt sig fast i regnbågshinnan eller hur?
1: Ja, den satt, jag vet inte vad delarna heter, men den satt liksom, hade bitit sig fast i den vita delen, precis utanför irisen.
0: Åh, herregud, vad tänkte du? Hur upptäckte du det?
1: Ja, det var på tisdagskvällen så skulle jag ta ut mina linser. Mm. Och då så kände jag att det gjorde lite ont i ögat. Så jag kollade först om jag hade råkat haft i två linser, det brukar jag göra ibland.
0: Ja.
1: Men jag hittade inte någon. Och så kollade jag i ögat och så var det okej. Så då gick jag och la mig helt enkelt. Och sen på morgonen när jag vaknade så hade jag fortfarande ont. Så då kollade jag i spegeln och då såg jag en svart liten prick sitta där. Och då var det konstigt, tänkte jag. Så då kollade jag lite närmare och så bad jag en annan kolla.
0: Oh.
1: Och då så kunde vi ta en bild och zooma in och så såg man att det var en liten fästing som satt där helt enkelt.
0: Ja, och då hade du ändå, för jag tänkte att om man har linser så kan, men den rackan hade också bitit sig igenom linsen och hornhinnan och satt sig i regnbågshinnan.
1: Ja.
0: Herregud. Vad gjorde du då?
1: Ja, vi började med att åka till vårdcentralen. Mm. Eller först ringde jag faktiskt min syster. Hon är läkarstudent. Ja. Så fick lite rådgivning.
0: Men man, sen kanske, åkte vi till man vårdcentralen. Man kanske vill ha någon färdigutbildad när man ska ta bort en sån där.
1: Ja, precis. Man vill ha lite hjälp. Eller först och främst så försökte jag pilla lite på den.
0: Ja.
1: Men sen så var jag för rädd för att jag kunde nog ha ryckt bort den. Men då hade kanske några delar av den fastnat i ögat. Så det vågade jag inte.
0: Nej, det
1: så vi åkte till. Ja, så jag ringde 1177 och bad om hjälp och så åkte vi till vårdcentralen och sen så fick vi en tid, därifrån fick vi en tid hos ögonläkaren i Mölndal här i Göteborg.
0: Ja.
1: Men den var klockan 2 och då var klockan bara 10, så då hann jag sticka till O-ringen och springa min tävling emellan.
0: Du sprang ditt lopp med fästingen i ögat alltså?
1: Jajamän.
0: Men kunde du följa kartan? Såg den påverkade synen på något vis?
1: Det var inga problem. Jag såg normalt. Det enda var att jag inte kunde ha linsen i. Men jag kunde ha linsen på vänstra ögat. Så jag kunde se ganska bra ändå.
0: Tunnelseende. Men du, hur fick du bort den?
1: Ja, vi satt på ögonakuten. Och så satt vi, det tog ganska lång tid.
0: Mm.
1: Jag satt i det här i liksom mikroskopet. Mm. Så att läkaren kunde se in. Och så hade en assistent och så tog de en sån här tråd som läkarna har.
0: Ja.
1: Och liksom gjorde en knut och lyckades få knuten runt fästingen efter 5-10 minuter. Oh. Det tog lång tid alltså.
0: Ja, ja.
1: Och så satt han med en pincett och pillade där också.
0: Vad kände du när de höll på och jocka? Fick du några bedövningsdroppar i ögat? Det kan man ju få.
1: Ja, jag fick bedövningsdroppar.
0: Just det.
1: Jag fick 2 stycken och den andra kändes som vatten för den verkade så snabbt.
0: Och vad hände när du hade dragit ut den här fästingen då ur ögat? Vad kunde du se eller påverkas?
1: Ja, jag har sett nu i morse. Jag kan se helt oförändrat. Det var faktiskt mirakulöst så ser jag som vanligt.
0: Ja, ja.
1: Och sen just nu så ser jag en röd prick där den har suttit. Men, och så fick jag medicin utskriven med antibiotika. Men mer än så var det inte.
0: Det är en otrolig historia ändå, Benjamin. Vi har snackat i radio igår att TBE ökar mer och mer. Och du är orienterad. Du är väl vaccinerad va?
1: Ja, det var ju det som var grejen. Jag skulle vaccinerat mig i mars.
0: Ovaccinerad orienterad. Det låter ju som rysk roulette. Nästan självskadebeteende.
1: Ja,
0: Benjamin, du är på Liseberg nu. Se till att åk Balder. Den är utnämnd till världens bästa träbana 2 år i rad.
1: Det ska jag göra.
0: Den är värd att köa till.
1: Det ska jag.
0: Och du, Benjamin?
1: Ja.
0: Vaccinera dig fort.
1: Jag får väl göra det då.
0: Får väl göra det. Har man haft en fästing i ögat så borde man förstå vikten av att vaccinera sig mot TB. Tack så mycket, Benjamin.
1: Tack, tack.
0: Hej!
1: Ha en bra dag.

0: Ja, en passande låt efter vi har pratat med Benjamin, orienteraren från Järfälla OK, som fick en fästing som bet sig in i ögat genom hornhinnan och satte sig där i regnbågshinnan, till och med troligen genom en lins. Det är helt otroligt. Hur är det möjligt, Sara?
1: Nej, men alltså, jag förstår inte hur man lyckas. Är det verkligen så vanligt att få det? Det ska jag ta reda på. Jag sitter här.
0: Du menar hur man lyckas som fästing att ta sig hela vägen dit?
1: Ja, men lite båda två. Ja. Hur lyckas man som fästing ta sig in i ögat? Ja. Men också, hur lyckas du inte märka att det är någonting som kryper i ögat?
0: Ja, jag lyssnar med spänning på din sändning här. Kör!
1: Ja, men jag har ju faktiskt letat upp en läkare här, för nu ska vi ta reda på lite om vaccinet och hur vanligt det är att få en fästing. Sara Blom, hur viktigt är det att ha TBE-sprutan till att börja med?
2: Det är jätteviktigt, särskilt för alla som riskerar att få fästingbett i riskområden genom att man vistas i naturen då, till exempel. Det finns ju ingen behandling mot TBE, så att förebygga sjukdom genom att vaccinera sig, det är det enda man kan göra. Och inte alla som får TB blir ju allvarligt sjuka, men en del får en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna som kan ge långdraget sjukdomsförlopp och bestående men. Så att TB-vaccinering är superviktigt för att undvika det.
1: Finns det någon extra utsatt målgrupp?
2: Dels personer som vistas mycket i naturen i riskområden. Man ser också flest allvarliga sjukdomsförlopp hos äldre och hos personer med nedsatt immunförsvar. Men allvarliga sjukdomsförlopp kan förekomma i alla åldrar.
1: Och hur snabbt efter den första dosen börjar kroppen bygga upp ett bra skydd mot det här?
2: Och det immunsvar man ser efter den första dosen, det är inte tillräckligt robust för att ge skydd mot och insjukna i TBE. Utan det skyddet får man först efter att man tagit sin andra dos. Och det är ungefär 2 veckor efter den andra dosen. Och då är vi ungefär 6 veckor efter den första dosen faktiskt.
1: Vi pratade tidigare med en kille som heter Benjamin som hade fått en fästing i ögat. Hur vanligt är det egentligen?
2: Nej, det är nog inte särskilt vanligt. Men ögonlocken och huden runt ögonen, det är sån tunn och fuktig hud där fästingar kan trivas. Så att det kan ju förekomma. Och då föreslår vi att man kontaktar vården för att få den bortplockad. Hellre än att man gör det själv när det är nära anslutning till ett öga.
1: Vart är de vanligaste platserna som man får, förutom knäveck och armhålar?
2: Men det är just såna platser där huden är tunn, varm och fuktig. Precis som du nämner, så även ljumskar runt midjan där byxorna sitter. Och på barn är det vanligt att fästingen sätter sig i hårfästet eller bakom öronen. Så det är sådana ställen där man bör kolla extra när man kollar om man fått en fästing efter att man varit i naturen.
1: Ja, i håret har jag aldrig tänkt på. Jag har ju en kollega, Rickard Olsson. Han är väldigt smart på många sätt. Men han har ju tagit den första dosen 3 gånger, för det har gått för långt mellan varje dos, så han har liksom börjat om. Tänker han rätt eller gör han helt fel?
2: I de flesta fall behöver man faktiskt inte börja om, men det kan bero på. Så att är man immunfrisk under 50, då börjar man aldrig om, utan då kan man räkna med alla doser man tagit. Så att har man då tagit första dosen 3 gånger, då har man egentligen tagit 3 doser och kan fortsätta därifrån. Men är man äldre än 50 så finns det lägen där man faktiskt behöver börja om. Om man bara tagit någon enstaka dos och det har gått alldeles för lång tid. Då kan man behöva börja om då för att få ett fullgott skydd. Så att det bästa när man inte riktigt har gjort som man ska, det är att ta med sig sin vaccinationshistorik, komma till en vaccinationsmottagning och så hjälper vi till att lägga upp kommande doser.
1: Han var ju 54 när han tog senaste vaccinet. Jag tror att han
0: pratar
1: 59.
0: Om mig i tredje person.
1: Han hör det här, men jag tänker att jag hänger ut dig. Ska han ta andra vaccinet nu? Säg åt honom, han hör dig här.
2: Ja, det är, oavsett så är det dags för en dos nu.
0: Tack.
1: Ja, bra, bra, Rickard. Och hur, om man har blivit biten av en fästing då, som bär på TBE, är det för sent att ta vaccinet?
2: Vaccinet hjälper inte mot ett fästingbett som man redan har fått. Alltså man kan inte vaccinera sig efterhand och bli skyddad mot TBE. Det kan man inte. Men har man fått en fästing så kan man ju inte heller veta att den fästingen bär på TBE. De flesta fästingar bär ju inte på TBE faktiskt. Så det är väl ett ypperligt läge att påbörja en vaccination, så blir man skyddad inför kommande fästingbett. Man får ju ofta mer än en fästing per säsong och fästingsäsongen är ju lång, så att det är aldrig för sent att börja.
1: Tack snälla Sara och Rickard, du hörde henne, ta din andra dos.
0: Ja, jag är på väg. Ska bara spela lite Thomas Ledin först. En dag på stranden. Ser det som ett Facebook-inlägg.
1: Ja, och jag bokar en tid.
0: Ja, det blir bra.

0: Undrar hur många låtar som Thomas Ledin sjunger nä i En dag på stranden. Med det fantastiska rimmet också. Dricker en kopp te, sen väcker jag mina älskade. Det gäller att sätta en accent på sista e-et. Älskade. Nu, Ricardo, får du berätta hur läget är i trafiken.
1: Nu börjar jag med att berätta att det inträffade en krock för en stund sedan på E18 Enköpingsvägen. Det är efter Rinkebytunneln och riktning in mot stan. Två bilar inblandade, man har flyttat över till höger, men det har blivit en tämligen trög kö från Hjulsta trafikplats. Skyddsbil på plats, bärgare på väg. Sen är det förseningar för tågtrafiken på grund av ett växelfel vid Helenelund, så påverkar tågen mellan Stockholm och Uppsala, men även pendeltågen. Fortsatt stopp för tågtrafiken på sträckan Katrineholm-Hallsberg på grund av en neddriven kontaktledning. Man leder om tåg och då missar de en del stationer, samt att det blir förseningar.
0: Vet du varför Madonna inte kan gå genom väggar? Jo, det är för att hon är material girl living in a material world. Här är hon, Madonna.

0: Det var många låtar som var sådär stompiga på 80-talet. Madonna. Madonnas Material Girl tillhör en av de låtarna. Dina lokala nyheter, ja, de kommer här, Sarah.
1: En 19-åring döms för att ha förmått en 15-åring att utföra en sprängning vid ett hus i Saltsjöbaden i februari. Pojken tog en taxi från hemmet till Norsborg där han hämtade upp en fyrverkeribomb för att sedan fortsätta till Nacka där han placerade och tände på bomben vid ytterdörren till ett fritidshus. 5 personer befann sig i huset. Nacka tingsrätt dömer 19-åringen till 5 års fängelse och drygt 200 000 kronor i skadestånd. Det skriver nyhetsbyrån Siren. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år ett bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret 2025. Thomas från Tyskland bor på en camping söder om Stockholm.
2: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
3: Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
4: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige.
3: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
5: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
1: Reporter Jakob Eriksson. Allt fler söker vård för att undersöka hudförändringar med den metod som går ut på att fota huden med ett förstoringsglas som fäst på mobilkameran. Bilderna skickas till Karolinska universitetssjukhuset för bedömning. Och från januari till början av juni kom drygt 13 000 bilder in, en ökning med 34% jämfört med samma period förra året.
0: Jaha, campingturismen ökar, och om det sitter ett rött band någonstans på husbilen eller husvagnen, ja, då kan du öka upplevelsen av den där campingupplevelsen. Om du inte vet vad jag pratar om nu, ja, då får du ta reda på det själv vad det betyder. Vi ska titta och vända blickarna mot Norrköping. Och SMHI, för där sitter Kjell Lund, och du är redo med vädret.
6: Jag är redo med vädret.
0: Spännande du.
6: Ja, vi kan väl börja med dagen och kvällen, att det blir soligt ikväll. Allt färre stackmoln och en solig kväll. Men under natten så börjar det dra in lite högre molnslöjor. Mm. Ingenting som ger någon nederbörd, men lite mer moln till imorgon.
0: Men då sover vi i natt i alla fall.
6: Ja, vad bryr vi oss om det?
0: Ja, precis. Ja. Men jag vill veta hur jag vaknar upp imorgon.
6: Ja, lite moln. Och det var väl, jag försökte göra det som en sån här tidslinje ungefär. Men som sagt, lite moln under morgonen. Med det höga, tunna moln skymmer väl solen en del. Men sen fram på dagen, då lär de där försvinna. Och då har vi en solig fredag att se fram emot. Men nu kommer alltså vinden att blåsa från syd eller sydväst. Så då blir det lite varmare.
0: Men det står också friska vindbyar imorgon.
6: Ja, men det är ganska ljumma vindbyar. Vi tänker oss temperaturen någonstans mellan 20-23 grader.
0: Som en dålig hårfön ungefär. Men hur ser det ut till helgen sen då, lördag söndag? Det är ju fredag imorgon och löningsfredag också.
6: Ja, just det. Men lördagen, mer moln, men även någon kortvarig sol som skiner igenom. Räknar inte med någon nederbörd under lördagen. Kommer först på söndagen och då lite regn och regnskurar. Men det drar nog förbi ganska snabbt det här, tror jag.
0: Det verkar vara ett väder som inte kan bestämma sig riktigt.
6: Det är hatta fram och tillbaka och vi sliter vårt hår. Ja. Men nu har vi bestämt oss. Lördag uppehåll, söndag regn.
0: Tack så mycket. Och det är en känsla man kan ha som människa också, när man inte kan bestämma sig om man är vankelmodig eller tvehågsen. Känner du igen det, Kjell?
6: Ungefär så, ja. Det där tillståndet lever vi meteorologer ständigt i, ska du veta.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Du, trevlig helg!
6: Detsamma!
0: Här är Liv.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head. Och i början av programmet så berättade jag om när jag på 80-talet fick en fästing på min dingelidong, alltså i skrevet, den hade klättrat ut där, och hur jag tog ett smörpaket för att ta bort den, och jag blev utskrattad på redaktionen. Men nu har jag fått upprättelse här. Måste hålla med Rickard om smör på fästingar. Det var allmänt känt på 80-talet, så det sa, skriver Kristina Malmrot. Tack så mycket! Upprättelse!
1: Hur har du det med kollen på tider, dagar så här i semestertider? Har semesterhjärnan kanske slagit till lite grann? När virrade du till det? En släng av semesterhjärnor, ja, det fick vi höra om igår. Maggan fick med sig soppåsen istället för barnens vinterkläder till skidsemestern. Och så Janne som skulle på tältsemester i Norge men glömde all packning i vardagsrummet. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra vad det var som hände när semesterhjärnan slog till. När virrade du till det och vad var det som hände? Ring mig 020 22 10 20. Det kan handla om att parkera husvagnen hos vänner en vecka för tidigt, glömma vart man gjorde av cykeln någonstans eller råkat få på sig två olika skor på sommarbröllopet. Vårt nummer är 020 22 10 20. Du fick semesterhjärna. Vad var det som hände egentligen?
0: Väldigt passande, eller hur Karin? Lyssnar du?
2: Semesterhjärna?
0: Ja, vad tycker du jag ska ringa in och säga att jag ryckte fel regler och gjorde kaos tre dagar i rad?
2: Det är väl jättebra. Jag tror de skulle bli jätteglada om du ringde in.
0: Vi kan ta lite ljudklipp från de här haverierna som jag har gjort. Men du har räddat mig. Nu,
2: ja,
0: nu får du vara i fred här.
2: Okej, då pratar jag om E18 Enköpingsvägen efter Rinkebytunneln i riktning mot Stockholm. Tidigare krock, högerkör för att avstängt, man håller på bergar undan fordonen. Men det har blivit en tämligen trög kö från Hjulsta. Trögt är det också för tågtrafiken. Det är ju ett växelfel vid Helenelund. Blir ganska kraftiga förseningar. Och nu om knappt ungefär fem minuter, då kommer man att stoppa trafiken in mot stan. Och det beror på att man ska laga den här växeln. Så förhoppningsvis när man har gjort det så reder det ju upp sig. Men stora störningar för tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala påverkar samtliga tåg, inte bara pendeltågen. Däremot goda nyheter från flelet som var mellan Katrin och Holm och Hallsberg. Där har man fixat till kontaktledningen.
0: Som man brukar säga, när man gör radio så gör man så här radioövergångar. Man går från det ena till det andra. Skyll inte på mig, blame it on the boogie. En sån. Från halkan till balkan, också en klassisk radioövergång.

Limit on the Boogie, The Jacksons, med den lille Michael i förgrunden. Här är Victor Lexell, den gamla Atlantseglaren, eller gammal och gammal. Den unge Atlantseglaren som känner sig svag. Kanske gjorde det när han åkte över Atlanten lite sjösjuk.

0: Aldrig våga visa mig svag, sjunger Victor Leksell. Men det är mycket starkare att våga visa sig svag än att spela stark. Det är sen gammalt, va? Nu ska vi lära oss vad som har hänt i världen. Här är kvart i fem, Ekot.
1: Klockan är kvart i fem och du lyssnar på Ekot. Regeringen vill förbjuda PFAS i en rad produkter. Oppositionen vill gå längre. Efter kärnenergiavtalet, USA pressar Saudiarabien att normalisera relationen till Israel. Och många köper månadskort i kollektivtrafiken när kostnaden nu halverats.
2: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid. Men ja, man får väl bara vara glad att det är en liten stund liksom.
1: Ja, det är en del av innehållet. Jag heter Julia Videgård. Och vi börjar med regeringens besked som kom idag om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad konsumentprodukter. Det är inte tillräckligt, tycker oppositionen, som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
3: Att vi nu får ett förbud i konsumtionsled, det välkomnar vi. Men vi kunde ju dock tänka oss att gå längre, och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
4: Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla, men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
5: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU, och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
4: Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå. Stina Larsson är miljöpolitisk talesperson.
6: Det är ju som vi verkligen kan göra skillnad, och där tycker jag att regeringen har varit för svag. Vi har varit på att se till att införa ett förbud i EU och att Sverige även ska gå före i EU-kommissionen.
4: Mattias Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
7: Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte, så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller PFAS som vi får i oss, och den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten del.
1: Sist här toxikologen Mattias Öberg, och reporter var Victoria Scott. Och nu om att USA och Saudiarabien har skrivit under ett nytt omdebatterat avtal som går ut på att bygga upp kärnenergianläggningar i Saudiarabien. Men för en stund sen kom president Trump med nya villkor för överenskommelsen. Vår korrespondent Gina Lindberg är med från Washington. Gina, vilka villkor är det som Trump kommer med nu?
8: Ja, det här avtalet skrevs alltså under igår kväll, ett väldigt omdiskuterat avtal som handlar om att amerikanska bolag ska bygga upp kärnkraftverk och kärnenergianläggningar i Saudiarabien. Kritikerna menar ju att det här kan öppna dörrarna för Saudiarabien att utveckla kärnvapen i förlängningen. Så att det är ett stort och viktigt avtal som har diskuterats i ett decennium. Men nu efter att det skrivits under så kommer Donald Trump med ett nytt besked. Han säger att villkoret är att Saudiarabien går med på Abrahamavtalen, det vill säga de här omfattande avtalen i Mellanöstern som handlar om att normalisera förhållandet till Israel, förhållandet mellan arabländer och Israel. Det där har ju Saudiarabien hittills inte varit intresserad av att skriva under i nuvarande form, men nu ställer Trump detta som ett krav. Så att det är högst oklart vad det här kommer innebära för det nya, just utannonserade kärnenergiavtalet.
1: Och det här är ju ett avtal som ses som kontroversiellt. På vilket sätt gör det?
8: Ja, det är ett avtal som uttalat handlar om civil kärnkraft, inte militär användning. Men kritikerna menar att i förlängningen så kan det ändå leda till att Saudiarabien har möjlighet att anrika uran och därmed i förlängningen utveckla kärnvapen om man skulle vilja. Så att kritiken går ut på att det inte finns tillräckliga säkerhetsspärrar i det här avtalet. Det finns inga krav på internationella observatörer till exempel. Och det här att det saknas spärrar, det väcker farhågor. Dels farhågor om vad det kan betyda i Saudiarabien framöver, men också farhågor om att Iran till exempel skulle kunna peka på det här avtalet och säga: Varför ska vi krävas på så starka kontroller av vårt kärnenergiprogram om det inte krävs i andra länder?
1: Och kommer det bli verklighet det här avtalet?
8: Ja, vi får se. Det är en öppen fråga just nu, men det är något som Trump inte kan bestämma på egen hand. Det krävs godkännande i kongressen här i Washington. Och nu kommer Trump dessutom alltså med nya bud om att Saudiarabien måste gå med på diplomatiska relationer till Israel. Så att det är många osäkra ingredienser just nu.
1: Tack USA-korrespondent Gina Lindberg. Och det kommer också reaktioner från Israels regering, som menar att det skulle vara ett historiskt steg om Saudiarabien skulle skriva under det här Abraham-avtalen. Rysslands experten Martin Krag är död efter en tids sjukdom. Jakob Hallgren är direktör för Utrikespolitiska institutet och säger så här om sin kollega.
9: Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, en fantastisk kommunikatör, god vän och en, skulle jag säga, en mentor och en förebild för många yngre forskarkollegor. Så att för oss och för mig är det en stor förlust.
10: Martin Krag var chef för Ryssland och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, men blev känd för den breda massan efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Med sin bok Det fallna imperiet, som kom ut i mars strax efter krigets utbrott, utbildade han svenska folket i Rysslands historia. Så här lät det när han uttalade sig i Sveriges Radio P1 bara några timmar efter invasionen den 24 februari 2022.
11: Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland.
10: Under hösten samma år diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer och idag gick han alltså bort till följd av sjukdomen. Maria Persson Lövgren är Ekots utrikesreporter och före detta Ryssland-korrespondent, och hon klassar honom som en av Sveriges främsta Ryssland-experter.
12: Jag skulle klassa honom som den enda eller en av två bästa Rysslands experter. Det är Gudrun Persson och det är Martin Krag som absolut står i särklass, för att de har lyckats kombinera en stor kunskap, forskning, med att ha ett tilltal.

0: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
1: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
2: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
1: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
2: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
3: Reporter här, Tyra Meidel. I USA har morden minskat med 18% hittills i år jämfört med samma period förra året, enligt den oberoende tankesmedjan Council on Criminal Justice. Rapporten bygger på data från 30 amerikanska städer och om utvecklingen håller i sig året ut väntas mordfrekvensen bli den lägsta på över 100 år i USA. Bland förklaringarna finns minskad narkotikaanvändning. En tjeckisk arméhelikopter av typen Venom med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person omkom. Det uppger den tjeckiska militären enligt nyhetsbyrån AP. Olyckan inträffade runt middagstid vid en flygbas i den sydöstra delen av landet. Här i Sverige öppnar regeringen för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Regeringen öppnar nu för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
5: Det här är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sånt initiativ.
6: I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
4: Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalla fallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
7: Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
4: Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord, ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
8: Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet. Det är inte bara den avlidna personen som ska identifieras utan man använder sig av flera personers DNA. Och de har ju inte gett sin DNA-information i första hand för att identifiera avlidna som de inte känner till utan för att göra släktforskning.
4: Mattias Plejel, Ekot.
3: Det ska bli fler gruvor i Sverige och det lokala motståndet mot gruvor ska minska genom att kommuner får en del av pengarna från gruvdriften. Det sa näringsminister Ebba Busch när hon idag presenterade regeringens nya mineralstrategi.
9: Lokala nyttan måste öka. Det här är en av de absoluta hörnstenarna i den här mineralstrategin. Är det så att en gruva öppnas, då måste det vara det lokala som tjänar absolut mest på det. Idag så går ju

0: intäkterna in i den allmänna statskassan och försvinner in till lite allt möjligt. Vi måste se till att det är det lokala som går mest plus.
1: Den nya mineralstrategin syftar till att minska beroendet av bland annat Kina. EU importerar hela 90% av de kritiska mineralerna som behövs för till exempel elbilar, mobiltelefoner och moderna vapensystem. Mycket importeras från Kina. Sverige har både mineraler och en lång tradition av gruvdrift. Men regeringen vill röja undan flera hinder. Det lokala motståndet är rätt. Regeringen tillsätter nu därför en utredning för att se hur kommunerna kan kompenseras med pengar från den mineralavgift som gruvbolagen betalar till staten. Det andra hindret är de långa tillståndsprocesserna. Ytterligare en utredning ska se över reglerna för att korta ner dem. Ebba Busch har tidigare sagt att samernas rennäringsverksamhet borde sluta räknas som riksintresse. Detta för att öppna för fler gruvor. På journalisternas frågor sa hon idag att hon sa det i egenskap av partiledare för Kristdemokraterna. Det vill säga inte som regeringens representant.
2: Samerna, rennäringen och så. Kan du lova dem att det inte blir större ingrepp än vad det var tidigare?
0: Jag kan lova att det kommer bli en större tydlighet i vad som gäller. Inte lika utdragna processer där många och stora areal hamnar i limbo. Och vi har ju hållit konsultation i detta också och haft samiska intressen in under hela processen.
3: Reporter här var Ivan Garcia. Och en väderprognos blir det nu. Imorgon blir det övervägande soligt i södra halvan av Sverige. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Temperaturen blir mellan 20 och 25 grader i söder till ner mot 10 till 15 längst i norr och i fjällen. Och det sätter punkt för Ekot kvart i fem. Producent var Ola Jan-Åke Dunkers.
4: Intressant tyckte jag med den här nya mineralstrategin att om man tar mineraler från en gruva på en lokal ort så ska kommunen kompenseras med pengar. Jag säger grattis Kiruna, ni kommer bli Sveriges rikaste kommun. På samma sätt som Mora IK eller Mora skidklubb har blivit rikaste skidklubben i Sverige på grund av Vasaloppet. Eller Häcken, rikaste fotbollsklubben tror jag, på grund av Gotia Cup också. Men vi harvar på vi, Karin.
5: Ja, men det gör vi. Och då börjar jag med goda besked för dig som sitter i kö på E18 Enköpingsvägen i krokarna utav Hjulsta in mot stan. Det är bärgat och klart nu efter Rinkebytunneln så att kön bör börja rulla bättre. Ett hinder på E4 Uppsalavägen vid påfarten Rosersberg där är en personbil med släp som har blivit stående. Det är stopp för tågtrafiken just nu då för att man ska laga en växel och det här är norr om Stockholm vid Helenelund. Man slog stopp för tågtrafiken kvart i fem. Man hoppades att det skulle ta 20 minuter, max 30 minuter. Så att just nu rullar inga tåg förbi där, men när man har fixat till det här så är det väl förhoppningen att det ska gå som vanligt igen.
4: Vad är Ola Salo när man behöver honom som mest? Jo, han är i P4 Stockholm såklart. Här är Calleth You, Cometh I med The Ark. Den här halvtimmen kommer att föra en totalt osannolik historia. Om du inte lyssnar på den då kommer du ångra resten av livet.

The Ark, mycket nitroglycerin i den där låten. Alltså, calleth you, cometh I. Det är som att få ta en papperspåse och andas i. Kan vi göra det tillsammans med Ella Langley. Choose in Texas. Efter det ska du få en osannolik historia som du kommer att kunna berätta för vänner och bekanta resten av veckan. Just when

0: Choosing Texas, Ella Langley är det som väljer Texas alla dagar i veckan. Och du som lyssnar nu, du har valt P4 Stockholm. Tack för det. Igår så sökte vi efter osannolika historier. Vi hade ju en tjej som hade träffat sin dubbelgångare på Böda strand, och det var helt osannolikt sammanhang det där. Björn Ströberg hörde av sig till oss, och du är med oss nu. Du har också en otrolig historia, men du har också radion på i bakgrunden, tror jag, Björn.
1: Hej, förresten.
0: Där
1: är
0: du.
1: Inte radion på.
0: Ja, hej. Nej, det var min semesterhjärna som drog igång det. Jag drog upp fel regel. Björn,
1: ja.
0: Berätta din historia, för den här har du säkert berättat många gånger.
1: Ja, den här berättat ett otal gånger, för den är för mig helt osannolik.
0: Och du heter,
1: det är nämligen som,
0: du heter Björn Ströberg.
1: Björn Ströberg.
0: Ja.
1: Och det är som så att jag och min hustru Helen, vi köper ett litet semesterboende i Spanien för 15 år sedan. Mm. För det behöver man ett bankkonto.
0: Just det, man måste öppna bankkonto i Spanien, va?
1: Ja, lite det så här everkonto då. Så att jag och Helen, vi tar en, och det finns ju ett sånt där bankkontor i varenda hörn. Mm. Varenda kvarter. Så vi väljer att, som vi tycker ser bra ut, går in där och anlägger ett konto och stoppar in lite pengar, det som behövs. Mm. Efter några veckor så får vi en räkning som vi ska betala. Och det där är ju då alldeles nytt för mig med det där eurokontot. Jag förstår inte spanska riktigt som det ska. Så att jag ringer till banken och frågar, skulle ni kunna hjälpa mig att betala den här räkningen? Mm. Jag heter Björn Ströberg, kan ni betala? Ja, det är klart vi ska hjälpa dig med det. Vilken Björn Ströberg är du? Frågar de. Då säger jag, det finns två Björn Ströberg på hela jorden. Mm. Och det är helt otroligt att den andra Björn skulle ha kommit in till er kassa.
0: På exakt samma bankkontor?
1: Exakt samma bankkontor.
0: Av alla bankkontor i hela Spanien?
1: Ni måste ha dribblat till det, jag måste ha två konton. Så att, nej, det är, vad har du för personnummer? Ja, så och så. Nej, det är två olika personer. Ja, så jag rapar ju naturligtvis upp mitt konto där.
0: Ja.
1: Och mitt personnummer. Och så blir saken klar.
0: Så det var två Björn Ströberg, de enda två Björn Ströberg som finns i hela världen, har bankkonto på samma lilla bankkontor i Spanien.
1: Ja, precis. Och då tänkte jag, det här var ju ett slag, va? Så att jag tar och lyfter, för jag visste att det fanns en Björn Ströberg till. Så att jag lyfter luren och pratar med honom. Mm. Och han svarar, det är en skånsk dialekt, och vi har fått ett mycket, mycket trevligt samtal. Under säkert en halvtimme, och det var...
0: Ja.
1: Jättemysigt sådär, så att jag har med det.
0: Ja.
1: Sen glöms det bort.
0: Men lite kort bromance på en halvtimme.
1: Ja, precis sådär.
0: Ja, men
1: det var jättetrevligt. Vi klickade mycket. Vi visste att det var långväga släktingar.
0: Just det.
1: För 100 år sedan. Sådär. Men i alla fall, några år senare så gifte jag mig och tillsammans eller med min fru Helen.
0: Mm.
1: Och ska åka ner till en mysig gård i Skåne för att käka midsommarlunch. Och när vi åker där och söker vägen på landet, så åker vi förbi en liten skylt där det står Löddeköpinge.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, där känner jag, vad fan ska vara det? Var inte det Björn Ströberg? Så jag stannar bilen och slår på Google, och mycket riktigt så var det. Han bor ju faktiskt 1,5 kilometer från där jag parkerar bilen.
0: Ja.
1: Så att jag tar och åker till honom helt enkelt. Ringer på dörren. Och han svarar, öppnar dörren. Och jag står där, jag vet inte vad jag ska säga. För det är egentligen inget ärende. Så då tittar han på mig och säger, är det Björn Ströberg?
0: Ja, det är Björn Ströberg.
1: Det var Björn Ströberg. Han bjuder in oss. Mm. Lite trevligt. Vad roligt, vi har lite dåligt med tid så här på midsommarafton, men du ska naturligtvis få träffa min fru. Mm. Och så träffades vi allihopa, och så heter hon också Helen Ströberg.
0: Nej!
1: Så de två människorna som heter Björn Ströberg är gifta med de två unika människorna som heter Helen Ströberg.
0: Av alla människor på hela jorden så finns det två Björn Ströberg. Och ja. Deras fruar heter också Helen Ströberg.
1: Och vi står i det vardagsrummet, och ja, det är helt otroligt.
0: Fantastiskt, har ni kontakt fortfarande?
1: Ja, det är helt otroligt. Mm. Nej, men vi har kontakt sen dess. Så att,
0: Det är klart, det måste man ju ha.
1: Ja, det är helt otroligt.
0: Ja. Otroligt att du gick in i Sveriges Radio-appen och under spelaren tryckte på delta och så delar du med dig av den här osannolika historien.
1: Ja, jag tyckte det var jättekul. Ja, det är bra.
0: Ja, det är bra.
1: Kul att få vara med.
0: Ja, men bra story, Björn. Tack så mycket.
1: Ja, tack.
0: Och vill du dela med dig av din osannolika historia som man tror inte det är sant, va? Då kan du gå in på Sveriges Radios app och trycka delta. Och så skriver du ner din osannolika historia, vet jag. Björn Ströberg. Finns två stycken. Den ena bor i Älvsjö i Stockholm. Här är Back on the Chain Gang på Tempest.

0: Chrissy Hynde sjunger i Pretenders Back on the Chain Gang. Och under den här dagen så har vi pratat med en orienterare från Järfälla, Benjamin, som fick en fästing i ögat, alltså i själva ögongloben. Fästingen hade gått igenom hornhinnan och satt sig i regnbågshinnan. Jag har aldrig hört talas om något liknande överhuvudtaget. Fästingar är ju fascinerande. Och Didrik Fanonakäll, som brukar vara med när vi pratar natur, stämmer det att de är totalt onödiga för ekosystemet? Inte ens fåglar äter fästingar.
1: Ja, fåglar äter väl fästingar, men det är väl kanske ingen fågel som är beroende av att bara äta fästingar.
0: Nej.
1: Det finns någon parasitsteke som bara äter på fästingar. Men annars är det väl så att de äter andra saker också.
0: Men de är ganska onödiga för ekosystemet, fästingar.
1: Jag Eller? Skulle väl tänka mig att ekosystemet skulle kanske inte bli jättestor förändring i om plötsligt alla fästingar drabbades av en fästingsjukdom och dog själva. Det tror jag inte.
0: Du, jag brukar ibland önska och säga att jag hade en fästingstålamod. Hur länge kan de sitta på ett grässtrå och bara vänta på att värddjur ska komma förbi, någon rådjur eller någon människa?
1: Ja, det är lite mindfulness krävs det nog för att vara fästing. Normalt så brukar man tänka att en fästing lever 3 år. Den har liksom 3 stadier. När den kläcks ur ägget så är den en pytteliten larv, 0,5 millimeter, 6 ben. Äter ett på något djur, ofta en sork. Släpper taget, ömsar skinn. Nästa år så är den en nymf. Då har den 8 ben, kanske 1,5 millimeter. Sätter sig och väntar på något djur. Suger blod, om den har tur. Och hoppar ner och ömsar skinn. Blir vuxen, antingen hanne, typ 2,5 millimeter. Eller hona, kanske 3,5 millimeter innan de har sugit. Och då käkar de i alla fall honorna en gång till. Så att idealiskt så skulle det, liksom det ta 3 år. Så att, och förhoppningsvis behöver de inte sitta hela året då, men de har ändå liksom den staminan, just, den sisun att de pallar det. Men det sägs att eller jag har läst att längre norrut, där säsongerna är kortare, så att fästingen verkligen är på gränsen till sitt utbredningsområde, då kan det hända att den ibland får... Ja, det vart inget år.
0: Det vart inget år till.
1: Jag tycker... Till och med kan det bli så att de blir 5 år då. De kanske har fått vänta. Man har bommat mat 2 år liksom.
0: Men sitter de på samma grässtrå då? Eller går de därifrån? Och liksom...
1: Nej, de går ofta ner. Om det blir torrt och soligt väder, då går de ner och gömmer sig i marken. Är det för torrt så torkar de ut annars.
0: Just det.
1: Och så kryper de upp igen när det är lite fuktigare väderlek igen då. Så att det är större risk att få på sig fästingar när det är lite fuktigt, mulet eller kanske har regnat tidigare, än om när det har varit knastertort och hett i flera dagar.
0: Kan de hoppa eller springa i fattet värddjur?
1: Nej, inte våran fästing. Den kan inte det. Den sitter mer som en kardborre och liksom väntar på. Den har ju liksom bullingar på benen, så att man passerar där med sitt byxben eller sina håriga ben, eller om det är djur, en päls då, så fastnar den i pälsen eller på byxorna och följer med som en kardborre då. Fast sen så kryper den någonstans och försöker hitta någon tunn hud där den kan suga blod.
0: Just det.
1: Men det finns andra fästingarter. Den här som heter flyttfågelfästing och som har setts några gånger i Sverige, men som man kan tänka att jobbar vi på med klimatförändringarna så kommer den att kunna dyka upp i Sverige och etablera sig också. Den har jag sett vid Medelhavet och det är en sån fästing som faktiskt går. Om den är 2 meter bort så går den mot dig liksom på marken.
0: Men den springer.
1: Hajen vibes på. Så flyttar han på sig, så svänger den och följer efter den. Liksom.
0: Läskigt ju.
1: Ja, den är fan, den är scary.
0: Men du, förr dog ju fästingarna på vintern, men vi har ju fått lite milda vintrar, så då överlever de och blir många fler då, eller?
1: Jag tror inte att vintern är ett så jättestort problem för fästingen egentligen. Alltså, kan den ligga under snön i markskiktet, det blir inte så superkallt, så att där kan den nog ligga runt nollan. Det jobbigaste skulle man kunna tänka sig generellt för småkryp på vintern, det är om det inte är någon snö och det blir superkallt, så att det blir hård kärle i marken. Då skulle man kunna tänka sig att en del småkryp inte pallar. Men de hade gjort någon snygg studie i USA. Du vet, man gör så här golfbanhål med en sån maskin. Det är som en äppelurkärna ungefär, fast stor. Liksom, så man ska flytta på hålet på greenen så att det inte ska bli slitet precis runt hålet. De har tog sådana och så tog de upp så här, ploppar. Och så la de i fästingarna, körde ner dem igen och fast med en bur runt då, eller nät runt.
0: Aha.
1: Och så tog de upp dem då löpande under vintern. Och då hade de tänkt att om det var känsligt för kyla, då borde det dö fler fästingar efter perioder med hård kyla. Men de dog ungefär liksom lika snabbt hela tiden. Så att de verkar rätt bra på att palla vintern. Då är det nog att mildare vintrar, klimatförändringarna gör att säsongen blir längre. Så att det blir fler fästingar som i alla fall får äta en gång per år. Och därmed kan göra mer fästing ägg och mer fästing larver och så vidare.
0: Ja, men hur gör de ägg? Alltså, hur fortplantar de sig? Det måste vara jättesvårt för en fästing att hitta någon partner.
1: Ja, men har de tur, när de är vuxna, de är lite större, kan de klättra upp lite högre. Och har de tur, då kan de fastna på ett lite större djur.
0: Ja.
1: Och där är ju chansen större att de ska hitta andra fästingar.
0: Just det. Just det.
1: Och ibland så kan man få ibland in frågor till museet då. Oj, vad är det här? En fästing som äter på en annan fästing. Men det är det inte, för det var en hane som parar som en hona. Hanarna är ju lite mindre, ser ut så här svarta som linfrön. Men det är liksom inget så här, ska man säga, klassiskt... missionären liksom. Utan de här tar eller som ett spermiepaket med mundelarna och stoppar in det i honans könsöppning som sitter på magen. Så det ser ut som att det är liksom en fästing som suger på magen på en annan fästing, men det är bara liksom oral sexfästingar.
0: Vad mycket du kan. Tack så hemskt mycket, jourhavande biolog på Naturhistoriska Riksmuseet, Didrik van Oonacker. Tack!
1: Tack själv.
0: Otroligt. Den där sista fick man ju bilder i huvudet av oss.

0: ingen tvekan om vem det där är, eller hur? Hälsningar från Lars Winnerbäck. Här kommer hälsningar från Ekot på en minut.
1: Regeringens förslag om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad produkter får kritik. Oppositionen tycker att det inte är tillräckligt och vill istället se ett totalförbud mot PFAS som också innefattar jordbruket. Det nya förbudet ska träda kraft 2028 och gälla bland annat kläder, skor och köksredskap. Rysslands kännaren och forskaren Martin Krag har avlidit efter en längre tids sjukdom. Krag blev känd för sina expertkunskaper när Ryssland invaderade Ukraina. Och så sent som den 22 juni var han värd för Sommar i P1 och talade bland annat om sin cancersjukdom. Martin Krag blev 45 år. Priset på Nordsjöolja stiger och kostar nu $100 fatet. Det är första gången sedan i maj som priset har passerat $100-strecket. Uppgången sker efter attacker mot två saudiska fartyg. Det var Ekot på en minut.
0: För jäkla sorgligt det där med Martin Krag. Varsågod Karin Berggren, hur är trafiken?
2: Jag tar mig till landsväg 283 Grisslehamn i höjd med Grisslehamns skola. Där är körfältet mot Norrtälje blockerat och det låter inte så dramatiskt, men det som stökar till det lite grann, det är att körfälterna är separerade med ett staket emellan på grund av att det är en busshållplats precis där det här är. Det verkar vara någon form av räddningsinsats, det är en helikopter som har landat in till vägen. Så att lite knöligt just där. Ganska kraftiga förseningar efter det tidigare stoppet som var vid Helene Lund när man lagade en växel. När det gäller pendeltågen kan det innebära att de ställer in en del avgångar, alternativt att de behöver köra förbi en del stationer. Så var uppmärksam på skyltning och utrop.

A-kassa heter på svenska. På engelska på 80-talet heter det Unemployment Benefit 40. Det är A-kassa helt enkelt. UB40.

0: Reggae är ju sommarmusik, och det här är reggae från 80-talet i England. UB40, som alltså betyder A-kassa, Unemployment Benefit 40, Can't Help Falling In Love. Här är dina lokala nyheter.
1: En 19-åring döms för att ha förmått en 15-åring att utföra en sprängning vid ett hus i Saltsjöbaden i februari. Pojken tog en taxi från hemmet till Norsborg där han hämtade upp en fyrverkeribomb för att sen fortsätta till Nacka där han placerade och tände på bomben vid ytterdörren till ett fritidshus. 5 personer befann sig i huset. Nacka tingsrätt dömer 19-åringen till 5 års fängelse och drygt 200 000 kronor i skadestånd. Det skriver nyhetsbyrån Siren. Under rötmånaden ökar mängden bananflugor, men enligt flugforskaren Marcus Stensmyr finns det saker man kan göra för att undvika dem.
2: Bananflugorna letar sig in, håller sig till i köket, och där i köket då så hittar de smaskigheter att äta.
3: Enligt honom kommer flugorna successivt öka nu under rötmånad och minska mot början av hösten. Men det finns sätt att undvika dem.
2: Man undviker dem genom att slänga frukt som har blivit dålig snabbt. Om man matavfall till exempel, går ut med det ofta. Så att hålla rent och snyggt i köket och framförallt under vasken, där trivs de. Det är väl det enkla helt enkelt. Har man bara det så finns det ingenstans för dem att lägga sina ägg och utveckla sig.
3: Och han har ett knep till när flugorna tar över hemmet.
2: Har man tillräckligt många hemma, vad jag brukar göra är att helt enkelt ta fram dammsugaren. Det brukar vara det mest effektiva. Men då får man ju naturligtvis vara snabb på att tömma dammsugarpåsen också, så man inte får en koloni in i dammsugaren.
1: Och reporter här var Synne Solien. Havstulpanerna har ökat markant i norra Östersjön och Ålands hav. Det meddelar Svenska båtunionen som observerar en betydande tillväxt vid mätstationerna. På digitala havstulpankartan kan båtägare följa havstulpanens utbredning. Varningskartan bygger på att observatörer använder mätplattor vid sina bryggor och rapporterar när havstulpanslarverna börjar sätta sig fast. Och det var dina lokala nyheter.
0: Tack för det, Ella.

0: Gracie Abrams heter hon. That's so true. Det är så sant som det är sagt, som vi brukar säga i radion. Semesterhjärna, har du känt det? Har du varit med om någonting? Då tycker jag att du ska ringa till kvällspasset. Men du kanske har en semesterhjärna så du inte kommer ihåg telefonnumret. Men det kommer här.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag undrar lite grann hur du har det med kollen på tider och dagar och sådär nu när det är en massa lediga dagar. Har semesterhjärnan slagit till? Har du virrat till det lite grann? Igår när programmet handlade om semesterpackning som kanske inte riktigt går som man har tänkt sig, men då fick jag bland annat prata med Janne och Maggan. Två personer som förmodligen fått en släng av semesterhjärnan. Lyssna här.
2: Och vi packade upp, gick igenom listan och för att få överblick så hade vi det på golvet i vardagsrummet och det vi skulle plocka med. Och såg det och plockade av på listan allt eftersom. Och sen på morgonen var det tidigt och då var man ju lite såsig sådär, så grejerna stod kvar på golvet i vardagsrummet.
3: Den sista jag plockade var ju en stor påse med vantar, halsdukar och en soppåse. Och vi körde hela natten från Skåne till Sälen. Och då tyckte min man, vi packar av, att det luktade från påsen. Nej, nej, nej, sa jag. Det är ju mössor, vantar, halsdukar. Det var soppåsen. Klockan åtta ringde jag ju min granne och sa, kan du rädda? Nej, nej, nej, de har varit här och tömt
1: nu. Nej! Maggan och Janne från igår alltså. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra om vad det var som hände när semesterhjärnan slog till hos dig. Det kan ha hänt alldeles nyss eller för en massa år sedan. Det är liksom härligt och jobbigt på samma gång när det hände, tycker jag. När virrade du till det och vad var det som hände egentligen? Ring mig och berätta 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om att du har parkerat husvagnen hos vännerna en vecka för tidigt än det egentligen var tänkt. Kanske glömt vart man gjorde av cykeln. Glömt maten till picknicken eller råkat få på sig två olika skor på sommarbröllopet. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldigt kul att höra din lite virriga historien. När virrade du till det? Vad var det som hände alldeles nyss eller för en massa år sedan? Det där spelar ingen roll. Du fick en semesterhjärna. Vad var det som hände? 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: Erasure, a little respect. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja det är älskade semesterhjärna. Semesterhjärnan, den bjuder ju oss på ja, en och annan rolig historia trots allt. Även om just när det händer så är det inte jättekul, för då ställer det mest till det. Men sen när det har gått lite tid så kan man tycka att det är lite kul. Häromdagen så stötte jag ihop med min goda vän Karin här på jobbet, som alldeles sommarfräsch kommer tillbaka från semestern och utbrister. Men jag inser nu att jag har haft sån semesterhjärna i stugan att jag helt enkelt har glömt bort alla mina vänner. Det ska bli ändring på det nu, sa hon. Vi får väl se hur det går med det där. Men härligt ändå att kunna koppla bort helt när man är i stugan. Ämnet ikväll är det alltså semesterhjärna. Ring gärna och berätta vad var det som hände när du virrade till det lite grann. 020 22 10 20. Och det behöver inte ha hänt just nu. Det kan ha hänt för en massa år sedan. Det där vet du såklart. Jag tror Kattis är med oss nu. Hallå Kattis.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar.
0: Vad gör du för något?
1: Ja, jag sitter här ute med hunden på trappan.
0: Ja, vad mysigt det låter. Var i Sverige hittar vi dig?
1: På Gotland.
0: På Gotland. Och vad har ni för väder just nu hos er?
1: Ja, det är lite moligt sådär. Men ibland så tittar solen fram i alla fall.
0: Mm. Ja, men lite sådär svensk sommarvariant va?
1: Mm.
0: Ja.
1: Jo.
0: Du, när drabbades du av sommarhjärnan?
1: Ja, och det är så pinsamt. Det var ändå medan vi hade papperstidning, den lokala då, måndag till lördag. Och ja, jag hade inte koll riktigt på vad det var för dag.
0: Nej.
1: Så jag gick ut och tittade i brevlådan och den var tom. Och jag ilsknade till in och skälla ut det där stackars tidningsbudet telefonsvararen då.
0: Ja.
1: Sen kom jag på, nej fasen, det är söndag. Då kommer du ingen tidning. Så jag fick ringa och be så hemskt mycket om ursäkt.
0: På telefonsvararen. Alltså läsa in ett nytt meddelande där och säga. Ja, det här är Kattis igen. Jag är ledsen för det här jag sa innan. Men hur är det annars? Kan du liksom koppla bort så här helt dagar och sånt? Eller är du en sån som håller koll?
1: Mm. Ja, det är lite från och till så här faktiskt. Ja. Ibland har man ju koll.
0: Mm. Har du semester nu eller jobbar du? Eller hur ser det ut för dig?
1: Nej, semestern är avklarad. Det var när det var så soligt och fint.
0: Ja.
1: Ja. Nu är det jobb.
0: Nu är det jobb som gäller. Ja. Men då hade du tur i år om man nu gillar sol och värme.
1: Jag brukar faktiskt ofta ha tur.
0: Jaha, du är en sån ja.
1: Ja,
0: då ska man kolla när tar katt i semester och så ska man härma det, då vet man.
1: Precis, det är sen gammalt.
0: Det är sen gammalt. Kattis, vad kul att prata med dig. Ha det jättebra, hälsa. Hälsa hunden där också.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ta hand om dig.
1: Bra,
0: hej.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.
0: Underbart, vi är igång. Har du en historia apropå temat semesterhjärna? Ja, du vet, man blir en virrpanna och så blandar man ihop grejer. Man har liksom, även hjärnan har tagit lite semester. Vad kan hända då? Det är jag nyfiken på. Ring mig jättegärna om du har möjlighet. 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: leaving.
1: Eliza Doolittle, Skinny Jeans. Ja, vi pratar med virrpannorna idag. Vi välkomnar dem varmt och härligt till kvällspasset. Det handlar om semesterhjärna, olika saker som har hänt på semestern för att man kanske har varit lite vimsigare än vanligt. Du kan ringa till mig och berätta på 020 22 10 20. Maria är med mig nu. Hallå Maria.
2: Ja, men hejsan.
1: Hej, hur har du det? Vad gör du för något?
2: Ja, jag håller på att fixa med middagen.
1: Du håller på att fixa med middagen. Det är så trevligt att prata med er som står i köket och grejer med middagen. För jag brukar alltid fråga och få lite goda tips. Vad lagar du för något ikväll då?
2: Ja, nu gör jag någonting så himla enkelt som att jag steker någon köttbullar och kokar någon potatis och ägg.
1: Ja, men det är ju bland det godaste man kan äta.
2: Ja, det var väldigt enkelt i alla fall. Jag tycker man har ingen fantasi när det är. Man är ledig.
1: Nej, är du ledig nu? Har du semester?
2: Jag har semester. Jag har 2 veckor kvar.
1: Ja, hur känns det då?
2: Det känns ganska gött.
1: Ja. Har du något planerat eller ska du hänga hemma? Eller vad? Hur ser det ut?
2: Jag kommer åka upp en sväng till stugan imorgon.
1: Ja, just det.
2: Och hämta igen husvagnen som jag ställt där uppe.
1: Ja, det är det som är liksom på agendan.
2: Ja, ja precis. Mm.
1: Men du, hur har du det annars med semesterhjärna och så då?
2: Ja, det är året runt. den tar inte semester, min hjärna. Eller så har den allt jämt.
1: Men du, hur yttrar det sig?
2: Ja, jag far ju vill överallt. Det spelar nog ingen roll vars jag är. Till och med gått vilse inne på Claes Olsson. Det var en jättemycket.
1: Vad säger du? hur är det för dig, det här?
2: Ja. Egentligen så känns det ganska jobbigt. Fast man är så van.
1: Ja.
2: För det är alltid så här. Men, och så är jag alltid dessutom tvärsäker på att nu vet jag. Mm. Nu vet jag vart jag ska.
1: Ja.
2: Sen går jag ut från en dörr och kommer in till något annat och vet inte längre vad sker.
1: Nej, alltså jag kan känna igen mig lite grann i det här, Maria. Jag vet inte hur det kommer sig, men jag går alltid vänster. Eller kör vänster. Och det spelar liksom ingen roll om jag har alltså, till exempel gått in i ett hotellrum. Och sen kommer jag ut och då vet inte jag vilket håll jag kom ifrån. Så då går jag alltid vänster utav någon underlig anledning. Så jag kan lite känna igen mig i ditt dilemma här. Har det ställt till det för dig någon gång så där ordentligt?
2: Ja, alltså det är ju oftast när jag sitter och kör bil, för då kan du ju köra ganska långt innan jag ens inser att jag är fel.
1: Ja.
2: Och då blir det ju jobbigt därför att det tar ju tid.
1: Ja.
2: Och sen hinner jag ju oroa mig för att jag kommer inte att hitta hem överhuvudtaget.
1: Ja, det är ju obehagligt såklart. Där känner jag, det är ju svårt. Har du något tillfälle du kommer att tänka på?
2: Ja, men det var ju när jag var till min vän i Renbergsvattnet som ligger utanför Skellefteå.
1: Mm.
2: Och skulle hem, och då var jag ganska kaxig för jag har kört den där vägen många gånger.
1: Ja.
2: Och jag är ju stensäker på att det var inga problem att hitta hem.
1: Ja.
2: Alla brukar säga att jag ska ha GPS, men jag vill inte ha den för jag litar inte på någon GPS.
1: Alltså, du har inte GPS ens, utan du...
2: Nej.
1: Nej,
2: jag kör på egen frivilja. Ja, i alla fall så ska jag åka hem. Men då körde jag dels för långt, så jag missade den här första avfarten.
1: Ja.
2: Och så vände jag ju. Och då tar jag ju den första jag kommer till, och det är ju helt fel.
1: Ja.
2: Och då hamnar jag ju på en... Ja, just i slutet var det en skogsväg, höll jag på att säga.
1: Jaha.
2: Det höll på att vara ganska mörkt ute. Jag körde bara runt och kom fram till samma skylt hela tiden. och så sitter och tittar, för det finns en enstaka hus där ute, men det är mörkt över huset. Jag törs inte knacka på.
1: Nej. När började paniken krypa på?
2: Ja, det var ju när det höll på att vara riktigt mörkt. Jag tänkte snart hoppar ut och är på vägen och gud vet allt. Och då stannade jag av bilen på ett lämpligt ställe.
1: Mm.
2: Det var ändå ganska smal väg, så jag var lite orolig över det också. Och att kanske få haveri på bilen.
1: Mm.
2: Jag skulle inte hålla förvånad med. Och då slog jag igång Google Maps. Jag visste att man skulle kunna hitta något sånt i alla fall. Och där stod det att jag var på okänd väg, så den visste inte heller var jag var. Och då...
1: Ja, hur löste det sig?
2: Ja, jag ringde till min man.
1: Ja.
2: Och han är ju då som sagt var ganska van. Så han brukar, när jag är lite sen, då brukar han börja med att säga hur du vill. vad vill för? Men hur den var, jag fortsatte köra lite långsamt medan vi pratade. Och det kan ju också vara för att det kan ju lugna ner lite grann.
1: Ja, där, såklart. Ja.
2: När man pratar, har någon i luren.
1: Ja.
2: Och så plötsligt så ser jag en öppning någonstans. Och, förmodligen så svängde, det var roligt att du sa det där om vänster, så att jag hamnade ju.

0: Nej.
1: Backen till höger sväng så var jag hem.
0: Men du, vet du hur lång tid tog den här turen? Hur lång tid skulle den ha tagit om du körde rätt och hur länge var du ute och virrade omkring?
1: Ja, men det kommer jag inte ihåg alltså hur lång tid det skulle ha tagit, men 1,5 till 2 timmar extra vart det ju.
0: Ja, det vart så mycket. Åh. Ja, Maria, vi får ta varandra i hand, du och jag. Och så får vi kanske lita ibland på GPS om det finns täckning och sådär.
1: Mm. Och så kanske tänker jag, men jag tar höger nästa gång.
0: Kanske ska vi tänka. Åh, Maria, jag är så glad att jag fick prata med dig här i kvällspasset.
1: Ja, men detsamma.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig. Hej.
1: Ja, hej.
0: Hej.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om semesterhjärnan. När man virrade till det, vad var det som hände då egentligen? Har du en historia som passar? Ja, men ring mig då. 020 22 10 20. Nu dags för Radiosporten. Här är Adrian Alebo Andersson.
1: Tack Sarit. Fotbolls-VM är slut, men det är inte efterspelet.
2: Norges fotbollsförbund riktar ett klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet, det rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under VM-slutspelet efter att USAs president Donald Trump bett FIFAs ordförande Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att beslutet var ett misstag. Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
1: Rapporterade Astrid Johansson. Mer fotboll ikväll ska Hammarby och för första gången på 36 år GAIS prova vingarna i Europa.
3: Alltså det kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva GAIS i Europa. Alltså, det kommer vi att prata om ett tag.
1: Säger GAIS-aren Tony Ballog. GAIS Conference League-kvalar, Hammarby Europa League-kvalar och allt får plats i Sportextra med start 19.00.
4: Och Ekot börjar med att antalet sålda månadskort i kollektivtrafiken har ökat stort sedan priset halverades den 1 juli. Det här uppger alla regioner som har svarat på Ekots enkät. De preliminära siffrorna gäller första halvan av juli och jämförs med samma månad i fjol. I USA har antalet mord minskat med 18% hittills i år jämfört med samma period förra året, enligt en oberoende tankesmedja. Rapporten bygger på data från 30 städer. Om utvecklingen håller i sig året ut väntas mordfrekvensen bli den lägsta i USA på över 100 år. I Venezuela beräknas skadorna efter jordbävningarna i juni uppgå till närmare 20 miljarder dollar enligt Världsbanken. Siffran är betydligt lägre än de 37 miljarder dollar som FN tidigare uppskattat att värdet på skadorna uppgick till. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är den där semesterhjärnan som står i fokus ikväll och som ibland kan ställa till det lite grann. Jag sitter och läser våran Facebook-sida här. Det finns en lång och härlig tråd med allt som ni har hittat på när semesterhjärnan slagit till. Helena skriver, ja det brukar vara när man kommer tillbaka till jobbet efter semestern och har glömt koden till larmet. Och man står där och det piper som bara den och så får man panik, skriver Helena. Ja, jag kan känna igen mig det. Eller ska stå och tanka bilen och så glömmer koden till kortet och allt det där. Linda, hon skriver så här: jag kunde inte förstå varför jag inte kunde blippa tillbaka boken vid bibliotekets lånedisk. Jag försökte 3 gånger innan jag insåg att det var min egen privata bok jag försökte lämna tillbaka, skriver Linda. Åsa, hon skriver så här: ingen semesterhjärna men väl en pandemihjärna när vi åkte till Per Gessles konsert 3 dagar för sent och kom mitt i någon slags konferens istället med röda mattan och fotografer och hela balletten. Himmel var lyxigt för en enkel konsert, tänkte vi. Det skriver Åsa. Kommer du att tänka på något när du virrat till det, när du slappnat av så pass mycket så att du inte hade koll på varken tider eller dagar, då får du jättegärna ringa och berätta. 020 22 10 20.

0: Daft Punk tillsammans med Pharrell Williams, Get Lucky. Du har den här i kvällspasset tillsammans med mig, Sarit. Vi pratar om hur det blir lite virrigt på semestern. Ibland så slår den till den där semesterhjärnan och så blir det tokigt. Elinor ska vara med mig nu. Hallå! Hallå,
1: hallå!
0: Hej! Hej! Hur har du det? Vad gör du för något?
1: Jo, hörru du, jag sitter uppe i Höga Kusten, Docksta. Ja. Kört av vägen här för att kunna prata med er.
0: Ja.
1: Jag är på väg till Örnsköldsvik, till min stuga.
0: Mm.
1: Jättefint väder har vi och det är riktigt sommarhärligt.
0: Åh, då är det nästan underbart att vara på väg, även alltså, ja, i sommarsverige, ja, på något sätt.
1: Ja, åh, och jag gör reklam för Höga Kusten.
0: Ja, ja, det är vackert där. Det är det. Jag håller med.
1: Ja.
0: Du, berätta, vad var det som hände?
1: Ja, det här hände på slutet på 90-talet.
0: Mm.
1: Tillsammans med min dåvarande man och god vän så bestämde vi att vi skulle göra en helg i Köpenhamn.
0: Ja.
1: Och vi tog in på hotell d'Angleterre. Mm. Inget vilket som helst, ett jättefint hotell.
0: Mm.
1: Och vi hade, det var fredag till söndag vi skulle vara där, så vi var ute både på fredagen, hade jättetrevligt, var på stan på lördag. Gick ut och rumlade och roade oss och åt gott och drack gott på lördag kväll.
0: Mm.
1: Vi kom hem sent på natten och då bestämde vi oss för att nej, vi går inte ner och äter frukost på söndag morgon för att åka hem, utan vi beställer upp frukost på rummet.
0: Ja, just det.
1: Sagt och gjort. Vi gick in var och en till sig och jag hittade den här där man skulle beställa frukost och hänga ut på dörren. Så det var mycket gott där. Åh, så nu skulle vi äta en riktigt smaskig frukost på rummet.
0: Mm.
1: Och då fick man ju fylla i där och kryssa i vad man skulle ha för någonting.
0: Ja, just det,
1: så
0: precis.
1: Jag tog lite av varje på den där menyn.
0: Ja.
1: Och sen hängde man ju ut den på dörren då, till de som kom på morgonen och skulle fixa ordning det här.
0: Aha.
1: Klockan 9 hade vi bestämt att vi skulle äta frukost.
0: Ja.
1: Och klockan blev 9 och hon blev 9:05. Och jag tänkte det måste ha blivit något fel, så jag passade upp och så öppnade dörren och tittade ut. Och där ute står det ju frukostvagnar. Så att då visste jag att då var det ju på gång i alla fall.
0: Ja.
1: Så jag kröp ner i sängen igen och vi låg där och väntade och sen knackade på dörren.
0: Mm-hmm. Och då visste
1: kom
0: du.
1: De in.
0: Ja.
1: Ja. Så kom de in. Det var en tjej som kom in med en vagn.
0: Mm.
1: Sen kom det en person till och styr in en vagn till.
0: Ja.
1: Och så kom det en tredje person och kör in en vagn till. Och så går de ut och hämtar en fjärde vagn. Det fick nästan inte plats inne på det hotellrummet.
0: Vad är det du har beställt, tänker jag nu?
1: Ja, det sa jag också. Vad händer? Ja, sa de, du har beställt 4 kostmenyer. Alltså, så det var olika frukostmenyer som jag hade beställt. Jag hade fyllt i både det ena och det andra. Och jag vet inte om det var på grund av att jag var trött eller kanske lite sus i huvudet också, måste jag ha varit.
0: Men så du, man kan säga att du beställde upp liksom 4 frukostbufféer som rullar in där.
1: Ja, ja, precis.
0: Gud.
1: Precis.
0: Hur mycket fick ni er av allt det där?
1: Ja, det var ju det. Vi försökte väl äta så gott vi kunde.
0: Ja.
1: Jag tänkte att det smakade inte liksom så där njutbart. För vi visste ju vad det kostade också.
0: Ja.
1: Men det var ju bara att försöka äta. Och jag sprang över till våra vänners rum och knackade på.
0: Ja.
1: För att höra om de hade fått, så det inte hade blivit något fel. Och de hade fått upp en vagn. Men vi fick in 4 vagnar.
0: Du kunde bjuda hela hotellet på lite frukost.
1: Ja. Och jag var ju alltså att jag hängde ut den här på dörren.
0: Uh-huh.
1: Och jag skulle vilja veta vad de tänkte i köket när de såg det här. Hur skulle de göra?
0: Ja.
1: De kunde ju knappa klockan 5 på morgonen eller 6 på morgonen eller 7 på morgonen. Ringa eller knacka på och fråga om de hade gjort fel. Eller. Utan det var bara att göra ordning 4 frukost. Buffévagnar och köra upp till vårat rum.
0: Men ni blev mätta, eller?
1: Vi blev väldigt mätta. Och vi tog väl lite frukt och sånt med oss i nästa. Jag kan ner i resväskan. Ja. Annat gick det ju inte. De skrämbeläggs blir inte så bra.
0: Nej, nej. Åh, vad jag glad att du hörde av dig och berättade, ja, Elinor.
1: Ja. Ja, jag gick inte till receptionen när det skulle betala. Då gick jag undan. Men det är den dyraste frukost vi har ätit på den tiden. Jag tror, jag har för mig att det gick på någonting på 2000 kronor. Så det var nog dyrt.
0: Ja, det var en dyr frukost. De tänkte så där när du gick ut där. Så tänkte de så här, det är de som är så otroligt hungriga på morgonen.
1: Det var... Så här har vi skrattat åt många, många gånger och det var nästan värt det.
0: Ja, så här i efterhand. Det blir ofta det, ja. När det har gått lite tid och man har fått smälta det lite grann.
1: Ja, och man har fått arbeta in liksom den där kostnaden.
0: Ja, exakt, ja. Åh, Elinor, tack snälla för att du hörde av dig och berättade. Det var jättekul att höra. Kör försiktigt nu.
1: Det ska jag göra.
0: Ta hand om
1: dig. Ha en fin sommar.
0: Ja, detsamma till dig.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, så ska jag säga. Semesterhjärna, det är det som är temat ikväll, när man virrade till det lite grann. Ja, man hade inte riktigt koll på läget och så blev det lite tokigt på semestern. Vad var det som hände egentligen? Det vill jag veta. Har du möjlighet så ring mig 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När blev det lite virrigt på semestern? Det skulle jag vilja höra om. Birgit ska vara med mig nu. Hallå Birgit.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hallå. Hej.
1: Hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är jättebra.
0: Ja, skönt
1: jag
0: att höra.
1: Bor ute på Vischen på Linderödsåsen. Så det är lite soligt just nu och annars är det väldigt bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Men du har någon historia till mig.
1: Ja, jag är en riktig virrpann i historia måste jag säga.
0: Ja, vad underbart. Då passar det perfekt in här ikväll.
1: Ja, och egentligen så passade den bättre igår, men den passar på båda ställena.
0: Ja, vad bra. Så det har med lite det har med lite packning att göra som det handlade om igår.
1: Ja, just det. Nej, vi var fyra tjejer, bodde i Malmö då. Vi skulle åka och fira den ena tjejens födelsedag i Finland.
0: Ja.
1: Så vi skulle ta båten från Stockholm då över till vad heter det? Helsingfors.
0: Just det.
1: Ja. Och vi var ju fyra tjejer i en liten bil, så vi hade ju takräcke på bilen och hade då resväskorna inplastade i sopsäckar.
0: Ja.
1: Ja, och det tyckte vi ju skulle vara jättebra. Så vi tutade och körde och vi tyckte att vi var i god tid och allting, och när vi närmade oss Stockholm då, vi turades om att köra, så var det jag som körde när vi närmade oss Stockholm.
0: Mm.
1: Så följde vi ju pilarna där det stod, det var en färja på.
0: Ja, just det.
1: Så tänkte vi, det måste ju vara rätt, så vi körde ju där.
0: Ja.
1: Det var bara det att vi hamnade ute i det som heter Frihamnen.
0: Ja.
1: Ja. Och vi hade varit ute i god tid, men nu var vi helt plötsligt inte i så jättegod tid när vi insåg att vi skulle ha varit där strax nedanför slottet. Jag vet inte vad det heter, men därifrån gick ju båtarna då.
0: Ja.
1: Och har man då inte kört till Stockholm innan?
0: Nej.
1: Och så ska man försöka gena från Frihamnen dit.
0: Ja, då kan det bli lite stökigt.
1: Det blev väldigt stökigt och alla visste ju att jag vet inte hur många varv jag körde runt i den här stora rondellen i Stockholm där. Men alla visste åt vilket håll vi skulle, men ingen visste det i alla fall.
0: Nej.
1: Men det roligaste var att vi lyckades komma in, det här var 1994.
0: Ja.
1: Då tidigt på vår eller vår försommaren.
0: Ja.
1: Och vi lyckades komma in på en gata, då var nästan ingen trafik alls, men det var en väldans massa människor som stod längs hela gatan där.
0: Mm-hmm.
1: Och då hade vi ju upptäckt att de här sopsäckarna hade ju gått sönder.
0: Nej.
1: Så att det var ju liksom så här långa remser utav svarta sopsäckar som hängde ner utanför bilen, va?
0: Ja.
1: Och ja. Där stod en massa människor som såg jätteglada ut och vi vinkade lite glatt. Vi körde och vi skulle nog inte ha kört där, för jag antar att det var avstängt. Det var nämligen så. Ja, vi vet inte. Vi kom i alla fall till färjan i tid med andan i halsen. Men sen visade det sig att det var ju så att Sverige hade ju vunnit hockey-VM.
0: Jaha!
1: Så alla de där människorna, det var ju avstängt där vi körde. Så att de här människorna stod och väntade på den kortegen som skulle komma med hockeyhjältarna, va? Och de vinkade och vi skickade gratt tillbaka.
0: Och så tänkte de så här, det kommer en pyntad bil med lite sån här svart serpentiner och grejer.
1: Ja visst, och det var bara remser av sopsäckarna när vi kom. Det var helt så galet.
0: Åh, herregud. Ja, men då vet man att när det kommer en sån bil, då kommer sen kortegen med alla hockeyhjältar. Herregud.
1: Ja, det här var nog ett av de roligaste minnen jag har av min numera bortgångna vän.
0: Oh.
1: Men det var helt underbart.
0: Oh.
1: Men man hade andan i halsen, men vi hann med färjan och kom till Finland och firade hennes systers födelsedag. Så det var...
0: Åh, gud. Alltså jag är så otroligt tacksam att du hörde av dig, Birgit, och berättade. Det är otroligt roligt. Det här kommer jag sent att glömma. Tack snälla du. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det gott.
1: Det gott.
0: Hej.
1: Ja, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Staffan Hellstrand här i kvällspasset med Lilla Fågelblå.
1: Sommartid i P4.
0: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
3: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Jag måste bo på hotell.

0: Megan Trainor, Getting Girl, du hör den här i kvällspasset där vi har med oss massor av virrpannor idag. Jag är så glad att ni drabbas av semesterhjärna då och då. Därför så kan vi göra de här underbara programmen. Jag älskar det. Siv ska vara med mig nu. Hallå Siv.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej du, hur har du det?
1: Hej. Ja, jag har det bra.
0: Skönt att höra. Vad är det du har kommit att tänka på då?
1: Jo, det var väldigt, väldigt många år sedan. Vi hade haft Norrlandsfrämmande och så skulle vi åka med dem tillbaka till Norrland.
0: Ja.
1: Ja, och det var väl gott och väl. Och på den tiden fanns ju inga telefoner annat än man var tvungen att stanna någonstans och ringa.
0: Ja, just
1: det. Men när jag satt i bilen så skrek jag bara rakt ut. Frys den! Ja, min man, han trodde jag var knäpp.
0: Ja.
1: Men jag hade ju stängt av huvudströmbrytaren. Så all elektricitet var ju avstängt.
0: Oh, för du tänkte att det här var bra att göra innan man skulle resa iväg, eller?
1: Ja, då visste jag att allting var avstängt. Och det var det ju verkligen.
0: Ja, det var det ju verkligen. Alltså, hur gick det här? Jag vågar knappt fråga.
1: Jo, vi var ju tvungna att stanna vid en mack.
0: Ja.
1: För att kunna ringa.
0: Ja.
1: Till en granne som hade en nyckel som kunde gå upp i lägenheten och sätta på strömmen igen.
0: Ja.
1: Men det där glömmer jag aldrig.
0: Det förstår jag. Och jag antar att du aldrig gjorde om det heller.
1: Nej, aldrig någonsin.
0: Åh, Siv, ja. Siv. Ja, men skönt att det löste sig. Och tack snälla för att du hörde av dig till oss.
1: Ja, tack ska du ha själv. Hej då.
0: Hej, hej. Jag tror att Ann-Sofie också är med oss. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Vad har du kommit att tänka på för historia?
2: Nej, jag kom för länge sedan. Det är säkert 10 år sedan. Ja. Ja. Hon var 18 nu och hon var 7-8 år när vi åkte till Mallorca. Jag och min dotter och barnbarnet.
0: Ja.
2: Och sen skulle vi, sen första dagen då så gick, skulle de vara ner på minidisk. Och jag sa, då duschar jag under tiden ni går dit så går vi och äter sen.
0: Ja.
2: Ja. Då skulle vi träffas klockan 6 nedanför hotellet.
0: Mm.
2: Ja, och jag gick in i duschen och duschade. Och sen kom jag inte ut. Det blev baklås på dörren. Ja, jag kunde inte komma ut.
0: Alltså, du kunde inte komma ut från duschen? Eller
2: nej,
0: från...
2: det var en glasdörr. Ja, ja. Jag gick inte komma ut. Jag bankade och bankade, men gick inte komma ut.
0: Nej, men gud!
2: Ja, där satt jag. Och jag frös. Ja.
0: Ja.
2: Men vi skulle träffas klockan 6 utanför. Till slut kom ju dottern och vi 6:30 och sa, men mamma, vad är det? Men är duschen jag instängd? Nej, det kan inte vara så. Jo, men så här kommer inte. Och hon försökte, nej, det gick inte. Så då ringde hon receptionen, då kom en man upp och, ja, och skulle, nej, den var låst av dörren. Han sa, jag får slå in dörren. Vill du ha något att skyla dig med? Nej, så jag vill bara komma ut.
0: Ja.
2: Ja. Och han slog in dörren och jag kom ut. Ja.
0: Men yes, vänta, Hans, du är inne i duschen och det blir, ja, vad blir det, glassplitter där överallt? Eller vad
2: nej,
0: händer?
2: Ja, han slog in dörren, jag vet inte om det var glassplitter, jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
2: Jag bara liksom kände bara att nu öppnade han dörren, jag kom ut och jag bara grät och grät och grät.
0: Ja. Ja,
2: men till slut kom jag i alla fall ut,
0: ja. Ja,
2: och satt där med handduken runt omkring mig och allting. Men sen senare på kvällen så kom de från hotellet och sa att ni får all inclusive nu.
0: Ja.
2: Resten av veckan. Så jag har varit en dag och fick all inclusive. Så det var ju bra då.
0: Ja, men det var ju också en ganska otäck händelse att vara med,
2: ja,
0: om.
2: Ja, det var hemskt. Det var hemskt. Jag var livrädd när jag satt i den duschen. Och jag kom inte ut. Jag dunkade och dunkade. Oh. Jag kom inte ut.
0: Nej, men gud vad hemskt. Men hur har du gjort sedan dess? Är du lite noga så där innan du stänger? Alltså,
2: ja.
0: Eller?
2: Jo, det har jag blivit. Jo, jag är lite rädd. Ja.
0: Ja, men jag kan tänka mig det, att man ändå, ja, vill liksom kolla så här, går den här upp igen eller hur funkar,
2: ja,
0: den här dörren?
2: Ja, jag fattade, det var ju en glasdörr man stängde liksom, och jag tänkte det var ingenting med det.
0: Nej.
2: Och så bara kom jag inte ut.
0: Nej, men gud. Åh, Ann-Sofie. Men skönt att allt löste sig ändå.
2: Ja, och vi fick all inclusive, ja, resten av veckan, så det var perfekt.
0: Ja, så det blev ganska bra ändå.
2: Det blev bra till slut.
0: Du, ja, fick betala med en liten stund i duschen, så kan man säga.
2: Ja, precis. Ja. Exakt.
0: Ja. Ja. Ann-Sofie, ja, kul att prata med dig. Ha en jättefin, ja, kväll nu.
2: Det ska jag ha.
0: Ha det gott.
2: Också.
0: Tack. Ja. Hej.
2: Hej då. Hej.

0: Madonna, Like a Prayer. Ja, det är sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Jag måste bara lägga till Anneli som har svarat på frågan när ställde semesterhjärnan till det på vår Facebook-sida. Hon skriver så här: precis nu faktiskt. Skulle fånga dagen men nycklarna följde inte med. Får vänta till min inneboende kommer hem. Ingen fara. Moder Sol gynnar Göteborg idag, skriver hon. Hörrni, stort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra ikväll. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör Saga Åkerlind. Det var Maria Ensell som valde musiken, ljudtekniker Torbjörn Vigart, producent. Ja, det var Hugo Göthberg. Själv heter jag Sarit Monastyriska och du och jag, vi hörs imorgon igen om du vill. Nu blir det Nyhetsklubben här i P4. Hej!
1: Hej, jag heter Walter och jag har hört att alla golfbollar ska bytas ut. Är det sant?
2: Ja, men bra fråga, Walter. Vad säger du, Martin?
3: Så var beslutet. De skulle bytas ut, men nu i juni kom ett nytt besked.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om golf och vem det egentligen är som bestämmer reglerna.
5: Det är en lugn söndags eftermiddag och solen skiner över en stor grön golfbana. Runt gräset står en samling människor. De är alla knäpptysta och kollar på en och samma sak. De fokuserar på golfspelaren som håller på att ställa upp sig vid första hålet. Golfbollen är placerad strax framför henne, rakt mellan fötterna. Hon lättar på knäna, drar bak axlarna och drar ett djupt andetag. Hon svingar klubban långt bak och sen framåt. Bollen flyger högre och högre, hundratals meter genom luften. Publiken jublar. Det såg busenkelt ut. Men bakom banan sitter du. Du ser bekymrat efter hur långt bollen flög. En fråga, omöjlig att ignorera, dyker upp i ditt huvud. Tänk om golfarna har blivit för bra.
4: Gäst i studion är Martin Hedberg, sportreporter på Sveriges Radio.
2: Hej Martin!
3: Tjena, tjena!
2: Men du, nu måste vi ju reda ut det här. Stämmer det verkligen att alla golfbollar ska bytas ut?
3: Det stämmer inte riktigt längre. Det kanske blir så. Det var sagt att 2028, om 2 år, så skulle proffsen byta bollar. Och 2030, då, om 4 år, så skulle amatörspelare, hobbyspelare, få göra samma sak. Men nu i juni kom beskedet att man skjuter upp det där beslutet lite. Det finns lite olika åsikter om det är bra eller dåligt.
2: Ja, men varför är det man vill byta ut bollarna?
3: De bästa spelarna numer är så duktiga att de slår bollen så väldigt långt så att de kommer så nära den här greenen där hålet är. Och det gör att vissa hål då, även på de tuffaste banorna, blir lite för lätta. Så att de som bestämmer inom golfen, de vill göra det lite svårare för de bästa. Och det skulle i så fall också påverka oss hobbygolfare som inte är lika bra.
2: Martin, tusen tack för att du ville vara med. Jag har lärt mig supermycket nytt om golf.
3: Toppen, jag älskar att prata golf. Tack så mycket.
2: Hej då.
3: Hej då.
4: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och flera avsnitt har du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Hej, hallå, jävla fröpåsar. Det här är Radio Apan med Barnradio. Det har blivit dags för fortsättningen på Thomas Funks berättelse om Grodan Boll och Kalle Stropp och deras vänner. Igår bestämde sig Kalle Stropp, Grodan Boll och Plåt Niklas för att bli bönder. De såg några mystiska farbröder som gick omkring på Kalle Stropps äng. Och Grodan Boll kom på att farbröderna säkert mätte för att göra en åker. Och då bestämde sig vännerna för att röja upp en egen liten åkerplätt. Nu ska vi höra hur det går i fjärde delen av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
8: Så ja, hugg i här. Här är stora gräsrötter som måste bort.
9: Jag tar i allt vad jag orkar. Åh, hej! Här kommer den! Jag tar hand om den.
8: Fint, låt Niklas.
9: Då tar vi nästa då.
8: Japp,
9: japp. Det går ju fortare. Jag börjar redan se lite jord här.
8: soja. Hela åkern ska vara jord innan vi är färdiga.
9: Jaha, den ska snart vara jord, hörru.

0: här. Nu har jag bondat färdigt för idag. Nu går jag hem till min bondgård och lägger mig att sova.
1: Jaså, det må man säga. Grodan har en bondgård också.
0: Just det, ser med utsikt över sjön och braskenplankan. Jag tänker nämligen göra om min gröna galoschbåt till ett hus. Bara dra upp den ur vattnet och vända den upp och ner, ser du. Och sen kryper jag längst in i tån och somnar. För det är där jag har min sängkammare. Godnatt, sörrö!
2: Men nästa morgon var grodan Boll tidigt uppe. Han träffade Plåt-Niklas på ängen utanför ingången till Kalle Stropps bostad. De gick in genom den lilla dörren och så nerför trappan. Och nu sitter de och diskuterar med Kalle Stropp om vad som ska växa på deras lilla åker.
0: Hörru, jag tycker att vi sätter en potatis. Potatis är godis. Man kan ju pomma den också. Pomma och fritta, va? Du vet, sån där pomfrit. Fritt fram för pomfrit.
1: Nu ska inte grodan skoja om det här, utan nu ska vi slå våra kloka gräshoppe, grod och plåthuven ihop och tänka ut vad som är bäst att odla på vår åker.
0: Ola? Ska vi ha Ola på vår åker? Jag känner en som heter Ola, hör.
1: Man sa inte Ola, grodan. Man sa odla. Det kallas att odla när man sår och det växer och man sen tar vara på det som har vuxit.
0: Får jag säga ett plåtens ord så vill jag säga det att jag tycker att vi ska ha gul raps på åkern. För den kan man visst pressa olja av. Och jag gillar olja.
1: Man vill bara påpeka att det kanske inte är sån olja som Plåt-Niklas gillar. Nej, det vore nog bättre att odla säd. Vete till exempel, det kan man ju baka bröd av.
0: Ja, hörru, då kan vi baka lussekatter till Lucia och semlor till påsk och spagetti till pingst och fläskpannkaka till midsommar. Oj, oj, oj, vad jag blev hungrig. Vi har ju inte ätit på flera minuter.
1: Grodan har rätt. Vi är nog hungriga alla tre. Det är dags att göra lite frukost.
0: Just det, ja. För det kurrar i magarna. Kurrar i magen, det surrar och burrar och känns så extra tomt. Sirr.

0: blir. För det är ju väl saken klar om att jag också har något innanför min hud.
1: Nu hjälptes Plåt-Niklas och Grodan Boll åt att duka medan Kalle Stropp gjorde i ordning maten. Och eftersom de här små figurerna är så små jämförda med oss människor så var det inte vanliga kastruller och tallrikar och sånt som kom fram. Nej, jag tror att tallrikarna var knappar. Ja, knappar utan hål som Kalle Stropp hade hittat någonstans. Och kastrullen, det var en kapsyl till en läskedrycksflaska. Och det lilla runda bordet som de skulle sitta vid, det var en trårulle som stod på ena sidan. Grodan Boll satt där redan förresten.
0: Hörru, Kalle Stropp! Är det ett sånt där soppnedkast du har mitt i runda bordet? Så att om man inte gillar soppan, då skälper man bara ner den i det här hålet, va?
2: Nej, nej, nej, snälla Grodan. Om man inte gillar soppan så ska man inte ta så mycket. För då orkar man äta upp allt som man har tagit för sig. Och hålet i bordet, det råkade bara finnas där när man köpte, när man hittade bordet. Man kan ju ha en blomma där, till exempel. Men nu är ärtsoppan färdig.
0: Härligt, hör, ösopp bara. Jag vill ha råge på min tallrik.
2: Äter Grodan upp allting då?
0: Ja då, jag skulle nog kunna klämma ner 5 hela ärt. Hörra!
2: Ja, varsågod då. Så, Grodan. Och Plåt-Niklas. Och man själv. Så ja, smaklig måltid.

0: Men man sörplar inte så där, grodan.
1: Hur ska man sörpla då, då?
2: Man ska inte sörpla alls.
0: Nej, utan äta tyst och smakligt.
2: Godisar. Vad var det?
3: Ja, vad var det? Det lät som att det var någon som knackade. Vem kan det vara? Som tur är har jag idag bjudit in en knackexpert. Ett varmt välkommen till dagens gäst, Hacke Hackspett!
4: Tack.
3: Varsågod, Knacke. Ja, där satt Grodan Boll och Kalle Stropp och Plåt Niklas med sina knapptallrikar och kapsylkastruller. Och så knackade det. För visst var det en knackning?
4: Kanske.
3: Kan du visa lyssnarna hur det låter när du knackar?
4: Okej.
3: Här hör vi alltså hur det låter när Knacke knackar. Eller rättare sagt, hackar på träden. Det var inte riktigt så det lät när det knackade på hos Kalle Stropp. Så det var säkert ingen hackspett.
4: Oj.
3: Vad är det, Knacke?
4: Huvudvärk.
3: Aj då. Du, Knacke, har du börjat stamma?
4: Ja, men det är bara på bokstaven K. Det är för att jag knackat så mycket. Det är, jag har fått hjärnskakning.
3: Du stammar alltså för att du knackar på stammar. Det var inte apigt. Bäst att du tar det lugnt med knackandet ett tag. K är annars en hemligt bra bokstav. Och kanske den man beskriver mig bäst på. Lyssna själva.

0: Okej.
1: Hej då, knacke! Stackarn. Man får vara försiktig om man använder huvudet till att knacka med. Nej, nu får det räcka för nu. Hej då!

0: Hej! Visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på Sagor i Barnradion. Hej då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I landet Kongo-Kinshasa fortsätter sjukdomen Ebola att spridas. Det är en allvarlig sjukdom som också kallas för blödarfeber. Nu har mer än 1000 personer dött i den här omgången av Ebola. Vår reporter berättar mer.
3: Sjukdomen har spridits i olika omgångar i afrikanska länder. I den här omgången har mer än 2500 personer blivit smittade. Det säger Kongo-Kinshasas regering. Viruset som nu smittar människor i Kongo-Kinshasa är en ovanlig sort av Ebola-virus. Världshälsoorganisationen WHO har varnat för att den här smittan sprids snabbare än någon tidigare Ebola-smitta. Det finns fortfarande inget vaccin mot den här sortens Ebola.
2: Reporter Celine Henriksson. 5-åriga Ami har en väldigt ovanlig funktionsnedsättning. För Ami föddes utan ögon. Pappa Martin är förvånad över hur bra dottern klarar av det.
4: Det är ju fantastiskt att se liksom hur hon klarar av saker. Ja, att hon liksom ändå kan ta sig runt överallt. Och...
5: Ska du känga?
3: Ami leker med sina syskon i hemmet utanför Skövde. Fast Ami inte ser någonting håller hon på att lära sig gå. Hon har olika hjälpmedel, bland annat en rullator och en vit käpp. Och Ami får mycket hjälp av sin familj. Storebror Algot berättar.
6: Jag brukar gå med henne och jag brukar hjälpa henne när hon börjar gråta. Då så brukar jag... trösta henne.
7: Brukar hon busa med dig?
6: Ja, hon brukar slicka på mig.
3: När Ami föddes var pappa Martin väldigt orolig.
4: Ja, alltså när vi fick beskedet så var det som att hela världen rasade samman.
3: Men idag är han mer positiv.
4: Ja, men vi ser ju ljus på framtiden, absolut. Det är tufft. Vi får ju ta en dag i taget och minsta framsteg hon gör så blir vi jätteglada. Så att, verkligen, vi ser ljus på framtiden ändå. Och hon är så pass glad och social och hon är en sån tuff och stark tjej.
2: Reporter var Colin Svensson på P4 Skaraborg och klartextreporter var Celine Henriksson. Nu ska det handla om igelkottar. Igelkotten ska nämligen bli fridlyst. Från i höst blir det olagligt att döda, skada, fånga eller störa en igelkott. Felicia Eriksson i Marks kommun hittade 12 igelkottsbebisar i sin trädgård.
8: För en månad sedan hittade vi mamman utslagen i buskarna. Och jag har 4 igelkottsbebisar på kvällen som sprang och sen blev de bara fler och fler. Sen dagen efter var de 6 och sen blev de 8 och sen var de 11 och sen till slut var det 12.
2: Det har blivit färre igelkottar i Sverige de senaste åren. Magdalena Renberg är chef för Naturskolan i naturreservatet Asköviken utanför Västerås. Naturskolan lär barn om naturen. Magdalena säger att vi människor gjort det svårare för igelkottar att hitta platser där de kan bygga bo.
9: Trafiken är ju en stor del som påverkar igelkottar. Största chansen, om man får säga så, att se igelkottar idag det är att hitta dem påkörda vid vägkanten tyvärr.
2: Nu ska arten skyddas bättre. Därför blir den fridlyst.
9: Det ger ju liksom en tyngd till att vi verkligen behöver ta hand och värna våra igelkottar.
8: Nu ser vi kottarna sitta och äta

0: De har precis fått middag, eller stödmatning, under altanen. Har de hittat sitt bo?
1: När Felicia Eriksson hittade alla igelkottsungarna i sin trädgård pratade hon med en expert på vilda djur. Experten sa åt Felicia att mata ungarna med kattmat.
0: Jag börjar förbereda på morgonen med blöt mat eller torrfoder så att jag blötlägger i vatten. Och sen delar jag upp det i skålarna och så brukar jag prata med dem när jag går ner så att de vet att det är jag.
2: Hur känns det att de har valt just din trädgård?
0: Men det är ju superkul.
1: Intervjuerna gjordes av P4 Sjuhärad och P4 Västmanland. Reporten som träffade Felicia Eriksson i mark heter Tilly Hertzer. Det var allt för kvällens klartext med mig, Ingrid Ramberg. Trevlig kväll!

0: Alltså, det kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva Gais i Europa. Alltså, det kommer vi att prata om ett tag.
1: 36 års väntan över. Nu ska Gais kvala till Europa igen.
2: Och det gör de till Conference League, och det gör de emot FC Nordsjälland ifrån Farum i Danmark. Och matchen har precis satt igång på Gamla Ullevi. Nordsjälland, ett lag som senast spelade Conference League-gruppspel säsongen 2023-24. Gais senast i det här läget 1990, en evighet sen med andra ord. 0-0 står det, matchen har precis börjat.
1: Per Karl på plats för Radiosporten i Göteborg.
3: Men det är ju inte bara Gais som inleder sitt Europakval denna kväll. En ligahylla högre upp ställs Hammarby mot tufft motstånd.
4: Det tuffa motståndet kommer från Belgien och heter Anderlecht, från huvudstaden Bryssel kommer det gänget, som inte haft det sådär jättemysigt de senaste åren, men har ju vunnit belgiska ligan massor med gånger. Men det är som sagt var ett tag sedan. Fyra i ligan var man i fjol. Häcken slog ut Anderlecht i fjol när det gällde Europacup-spel. Det kanske är goda nyheter för Hammarby. Matchen har varit igång en halv minut, det står 0-0.
1: Och det är Dag Malmqvist som följer Hammarby mot Anderlecht.
3: Och så träffar vi snart boxaren Otto Wallin inför kvällens stormatch. Helgens stormatch ska jag säga, på mäktiga Madison Square Garden.
5: Det känns riktigt kul, för att jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden.
3: Fler ord från Otto Wallin efter klockan 9.
1: Här är Sport Extra med studiosällskapet Sigge Sanner och Adrian Alebo Andersson.
3: Och vi inleder som brukligt med dagens rubriker från det vidsträckta idrottslandskapet. Fotbolls-VM må vara färdigspelat, men efterspelet har bara börjat. Nu riktar Norges fotbollsförbund ett officiellt klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet. Detta rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under slutspelet efter det att Trump bad FIFAs president Gianni Infantino och se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att det beslutet, det var ett misstag.
6: Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
3: Och se ishockey, för nu står det klart att Patrick Kane, NHLs meste, amerikansk födde poänggörare någonsin, återvänder till Chicago Blackhawks efter ett knippe säsonger i andra klubbar. Stjärnan har skrivit på ett kontrakt över de kommande 2 åren och avtalet rapporteras vara värt 155 miljoner svenska kronor. 37-åringen vann Stanley Cup med samma Chicago 2010, 2013 och 2015.
7: Radiosporten med fotboll.
4: Europa League-kval alltså för Hammarby i omgång 2 mot belgiska Anderlecht. Det är fortfarande 0-0, men det var väldigt nära 0-1. Stolpskott från långt håll som Hammarby-keepern Barnerhan inte nådde. Och hade den bara gått några centimeter längre till vänster sett med skyttens ögon så hade det varit 0-1, men nu är det inte det, tur där. Annars var det första minuten Hammarby som började bäst, men här kommer återigen Anderlecht i anfall ut med bollen på vänstersidan, kan spela in den i straffområdet, och det finns 3 gubbar, tar på Hammarby-spelare när inspelet kommer, vi så småningom frispark för Anderlecht, bara någon meter utanför Hammarby straffområdet, nästan rakt framifrån efter en fällning, och Hammarby-klacken buar. Det är 23 700 biljetter sålda och det ser det nog ut att vara här. Det är Anderlecht-klacken som fyller en sektion som har hela den södra kortsidan och i övrigt tomt. Men annars är det rätt så välfyllt här på stadion strax söder om Söder i Stockholm. Frisparken ska läggas 4,5 meter utanför straffområdet, nästan rakt fram som sagt var. Hammarby-muren är uppsprejad att stå någon meter längre ut från straffpunkten, 1,5 kanske, någonting i den stilen. Och det gäller att Barnerhan är med på noterna här. Vad ska det bli? Ska det bli Ludvig Augustinsson, svensken som vill spela back? Det ser faktiskt lite bättre ut i andra läget. Ska det bli han som, eller är det bara fint från belgarnas sida? Här kommer signalen. Det blir inte Ludde, det blir ett skott. Och i ribban och in! I ribban och in, och det är 0-1. Det är en mardrömstart för Hammarby. En mycket fin frispark inslagen. Ska se vem det var också. Det var ingen annan än Danilo Sika. Nu krajnar den längst fram i Anderlecht som hänger in den. Ribba in. Och där var en chanslös Wannerhahn. Det är 0 för Hammarby. Det är 1 för Anderlecht. Och vi har bara spelat 5 minuter av första halvlek.
2: 5,5 minut spelat på Gamla Ullevi i Göteborg där Gais tar emot FC Nordsjälland i Conference League, alltså en nivå ner jämfört med Hammarbys match där i Stockholm. Och än så länge den här matchen så är det faktiskt Gais som har haft mer boll på offensiv planhalva och har jagat fram 2 stycken hörnor. FC Nordsjälland är ju som så många andra lag från så många andra ligor i Europa inte i säsongen nu. De har spelat ett par träningsmatcher, inte minst när jag letar resultat, så hittade jag att man hade spelat 2 matcher på samma dag. Det lät ju lite konstigt och var kanske inte så givande heller, så det är lite svårt att säga vilken form de är i. Deras ligapremiär är nu på söndag. Nordsjälland med ett väldigt ungt lag skulle jag säga. De har alltså 6 spelare i startelvan som är födda 2005 eller senare, därav 3 stycken som är födda 2007. Så förstår ni att det är lite talangfabrik det här, och det är ganska många afrikanska spelare, afrikanska unga talanger som finns på plats där. Plus en VM-spelare från Ghana, Caleb Jirenki. Han spelade 307 minuter och gjorde 1 mål för Ghana i VM-turneringen som nyss avslutades. Så att det är kvalitet som Gais ställs mot. Gais som spelar med en laguppställning som påminner väldigt mycket om det vi brukar få se i Allsvenskan. Det vill säga nyförvärvet Nikola Vasic startar på bänken. Han ska ju tillföra målskyttekraft annars för det grönsvarta laget i Göteborg. Det är bra drag på läktarna. Det är ungefär 500 supportrar ifrån Nordsjälland, eller från Farum som orten där de hör hemma heter, på den ena sidan. Och så är det välfyllt på Gais kortsida där det dessutom har varit bra tryck i inledningen. Nu kommer Gais med genomfrostig Torkelsson. Kan bli ett jättebra läge utanför straffområdet. Lägger vidare ut till vänsterkanten till Oskar Pettersson. Och han skickar in den, och den tar väl i ribban via målvaktens fingrar. Och ett jätteläge för Gais. Och så kommer nytt inlägg, och den gången hamnar bollen i burgaven. Det är 0-0 och det är 8 minuter spelat.
1: Det är alltså mardrömstart för Hammarby i kvalet till Europa League. 1-0 Anderlecht efter bara 5 minuter. 8 minuter spelat nu även.

0: I Sport Extra Biba Ju, där vi har en kväll präglad utav Europafotboll. Det är Hammarby som kvalar till Europa League. Första matchen i dubbelmötet mot Anderlecht underläge. Anderlecht leder 1-0 efter 10 minuter. Och Gais, som för första gången på 36 år kvalar till Europa Conference League, kval mot Nordsjälland. Där är det 0-0 efter 10 spelade minuter. Närmast i programmet en uppdatering från Ekot och Emil Nylén Danielsson.
1: Och då ska det handla om att regeringen nu ger Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i uppdrag att ta fram ett system för att dela mer information om oseriösa vårdgivare. Det är efter P4 Stockholms avslöjanden om en våldtäktsdömd gynekolog och den så kallade apoteksharvan. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
2: Vi vill förebygga att olämplig verksamhet och olämpliga individer finns kvar och bedriver vård och möter patienter.
3: P4 Stockholm har under våren och sommaren avslöjat flera fall där viktig information om allvarliga brister i vården inte nått fram till de som haft möjlighet att agera. I den så kallade apotekshärvan kunde ett apotek i Stockholm lura flera regioner på miljontals kronor innan mönstret upptäcktes. Och en gynekolog som senare dömdes för våldtäkt hade anmälts redan 2022, men fortsatte att ta emot patienter i flera år.
2: Det är ju ett stort misslyckande. Alltså det är fruktansvärt att en läkare som har begått en våldtäkt kan fortsätta möta patienter och att fler patienter drabbas för att informationen inte når de som skulle behöva den här informationen för att kunna stoppa det i tid.
1: Reporter Lisa Johannan på P4 Stockholm. Livsmedelssändningarna till Gaza har ökat kraftigt sedan vapenvilan mellan Hamas och Israel i oktober förra året. Det här enligt FNs livsmedelsprogram WFP. Organisationen uppger att tillgången på mat har förbättrats och att barns näringsstatus har stärkts. I maj fick omkring 1,5 miljoner människor matstöd i Gaza. Så tillbaka till Sverige, där en ny art har upptäckts i skogarna. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Fyndet har gjorts av forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, och upptäckten gjordes i Hälsingland vid en inventering av skogar i både Sverige och Finland. Arten liknar små bruna vårtor och växer på lavar som den lever på genom sina långa spröt.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
6: Det var himmel och helvete.
5: Oj, skandal. Han bussade in den med handen, Maradona.
4: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
6: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
7: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
8: Tillbaka då i fotbollen och kvalet i Europa League. Hammarby Anderlecht 0-1. Hammarby anfall just nu, närmaste straffområdet. Lägger ut bollen på högkanten in i mitten. Så drar till omedelbart. Det är jättebra utan Lind som skjuter. Men det är också bra räddning. Men han skjuter mer eller mindre rakt på den belgiska målvakten som heter Colin Pasemans. Och så på returen så går bollen ut till Marcus Karlsson som drar den högt över. Det har varit mycket Hammarby efter 0-1 målet. Bra nick av Viktor Eriksson. Ledde till hörna som ledde till skott över då av Viktor Lind. Och för en stund sedan ett Hammarby-anfall där Paulus Abraham drev bollen långt in i straffområdet, omringad av tre gubbar. Han kunde ha spelat Besara i ett lite tidigare skede, så kanske det hade blivit bättre. Nu blev han helt enkelt avväpnad. Men Hammarby har inte hängt med huvudena efter 0-1, utan snarare de som ligger på mer. Vi ska också komma ihåg att innan 0-1-målet så hade Anderlecht ett skott i stolpen. Bayern börjar om nu vid mittlinjen. Försöker hitta igenom det lila färgade försvaret som är ganska kompakt. Här kommer det stickar in i mitten, Besara. Och så lång boll upp, tänkte Lind. Hade han fått den hade han varit offside, så blev det inte det. Så bryter det istället Anderlecht, men deras omställning funkar inte. Hammarbys omställning funkar inte heller, utan felpassning från båda gängen. Gör att bollen så småningom spelas av Ludvig Augustinsson, svensken på vänsterbackplatsen, när han hade löpt ner till egen målvakt. Där börjar gästerna från Belgien om. Vi har kommit snart kvarten in i första halvlek. Hammarby 0, Anderlecht 1.
9: Snart kvarten också i Göteborg i Conference League-kvalet mellan Gais och Nordsjälland. Ställningen fortsatt 0-0 här, men det är Gais som har haft de två bästa målchanserna i matchen. Det är ribbskottet från Oskar Pettersson tidigt och för en liten stund sen Frost i Torkelsson, ett skott från gränsen på straffområdet där Nordsjälland målvakten som heter Andreas Hansen dök ner mot sin vänstra stolpe och gjorde en jätteräddning. Och det är hörnor för Gais, fyra stycken redan, inte en enda för Nordsjälland, och Gais hänger med bra i den här matchen om man nu utgår från den förutfattade meningen att den danska högsta ligan är bättre än den svenska, vilket vi väl får tro med tanke på hur statistik och så där vidare ser ut. Men det såg väldigt farligt ut när Nordsjälland stack upp i sitt tidigare, eller i det om anfallsförsöket de har haft, för de har två stycken riktigt snabba spelare där uppe som yttrar. Prins Amoako på vänstersidan, Lamine Sadio på den andra sidan. Sadio från Senegal, Amoako från Ghana. Båda födda 2007. Jösses vad det går undan när de har bollen. Visserligen har Amoako vid ett tillfälle mer eller mindre lurat bort sig själv i en duell med Gaisbacken Wengberg, där Wengberg bara promenerade iväg med bollen efter att Amoako hade gjort tre eller fyra dragningsförsök och Gaisaren bara stod kvar och tog bollen när Ghana-spelaren i Nordsjälland skulle springa förbi honom. Gais med bollen på egen plan. Alva lägger ut den mot Ebrien. Han får lite jobbigt med den där bollen och så tunnlar han sin motståndare. Och i nästa läge så är det Sadio som går omkull när Gaisarna försöker stoppa honom. Och då ger den finske domaren inte honom någonting för det besväret, utan istället är det Gais som bygger från högersidan. Wengberg med bollen uppåt mot mittlinjen, spelar bak den i den egna backlinjen till Chardaklia. Han lyfter mot Oskar Pettersson som finns på vänsterkanten, men den lyftningen går inte fram för att det är flera Nordsjällands spelare där. I nästa läge är det Torkelsson som blir utknuffad ifrån plan och så småningom vinner ett inkast. Kastar bakåt till Oskar Ågren i Gais backlinje, upp centralt Milovanovic bakåt, så det är Ågren igen som närmar sig mittlinjen. Bollen framåt mot Torkelsson, han slår långboll och springer på Froska Pettersson. Det här kan bli farligt, han på vägen i straffområdet lägger in den centralt och så är det spelare ifrån Nordsjälland som får undan bollen i nästa läge. Först en gång och sen en gång till, det är VM-spelaren Jirenki som är där inne i straffområdet, men Gais behåller trycket, nytt inlägg nickas undan. Plockas ner utav Fagerjord centralt på mittfältet. Hans passning utåt till Wengberg på högersidan. Gais bygger utanför straffområdet. Kommer nytt inlägg mot centrum utav straffområdet. Och kommer den danske målvakten Andreas Hansen ut och nyper den där bollen. Och Nordsjälland kan starta spel igen. Men det är mer Gais än Nordsjälland så här långt. Efter snart 18 spelade minuter i Göteborg. Ställningen är 0-0.
8: Det är mer Hammarby än Anderlecht när vi har kommit 18 minuter i Stockholm. Men det är ju Anderlecht som leder med matchens enda mål som kom väldigt tidigt. Och just nu en Anderlecht-spelare som ligger och har ont. Det är högerbacken Ali Mamar som han heter. Marokkan, han är uppe på benen igen så det ska bli frispark för gästerna vid mittlinjelocket på den högra sidan. De har ju ett anfallspar kan vi säga som är väldigt unga. Han har Joshua Ngakana, 17 år, och lika gammal Jaden Onyaseke, också han 17-åring som finns långt fram i Anderlecht, som för övrigt har ett nykomponerat mittbackspar sen förra säsongen och en ny tränare sen förra säsongen. Tränaren från Portugal heter Vitor Bruno, har bland annat varit tränare i Porto också på hemmaplan så att säga. Nu har Anderlecht satt igång spelet igen, har det på egen plan halva än så länge. Då lirar ner den i sida, så är det en lång boll upp att jobba på för Mamar, men han springer men får inte bollen, då springer han tillbaka igen. Går en kamp mot Noah Persson, Hammarby försvarar den och vinner den. Kastar hem i eget backlinje till Julian Diakone som han heter, tillsammans med fransmannen Leo Perrault är de mittbackspar i detta Anderlecht. Man så leder mot Bayern efter 19,5 minut med 1-0.

0: Rose och Bruno Mars här i Sportextra.
1: Och senaste nytt från fotbollstransfermarknaden. 40-årige mittfältaren och kroatiske fotbollsfrälsaren Luka Modric har förlängt sitt kontrakt med AC Milan. Efter att kontraktet med klubben gick ut efter den gångna säsongen spekulerades det i om det var tid att lägga de dobbade skorna på hyllan. Men några sådana planer har alltså inte alls Modric själv.
2: Tillbaka i Göteborg då, där Gais möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Omgång två, bollen hos Oskar Pettersson för Gais. 0-0 står det, ska jag säga. Förresten, inlägg nickas utav Salter, men en liten bit utanför. Men Gais skapar mer än vad Nordsjälland gör, även om det danska laget har varit framme och oroat vid ett par tillfällen, men ändå inte fått till någon riktig målchans. Men det är ju ganska uppenbart, tycker jag, att Nordsjälland är ju inte här för att försvara ett 0-0-resultat, utan de är intresserade av att anfalla i lika hög grad som hemmalaget. Nu kommer de igen centralt genom Amoako, han som har varit jobbig för Gais hittills i den här matchen. Men Gais återerövrar bollen genom Frosty Torkelsson som är precis överallt på plan. Och så kommer det en löpboll ut på högersidan att springa på för Max Andersson. Men han får inte till något riktigt avslut, utan bollen hamnar hos målvakten istället. Och så börjar danskarna då spela runt på den egna planhalvan. Bollen framåt mot Amoako vid mittlinjen. Han stöter på patrull i formet av en gaisare och ut till ett Nordsjälland inkast i offensiv riktning på vänstersidan, kastat ut av lagets norrman som heter Runar Norheim, som kastar bollen bakåt till VM-spelaren Irenki från Ghana som spelar bak den till egen målvakt. 0-0 står det, 24 minuter att spela.
3: Hammarby ligger under mot Anderlecht på hemmaplan. 1-0 är det för belgiska laget. Och nyss en frispark för Hammarby i offensivt straffområde som inte ledde någonstans. Den som förorsakade den och drog på sitt gult kort var kanadensaren Nathan Saliba, som nu spelade i VM för Kanada. Och nu är han också med här. Det var ju ytterligare en VM-spelare i Anderlecht, mexikan, som dock Huerta, som inte ens är med på bänken. Så honom kommer vi inte att få se i den här matchen. Däremot så spelar alltså Nathan Saliba från start. Bollen ner och vänder hos Van der Hand, Hammarby målvakten. Vietekje upp en bit på egen planhalv. Han väljer att spela in bollen i mitten. Lugnt och stilla i promenadtempo från Hammarby just nu. Bra väder i Stockholm. Ingen nederbörd under dagen. Inte nu heller. Varmt och skönt på arenan. Kanske 18-19 grader, någonting i den stilen, där hela arenan i princip ligger i skugga. Så vandrar Hammarby så sagt att ligga in på offensiv planhalva då, genom Tekke på vänsterkanten. Han med sig Noah Persson, väljer att inte spela honom på vänstersidan, utan spela bollen bakåt. Det går väldigt långsamt nu. Vinter, nu får Persson en liten yta att springa på, utnyttjar det, springer och springer. Här kommer inlägget mot bort i delen straffområdet. Ingen finns där, men för säkerhets skull så nickar Ludvig Augustin, som i andra läckte ut en bollen till hörna. Det var lite onödigt av honom, men Hammarby tackar förstås och tar emot och får sin andra hörna i matchen. Slås kort till Besara som missar nästa passning, men har lite tur, får tillbaka bollen. Viktor Lind lägger ut den på Besara igen, som är långt ute på högersidan. Tar emot bröstet men spelar bollen ner till Tekke. Hittar ut mot Hander Majed på högersidan. Han utmanar två gubbar, spelar in bollen i mitten. Gamino till för Skoglund att slå in den på. Det är fortfarande kvar långt ute på högkanten, nästan hela Hammarby höll jag på att säga. Nu då Besara, här kommer en lyftning, nickas lätt utan den första bästa Anderlecht-försvarare, och när den når till lagkaptenen i Hammarby spelar han hem mot egen målvakt, som är långt utanför eget straffområde, tar hjälp av sina backar och ska se till nu bara att inte klanta till det här. Det räcker med att det står 1-0 för Anderlecht mot Hammarby efter 26 minuter.
2: 27 matchminuten i Göteborg. Det står 0-0 mellan Gais och FC Nordsjälland, där Nordsjälland var framme och var riktigt giftiga, eller riktigt farliga inne i Gais straffområde för en liten stund sen, efter att två Gais-spelare inte riktigt hade fått undan bollen. Sen tror jag Nordsjälland slog 3 eller 4 passningar inne i Gais straffområde, men det var ingen som avslutade, så det är fortfarande inget egentligt avslut ifrån det danska laget. Men den här gången ett verkligt hot emot Gais, när Nordsjälland har bollen i den egna backlinjen, där Norheim rullar den bakåt till Jirenki, får tillbaka bollen ute på vänsterkanten, spelar den återigen ner mot det egna målet. Så småningom spelas bollen återigen till Norheim där ute på vänstersidan, som hittar passningsalternativ innanför sig, och så kommer ett nytt anfallsförsök, men då kommer det väl gejsar emellan. Det gör det inte, utan nu blir det riktigt farligt. Amoako kommer på vänstersidan, har inte mindre än 4 rödklädda lagkamrater med sig. Så småningom hamnar bollen inne centralt för Justin Jansen, som klappar till med vänsterfoten, men en bra bit över ribban i Gais-målet. Och ännu en gång en bra anfallsintention ifrån Nordsjälland, men inget avslut emot mål, utan ett boll som går över, eller ja, mot mål var det ju, men på mål var det inte. 0-0 står det, 28 minuter.
0: Och i Hammarbys kval till Europa League är det alltså underläge för Bayern, ledning för gästande Anderlecht som leder 1-0 efter 28 minuter även där.

0: Give It Up med Casey and the Sunshine Band här i Sportextra, där vi följer Europa-fotbollen. Anderlecht leder mot Hammarby, 1-0. I Göteborg är det mållöst.
1: 0-0 mellan Gais och Nordsjälland, 31 minuten. Det ska bli frispark för Gais i ett bra inläggsläge nere vid den högra vänstra hörnflaggan, halvvägs från kortlinjen upp till straffområdets övre gräns, om man säger så. Och ganska många gaisare samlade in i straffområdet när frisparken så småningom ska komma in. Gör det där, så kommer det Nordsjällands spelare i läget bakom där. Så vet jag inte om domaren har blåst hörna för Gais eller om han har blåst för offside eller någonting annat. Gais-spelarna verkar, Brien verkar vara på väg ut för att slå en hörna ifrån andra hållet i alla fall. Förvirring där. Det var väl en Nordsjällandsspelare som kom sist på den där bollen och nickade den rakt ut över kortlinjen. Så ny hörna för Gais alltså i den 32 minuten. Att slås av De Bruyne. Klagomål från Nordsjällandbänken mot fjärdedomaren. Där kommer hörnan tryckt, pressad inåt och det är ut. Jätteläge för Gais. En nickskarv i första stolpen rakt i bröstet på målvakten och ut ytterligare en hörna. Som ska komma ifrån samma håll ännu en gång. Det är ett mycket bra läge och det är ju så att det är Gais som får bollarna på mål i den här matchen, men de har än så länge inte fått in den. Ny hörna då, det är den sjunde hörnan från Gais sida. En har Nordsjällan haft vid det här laget. Där kommer hörnan också, återigen in i straffområdet, nickas undan ganska enkelt vid första stolpen utav Nordsjällans försvarare till ett inkast på Gais, för Gais på högerkanten att kastas ut av lagkapten Wengberg. 33 minuter och fortfarande inga mål i Göteborg mellan Gais och FC Nordsjällan.
2: I Stockholm är fortfarande 1-0 för Anderlecht mot Hammarby. 33 minuten även här. Inkast för Bayern ska det bli i höjd med straffområdeslinjen ute på vänstersidan. Ska kastas ut av Noah Persson. Bra läge nyss för Paulus Abraham i Hammarby. Fast han hade lite svårt med blansen. Passning från Montander Maged var inte den enklaste att hantera. Och därför blev skottet lite utanför och över. Hammarby har erövrat boll på egen planhalva, tar in den offensivt igen då hos Majed, som inledningsvis haft det lite svårt men kanske mer och mer nu börjar komma in i spelet och sätta passningarna där de ska och behålla bollen nere i Hammarbys backlinje. Den är höjd med mittlinjen framåt från Fredrik Winter. Han hittar ingen offensiv boll att slå, tar hjälp istället av backkollega Eriksson. Viktor tillbaka till Winter. Ganska hög press från Anderlecht gör att Hammarbyarna står stilla och bara rullar boll på egen planhalva i backlinjen just nu. Winter tröttnar på det, slår en boll ut på Noah Persson som har varit väldigt aktiv på sin vänsterkant. Slår in en boll i mitten till Abraham som när ska peta den sin lite lin, så blir det för dålig petning. Och då kan det istället komma en omställning här för Ngakana, en av 17-åringarna som får frispark med sig just när han ska passera mittlinjen på den högra sidan. Och då kommer också Hammarbys första gula kort. Det drabbar just Fredrik Winter. Tidigare har ju Anderlecht drabbats av två. Den senaste var Ludvig Augustinsson efter ett ruff på just Montander Madjes. Frispark för Anderlecht vid mittlinjen på högersidan efter 34,5 minut. Och det är belgarna som leder med 1-0.
0: Och det är alltså 0-0 i matchen mellan Gais och Nordsjälland i kvalet till Conference League.
3: Och nu till Tyskland, för det tyska fotbollsförbundet har kallats till pressträff imorgon fredag. Och då tror sig många veta precis vad det är som väntar. Jürgen Klopp tros presenteras som ny tysk förbundskapten. Efter Tysklands VM-uttåg mot Paraguay i 16-delsfinalen lämnade ju Julian Nagelsmann samma roll. Sen dess har så gott som allas blickar riktats mot just Klopp, som själv har bekräftat att han är intresserad. Och nu verkar alltså parterna vara överens och Klopp med det stora vita leendet väntas presenteras på pressträffen imorgon alltså. Och som om inte detta vore nog så väntas dessutom Zinedine Zidane presenteras som Frankrikes nya förbundskapten på tisdag. Så Sigge, det kan bli ett ganska häftigt och tränar tungt EM 2028 så småningom. Pep Guardiola sitter ju dessutom i samtal med Italiens fotbollsförbund.
4: Jag tänkte precis fråga om det sistnämnda, men ingenting klart. Ingenting officiellt helt och hållet där heller.
3: Nej. Vi får ju portionera ut de här pressträffarna lite, kan jag tänka mig att Italiens fotbollsförbund tänker i sin tur.
4: Det lär komma besked i dagarna, helt enkelt.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund här i Sportextra.
1: Tillbaka till fotbollen, Europa League-kvalet mellan Hammarby och belgiska klubben Anderlecht. Det är gästerna som leder med 1-0. Målet inspelat redan efter ett par minuter av den första halvleken. Senaste minuterna har det varit mycket Anderlecht. Dessutom skott från Ali Mamar som räddades av Han. Det var väldigt dålig vinkel, men det var stenhårt från nära håll. Det var bra gjort att han gjorde det. Och Hammarby har inte haft någon riktigt vettig målchans, utan det är oftare Hammarby är uppe och oroar i offensiv straffområde än tvärtom. Men när Anderlecht är uppe så känns det alltid lite farligare. Att få till lite vassare chanser. Här då, Majed har gjort en snurrfint ute på högersidan. Han har sett en bra bit i halvvägs in på offensiv planhalva. Med sig Abraham och Victor Lind i mitten, men spelar bollen bakåt till backlinjen. Alla Hammarby spelare inne på offensiv planhalva utom målvakten förstås. Här kommer en långboll att jobba på för Victor Lind. Hinner han den innan kort? Sidan. Det var till Lind, det var Marcus Karlsson som sprang. Bollen dessutom ut över kortlinjen och insparken är till belgisk målvakt Kosemans, som han heter. Kvar att spela första halvlek. 5 minuter av effektiv tid. Det står 0-1.
2: 5 minuter kvar av ordinarie tid på första halvlek också i Göteborg, där Geist tar emot FC Nordsjälland. Bollinnehavet blir mer och mer och mer till det danska laget, men just nu är det Geist som är på väg framåt. Kunde ha blivit bra där om inte Oskar Pettersson hade trampat på bollen. På så sätt så försvann den möjligheten, och så är det istället Nordsjälland som är på väg framåt, men kommer inte fram därför att Geist bryter genom Milovanovic i mittcirkeln. Han slår en lång boll rakt framåt, nickas undan. Kan Torkelsson fylla på där möjligtvis så att Geis kan erövra bollen, men det kan de inte, utan istället skicka Nordsjälland undan igen. Känslan är att när det är dueller om bollen så är Nordsjällandspelarna kanske lite snabbare och lite starkare, vilket gör att det oftast är ju de här täta närkampsduellerna de som kommer ut i bollinnehav istället för Geis spelarna. Det är väl möjligtvis den skillnaden man kan se mellan lagen. Geis återigen med bollen på den egna planhalvan hela vägen ner, och Chardaklia som rullar utan på högersidan till Wengberg, fortfarande kvar på egen planhalv. Försöker locka upp Nordsjälland-laget. Får ut bollen till vänster till Brienne som sätter fart uppåt mot mittlinjen. Letar efter spelalternativ. Har det i mitten i form av Fagerjord. Men väljer att inte spela in bollen där, utan spelar den istället tillbaka till Oskar Ågren som är vid mittlinjen. Han spelar Fagerjord centralt istället. Som sätter fart, lägger ut den åt högersidan där Milovanovic sätter fart inåt mot straffområdet, lägger den ut till Wengberg inåt i straffområdet, kommer bollen, ingen gejsare där, mer än De Bruyne som kommer sent in i läget ur mål. Matteo De Bruyne, han kommer liksom, bollen, chansen går förbi alla gejsarna som är där inne i straffområdet som ska ha bollen, och så skruvar den sig ut på gränsen på straffområdet, och där kommer han, den kanadensiske vänsterbacken Matteo De Bruyne, och klipper till, och bollen in vid den vänstra stolpen hos den danske målvakten. Och efter 42 spelade minuter så leder Geis mot Nordsjälland i konferenslikvalet med 1-0.
1: I Stockholm är det inte lika glatt. Här leder Anderlecht mot Hammarby med 1-0 också. Lika mycket spelat som i Göteborg. När Hammarby försöker på den högra sidan nu då, mot Andermajed. Slickar sidlinjen med bollen och sina orangea skor. Spelar in den i mitten mot Hampus Skoglund. Tillbaka till Majed som försöker komma framåt och ta fortfarande bäst i Skoglund. Men har två gubbar emot sig från Anderlecht i den lila dräkterna. Jobbigt för Marcus Karlsson att behålla bollen i spel, men lyckas i alla fall med det. Och så blir det väl i alla fall, blir det frispark eller inkast för Hammarby? De har blåst dem inte för frispark, men inkast blir det i alla fall. Skoglund ser ut att ta hand om det för Hammarby. Och då är det sådär i höjd med straffområdets förlängning. Men han kastar bollen bakåt i plan. Och då lyfter förstås Anderlecht upp, och Hammarby är tvungen att backa. Fortfarande kvar med alla spelare på offensiv planhalva. På högra sidan. Försök framåt genom Victor Eriksson. Sista passningen är inte bra. Det är mer eller mindre en undanrensning av Anderlecht. När klockan har passerat 43 och ner till målvakten vann han i Hammarby. Som spelar ut en ohotat på Fredrik Winter. Ser ingen riktig lucka, står still med bollen mitt på egen planhalva. Är tvungen att spela i sidled till Eriksson. Nu ska Tesvalde Tekke se till att han inte blir av med bollen. Det blir han inte heller. Fick en Anderlecht-spelare i ryggen ganska snabbt, men han klarade undan den situationen. Han klarade också undan nästa. Nu kan väl Hammarby genom Victor Eriksson sätta lite bollfart framåt. Så blir det. Majed utmanar sin första försvarare som han stöter på. Det är en av de 17-åringarna som heter Onia Seke. Kommer inte förbi honom men lyckas behålla bollen inom laget. Kross på lut på Majed igen på högersidan. Undan gick ut av Anderlecht och återigen ett offensivt inkast för Hammarby. Ut för att kasta det springer Majed själv. Han släpper det inkastet för att kanske få ta emot istället. Nej, kastas bakåt. Kan det komma till inlägg? Nej, Tekke håller i bollen. Spelar bollen upp mot mittcirkeln och det är fasligt svårt för Hammarby att hitta framåt utan man inte vill backa ner och spela bollen inom laget till sidled. Nu då, Majed slår en crossboll. Nej, Victor Lind fanns tillgänglig ett tag. Här kommer en crossboll som slår på Anderlecht ben och då är de tvungna att spela bollen ner till egen målvakt som rensar undan. Upp med bollen i mittcirkeln. Det är ja, 25 sekunder kvar att spela av den första halvleken. Hammarby fortfarande, eller återtar bollen, kanske kan återkomma någon press innan klockan är uppe på 45. Inga tendenser till att det ska vara tillräckligt. Jo, det står en gubbe där, fjärde domare från Skottland, med en sån där skylt i näven, så det kanske ska bli en minut i alla fall då. Bollen knuffas ut över linjen och det blir inspark för Anderlecht. Och den tilläggsminut som ska bli, den börjar vi nu. Anderlecht leder 1-0.
2: I Göteborg så blir det ingen tilläggsminut för att precis i detta nu så sätter domaren pipan i mun. Domaren som kommer från Finland och blåser av den första halvleken efter exakt 45 spelade minuter. Och det är Gais som leder med ett mål mot Karl emot Nordsjälland. Matteo de Brienne målskytt i den 42 eller 43 matchminuten möjligtvis. Ett riktigt kalasmål där han fyllde på bra. Dessutom gjorde han en bra defensiv insats efter det. Gais leder med 1-0 mot Nordsjälland i konferenslikvalet efter den halvlek.
1: Och några sekunder kvar av första halvlek i Stockholm. Hammarby har bollen men på egen plan halva. Domaren börjar titta på sin klocka. Hinner de göra någonting så kan de inte såsa utan de får nog slå en lång boll upp mot Paulos Abraham eller Victor Lind. Men det blir inte så. Det blir för mycket spel i sidled. Bollen in på offensiv planhalva i och för sig. Där kommer långa bollen. Ut med den på kanten mot Noah Persson, vänsterbacken, men den når inte honom utan där är halvleken slut. Och det är Anderlecht genom ett mål på frispark tidigt i första halvlek genom Danilo Sikan, ukrainaren. Snygg frispark, ripa in. Det är så, det är det enda målet som har fallit i Stockholm. Vi väntar på paus inför den andra.
0: Och i Göteborg hörde ni Per Karl berätta om ledningen för Gais hemma mot Nordsjälland i kvalet till Conference League. 1-0 till Gais efter den första halvleken i Stockholm alltså. Underläge Hammarby. Dag Malmqvist är det som är på plats för Radiosporten på

0: Ja, det heter ju så på finska. 2025 års vinnare utav Melodifestivalen Kaj med Bara bada bastu här i Sport Extra, där vi följer Europakval i fotboll för två svenska klubbar. Den första matchen i dubbelmöten är det som gäller ikväll för Hammarby mot Anderlecht i kvalet till Europa League. Underläge där för Bayern. Anderlecht leder efter ett tidigt frisparksmål med 1-0 i Stockholm. Desto bättre går det för Gais i Göteborg som i sin första Europamatch på 36 år leder efter den första halvleken mot danska Nordsjälland efter ett sent mål från Matteo De Bruyne till 1-0 för Gais i paus.
1: Så är det, men nu ska vi göra ett litet nedslag i en annan del av Göteborgsfotbollen.
2: Flera supportrar till IFK Göteborg blir av med sina vistelseförbud efter prövningar i tingsrätten, det skriver Göteborgs-Posten. I mars gick polisen ut med att flera av IFK Göteborgs supporterföreningar ska klassas som kriminella nätverk och 10 supportrar meddelades vistelseförbud av åklagare och polis. De fick då inte befinna sig i centrala Göteborg dagen innan Blåvitt skulle spela match samt under matchdagen fram till 03 på natten. Detsamma gällde vid flera bortamatcher och supportrar fick inte alls besöka träningsanläggningen Kamratgården. Nu har 9 av de 10 vistelseförbuden prövats i tingsrätten och antingen rivits upp eller kraftigt reducerats.
1: Rapporterade P4 Göteborgs Elias Olander. Och mer idrottslig kontrovers nu. Det internationella olympiska kommitténs rekommendation att välkomna ryska och belarusiska idrottare att tävla under egen flagg i OS 2028 väckte stor uppståndelse tidigare i juli. Efter beslutet och efter att det internationella skidförbundet FIS inte valt att välkomna ryska idrottare har nu den ryske olympien Alexander Bolsjunov riktat kritik mot FIS och mot Norge.
3: FIS gör som de vill. Jag ska inte klandra någon, men vi förstår att det är de skandinaviska länderna som sitter på bakbenen och håller tillbaka beslutet. De kommer driva på in i sista stund för att hindra ryssarna från att delta i internationella tävlingar. Ryssland är deras största konkurrent. Om vi prövar att ta bort det norska landslaget i 5 år kan vi se vad som händer, säger han.
1: Och så avslutar vi den här lilla nyhetsuppdateringen med tennis. För knappt 7 år sedan var Rebecca Pettersson rankad 43 i världen. Men sedan dess har skador stått i vägen för de stora framgångarna. Idag meddelade hon i sociala medier att hon genomgått en till slut oundviklig operation. Ett diskbrock i bröstryggen med en spetsig förkalkning som hade gjort hål i ryggmärgspåsen låg bakom. Men så här efter operationen låter hon hälsa att hon ser fram emot att komma tillbaka starkare.

0: Sledgehammer med Peter Gabriel här i Sport Extra, där det är Europa-kval i fotboll. Paus efter den första halvleken. Gais leder mot Nordsjälland 1-0. Hammarby ligger under mot Anderlecht, ledning för belgarna med 1-0. Och då passar vi på att ta en uppdatering från Ekot och Emil Nylén Danielsson.
1: Då handlar det om att hårdare regler på sociala medier kommer ha en begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Geir Scott Brunnborg, som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
2: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning, så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
3: Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Geir Scott Brunnborg säger till Petra Nyheter att det behövs mer forskning för att kunna fatta välgrundade beslut om regleringar av sociala medier.
2: Och i och med att det är så mycket diskussion i offentligheten om detta här och att det snackar om ganska stora restriktioner, så är det viktigt att ha mer kunskap om både sociala medier men också om psykisk hälsa.
3: Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier, och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns, EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Regeringen har fått förslag från en utredning om att införa en åldersgräns för sociala medier år 2028. Och om Jakob Forssmed får fortsätta som socialminister efter valet, säger han till Petra Nyheter att han vill införa åldersgränsen ännu tidigare.
1: Reporter Nicky Wadenbärning på just P3 Nyheter. I Venezuela beräknas skadorna efter jordbävningarna i juni uppgå till närmare 20 miljarder dollar enligt Världsbanken. Siffran är dock betydligt lägre än de 37 miljarder dollar som FN tidigare uppskattat att värdet på skadorna uppgick till. Halterna av PFAS-ämnet TFA fortsätter att öka i naturen. Nu sänker den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA hälsoriktvärdet för ämnet med omkring 70%, rapporterar tidningen Syre. Enligt Livsmedelsverket får vi i oss merparten av TFA via livsmedel, samtidigt som nya studier pekar på negativa hälsoeffekter.
0: Tack så mycket för det. Snart start på de andra fotbollshalvlekarna, men först till en ishockeyrink och den här nyheten.
4: Hockeystjärnan Patrick Kane är klar för en återkomst till Chicago Blackhawks. 37-åringen tillbringade 16 säsonger i Chicago innan han tradades till New York Rangers under säsongen 2022-23 för att jaga en fjärde Stanley Cup-titel. Efter den korta säsongen i New York tillbringade Kane 3 säsonger i Detroit Red Wings, men stod utan kontrakt efter den gångna säsongen. Och nu står det alltså klart att Kane är tillbaka i Chicago på

0: tvåårskontrakt med ett värde på 8 miljoner dollar om året. Ungefär 78 miljoner svenska kronor. Totalt cirkus 155 miljoner svenska kronor.
1: Koll på miljonerna där, reporter Astrid Johansson.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan liksom. Att man skulle få cancer av det.
4: För här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
3: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
1: Ja, snart är det dags för de andra halvlekarna i Europakvalfotbollen. Ledning Gais hemma mot Nordsjälland 1-0. Underläge Hammarby hemma mot Anderlecht 1-0.
5: Och det finns andra svenskar ute i Europa som kvalar. Svenska landslagsspelaren Taha Ali lämnade ju nyligen Malmö FF för den grekiska storklubben PAOK. Ikväll gjorde Ali debut med spel från start för PAOK mot ukrainska Dynamo Kiev i hopp om att, precis som Hammarby, kvala till Europa League. Men han blev bara kvar på plan under 14 minuter. Ali blev sen utbytt. Det hela ska röra sig om en axelskada. Och vi fortsätter såklart uppdatera er om Alis mående under kvällen här i Sportextra.
1: Ja, Gais i ledning alltså i kvalet till Conference League. Och det är ju en efterlängtad match för alla gaisare. Senast man kvalade till Europa, det var tidigt 1990-tal. Till den här matchen ikväll, när det nu är dags igen, så är det ett gaisare som har rest långväga. Här har vi supporten Tony Balog, intervjuad av P4 Gävleborg. Göteborg.
6: Ja, min bror bor i Pensacola i Florida. Det var en icke-fråga för honom att komma hem. Han kom igår, han ser matchen idag, han sen åker han hem på måndag. Alltså det kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva Gais i Europa. Alltså det kommer vi att prata om ett tag. Eller så blir det början på att vi till slut gäspar åt det här.
7: Ja, frågan är om det blir några gäspningar för Tony Balog och de andra Gais-supportrarna eller inte. Hur som helst leder Gais med 1-0 emot FC Nordsjälland efter den första halvleken. Den andra har precis rullat igång här. Vi ska säga det att förra gången Gais spelade Europacup-fotboll, alltså en kvalmatch till Europa... Ja, UEFA-kuppen heter det på den tiden. Det var den 3 oktober 1990 när Gais spelade returmatch på hemmaplan mot Torpedo Moskva från Sovjetunionen. Det är tungt och det är ett tag sedan. Sovjetunionen upphörde 1991. Jag var tvungen att kolla igår om Torpedo Moskva fortfarande existerade, och det gör de. De spelade i den näst högsta ryska ligan efter att inte ha fått bli uppflyttade senaste säsongen på grund av en muthärva. Så att... inte så lätt för dem. Kanske lättare för Gais då, som får kvala till Europaspel här idag. Leder med 1-0 mot Nordsjälland och kommer att få ett jätteläge. Bollen in i straffområdet till Frosty Torkelsson. Han vänder runt, men skottet, det är illa riktat. Det far en bra bit över ribban och målet hos FC Nordsjällands målvakt Anders Hansen. Vilka är då FC Nordsjälland då? Ja, det är Farum bollklubb heter de när de startade 1992. Farum är en ort som ligger på norra Själland, precis som namnet antyder. Några mil nord väst blir det väl om Köpenhamn, och där byggde man en fotbollsverksamhet under 90-talet, tog sig för första gången upp i den danska ligan 2000. Gjorde det lite dopat faktiskt, därför att man hade en borgmästare i Farum kommun som hette Peter Brixtofte, och han använde kommunala medel till att sponsra fotbollen och även en del andra grejer. Han sålde av kommunens fastigheter för att samla ihop pengar och hamnade så småningom i fängelse för det tilltaget. Men Farum bollklubb hamnade i toppen på den danska ligan 2012, tog de sin första titel, och nu är de här och kvalar till Conference League emot Gais, men ligger under med 1-0 efter den första halvleken i Göteborg, och upptakten på den andra har sett en bra Gais-möjlighet just nu, bollinnehav för Nordsjälland.
8: Upptakten av andra halvlek i Stockholm mellan Hammarby och Anderlecht har inte sett några möjligheter överhuvudtaget. Däremot ett gult kort på Hammarbys Viktor Eriksson efter en ruff situation när han kapade både boll och motspelare. Är kapad och kapade, men det blev i alla fall gult kort. Men spelaren i Anderlecht som han gav sig på spelar vidare. Inkast nu för Hammarby på egen planhalva. På högersidan Hampus Skoglund, högerbacken, kastar till Besara. Sen misslyckas han med att ta emot bollen. Kan bli en omställning möjlig för Anderlecht som hittar ut på högersidan. Men den passningen är lite dålig. Det hinner Hammarby försvaret samla ihop sig. då och titta på när Joshua Ngakana, en av 17-åringarna, väljer att spela hemåt och då börjar Anderlecht om i egen backlinje på egen planhalva. På den högra sidan lyfter Brysselgänget upp i bollen in i straffområdet där det är tänkt, men det blir en inspark Hammarby. Det var en liten filmningssituation där, tycker jag, utav målskytten Danilo Sikan som sätter bollen i mål efter 2,5 minut på frispark. Det var lätt knuff och han gick lätt omkull i Hammarby straffområdet. Målvakten i Bayern, han sätter igång spelet. Via nyss varnade Viktor Eriksson, så kommer Hammarby genom Skoglund, en lång boll upp, tänk för Viktor Lind, kan han nå den? Jag kommer in på offensiv planhalva, Paulus Abraham springer i djupet, men får inte passningen, utan Hammarby väljer att spela ner i egen backlinje istället. Men man jagar ju mål här. Sen 5 år tillbaka är det där extra värdet att göra mål på bortaplan, borta ur de europeiska kupperna och kval till den samma. Men i alla fall så vill du ju till att i alla fall med sig ett kryss ner till returen om en vecka som är i Bryssel nästa torsdag. Då är det kick-off 8:30 på kvällen. Framåt för Bayern nu då. Har bollen i mittlinjen? Nej. Spelar ner en egen backlinje igen. Här kommer en lyftning ut på Noah Persson. Men passningen läses ganska lätt utav Anderlecht. Så kommer farande med gubbar. 4 man i bredd. Ut med den på kanten till Ali Mamar. Högerbacken som allt som oftast är offensiv. Han är lika offensiv på sin kant som Bayerns Noah Persson är på sin. Han får undan bollen men bara ner till fyrbackslinjen i Anderlecht som lägger upp bollen på offensiv planhalva igen. Hammarby ska vi kunna bryta det där. Gör inte det. Ja, Viktor Eriksson är först. Kan spela bollen på fötterna på hand. Han får också klockren träff när han spelar ett farligt område. Hamnar på Spesara. Det är Abraham som har med sig Majed. Majed kommer in på offensiv planhalva där. Han med sig Skoglund. Stannar upp lite grann, gör en dragning, bollen inom laget. Vidare till Marcus Karlsson. Så kommer en dribbling, en löpning ut efter fallet. Tänker så kommer väldigt långt, han kanske satsar på skott. Spelar Abraham som är fri i princip. Men får fippla med bollen det sista han gör. Och dessutom är det offside när Tekker slår passningen. Så det gjorde inte så mycket, tror jag, det där. Men det var i alla fall ett bra läge för Hammarby. Det behöver de, man ligger under efter 50 minuter. Anderlecht leder med 1-0.

0: Manchild med Sabrina Carpenter.
1: Hammarby ligger fortfarande under mot Anderlecht. Victor Lind hade ett jättebra läge, men det var lite fjösigt det där skottet från Hammarby. Mittfältaren som är tämligen offensiv. Nu ligger Hammarby på igen. Har bollen strax under straffområdet och ett inlägg från vänsterkanten. Undan av Anderlecht-spelare gånger två. Nej, de slarvar dem lite grann i uppspelet. Kamp om bollen nere vid vänster hörnflagga sett med Hammarby-ögon. Den vinner den duellen. Det gör Bayern. Kan det komma ett inlägg? Ja, Besara är felvänd, hittar in i mitten, det är dålig vinkel, har kommit skott. Bra räddning av målvakten som bara boxar ut den ur dålig vinkel. Hammarby behåller trycket. Det är Hammarby som anfaller mot den kortsida där stora klacken finns. Och där är inte långt bort att den bollen studsar fram mot Besara. Hade den gjort det så hade han nog också han varit offside. Men så det blev inget av det. Victor Linda som senaste Hammarbyaren att ha ett bra läge, men inte riktigt koncentration i skottögonblicket. Start uppe på 55 minuter. Vi har alltså inte spelat 10 minuter än av den andra halvleken. Och de senaste 3-4 minuterna har det varit mycket Hammarby inne offensivt. Försöker vinna bollen, få frisparken med sig några meter in på offensiv planhalva. Och innan det, den frisparken ska slås, så kommer Anderlecht att göra ett byte. Och då är det svenske Ludvig Augustinsson som ska av, kanske delvis beroende på att han har en varning. Och det är dumt att kanske riskera någonting ur den synvinkeln. Ytterligare en Anderlecht-spelare är också varnad, och Hammarby har varningar på två spelare de också. Och dessutom ligger de under. Anderlecht leder med 1-0.
2: Conference League-kvalet i Göteborg så leder Gais med ett mål emot noll emot FC Nordsjälland. Vi är i den 57:e matchminuten och Nordsjälland har faktiskt alldeles nyss haft sitt första skott på mål som tvingade Mergin Krasniqi, målvakten i Gais, till att kasta sig och göra en räddning. Det var finske högermittfältare Juho Lehtimäki som rundade sin gaisare i straffområdet och så sköt han ett skott som Krasniqi räddade. Då låter det, om man inte har hängt med tidigare i det här sammanhanget, som att Nordsjälland inte skapade någonting alls, men det gör de visst det. Det är bara det att de har haft svårt att få till det där inne i straffområdet, det skarpa som har lett till några egentliga avslut. Man har haft mycket boll i och kring Gais straffområde och även skjutit, men de skotten man har skjutit hittills, de har gått förbi och utanför Gais-målet, men nu fick man då träff till sist. Frispark ska det bli för Gais i vänster position, halvvägs in på offensiv planhalva. Det är kanadensaren Debrienne, han som gjorde målet, som har blivit nersparkad, men så småningom har kommit upp på benen. Och det där är ju ett ganska bra inläggsläge att skicka in bollen. Nu är det ingen sol som stör längre som det gjorde i första halvlek, för den håller på att försvinna bakom läktartaket här på Gamla Ullevi. Så snart kan man även se allt som händer från kommentatorspositionen. Där kommer bollen tryckt långt, långt, långt in i straffområdet. Han landar i nyporna på den danske målvakten Andreas Hansen. Han kastar ut jättesnabb bollen till Boe som spelar den framåt. Och så är det mycket bra ingripande av De Bruyne igen, för den där bollen hamnade framför Ramoako var det väl, som kom fram rusande där i mitten, eller om det möjligtvis var Sadio. Men han fick aldrig bollen när passningen kom ifrån Boe, därför att De Bruyne kom från sin vänsterkant tvärs över banan, skar in och så plockade han bort bollen innan Nordsjälland-spelaren fick den. Nordsjälland etablerar då spel på den offensiva planhalvan, men spelar fel så att det liksom stannar av. Så småningom kom bollen ut på vänsterkanten i alla fall till Prince Amwako. Han försöker gå förbi Wengberg, det kan han inte göra. Gaisaren sticker ut foten, alltså är det inte Wengberg heller, utan det är Milovanovic i försvarsrollen som sticker ut foten och bara sätter stopp för den där dragningen. Och så småningom blir det i sig lite käppel lite längre upp på, mot mittlinjen sett med Gais ögon, och blir en frispark för Nordsjälland. Bollen till VM-spelaren Jirenki. Han lägger den vidare bakåt till Tobias Salkvist som är mittback i en trebackslinje hos Nordsjälland. Bollen fortsatt framåt, spelläggs ut på vänsterkanten till Amwako. Amwako närmar sig straffområdet, han är duktig på att dribbla, sticker in bollen, men sticker in bollen på en yta där det bara står Gaisare som återigen skickar undan upp till mittlinjen så att Nordsjälland får starta om igen. Vi är i den 60:e matchminuten. Gais leder med 1-0 i Conference League-kvalet.
1: I Europa League-kvalet så är det Anderlecht som leder 1-0 bort mot Hammarby i den 58:e minuten. Skulle Hammarby förlora det här dubbelmötet, det är retur om en vecka i Bryssel, ja då har man ju chansen i just Conference League. Då hoppar man ner ett hack i rangordningen i europeiska kupperna och har möjlighet att fortsätta där. Vinner man däremot får möta PAOK från Grekland eller Dynamo Kiev, och i så fall börjar man på bortaplan. Jag har inte koll på var Kiev spelar sin hemmamatch nu för tiden i så fall, men det ger sig väl så småningom. Man ska dit också, då måste man vända på den här matchen, ändra redan idag eller också om en vecka i Bryssel. Men nu är det framåt istället för Onyaseke, som lägger ut bollen på vänstersidan till inhopparen Moussa Ndiaye, och han får med sig en hörna från vänsterkanten. Då förstår ni att det här är Anderlecht som går till anfall och från vänstersidan ska få en hörna. Man hade en hörna med sig i den första halvleken, då hade Hammarby två. Och man gör sig ingen brådska nu, och Hammarby-publiken har buat och visslat flera gånger åt att de tycker att Anderlecht maskar, och jag är beredd att hålla med att en del har tytt på det senaste tiden. Hörna ska det dock bli för Anderlecht, inåtskruvat sådan från Jaden Onyaseke, en av 17-åringarna. Här klipper han till mot bortestolpen, undan nick av Hammarby-spelare, nästan bara de där. Slås in, framför straff, in i straffområdet igen. Slarvigt rensar ut av Hammarby, här kommer skott från håll. Och det är jättebra räddning av han, och så får han ta på returen också. Den där hade skruvat sig in vid bortestolpen om Wanner han inte hade varit med på noterna. Det såg jag i den vinkel jag sitter väldigt väl. Hammarby framåt då i 60:e matchminuten nu även här, men när man kommer in på offensiv planhalv så tappar man den bollen, och Anderlecht kan enkelt spela ner till sin målvakt Colin Kosemans som sätter igång lugnt och stilla. Hammarby ska alltså spela, försöka göra mål mot ett Anderlecht som är mer eller mindre defensivt nu de senaste minuterna, för Anderlecht leder med 1-0.
2: I Göteborg leder Gais med 1-0 i den 62:a minuten mot FC Nordsjälland i kvalet till Conference League. Det ska bli frispark för Nordsjälland på offensiv planhalva. Slagen bakåt Jerenki, Ghana-spelaren som spelade VM. Han spelar den vidare framåt och så hamnar den så småningom mot Amoako som hittar in centralt. Bollen lyfts mot via Jensen att springa på ner på vänsterkanten för Mark Brink. Han har Prince Amoako bakom sig och det är just dit han lämnar bollen. Och så sticks bollen in till Brink igen som får den vidare över på andra sidan till Sadio, och så kommer det ett inläggsförsök som nickas undan utav Engberg, Gais försvar. Han gör ju det så bra. Han nickar bollen rätt upp i luften över den framstormande Nordsjällandsspelaren, och så går han förbi och så tar han ner bollen själv på andra sidan och tar sig ut ur straffområdet. Kommer Gais istället in på offensiv planhalva. Tar sig i första läget Solter förbi en Nordsjällandsspelare, men blir det nästa läge av med bollen och Nordsjälland startar om från den egna planhalvan igen. Gais har gjort ett byte, ut med Max Andersson, in med nyvärvade dansken Simon Girke som har kommit till klubben under sommaren alldeles nyligen, och så är Nordsjälland inne och krånglar till det i sitt eget straffområde. VM-spelaren Jerenki, så spelar man på väldigt små ytor samtidigt som Gais-spelare fram och trycker ner Nordsjälland så att säga och sätter press på dem. Bollen hos Lamin Sadio för Nordsjälland på mittbanan. Vad gör han då? Han lägger den över hela vägen till Prince Amoako på vänstersidan. Amoako av Wengberg mot sig, sticker inåt det straffområdet och så passningen framåt. Gaisare sätter fram en fot och slår bollen via Nordsjällandsspelaren ut över kortlinjen så att det inte ens blir hörna i den där situationen, utan fortsatt Gais-ledning med 1-0 när Nordsjälland ska göra ett antal byten här. Det har gått 63 minuter.
3: Underlag alltså Hammarby efter lika lång tid ledning Anderlecht 1-0 i Stockholm.
4: Och så lite fotbollsekonomi på det. Erling Braut Haaland och Lamine Yamal värderas nu till motsvarande 2,4 miljarder kronor enligt spelardatabasen Transfermarket. Det här gör dem till de högst värderade fotbollsspelarna hittills någonsin på den här planeten. Båda två hade ju ett framgångsrikt världsmästerskap och de insatserna har nu gett effekt på spelarmarknaden. 2,4 miljarder kronor alltså, det där är väldigt mycket pengar. Erling Haaland gillar ju att dricka råmjölk. Bara för att sätta de här summorna i perspektiv så hade Haaland för sitt marknadsvärde kunnat köpa 31 250 000 liter råmjölk. Men det hade kanske också varit, precis som Miss Li säger, ett misstag.

0: misstag. Misstagsmakaren Miss Li i Sportextra, där vi följer Europakvalet i fotboll. Gais leder med 1-0 mot Nordsjälland, men Hammarby ligger under.
1: Det gör man mot Anderlecht, och man har problem att i avgörande läget få till det. Nyss var det ett bra Hammarbyläge igen. Victor Lind fick inte ordning på fötter och boll. Bra synkronisering, så det blev inget av det. Här har Hampus Skoglund försökt hitta fram Abraham. Den passningen är lite för svår. Den når inte fram. Det var lite för lättläst för det belgiska försvaret. Och Anderlecht får fatt i bollen på egen planhalva. Hammarby jagar och jagar och försöker. Men när Anderlecht då ställer om, för mer eller mindre är det så att det man gör ibland, då är det nästan farligare. Här kommer en boll som är farligt nära att nå mig, men även ordningsvakterna klarar sig. Det dipper ner strax framför mig, så jag behöver inte ens ducka eller nicka eller göra någonting. Inkastet är Skoglunds och Hammarbys. Högersidan, en bit in på offensiv plan, man spelar hem till backen Eriksson som är på egen dito. Hans boll i sidled hittar ut, jag trodde jag att det skulle göra, den är backar hem. Hammarbys mittbackspar hittar upp Majed på högersidan. Den där finten och dragningen var alldeles för dålig. Han kommer inte förbi första bästa försvarare. Så den här gången var Jaden Onyaseke, en av 17-åringarna. Tjatar om det att Anderlecht alltså har två startspelare, bara en utbytt nu då. Men Onyaseke kvar som bara är 17 bast. Han springer på vänsterkanten, denna dreadlock-försedda 17-åring. Men han får inte den passningen. Istället så läser Hammarby det, spelar helt egen målvakt. Banner, han slår en jättekick ut på vänster sida. Paulus Abraham är där och försöker störa. Lyckas inte med det, utan istället så får hamna bollen på Victor Lind som hamnar i nickduell. När bollen väl kommer ner på backen, men då är en Anderlecht-spelare blir liggande på plan. Bollen ute vid sidlinjen och inkastet ska bli till den belgiska klubben. Och det är Julian Biancone som ligger och har ont, och då tycker Hammarby-publiken att han filmar och maskar. Och frisparken är ändå Anderlecht som leder 1-0 borta mot Hammarby med 23 minuter kvar av ordinarie tid.
2: 70 minuten i Göteborg, där Gais leder 1-0 mot FC Nordsjälland från den danska ligan. Och Gais har bollen, tar den över på offensiv planhalva. Inhopparen Girke tar fart framåt mot straffområdet, stannar upp, letar passningsalternativ mitt utanför detsamma, som är Tross Torkelsen, som skjuter en gång, som skjuter en gång till, och så får målvakten slänga sig, och så får han inte tag om bollen, och så är det så småningom frispark för Nordsjälland. I alla fall när Nikola Vasic, nyinkommen i Gais, är framme och hugger på returen där, när den danske målvakten faktiskt fipplade med bollen efter skottet i situationen innan. Och plötsligt så känns Nordsjälland osäkra i sitt eget straffområde. De var väl kanske inte i så mycket bollinnehav innan det egna straffområdet i den första halvleken som de har varit under de senaste minuterna här då, där de försöker spela sig ur situationer, och det funkar inte så himla bra för dem faktiskt när de ska göra det. Gais leder alltså när Nordsjälland sätter fart bakifrån. Jirenki med bollen utanför straffområdet, lägger den vänster till Norheim, norrmannen, som får småningom bollen in centralt över på högersidan. Där kommer Lehtimäki och så bryter Gais. Mycket bra brytning igen ifrån Gais sida, men en passning som jag tyckte såg livsfarlig ut in i mitten, när den stannade i Gais ägo i första läget. Men så småningom tappar man bollen i alla fall till Nordsjälland spelare som söker sig framåt igen. Runa Norheim, norrman, född 2005, driver bollen, spelar den ut den till Amoako på vänstersidan som hotar emot Wengberg, tar sig ner på kanten, kommer förbi Wengberg, men Wengberg sträcker ut en fot, och så är Rura Gais tillbaka bollen igen. Men nu slår man faktiskt bara ifrån sig i det här läget. Nytt innehav för Nordsjälland just hos Amoako. Det är väldigt ofta han som ska göra det. Nu har han två Gaisar emot sig, kommer förbi den första, då sticker den andra Gaisaren mot foten. Milovanovic är det, han kanske ska akta sig i det läget, för han är varnad sedan ett tidigare läge. Det där var inte direkt något övergrepp, utan bara en fällning. Och då blir det frispark för Nordsjälland i position till vänster utanför straffområdet. Det var nästan farligare än det såg ut faktiskt i det där läget, när den danske målvakten för en stund sedan tappade bollen. Han fick tag i den, räddade den med högernäven, stötte den mot sin vänsterhand, fick inte riktigt tag i den med vänsterhanden, och så kom Vasic farande där, med domaren insåg, eller ansåg att det där var en situation där Gaisaren inte fick lov att vara på bollen. Frispark Nordsjälland utanför straffområdet till vänster. Två Gaisar i muren. står och täcker så det inte ska gå att skjuta mot den första stolpen, annars ett bra inläggsläge, och så är det väldigt mycket knuffande i bortre delen av straffområdet. Så ska domaren lite och diskutera hur det ligger till med de spelarna där borta också, för att så småningom vara nöjd. Domaren som kommer ifrån Finland med var alla står och vad alla gör, och så ska det väl komma en verkställighetssignal för den där frisparken också. Där kommer frisparken rakt i nyporna på Krasniqi i Gais-målet. Det var ingen större svårighet för honom att ta hand om den bollen, och så skickar han iväg Nordsjällandsspelaren som inte ska stå i vägen för honom heller. Gais leder med 1-0, 72 matchminuten i Conference League-kvalet.
1: Ja, men vi ligger under med 1-0 mot Anderlecht 71 matchminuten, och det har varit få Hammarby-möjligheter här i den andra halvleken, särskilt de senaste 10 minuterna kan man väl säga, och bra försvarsspel och slarvigt passningsspelet av Hammarby, bra försvarsspelet av Anderlecht. Nu kommer Majeddo för Hammarby, närmaste straffområdet, satsar han på eget skott, ja det gör han, men det är 2 meter utanför vänstra stolpen, och lugnt och fint springer Kasemans, Anderlecht målvakten, ut och tar hand om den bollen och tar det lilla lugna förstås. Anderlecht, ja, som ju som alltså Häcken slog ut förra året i Conference League den gången, har ju haft en hel del svenska spelare. Den senaste riktigt kända och stora är förstås Per Zetterberg, som ju var där en faslig massa år och inte mindre än ett par gånger blev vald till belgiska ligans bästa spelare under 2 säsonger, dock inte 2 säsonger i rad, men i alla fall, det säger ju Nille Zetterberg, som ju hade vissa svårigheter att ta en vettig plats i det svenska landslaget, speciellt under Lagerbäck Söderbergs förbundskapten. Men tidigare än så, på antiken nästan då, folk som är så gamla som jag kommer ihåg Inge Eiderstedt och Thomas Nordahl, 2 svenska landslagsspelare som ju också har varit i Anderlecht 3 år, och till och med samtidigt. Här kommer Hammarby igen då fram mot ett Anderlecht. Abraham får inte sista passningen att funka, att fastna vid sina fötter. Det kunde ha blivit något, men det blev inte det. Anderlecht hade sin storhetstid kanske mest på 80-90-talet, och in på 2000-talet så har man dalat lite grann, och som sagt var, förra säsongen var man 4 i ligan. Anderlecht försöker, men Hammarby avväpnar dem. Man kommer inte med 4 man i anfallet längre som man gjorde för en stund sedan, utan nu kommer man max med 2 i stöten, vilket gör det lättare för Hammarby att avväpna. Kommer Abraham in i straffområdet, dålig vinkel har han, skjuter, bra räddning av målvakten med fötterna, bollen studsar ut i straffområdet men studsar till Anderlecht försvarare som löser den situationen väldigt enkelt och elegant. Ali Mamar till exempel tar ut den bollen, tappar den igen till Hammarby spelare som kan slå en boll in i mitten. Där kommer Abraham igen, den där bollen från Besara var hyfsad, men den nådde inte ända fram och Hammarby ligger under med 1-0.
2: Dryga kvarten kvar att spela i Conference League-kvalet mellan Gais och FC Nordsjälland i Göteborg. Det är Gais som leder med 1-0. Det är också Gais som har bollen på högerkanten. Spelar den bakåt till lagkapten Wängberg i högerbacksposition. Han lägger den över till Oskar Ågren som är mittback centralt. Och så är det Nordsjälland som trycker upp spelet för att störa Gais. Bollen går bakåt till Krasniqi som skickar långt. Vasic tar ner i mittcirkeln. Får inte den frisparken som han själv ville ha, som jag också tyckte att han borde ha fått kanske. Det är Brienne, målskytten, spelar bollen framåt till Frosty Torkelsson som vänder runt, spelar den bakåt till Chadaklia i den egna backlinjen för Gais, som har ett längre bollinnehav just nu. Och faktum är att Nordsjälland har inte haft det där trycket som man kunde förvänta sig kanske av ett lag i underläge i en Europa Cup-match. Boll från Gais ut på vänstersidan där man tar fart framåt emot straffområdet, sticker den inåt i mitten, kan bli ett skottläge för Gais, skjuter på täckande danskar. Bollen så småningom ut på högersidan till Oskar Pettersson som dribblar men inte kommer in i straffområdet. Kan Gais ta tillbaka bollen där utanför straffområdet? Kan det via Vasic få bollen in i straffområdet? Och så är det ett jätteläge där borta. Undrar om inte det är inhopparen dansken Girke som får den där bollen och slår till på volley en liten bit över det danska målet. Och just nu en bra period av Gais i den här matchen med kvarten kvar att spela. Gais som leder med 1-0 emot Nordsjälland. Och de senaste 5-6 minuterna så är det inte så att det rödtröjade bortalaget har skapat så vansinnigt mycket i den här drabbningen. Gais i ledning med förhoppning att ta med sig ett bra resultat i bortamatchen. 1-0 Gais leder mot Nordsjälland.

0: Sweet Child of Mine, Guns N' Roses.
1: Hammarby ligger under mot Anderlecht med 1-0, men har fått lite hjälp på traven av den kanadensiska landslagsspelaren Nathan Saliba, som drog på sig sitt andra gula kort för matchen, därmed utvisad, och Hammarby får spela de 12 minuterna som återstår i ordinarie tid plus tillägg med en man mer på plan om man inte gör något liknande själva. Nu får man en frispark, men den är långt ut på högkanten, inget skottläge därifrån den kanten. Dessutom har Hammarby gjort ett enda byte, tagit ut lagkaptenen Nahir Besara som är bra på frisparkar och sånt, och in Oskar Johansson skällas i hans ställe. Och in i Nahir Besaras ställe så ska nu Viktor Lind göra en lyftning på frisparken in i offensiv straffområde då. På den högra sidan med dryga 10 minuter kvar av ordinarie tid. Där kommer lyftningen mot flackboll på straffpunkten, skickas av Anderlecht försvarare upp på Bajen klack kortsidan och till en hörna för Hammarby. Det är deras första hörna i den andra halvleken, ska komma från höger. Och den ska bli inåtskruvad och det blir ingen kort variant, för det finns alla Hammarby-spelare i princip, de två är i straffområdet. De andra, de två och tre som inte är där, står på straffområdeslinjen. Här kommer hörnan bort bortre delen förbi målvakten som är ute och petar på den och petar ut den till en ny hörna då från andra hållet. Lite tryck då från Bayern och lite kanske skärrat i Anderlecht innan han har bestämt sig hur man gör för att ersätta Saliba som alltså är utvisad. Inåtskruvad hörna blir även från vänsterkanten. Och den kommer där mot första stolpen nu, nickas Subban. Det blir en trippelhörna, den ska återigen komma från vänster. Lite högre får vi be om den här gången då. Om man ska undvika det där och lite längre ut kanske. Vore bra för Hammarby. Det blir en kort variant som är helt idiotisk. Som en rak på första bästa Anderlecht-spelare. Som kan sätta igång en motkontring här möjligen. Här kommer den passningen fram i djupled mot Onyaseke. Som springer och har med sig en lagkamrat, men hans passning är för dålig. Och istället kan Hammarby spela hem till egen målvakt. Men då är han satt under press, han. Så att den skickar ut den till inkast. Hammarby tycker att de nickade in den innan de var ute över sidlinjen. Så var det inte. Ja, väldigt svag kort hörn utav Hammarby. Där kunde man kunna förvalta bättre. 9 minuter kvar av ordinarie tid. Hammarby 0, Anderlecht 1.
2: I Göteborg i Conference League-kvalet leder Gais med 1-0 mot FC Nordsjälland. Bollen just med Gais går 11 714 är det för övrigt som är här och tittar på. Och medparten av dem nöjda med det resultatet. De får se, det vill säga att Gais leder. Det finns en klack från danska Farum där Nordsjälland hör hemma på ena kortsidan. Men de är väl ungefär runt 400 eller 500 personer kanske. Gais i bollinnehav i egen backlinje, gör sig ingen bråska just nu. Vet inte om de är nöjda med att ha 1-0 i den här matchen, eller om möjligtvis skulle kunna tänka sig vilja ha ytterligare ett mål med sig, inte för borta mötet. Bollen hos Wängberg, lagkaptenen, som springer i sidled på egen planhalva, spelar bollen bakåt till Oskar Ågren. Han lyfter långt att springa på för Frosty Torkelsson. Torkelsson upp och nickar, men det är Nordsjälland försvarare bakom där. Men undanrensningen från deras sida är ju riktigt ut. Leder till att Milovanovic sticker bollen framåt i djupled till Vasic. Han lämnar den vidare till Torkelsson. Torkelsson skarvar den åter till Vasic. Men då är det ett Nordsjälland spelar emellan och stöter bollen bakåt till sin egen målvakt. Och Gais-publiken gillar inte det, för de tycker att det där är kontrollerat hemåtspel. Det kan man väl i och för sig kanske diskutera. Återigen Nordsjälland i bollinnehav utanför eget straffområde. Kommer inte förbi den jagande Frosty Torkelsson som var överallt i den första halvleken och springer och verkligen är en profil i det här Gais-laget som sätter foten så att den går ut över kortlinjen, så att Nordsjälland får starta om med inspark från egen målvakt igen. Sitter fast i eget straffområde nästintill just nu danskarna. Får bollen ur den där situationen, men måste återigen spela bakåt för jagande Gaisare. Gais har gjort massor med byten, så det är mycket friska fötter framme och jagar också när Nordsjälland spelar sig ut situationen genom norske Norheim som skickar in bollen i mitten till Prince Amoako som lägger den vidare ut på högerkanten där Nordsjälland tar sig in i straffområdet. Passningen snett bakåt. Där kommer skott på täckande Gaisare. Bollen är fortsatt Nordsjällands ego och så får Gais stött ut den där bollen till ett inkast ända nere vid hörnflaggan. Så erövrar de grönsvarta bollen och skickar den långt, långt, långt upp skulle jag sagt, men då går den ut över sidlinjen redan innan den har passerat mittlinjen. Dennis Kollander inne bytt i Gais istället för Oskar Pettersson, och målskytten Matteo de Bruyne har lämnat för Robin Wendin Thomasson i vänsterförsvaret hos Gais. Och det är skönt förstås för hemmalaget att få in friska fötter när man ska försvara den här ledningen under de sista minuterna. Bollen framåt mot Amoako som har fått en lite mer central position i det danska laget. Han var ju, höll ju till på vänsterkanten nästintill uteslutande i den första halvleken. Nu har han faktiskt gått över på andra kanten, och så finns istället inbyte Levi Nene springandes där på topp. Nordsjälland då framåt, just Nene får bollen vidare, men så stannar det upp liksom, och så måste de sänka tempot och passa runt på mittfältet, och Gais försvaret är väl samlat. Klockan säger att det är 5 minuter kvar av den ordinarie matchtiden, och det är Gais som leder, de gör det med 1-0.
1: Och det är Anderlecht som leder 1-0 borta mot Hammarby. Hammarby som förbereder ytterligare ett byte. Frank Junior Ajay ska in. Anderlecht har just gjort ett dubbelbyte också. Och det är kvar ordinarie tid 5 minuter och några sekunder. Och Hammarby åstadkommer inte någon riktigt bra framåt just nu. Viktor Lind utanför, det var det sista bra vi såg. Nu är Hammarby i alla fall i höger ytterposition. Madjed släpper på Skoglund. Skoglund får en hörna med sig igen. Nej! Bollen studsas på Skoglund, tycker assisterande domaren från Skottland, och då blir det inspark istället. Skoglund håller förstås inte med, men så blir det. Hammarby genomför då mötet, och bytet heter inte mötet. Det är Viktor Lind som går ut och Frank Junior Ajay in i hans ställe. Och på sätt och vis ska ju Hammarby vara lite glada att det bara står 0-1. De chanser som har varit hetast förutom själva målet på frispark, de har Anderlecht haft sett under matchens gång. Kanske i alla fall 3-1 i heta chanser, någonting i den stilen till det belgiska laget. Så skickar in bollen på offensiv planhalva, men det är Hammarbyare som är i stort numerärt överläge just på den ytan på planen och har bollen, men den är nere i egen backledning. Och framåt nu för Täcke. Svalde Täcke utar ut högersidan till Skoglund. Då är Hammarby in med bollen på offensiv planhalva då, mot Ander Majed som utmanar sin försvarare. Får ett inkast med sig, eller möjligen frispark. Inkast blir det, halvvägs in på offensiv planhalva på den högra sidan. Majed springer själv för att hämta den, men det är Skoglund som kan kasta. Då får han en annan boll istället, så går det lite fortare, för Hammarby har ju bråttom för att åtminstone få till en kvittering. Tappar bollen, gör Skoglund omedelbart framåt istället för Svetkovic, en av inhopparna som hittar ut till Ali Mamar som har varit väldigt duktig hela matchen, högerbacken som också är offensivt lagd i Anderlecht. Han får tillbaka bollen ute på den högra sidan, men sen blir sista passningen från deras sida lite svag, och vanner han i Hammarby målet får börja om. Hammarby har 3 minuter plus tillägg på sig att göra någonting åt 0-1.
2: 88 minuten i Göteborg. Det är Gais som leder mot FC Nordsjälland. Det handlar om kval till Conference League. Det första mötet utav 2 returmatch nästa torsdag i Farum i Danmark. Och det är ju förstås ett bra resultat för Gais att ta med sig, om de kan hålla i det här. Har inte ansträngt sig över hövan, men samtidigt skapar inte Nordsjälland speciellt mycket heller. Bollen lång framåt, slagen nickas undan utav det danska försvaret. Klackskarvas vidare, och då är det frispark för Gais när inhopparen Henry Slättsjö trycks omkull utav en Nordsjällandsspelare mitt på den offensiva planhalvan. Inläggsläge kanske, eller ska Gais bara spela runt bollen? Yrvädret Frosty Torkelsson står där med bollen, måttar, så pekar man bakåt ifrån Gais försvarets sida och varslar om att det står en Nordsjällandsspelare i mittcirkeln, att han kanske inte ska stå alldeles ensam där. Där kommer bollen inåt mot det danska försvaret, skickas undan, hamnar just hos den där Nordsjällandskillen som var i mittcirkeln. Han får bollen vidare, Torkelsson för Gais, rensar ut till avbytarbänken där Fredrik Gais-tränaren visar prov på sin teknik också genom att ta till en klackspark. Nordsjälland med bollen då igen i eget straffområde, lägger ut den mot högersidan där finske Lehtimäki spelar in den till Jansen i mitten. Bollen fortsatt flack passning ut på vänstersidan till norske Runar Norheim som närmar sig straffområdet i vänster inneposition. Stannar upp, lägger ut den till Amoako som kommer ner och mot kortlinjen, fintar bort en Gaisare, får in bollen i straffområdet, kommer tillbaka, det borde väl varit offside där. Det var det mycket riktigt också. Upp med flaggan och frispark för Gais i det egna straffområdet. Det är mindre än en minut kvar att spela av ordinarie speltid.
1: Frank Ajay som drar dit den på en retur. Och då är det 1-1 för Hammarby mot Anderlecht. Och ja, den chansen kom nästan från ingenstans, eller vad säger. Det var ett, tycker jag, ett vanligt, lite halvsåsigt Hammarby-fall den här gången på vänsterkanten. Men det sitter i alla fall där. Och då var det frågan om, det här var i matchminut 89 som det kom. Det är säkert 5 minuters tilläggstid, så det finns möjlighet för båda lagen att göra mål förstås. Men en rökare på returen rätt upp i nättaket. Svårt för målvakten, för att inte säga omöjligt, Påsemans att göra någonting åt det där skottet. Första gick ju bra när det kom in från högersidan. Så kom det ett skott och så på returen rätt upp i nättaket. Ja, snyggt jobbat. Och 1-1 alltså i den här matchen, och Anderlecht har avspark. Kaldus förstås i belgarna som hade försvarat sig bra hela halvleken, får man väl säga. Det återstår väl, gissar jag, 4-5 minuter.
2: Vi är den första av 3 tilläggsminuter i Göteborg, där Gais leder 1-0 mot Nordsjälland. Det ska vara hörna för danskarna. En hörna som kommer ifrån höger. Det har varit rätt många sådana här i den andra halvleken. Hittills har Gais-försvaret kunnat stöka undan dem där ganska bra. Och det inte har varit, och har inte varit några riktigt, riktigt giftiga lägen. Där kommer hörnan. Den är hög, den är lång. Nickas inåt mot Gais-målet efter, eller överlång från Nordsjällandsspelare. Men den tas så småningom bort av Gaisare. Amoeke igen då. Prince Amoeke lägger lång boll mot bortre delen av straffområdet. Ut kommer målvakt Krasniqi och boxar undan bollen till ett inkast för Nordsjälland, och så får han väl dessutom frispark med sig i det läget, så att det är Gais boll. Det är 1 minut spelad av 3 tilläggsminuter och Gais leder med 1-0. Ni hör Gais-klacken där borta till höger om mig. De börjar känna att det här kan gå vägen nu. Krasniqi med bollen, slår den långt upp centralt mot Vasic som inte vinner den bollen, utan den hamnar istället hos målvakten, den danske som heter Hansen. Han kastar ut åt höger för Nordsjälland och startar anfall från egen planhalva. Ankersen lägger fram bollen att springa på för danskar, men då är Oskar Ågren där för Gais och tar undan. I nästa läge så en ganska vildsint bakåtpassning från Dennis Kolander, inhopparen, men Gais får undan bollen från den egna planhalvan, tappar den i och för sig så fort den kommer över på offensiv planhalva, men vinner tillbaka den lika fort igen. Vasic nickskarvar den till Milovanovic och så kommer Wengberg på högersidan. Han lyfter den framåt till Frosty Torkelsson som får VM-spelaren ifrån Ghana emot sig där, och så blir det duell dem emellan nere på kortlinjen. Den vinner Jerenki, han som spelade 300 minuter och gjorde mål dessutom för Ghana i VM. Skickar upp bollen till Nordsjälland som via Ola Solbacken kommer in på offensiv planhalva, med crossbollen han slår är lite för långt bak, men det kommer många rödtröjor i nästa läge. Lång boll mot Amoako som finns i bortre delen av straffområdet, som fintar en gång, fintar två gånger, fintar tre gånger, skjuter på täckande Gaisare. Ny Gaisare nickar undan. Nordsjälland fortfarande med bollen. Det är 2:30 spelade när inlägget kommer upp. Kommer Krasniqi och tar undan bollen, och i nästa läge så hamnar den väl i Gais ägo, men de tappar den lika snabbt igen. Nordsjälland, nytt tryck, kan mata in i straffområdet. Kommer där, det finns inga rödtröjade spelare i den ytan överhuvudtaget, utan bara med din Krasniqi, han som har Norrby som moderklubb och är målvakt i Gais. Och i det ögonblicket han tar ner bollen så blåser domaren av. Det är slut i Göteborg. Gais har besegrat danska FC Nordsjälland i kvalet i Conference League med 1-0. Matteo de Brienne gjorde det i slutet av den första halvleken.
1: I Stockholm är det fortfarande lite kvar av tilläggstiden. 1,5 minut, någonting i den stilen. Det är alltså 1-1 efter att det att Frank Ajay gjorde mål i den 89:e minuten på egen retur, så att säga. Det var varcheck på det. Jag vet inte riktigt varför, men det blev i alla fall godkänt. Så det är ingen snack om saken. Och de 2 minuterna som är spelade utan den här 4 minuters tilläggstid, så är det Hammarby som verkligen går för det. Återigen så är det målskytten som river åt sig bollen, Ajay, men hans passning framåt går inte vägen, utan undanresten utav Anderlecht. Hammarby får börja om i egen backlinje. Men det är Hammarby som vill göra någonting på de sista 60 sekunderna som återstår här. Kanske någon sekund till på det också. Här kommer Bayern, kommer ett inlägg nästan ner från kortlinjen, snett inåt bakåt, undan nick till inkast och inte hörna för Hammarby. Nere vid vänster uppflagga, Pavlos Abraham springer dit för att kasta fort, för de vill gärna göra ett mål till om det går. Och det känns inte som att han är just redo för att gå för en omställning. Täcke med ett inlägg. Nej, fintar inlägg ut med den på kanten till Abraham. Här kommer inlägget istället. Nick rätt upp i luften, dipper ner hos vem då? Madjet kan bli skott. Nej, panikrensning, fast en bra sån utav Anderlecht. Upp till Hahn som omedelbart har spelat in bollen på offensiv plan halva igen. Domaren har ändå inte pipan i munnen. In med bollen i offensiv straffområde, undan Anderlecht. Och undan rensning Anderlecht. Nej, det slår på en Hammarby-spelare och studsar ut till inspark för Kosemans i det belgiska målet. Och det tar en stund innan de får fatt i någon boll. Jag vet inte vad de håller på att tjafsa dem ute på kanten. Ja, lite fördröjning är det. Och domaren där så småningom. Och tror jag lägger nog till lite tid här. Ja, han viftar åt belgiska målvakten att gör vad du vill. Jag lägger bara till sekund för sekund på det du håller på. Men jag tror inte att det blir så mycket mer av det här. Det blir en lång kick från Anderlecht straffområde, säkert in på Hammarbys planhalva. Och sen är det väl frågan om det inte blir avblåst efter det. Det kanske är 30 sekunder kvar. Här kommer långa bollen in. Och domaren blåser av i detta nu. Och matchen har alltså slutat 1-1. Stark forcering av Hammarby och hjälte får man säga, trots att det bara blev 1-1. Frank Ajay, retur om en vecka i Bryssel.
3: Tack så mycket för det. Dagge Malmqvist på plats i Stockholm. Per Karl var det som såg Gais samtidigt vinna det första mötet mot Nordsjälland med 1-0 i kvalet till Conference League.

0: Cassiopeia, give my heart a break. Vi har ju precis gått i mål vad gäller fotbollen, för ikväll Hammarby fick in en sen kvittering mot Anderlecht, spelade 1-1 i den första matchen i returmötet i Europa League-kvalet, och Gais vann ju sin första Europamatch på 36 år mot Midtjylland, höll jag på att säga. Det stämmer ju inte, det var ju Nordsjälland man mötte och slog med 1-0, även där då ett returmöte som väntar nästa vecka, där handlar det om Conference League.
1: Och ska vi ta och blicka ut lite på den världsomspännande förbundskaptensmarknaden, Sigge, vad säger du?
0: Ja, men det är väl exakt ditåt jag tycker vi borde blicka ut just nu.
1: Vi har ju tidigare under kvällen hojtat om de inkommande förbundskaptenerna runt om i Europa i alla fall. Frankrike väntas presentera Zinedine Zidane på tisdag. Tyskland ska troligtvis presentera Jürgen Klopp redan imorgon. Men hur går det då med Pep Guardiolas beryktade samtal med det italienska fotbollsförbundet? Knackigt, det är svaret. Guardiola ser ut att nobba Italien om han inte får en årslön på 220 miljoner kronor. Detta uppger italienska Gazzetta dello Sport. Samma tidning skriver att Italiens förbund erbjudit Guardiola en årslön på 110 miljoner kronor. Det har stjärntränaren tackat nej till, och han kräver alltså det dubbla. Ungefär så du löneförhandlar, va, Sigge?
0: Tänkte precis säga det. Det är många likheter mellan mig och Pep.
1: Visst.
2: I P4 Extra fredag träffar jag kulturjournalisten Kristoffer Lundström, som efter lång och trogen tjänst på SVT snart lämnar för nya äventyr. Vi ska grotta ner oss i hur man använder sig av så kallad gärningsmannaprofilering i jakten på brottslingar, och det gör vi tillsammans med journalisten och författaren Jon Jordås. Jag ringer Hurula som är ute på sommarturné, och så blir det live musik i studion. Bluegrassbandet Generation 3 kommer hit. Hoppas att vi hörs klockan 13.04, precis som vanligt.
0: Ja, det är imorgon alltså, precis här och nu i Sportextra, en uppdatering från Ekot och Emil Nylén Danielsson.
3: NATO-länderna satsar motsvarande nära 300 miljarder kronor på att modernisera och bygga ut alliansens system för lagring och distribution av bränsle. Investeringen ska stärka energiförsörjningen till NATOs styrkor, bland annat genom nya anläggningar och rörledningar i östra och sydöstra Europa. Här i Sverige varnar polisen för bedragare som utger sig för att vara från just polisen. Det handlar om telefonsamtal i vilka en automatiserad röst till exempel påstår att mottagaren är efterlyst och att det finns en arresteringsorder. Polisen har sett en ökning av den här typen av bedrägerisamtal och uppmanar alla som får ett sånt att lägga på. Polisen poängterar samtidigt att de aldrig ringer med automatiserade röster. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år ett bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret 2025. En av gästerna på en campingplats söder om Stockholm är Thomas från Tyskland, som säger att han lockas av tystnaden.
4: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
5: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
6: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit, så är det en majoritet som bor på camping.
5: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
7: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
3: Reporterinslaget är

0: Jakob Eriksson.
1: Tack så mycket för det. Det är Sportextra som sänder i 40 minuter till. Vi ska bland annat snacka boxning. Otto Wallin har något riktigt stort framför sig i helgen på andra sidan Atlanten. Och så ska vi prata med en oerhört rutinerad och välcertifierad friidrottsdomare om sina erfarenheter av att vara inne på en friidrottsplan och göra sitt ganska speciella jobb så bra som möjligt i Sportextra. Vi ska såklart också få röster och kommentarer från fotbollen och de bägge Europa-kvalmatcherna, seger för Gais 1-0 och oavgjort för Hammarby 1-1. Men allra närmast så vänder vi oss till Karlavagnen som ju tar vid efter Sportextra ikväll med Mian Lodalen denna kväll. Hallå där!
2: Hallå sporten!
1: Hej, vad ska det handla om i Karlavagnen ikväll?
2: Ja, men idag blir det ett ämne som jag har döpt till Hej då hunden, och det är om sorgen efter ett älskat djur och hur vi går vidare. Och då gäller det ju alla djur förstås, katter och hundar och kaniner och vad det kan vara.
1: Jag förstår, så att det kan vara både lite sorgliga historier och även kanske då positiva, hur man vänder det, tänker jag rätt då?
2: Ja men precis. Jag vet det, explosioner kanske överdriva, men det är väldigt, väldigt många som redan skriver på sociala medier. Så det här är ju ett ämne som också är lite tabu kanske att få visa sorgen just för ett djur. Så att det här är ett viktigt ämne och jag hoppas att många ringer in och berättar sin historia.
1: Det kan ju vara väldigt känslosamt det här med husdjur.
2: Ja, men verkligen. Får jag ta telefonnumret nu när jag har det på tråden?
1: Jag vill inget hellre, Mian. Telefonnumret till Karlavagnen ikväll.
2: Då ringer ni på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Alla är välkomna att ringa in.
1: Toppen. Tack så mycket för det, Mian Lodalen, alltså med Karlavagnen med start klockan 21.40 den här kvällen. När Sportextra fortsätter efter musiken så ska vi snacka boxning.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra, där vi nu låter reporter Fredrik Enberg berätta om vem vi ska prata med nu.
1: Otto Wallin, Sveriges kanske främste tungviktsboxare just nu. Och på natten mot måndag väntar en stor match på Madison Square Garden, din första tävlingsmatch sedan november förra året. Och i New York väntar ukrainaren Vladislav Sirenko, som har 19 knockouts på 22 matcher. Det vill säga en motståndare som bevisligen kan släcka lampan. Om vi nu tänker oss att det är helg, du sitter i logen och taggar igång. Vilken bild får du framför dig när du blickar fram emot kvällen på en så klassisk arena?
2: Det känns riktigt kul, för att Madison Square Garden är ju en av de största eller mest kända arenorna i världen, och jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden, så det ska bli riktigt kul och se fram emot det.
1: Men vad är det som gör arenan så speciell?
2: Det är väl bara att det liksom är i hjärtat av New York, och den, alltså vart den ligger, och att det har varit så mycket, det finns mycket historia där. Ali och Frazier boxades där, tror jag. Det är så mycket bra boxning som har varit där, och mycket annan idrott också. Så att det är en väldigt känd arena.
1: Men er match då, det är ett så kallat underkort. Ni ska gå 10 ronder inför då ett förmodligen fullsmockat Madison Square Garden. Hur viktig är den här uppvisningen för dig?
2: Det är jätteviktigt. Det är en match för mig att ta mig upp lite igen och fortsätta min utveckling. Så att det är jätteviktigt. Jag tränar väldigt hårt och jag offrar ganska mycket för att vara så bra folk som möjligt nu. Så att skönt att egentligen är dags.
1: Men du pratar om uppoffringar. Kan du nämna några som du har gjort?
2: Jag har tänkt på det lite. Och det är de största uppoffringarna. Det som är jobbigast, tycker jag, det är att när... Jag bor ju i Houston nu i Texas. Det är lite svårt att åka hem till Sverige. Det är inte så enkelt alla gånger. Och jag tror att jag flyttade till Houston i maj förra året. Och dels är det en uppoffring. Jag lämnar mitt liv här i New York. Alla mina kompisar och allt jag visste här. Och flyttade dit där jag inte känner någon. Men annars ska jag säga det tuffaste är när folk går bort hemma och man missar begravningar. Jag tror att det var det. Mormor gick bort alldeles nyligen, som missade hennes begravning. Och så farbröder som har gått bort. Och min idrottspsykolog Åke Fjällström gick bort, så jag missade hans begravning. Så den biten är det jobbigaste, när man missar begravningar, tycker jag.
1: Så den här fighten, slåss du lite för dem då, kan jag tänka mig?
2: Absolut.
1: Om vi blickar bakåt en sekund, så hade du en tränare då som hette Joey Gamache, är det rätt uttal? Joey Gamache. Men ja. Vad var det som gjorde att det inte fungerade med honom längre?
2: Utan det var mer att vi hade varit tillsammans väldigt länge. Han var min tränare i 11 år och jag kände att jag behövde prova något nytt för att se om jag kan utvecklas ytterligare. Så att det var väl det som la grunden till det beslutet.
1: Och du jobbar ju då nu med en helt ny tränare, Ronnie Shields, som har tränat flera, låt oss säga, exceptionella boxningstalanger, till exempel Mike Tyson eller Evander Holyfield, båda tungvikts världsmästare. Hur fungerar samarbetet med Ronnie så här långt?
2: Jag tycker det funkar väldigt bra, och jag har speciellt känt nu den här senaste tiden när jag har sparrat och gjort mig klar inför den här matchen, att då ser man verkligen att han är väldigt duktig och han har pushat mig väldigt hårt. Och tyvärr är Ronnie i Australien just nu, för att han har en annan stor boxare som heter Errol Spence som ska boxas på lördag i Australien. Så han kan inte komma med hit till New York, men då har jag hans assistent Travia, som också är en jätteduktig tränare. Hon har varit med på alla träningar och alla sparringar och allting, så hon känner mig trygg med också. Så hon kommer vara i min ringhörna på söndag.
1: Men om vi nu blickar framåt mot mötet då, Vladislav Sirenko, han verkar vara en som gillar att gå på knockout. Har han något övertag mot dig?
2: Övertag har han inte, tycker jag, i någonting. Eller, det är klart, man får ju aldrig underskatta någon. Det är absolut en bra kille, det är ingen snack om saker. Men jag känner att det här är en bra match för mig, och jag tror att jag kommer vinna.
1: Men du har ju trots allt också fightats mot stora i gamet. Det Tyson Fury, Anthony Joshua. Hur ställer sig han mot dem?
2: Nej, han har inte kommit upp på den nivån mot de motståndare som jag har mött. Så att där har jag nog ett övertag, att jag har mött bättre motstånd.
1: Du är ju då 35 år nu, och vi har ju då sett flera exempel på tungviktsboxare som gått in i sina bästa år ungefär vid den här åldern. Är det här en sista hårdsatsning från din sida, eller känner du att du har dina bästa år bakom dig nu?
2: Nej, men jag tycker att jag utvecklas faktiskt. Speciellt nu när jag har ändrat lite i min träning, så känns som att det blir bättre och bättre. Och jag ser fram emot att boxas nu och se vad jag kan göra. Jag har haft svårt de senaste åren att få regelbundna matcher. Och om jag kan få det nu tror jag att det kommer bli också en jätteviktig sak för min utveckling nu här i min, ja, i det här kapitlet i min karriär.
1: Och så sista frågan. Det här med ringwalks är ju en väldigt stor grej borta i Amerika. Vilken låt kommer du ha när du går mot ringen innan du ska fightas?
2: Det blir Tjuvjakts VM-låt, När vi gräver guld i USA.
1: Perfekt, ja. Bra.
2: Jajamän.
0: Ja, men vi gör som Otto Wallin då i helgen innan det är dags för honom i Madison Square Garden och tar och lyssnar på detta.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark här i Sportextra.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.
0: Det här är Sportextra. Vi har haft Europa-fotboll denna kväll. Bland annat i Göteborg. GAIS gick in i kvalet till Conference League och gjorde det genom att slå Nordsjälland från Danmark med 1-0. Matchens enda målskytt var Matteo De Bruyne som gjorde målet på ett distansavslut i slutskedet av den första halvleken. Och så här säger lagets tränare, alltså GAIS-tränare Fredrik Fidde Holmberg, efter matchen idag.
5: Killarna är på nytt mod efter en lite svagare... Framförallt andra halvlek senast mot AIK, och så kommer vi ut och spelar ändå väldigt modigt i första, tycker jag, och bra. Och det ger oss ledningen. Sen är vi fortfarande lite ojämna, tycker jag, både mellan matcher och i matcher. Så vi är långt ifrån klara, men vi är på väg någonstans, och våra toppar och våra höjder är ju väldigt bra. Det tror jag alla kan se.
0: Konstaterar GAIS-tränaren Fredrik Holmberg till Sportbladet, som också har pratat med Hammarbys Nahir Besara efter att laget spelade 1-1 mot Anderlecht i den första matchen i dubbelmötet i kvalet till Europa League, alltså ett steg över GAIS. Sen kvittering där Hammarby, Frank Ajay, och så här säger Nahir Besara.
6: Intensiv, man kände liksom att det är en nivå upp från allsvenskan. Började med ett högt tempo och tuffa dueller, men jag tycker att vi tar oss in i matchen efter första av de här 5 minuterna när vi släpper in ett mål också, och känns som att vi är närmare att göra mål än vad de är, och vi skapar tillräckligt för att göra kanske fler mål än ett till.
0: Säger Nahir Besara till Sportbladet.

0: Pink är det som ber om ett Trustfall här i Sport Extra.
1: Derby följt Europa-fotbollen. Gais vann emot Nordsjälland 1-0 i den första matchen i kvalmötet. Hammarby, ja, de vann ju inte, men det kändes nog nästan som en seger med tanke på hur sent det där poängräddande kvitteringsmålet helt enkelt kom emot Anderlecht. Det är ju en till match som ska spelas där också. Men Hammarby kvitterade i den 89:e minuten utav Frank Ajay som byttes in bara 2 minuter före dess. Och Dag Malmqvist har träffat Hammarbys målskytt.
2: Tell me about the goal.
3: I think this is what we have been training this week and trying to find the cutback, because they always are running to protect their goals and then it opens the space in the cutback. So we trained this week and then we managed to find the space and then I was there to score the goal. Yeah.
2: On your own rebound?
3: Yeah, I have the space on the second post. So I tried to put it on the second post and then there were a lot of guys and then the rebound came and then I have to put in the top bin, yeah, top corner, and then we managed to score.
2: You watched the game from aside most of the game. What did you see from Hammarby?
3: Yeah, I think you can see our guys were really good this day, and then they were trying to do their best, and you can see we were good. We deserve to win this game, so I think we. And also jumping in the game, the manager said we should try to keep the game alive and try to make useful of our chances. And then we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
2: And what you rate the chances to return next week in Brussels? 50-50 or?
3: Yeah, I think it's positive. Yeah, well, I can say it's positive. So we are just working towards that. And yeah, it's still alive. Yeah, so we're just going for it.
0: Ajay där säger att laget hade tränat på situationen som det här målet ju uppkom från hela veckan. Just de där situationerna hade de filat på. Han satt ju på bänken och såg resten av laget göra sitt bästa. Och han menar att laget förtjänade att vinna den här matchen till slut. Coach Rydström manade på dem ordentligt. Och inför returen så menar Ajay att det är 50-50. Så spännande det kan bli, Jussike.
1: Ja, men verkligen. Vad kul att vi får följa de returerna också då nästa vecka i Sport Extra. Men exakt vecka är det ju dags igen. Och ja, det är väl inte jättemycket mer ospännande. Lite mer kanske i och för sig då, rent praktiskt på pappret. Men jag tänker ju såklart på Gais här, Adrian. Och att de vann med 1-0 då i sin första match. Två matcher som i högsta grad lever in i returerna. Gais kvalar till Conference League och Hammarby, som du och Mr. Ajay pratade om här alldeles nyss med tränare Rydström, kvalar alltså till Europa League.
4: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Sister Sledge, we are family. Och här sitter vi i Sportextra i den stora radiosportsfamiljen i kölvattnet av två kvalmatcher.
1: Hallå, Micke Cederberg här som vickar för Carolina Norén i Svensktoppen i sommar än en gång. Och i senaste listredovisningen då gick ju Molly Sandén och Miriam Bryant upp i topp på sin 15:e vecka. Och det var hela fyra nykomlingar och det bör ju vara ganska svårslaget i den här omgången. Men om vi hörs på söndag klockan 11 här i P4, ja då får du ju veta hur det har gått den här veckan.
2: Vi vill välkomna in i värmen på riktigt, så är det idag. Det står på spel liksom. Riktigt taggade på att visa vad vi går för.
3: Möt den nya dansbandet Royce Rollers inför deras avgörande spelning i Malung under Svenska Dansbandsveckan. Och veckans gäst, Johan Eriksson, en av låtskrivarna bakom årets låt Mannen i spegeln, på söndag i P4 Dans 20.03.
0: Det här är Sportextra, nu ska det handla om friidrott. För helgen är det SM i Uppsala och då gäller det att prestera inte bara för friidrottarna utan också för domarna under tävlingarna. P4 Uppland har träffat Anna Forsberg som mäter resultat i kastgrenarna och som är en av 10 svenska domare som är certifierade på den högsta nivån.
4: För mig är ju jobbet då att springa mot redskapet. Alla andra skulle vilja springa bort från redskapet. Men mitt jobb är att springa mot redskapet och vara så nära nedslaget som möjligt för att kunna se exakt var det landar. Så att det gäller att läsa kastet under så fort den idrottaren släpper redskapet. Så kan jag se vilket håll det är på väg åt och börja springa när de släpper det. Så är det bara att springa mot redskapet och vara så nära nedslagsplatsen som möjligt och kunna stoppa ner prismat så att det blir korrekt mätning.
5: Och prismat är alltså den här digitala apparaten. Den ska vi ta sen. Jag måste ju bara fråga, för de studsar ju gärna på gräsmattan. Hur kan du se vilken av alla hål som det har studsat som är the hål?
4: Ja, det är därför som det gäller att vara så nära som möjligt. Så att när man är nära nog så grus skvätter upp i ögonen, då vet man att då kan man få rätt märke också. Släggorna ser man ju, det är rätt stora märken i gräsmattan. Så att även om jag inte tar nedslagen så säger jag alltid åt mina domare att deras jobb är bara att titta på redskapet och märket. Allt annat sköter alla andra. Men håll blicken och fokusera på nedslagsmärket så tittar vi sen om det är rött eller vitt flagg. Så att det gäller bara att fokusera på var det redskapet landar och hålla blicken på det och sätta ner prismat.
5: För kula det möter man med måttband, men prismat som du pratar om, det använder man vid diskus, släga och spjut. Vad är det för prisma?
4: Ja, det är för en optisk mätning så att det går lite snabbare. Det är kalibrerat, inställt så att vi inte behöver hålla på att dra med ett 100 meters måttband ut och in på gräsmattan, utan det går snabbare. Det är sånt som man använder vid byggen och vägarbeten, så att det används inom friidrott också. Det går snabbare att mäta och då sätter man ner ett prisma som de läser av och så får vi upp siffrorna på en resultattavla.
5: De flesta är duktiga på det de gör, men det har hänt konstiga grejer. Vad är det närmaste du har varit och blivit träffad av något redskap?
4: Ja, jag har varit nära flera gånger, både diskusar och slägga. Diskus flera år sedan, men när det var VM i Göteborg så var jag nedslagsmarkerare på diskus. Och sista tävlingen slet jag av hälsenan ute på plan och ramlade. Jag hoppade på ett ben ut i kanten och ramlade. Och det såg ut överallt i tv som jag blev träffad av en diskus. Så jag hade 100 textmeddelanden som alla frågar hur det var, men det var hälsenan som gick av. Och vid slägga, om man står vid buren och grenansvarig eller sekreterare som sitter nära buren, om den träffar stolpen så kan den få en snedträff och gå bakåt utåt, och då har jag också stått med hörlurar och sånt och hört bara en smäll och inser att släggan är på väg ner mot där jag står. Så att jag har stått inom en halv meter när släggan har landat snett från buren ner vid mina fötter. Och så jag har sett många incidenter med släggor som hamnar fel.
5: Jag är djupt imponerad, och vi pratade innan här också. Det har faktiskt hänt att någon har lyckats, var det släggor eller diskus som de drog genom nätet och utåt, ja, sidan?
4: Släggor har gått genom nätet så att det har blivit hål direkt. Det har också gått släggor över buren som har farit långt utanför där den ska vara. Så att slägga är verkligen något att ta på allvar när man... När man har det på programmet gäller att vi brukar ofta sätta en vakt som är med, bara har står och markerar om det pågår längd eller tre steg eller en löpning, så att man hela tiden kan varna om den är på väg åt fel håll.
0: säger funktionären och den välcertifierade friidrottsdomaren Anna Forsberg, där i samspråk med P4 Upplands reporter Marie Hallman.

0: Mm. Per Gessle, här kommer alla känslorna inom parentes på en och samma gång om vi ska vara helt noggranna. Så heter den låten på just det där viset. Och det är den sista låten vi kommer att höra i kvällens Sportextra, Adrian, för vårt program lider mot sitt slut för ikväll.
1: Och vi minns tillbaks på de där känslorna som framförallt kom från två platser i Sverige, Stockholm och Göteborg ikväll. Alltså Conference League-kval och Europa League-kval. Vi får returer om en vecka. Vi får veta om Hammarby och Gais klarar sig vidare. Utsikterna för det ser ju ganska bra ut efter ikväll.
0: Ja, det där krysset som det blev till slut för Hammarby sena kvitteringen och segern för Gais, alltså dessutom då i sin första Europamatch på 36 år. Man gillar ju att trycka på det. Det de har ju väntat så himla länge, alla Gaisare.
1: Oh, vad fint.
0: Så är det, kvällens Sportextra närmar sig alltså sitt slut. Vi har ju inget Sportextra att vänta imorgon kväll eftersom att det är fredag. Det kan hända ibland vid sällsynta tillfällen när det händer något speciellt. Men i grundläget, inget Sportextra på fredagar, ni känner ni säkert till där hemma. Däremot i helgen så blir det allsvensk fotboll och SM i friidrott på både lördag och söndag i våra sändningar. Vi som har jobbat med Sportextra den här kvällen och nu tackar för oss är vad gäller det digitala och sociala Gustav Ränkeskog, Astrid Einarsson och Charlie Andersson. Vad gäller tekniken så är det Tobias Karlsson och Erik Bromö som har skött den. Och här i studion så har jag sällskap av
1: Adrian Alebo Andersson.
0: Och jag heter Sigge Sanner. Nu lämnar vi över till Karlavagnen här i P4 om en liten stund. Som ju den här kvällen då alltså ska handla om sorgen efter ett bortgånget husdjur. Berätta gärna era egna erfarenheter av hur ni har sörjt och hur ni har lyckats gå vidare efter ett bortgånget husdjur. Det är Mian Lodalen som är programledare för kvällens Karlavagnen som drar igång om en stund här i P4.

Hej, det här är Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. Våra älskade djur, när de till sist lämnar jordelivet så står vi ofta hjälplösa inför sorgen. Och ett husdjurs död följs ofta av en massa frågor. Får jag verkligen vara så här ledsen? Är det rimligt att sörja en katt eller en hund mer än en nära anhörig? Och hur hanterar omgivningen en sådan sorg? Och sen den eviga frågan som vi sörjande tampas med. Hur kommer jag vidare? Jag ska dela med mig av min erfarenhet, men jag vill förstås också höra din. Ring in till mig på 020 22 10 30. Vi har ända fram till midnatt på oss. Hon doftar.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Det där var Saltvatten av Kerstin Ljungström. Hej och varmt välkommen till Sveriges största samtalsforum, Karlavagnen. Jag heter Mian Lodalen och det är jag som alltså är er programledare fram till midnatt. Så kom den där dagen som jag bävat för. Vi satt tillsammans i en ring på vardagsrumsgolvet när veterinären gav sprutan som fick Södermalms största hjärta att stanna. Omgiven av dina älsklingspersoner somnade du stilla i min famn. I nästan 12 år fick jag ha dig. Dagen du kom minns jag kristallklart. Dimman som låg tät över staden. På hundstallet i Dublin hade du fått namnet Mist. Det var som ett tecken. Mist betyder ju dimma på engelska. Det var som om till och med Gud signalerade att du var på väg. Jag såg scenen framför mig hur Gud la sig på knä vid himlavalvet, sänkte sina armar genom molnen och släppte ner en silkeslen valp med rosa skinn runt nosen i min lägenhet på Södermalm. Här vill jag ändå betona att jag inte ens tror på Gud. Men med tiden börjar jag ändå hålla ett kort tacksägelsebön varje morgon. Fast blicken var inte riktad uppåt, utan nedåt, mot Bobby som jag hade döpt om henne till och som vid varje sådan stund satt vid mina fötter. Bönen började så här. Tack för att du väcker mig när jag har mardrömmar. Och som en levande väckarklocka också får upp mig om morgonen så att jag inte degar bort halva dagen. Tack för att du yogar med mig och tar upp halva mattan. Att du får ut mig på morgonpromenader och tar mig till skogen och vackra parker. Tack för att du lockar fram min humor, även en dag i dis. Tack för att du är så lyhörd och snäll mot människor, också mot de som inte ens tycker om hundar. Tack för att du skyddar mig, gör mig glad när jag är ledsen och lyssnar andäktigt trots att jag sjunger falskt som en kråka. Tack för att du är världens roligaste resesällskap, min bästa vän och för att du gör mig till en bättre person. Tack för din ovillkorliga kärlek och för att du tålmodigt sitter kvar intill mig när jag säger allt detta. Bobby var mitt livs stora lycka och nu mitt livs stora sorg. Om förlusten av ett djur och hur man går vidare, det ska vi prata om i kvällens Karlavagnen. För ett djurs död väcker ju inte bara sorg som liknar den vi upplever vid förluster av en människa, utan också andra frågor. Får jag verkligen vara så här ledsen och så här länge? Får man sjukskriva sig när en hund eller katt dör? Är det okej att spara askan för att ta den med sig när man själv kilar vidare? Jag vet att ni är tusentals där ute som vet precis vad jag pratar om. Och nu vill jag höra alla dina tankar om förlusten av en fyrbent familjemedlem. Slussen är öppen och du kan ringa in på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Roligast är förstås om du ringer. Och slussen är öppen på 020 22 10 30.

0: Lay all your love on me med ABBA. Nu har vi något samtal, tror jag, på gång. Gunilla, är du med mig?
1: Jajamän.
0: Hej, varmt välkommen till Karlavagnen.
1: Tack snälla.
0: Du, jag förstår att du har förlorat flera djur på ett väldigt dramatiskt sätt. Vad var det som hände?
1: Ja, det sista nu som hände, det var ju för 3 år sedan. 3,5 år sedan. En 15 januari, när 2 på natten hände det. Mm-hmm. Det blev en svår, stor husbrand, villabrand. Det var någon explosion. Och kvällen före, eller eftermiddagen, och det var jättebra, för då var vi och tittade på hur vi hade förlorat den sista hunden och hade gått bort. Så vi skulle titta på 2 nya hundar.
0: Ja.
1: Och gjorde så, och så kommer vi hem. Och min före detta som jag hyr hos då, han hade bestämt sig för en liten en sån där nakenklädd hund.
0: Nakenhund.
1: Ja, och jag en nakenhund, helt nakenhund. Mm. Först ville han ingen ha, men sen var han dökär och den skulle han ha.
0: Mm.
1: Och så satt vi på kvällen, eller satt och pratade och åt lite gott, och så säger han helt plötsligt: nej, sa han, nu får jag tacka för mig. Ja, men du kan sitta en stund till och titta på tv. Nej, nu går jag upp och jag är trött, vet. Och så går han fram till mig och klappar mig på kinden och säger godnatt. Och det var det sista. Sen har jag inte haft någon kontakt sen. Och så han gick upp och la sig. Och jag flyttade över till min plats i stolen som han hade. Och satt och tittade på mina fåglar. Och satt och myste och tänkte på bovarna vi skulle köpa. Och det var en annan värld, liksom. Och prata med papegojorna, för de har ett väldigt resonemang om de inte hade koll på mig. Och så gick det väl någon timme, en och en halv eller något, och helt plötsligt så small det. Och då stod hela sidan där jag satt, båda fönstren gav, när jag satt helt i lågor. Och taket och allt gjort, det bara brann.
0: Och det här, var det en explosion? Gick det här väldigt snabbt?
1: Ja, det var blixtens hastighet. Om det har hänt någonting före, så det har funnits någon gas eller någonting, det är mycket möjligt. För vi hade tänt ett ljus, men att det finns inga möjligheter. För det är sånt där gillesljus.
0: Mm.
1: Och det så. Så att det kunde ha någon gas ifrån det här. Så det kan bli gas och det stiger upp och hela tiden. Så det kan vara något sånt, men gas fick jag i mig i alla fall. Och jag sprang ju, och det var alldeles tyst i hela huset, helt tyst. Du kunde inte höra något. Du bara höra hur elden sprakade liksom och sådär. Och varmt så in i satan.
0: Och fåglarna, vad hände? Jag antar att du tog dig ut då i panik.
1: Jag sprang fram till fåglarna. Jag ville ha med mig, eller på tak. Jag skulle ta i den lilla buren först och tog upp den, och då höll jag den bara och tittade, och var det framför mig, såg jag bara hur lågorna, alltså värmen, och det bara krusade ihop fåglarna ner, så de ramlade ner som små dunbollar.
0: Och vilken fruktansvärd upplevelse. Du måste ju varit totalt i chock.
1: Ja, det var inget vackert att se, det kan jag säga.
0: Det förstår jag verkligen.
1: Och den andra buren, där låg de bara ner, och det... Mm.
0: Det går ju väldigt fort, vad jag förstår, med röken. Det är ju det man dör av.
1: Ja, det är något fruktansvärt. Det går inte med ord att beskriva. Det går liksom inte. Jag försökte med fåglarna, men det var ju en otrolig hetta som var.
0: Ja.

0: och sa godnatt. Då gick Oliver in i mitt rum och la sig. I min säng och la sig. Och där blev han kvar.
1: Så fruktansvärd historia, Gunilla. Jag känner verkligen med dig. Men jag måste ändå fråga, hur tog du... Du och mannen kom helskinnade ut.
0: Nej,
1: ur...
0: han omkom i branden. Så han blev kvar inne. Så, jag fick skulden för att jag hade gjort det. Så det var ju, jag var ju anklagad för mordbrand och mer.
1: Gunilla, jag vill bara krama dig, eller jag gör det. Jag kramar dig på håll och tackar dig så himla mycket för att du ringde och delade den här dramatiska berättelsen.
0: Ja.
1: Tack snälla för att du ringde.
0: Ja, tack så då.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Imagine Dragons med Thunder. Och ämnet för kvällen, som ni kanske har hört, är hur vi hanterar bortgången av ett älskat djur. Sorgen är ofta nyckfull och obarmhärtig, och den gör ju ingen skillnad på människa och djur. Men är sorgen lika tillåten? I Slussen sitter redan Joel och Eren redo att ta emot samtal, så ring in med din berättelse på 020 22 10 30. Jag heter Mian Lodalen.
1: Skogsbränderna fortsätter att rasa på flera platser i Sydeuropa. Vid franska Atlantkusten väster om Bordeaux har nu 20 000 personer evakuerats, varav många turister. Karin Arbsjö, Ekots utsända i Paris, vad är det senaste om bränderna i Frankrike?
2: Ja, det rasar en stor brand i det här området runt orten Le Porche på halvön Cap Ferré. Den här branden har spridit sig snabbt genom en pinjeskog, och runt 800 brandmän kämpar för att bekämpa den. Vägen ut till Cap Ferré ska vara avstängda, och enligt Reuters har man beredskap för att evakuera hela den här halvön. Och tidigare idag rapporterades att majoriteten av de minst 20 000 som hittills evakuerats är turister, och man har bland annat fått tömma en rad campingplatser.
1: Och det rapporteras också om en av de största skogsbränderna i Spaniens historia. Hur ser det ut där?
2: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsbränder.

0: som råder i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade och över 1000 människor har evakuerats. Och när det gäller den här branden sa chefen för civilförsvaret idag att förhållandena ser något bättre ut idag. Men det brinner också i Italien, både på Sicilien och intilliggande Kalabrien.
1: Och hur ser prognosen ut framåt?
0: Det förväntas vara extremt varmt ytterligare en dag i Spanien för att sen sjunka något. Franska SMHI gick ju ut idag med att man väntar sig en fjärde värmebölja i slutet av juli och början av augusti. Växtligheten är ju extremt torr och brandsäsongen kommer att fortsätta.
1: Det säger vår utsända i Paris, Karin Arbsjö. Och mer om detta ämne blir det i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot och sporten. Regeringen ger nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i uppdrag att ta fram ett system för att dela mer information om oseriösa vårdgivare. Detta efter P4 Stockholms avslöjanden om en våldtäktsdömd gynekolog och den så kallade apotekshärvan. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
2: Vi vill förebygga att olämplig verksamhet och olämpliga individer finns kvar och bedriver vård och möter patienter.
3: I den så kallade apotekshärvan kunde ett apotek i Stockholm lura flera regioner på miljontals kronor innan mönstret upptäcktes. Och en gynekolog som senare dömdes för våldtäkt hade anmälts redan 2022 men fortsatte att ta emot patienter i flera år.
2: Det är ju ett stort misslyckande. Alltså det är fruktansvärt att en läkare som har begått en våldtäkt kan fortsätta möta patienter och att fler patienter drabbas för att informationen inte når de som skulle behöva den här informationen för att kunna stoppa det i tid.
3: IVO har fått i uppdrag att föreslå en digital tjänst som låter alla regioner och kommuner att lättare ta del av information om aktörer inom hälso- och sjukvården.
2: Vi behöver göra mer för att underlätta informationsutbyte och att informationen når de som har ansvar för uppföljning av avtal och som kan agera för att personer ska tas ur tjänst eller att avtal ska sägas upp.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Polisen varnar för telefonsamtal där en robotröst utger sig för att vara från polisen. Jonny Gustafsson är presstalesperson i polisregion Öst.
4: Bedragarna är oerhört skickliga och manipulativa. En robotröst, ja, det kan man ringa många samtal. Och jag vet inte hur många man behöver ha innan man får träff på någon som inte riktigt förstår.
5: Ditt nationella ID-kort är stulet och det förekommer i en brottsutredning. Så kan robotrösten säga när man svarar. Men på det här sättet ringer inte polisen upp folk. Äldre personer har ofta hög respekt för exempelvis banker eller polisen och det skapar en stress hos den utsatte, menar Jonny Gustafsson.
4: Stress, det är bedragarens bästa verktyg. När någon vill att du ska agera direkt, då är det ofta bäst att vänta.
5: Jonny Gustafsson uppmanar svenskarna att lägga på om man får ett sånt här samtal med en automatiserad robotröst och istället själv ringa upp polisen på 114 14.
4: Lägg på luren, tänk efter och ring själv tillbaka. Så får man kanske en annan information att ja, men vi har inte haft någon anledning till att tala med dig.
1: Säger Jonny Gustafsson, presstalesperson polisregion Öst. Reporter här Elsa Kovacs. Idag kom beskedet att Rysslandskännaren Martin Krag avlidit efter en tids sjukdom. Jakob Hallgren är direktör vid Utrikespolitiska institutet och säger så här om sin kollega.
6: Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, en fantastisk kommunikatör, god vän och en, skulle jag säga, en mentor och en förebild för många yngre forskare.
5: Martin Krag var chef för Ryssland och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, men blev känd för den breda massan efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Med sin bok Det fallna imperiet, som kom ut i mars strax efter krigets utbrott, utbildade han svenska folket i Rysslands historia. Så här lät det när han uttalade sig i Sveriges Radio P1 bara några timmar efter invasionen den 24 februari 2022.
7: Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland.
5: Under hösten samma år diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer och idag gick han alltså bort till följd av sjukdomen. Maria Persson Lövgren är Ekots utrikesreporter och före detta Rysslandkorrespondent och hon klassar honom som en av Sveriges främsta Rysslandexperter.
8: Den enda eller en av två bästa Rysslands experter, det är Gudrun Persson och det är Martin Krag som absolut står i särklass.
5: Martin Krag mottog en rad priser och utmärkelser för sin forskning. Han blev 45 år gammal.
1: Och reporter här var Elsa Kovacs. Det ska bli fler gruvor i Sverige. Det lokala motståndet ska minska genom att kommuner får en del av pengarna från gruvdriften. Det sa näringsminister Ebba Busch när hon idag presenterade regeringens nya mineralstrategi.
9: Lokala nyttan måste öka. Det här är en av de absoluta hörnstenarna i den här mineralstrategin. Är det så att en gruva öppnas, då måste det vara det lokala som tjänar absolut mest på det. Idag så går ju intäkterna in i den allmänna statskassan och försvinner in till lite allt möjligt. Vi måste se till att det är det lokala som går mest plus.
10: Den nya mineralstrategin syftar till att minska beroendet av bland annat Kina. EU importerar hela 90% av de kritiska mineralerna som behövs för till exempel elbilar, mobiltelefoner och moderna vapensystem. Mycket importeras från Kina. Sverige har både mineraler och en lång tradition av gruvdrift. Men regeringen vill röja undan flera hinder. Det lokala motståndet är rätt. Regeringen tillsätter nu därför en utredning för att se hur kommunerna kan kompenseras med pengar från den mineralavgift som gruvbolagen betalar till staten. Det andra hindret är de långa tillståndsprocesserna. Ytterligare en utredning ska se över reglerna för att korta ner dem.
1: Reporter Ivan Garcia. Hårdare regler på sociala medier kommer ha begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Geir Scott Brunborg som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
11: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
12: Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Geir Scott Brunborg säger till Petra Nyheter att det behövs mer forskning för att kunna fatta välgrundade beslut om regleringar av sociala medier.
11: Och i och med att det är så mycket diskussion i offentligheten om detta här och att det snackar om ganska stora restriktioner så är det viktigt att ha mer kunskap om både sociala medier men också om psykisk hälsa.
12: Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns, EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Regeringen har fått förslag från en utredning om att införa en åldersgräns för sociala medier år 2028. Och om Jakob Forssmed får fortsätta som socialminister efter valet säger han till Petra Nyheter att han vill införa åldersgränsen ännu tidigare.
1: Reporter Nicky Warden-Värning, Petra Nyheter. Imorgon får södra delen av landet övervägande sol, i norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20 och 25 grader i söder, längst i norr och i fjällen 10-15 grader. Producent Ola Janåker Dunkers och jag i studion heter Simon Karlsson.
13: Och sportrubrikerna plockar vi direkt från två svenska fotbollsplaner. När Gais Conference League kvalade ikväll testade man vingarna i Europa för första gången på 36 år. Och bra gick det.
14: Gais fick en drömstart på kvalet till Europa Conference League när man besegrade Nordsjälland hemma på Gamla Ullevi.
15: Wengberg inåt i straffområdet kommer bollen, ingen Gaisare där, mer än De Bruyne som kommer sent in i läget ur mål. Matteo De Bruyne, han kommer liksom liksom bollen, chansen går förbi alla gaisarna som är där inne i straffområdet som ska ha bollen, och så skruvar den sig ut på gränsen på straffområdet. Och där kommer han, den kanadensiske vänsterbacken.
14: Målet refererat av Per Karl. Den andra halvleken blev betydligt jämnare spelmässigt, där Gais hade god kontroll på det danska motståndet. Nordsjälland försökte, men matchen slutade 1-0, vilket innebär att Gais har greppet om dubbelmötet.
13: Rapporterade Charlie Andersson Lidberg. En ligahylla upp kvalade Hammarby till Europa League i en match som länge såg dyster ut för söderlaget. Men
16: i den 89:e minuten mot belgiska Anderlecht lät det så här.
17: Ja, men då är det mål, och det inhoppar en Frank Ajay som drar dit den på en retur. Ja, den chansen kom nästan från ingenstans.
16: Stor hjälte blev som sagt inhopparen Frank Junior Ajay, som bara hade varit på planen i 3 minuter. Och Ajay själv tycker att de förtjänade mer, men att den sena kvitteringen trots allt är viktig inför returen.
18: We deserve to win this game, so I think we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
16: Matchen som Hammarby fick avsluta med en man mer slutade 1-1.
13: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Returerna spelas om en vecka i Belgien respektive Danmark. Då får vi se om Europa-äventyren får ett nästa kapitel eller ej. Och med det önskar Radiosporten och Adrian Alebo Andersson god kväll och god natt.
19: Hej, det här är Karla Vagnen med mig, Mian Lodalen. Hur kommer man vidare när ens älskade katt, hund eller annat husdjur har dött? Den där trofasta som följt den i flera år genom glädje och sorg och som ändå måste lämna din sida. Hur upplevde du förlusten och vad har varit hjälpsamt för dig i ditt sorgarbete? Vi är många som behöver dela detta, så ring in till mig 020 22 10 30 och berätta om din erfarenhet och känsla kring förlusten av ett älskat djur. Vi håller på fram till midnatt.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Det där var Miley Cyrus med End of the World. Ikväll pratar vi om våra fyrbenta älsklingar, vad de betyder och vad som händer när de inte längre är med oss. Den allra första gången jag fick äran att leda Karlavagnen så pratade vi om djurs känslor. Med mig i studion hade jag då min hund Bobby, men inte ikväll. För drygt 2 månader sedan lämnade hon mig i en sorg så intensiv att jag inte trodde den var möjlig. Hon var min livskamrat och hon var med mig överallt. Inte bara här i Karlavagnens studio utan också på alla mina turnéer runt om i Sverige. Ibland satt hon i publiken när jag framträdde på bibliotek och festivaler. Men ännu oftare var hon med mig på scen. Inför fullsatt salong på Stora Teatern i Göteborg snarkade hon sig igenom en hel föreställning mitt på scenen. Allt blev roligare när hon var med. Jag vet att ni är många där ute som känner igen er. Djuren tassar in i våra hjärtan och blir en del av vår familj, ibland den viktigaste relationen vi har. För en katt eller en hund har många av oss känslor som på många sätt påminner om det starka bandet till våra barn. Vi vårdar, vägleder, matar och håller dem nära, både billigt och bokstavligen. Men vi har dem bara till låns och så långt är ju relationen till barn nästan identisk. Det finns dock en avgörande skillnad. Medan barn växer och en dag lämnar boet så blir hunden kvar med samma behov av omsorg och kärlek som när den var valp. Och sen den största skillnaden av alla. Hunden kommer antagligen dö före dig. Att mista ett djur kan vara minst lika traumatiskt som att förlora en människovän. Men är sorgen lika accepterad? Djuren efter döden, det ska vi prata om ikväll. Nu vill jag höra dina tankar om förlusten av ett djur. Bävar du liksom jag gjorde för en dag då man måste fatta det där beslutet om liv och död? Har du just förlorat en älskad katt, häst eller hund? Ring in och berätta. Jag finns här hela kvällen och väntar på ditt samtal. Telefonnumret är 020 22 10 30. Eller om du hellre vill mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på Facebook, men roligast är förstås om du ringer mig.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4. Sveriges Radio.
2: Det där var Sunshine in the Rain med BVO. Ta sorgen för vad den är. En smärtsam ingrediens för de människor som har modet att älska. En mening som gick rakt in i mig och som är skriven av Micke Gustafsson som är humanpsykolog och som har specialiserat sig på relationer mellan hund och människa. Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
2: Vad fint att du vill vara med.
3: Ja, jag är glad att ni frågar mig. Ja. Då får jag ju berätta lite.
2: Ja, men precis. Du, jag ska börja på en gång och fråga dig. Är det någon skillnad mellan sorgen efter en människa och ett djur?
3: Nej, egentligen inte. Det handlar mer om hur relationen har varit, mer än om vem den har varit till, kan man säga.
2: Mm.
3: Så att, ja, en stark relation till ett djur så blir sorgen stark. Mm. En stark relation till en människa så blir också sorgen stark.
2: Mm. Jag tycker himla fin den där meningen, den gick verkligen rakt in. Men jag tror ändå, jag kan ha fördomar, men att får man sörja en kanin? En katt?
3: Nej, eller ja, eller kanske. Eller, ja, det är ju så att vi får, det har ändrats med tiden. För ett antal år sedan så var det nästan lite tabu och lite suspekt. Idag har väl inställningen ändrats något. Vi får lov att sörja, kanske inte hur länge som helst och inte hur djupt som helst. Och kanske faktiskt heller inte riktigt vem som helst. Det är lite så att en hund får vi sörja, en katt får vi nog också kanske sörja, en kanin, ja. Alltså, det finns värderingar kring detta som handlar mycket om okunskap. Att man inte själv kanske har haft en så stark bindning till ett djur.
2: Nej.
3: Och då är det svårt att förstå att sorgen också kan bli svår.
2: Alltså, jag hade ju ingen aning om att det fanns psykologer som inriktade på just sorgen efter djur. Hur ser det här... Vad sa du?
3: Det finns det nog inte heller, höll jag på att säga. Inte många, vi är inte många i alla fall.
2: Nej, men det är några stycken. Jag satt ju och gjorde lite research. Men du, hur ser behovet ut då? Om du skulle säga, är det här ett stort behov? Att få prata med någon professionell när man har förlorat ett djur?
3: Ja, jag tror att det är ett stort behov. Ja, det är jag ganska säker på.
2: Mm.
3: Och sen kanske inte alla väljer att prata med någon professionell. Men behovet av att prata med någon är väldigt stort.
2: Mm.
3: Det löser man på olika sätt, skulle jag vilja säga.
2: Mm.
3: Ibland löser man inte alls, för man har ingen att prata med kanske.
2: Nej, men precis. Och nu var du ju inne på det lite själv där. Men vad skulle du säga att den alltså, gängse synen på förlusten av ett hus, hur ser den ut nu?
3: Ja, jag tror att man har lite större acceptans för det idag. För att husdjur, framförallt kanske hunden egentligen, har ju fått allt större... spelrum, liksom. Det är mer accepterat idag. Hunden är liksom populär och det är intressant med hund och många har hund. Så på det viset så är det mer accepterat att man knyter an till en hund. Men att däremot sörja en hund eller en katt eller vad vi nu pratar om, det steget dit är lite längre. Vi har inte kommit dit riktigt ännu. Att vi har full förståelse för den sorgen faktiskt.
2: Nej. Kan du se någon skillnad? Alltså att inställningen har ändrat sig hos allmänheten ändå sen, ja men, säg, de senaste 10-20 åren?
3: Ja, det tycker jag nog. Det tycker jag.
2: På vilket sätt märker du det?
3: Ja, att man kanske... Jag tror kanske framförallt att många djurägare idag lite mer vågar stå för sin sorg. Det tror jag är den största skillnaden. För när jag pratade med människor för många år sedan så skämdes många. De tyckte det var jobbigt och de bar sorgen tyst och de kunde liksom inte riktigt med att prata om det. Idag är många mycket mer öppna med det och det finns många som berättar på sin arbetsplats till exempel att nu har jag förlorat min hund eller katt och det är jobbigt. där har det ändrats.
2: Ja, men det är fint. Du, häng jättegärna kvar. Ja. Det har kommit in frågor till dig, vet jag, som du jättegärna får svara på om du orkar hänga kvar en stund till.
3: Ja då.
2: Ja, vi ses om en stund, eller vi hörs om en stund.
3: Ja.

0: Det var Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine. Vi har fått in en lyssnafråga. Är du med fortfarande, Micke Gustafsson, legitimerad humanpsykolog?
1: Jag är kvar här. Ja,
0: underbart. Mm. Nu ska jag läsa upp det här mejlet vi har fått då. Mm. Det är ett mejl från Alba i Vännäs som skriver så här: "Hej Karlavagnen, vi har en gammal älskad labrador som heter Doris och en son som är 5 år, Danny. Och de båda älskar varandra, men Doris är 9 år och är på sluttampen av sitt liv. Hur kan man prata med ett barn om när ett djur som de älskar och som alltid har funnits där går bort? Tacksam för tips när den dagen stundar, Alba." Ja, hur pratar man med sina barn om det här med djurens död? Ja, eller kommande död?
1: Ja, det där finns ju väldigt många olika teorier och tankar kring detta. Och det har också växlat under årens lopp. För inte så länge sedan, inte så många år sedan, så talade man överhuvudtaget inte om det här, utan man försökte nästan bara att luras lite och säga att nu var hunden eller katten borta på kollo, eller ja, man hittade på saker för att skona barnen. Mm. Idag har vi ett litet annorlunda, eller ett ganska annorlunda förhållningssätt. Idag är vi så noga med att vi ska vara ärliga och uppriktiga. Att ibland tar vi i lite för mycket och informerar kanske mer än vad barnen är mogna för. För det här handlar ju väldigt mycket om deras ålder och mognad. Och då tänker jag så här att dels så ska man nog kanske gå mycket efter vad man själv känner, för man känner sitt barn. Och också kanske lite grann, man kan prata om man själv har någon slags teori kring, tror man på reinkarnation till exempel? Eller har man någon annan tanke kring vad som händer efter döden? Då kan man prata lite allmänt om detta. Om man då vill förbereda, liksom, så kan man prata om, du vet, när kroppen blir gammal och så orkar inte kroppen mer och så vidare. Man kanske sketnar lite. Alltså men personligen, och de erfarenheter jag har gjort, är att jag tror att man ska vara försiktig med att överinformera. Och liksom ta det lite i barnets egen takt. Och barn är, det är också så att barn är ju oftast väldigt intensiva i sin sorg. När det väl händer så blir det väldigt, väldigt ledsamt. Och här är barn väldigt olika. En del, alla barn tror jag nästan vill, de tycker om att begrava. Det är grodor och maskar och allt vad det nu är. Men när det kommer till det egna djuret så är barn väldigt olika. En del vill verkligen mycket det här med begrava och göra kista och blommor och ägna sig åt det. Sen finns det barn som inte alls, de vill inte. Nej. De vill inte nästan ens prata om det. Så där är det, tycker jag, viktigt att man känner in hur är vårt barn.
0: Ja, men precis. Och kanske ställa frågor istället för att bara berätta.
1: Ja. Eller? Ja, det är ställa frågor och ibland också vara lite tillbakalutad. Därför att det är också så här att om vi har en nära relation till hunden eller katten, eller vad, vilket djur det är, så kommer vi att vara ledsna. Och det kan vi säga. Jag är ledsen för att det finns inte våran vän här hos oss längre. Och jag saknar honom eller henne.
0: Ja, men precis.
1: Och då kan man liksom, då kan barnet nappa på det. Eller så säga liksom, och så går de där. Alltså, då ser man, vill han eller hon prata om detta? Nej, det verkar inte så. Men då släpper vi det. Men, så man behöver inte alltid heller fråga. Man kan själv följa sin egen känsla.
0: Ja, just det. Du, på tal om att lyssna då på barnet, jag tänker också på för vuxna. Hur viktigt är det att man får sina känslor bekräftade? Det vill säga att man liksom möts av förståelse från omgivningen när man är i sorg.
1: Det är väldigt, väldigt viktigt. Det är så pass viktigt så att ibland så kan ju sorgen förlängas bara för att man har ett sånt behov av att få någon slags bekräftelse så man hänger fast vid sorgen och allt det här jobbiga för att någon ska säga till sist att jag förstår att det här är jättejobbigt för dig. Och vi förstår, eller vi känner med dig. Och då kan man lite lätta på det. Då behöver man inte, hänga kvar vid det. Så det är väldigt viktigt. Bekräftelse är ju alltid viktigt.
0: Ja.
1: Och inte mer till sorgen.
0: Jag har en sista fråga här. Alltså, vad vill du skicka med till de lyssnare som just nu sörjer sin älskade katt eller marsvin, häst eller hund?
1: Det är svårt. Jag skulle vilja säga att det är viktigt att man också ser att sorgen är ett kärleksarbete och att man ser sorgen lite som ett kvitto på. Alltså, sörjer vi så gör vi det därför att vi har haft en väldigt fin relation.
0: Mm.
1: Sörjer vi inte, då har kanske inte relationen varit så djup. Men att det är viktigt att få lov att sörja och att man ska följa sina känslor. Att man någonstans ska känna att det här är inte onormalt, det är inget fel på mig. Det här är bra, det här är sunt, det är riktigt. Och att man också sörjer på det sättet som man känner är viktigt. Och att man vill, jag menar en del vill städa undan allt, bort med allt som påminner. En del vill liksom inte ens dammsuga dammtussarna för att de vill ha kvar minnet. Mm. Och det är viktigt att man just följer det som man känner här är bra för mig. Jag vill göra det, och då gör man det.
0: Mm. Ja, men det blir jättefina slutord från dig, Micke Gustafsson, som har skrivit boken också, Att förlora en hund. Tack snälla för att du var med och hjälpte oss här i Karlavagnen ikväll.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: overseas.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
2: Det var Jill Johnson och Rock My Country. Leif Uppvinge, svårt ord. Du hade en katt som fick sin älsklingsrätt.
3: Jajamensan.
2: Var det som en sista måltid?
3: Det var sista måltiden.
2: Vad var det som hände? Skulle han...
3: Nej, förra sommaren, för ett år sedan. Jag köper inte en cyklingtubbe längre, för vi brukar inte fira, men det har gått han och jag. Mm. Han var ju min bättre hälft, vet du, 14 år.
2: Mm.
3: Och jag köpte en hel cykling ibland då också, färggridan, så tog jag en vinge på honom, men det var inte sugen. Då kom katten blommande, så tar du den, och så gav han hela cyklingen och ner den på bordet. Och han smög på den, hoppade upp och ner och åt från den. Och sen på morgonen när jag kom upp där, han ätit halva kycklingen, precis som man tycker att en potta vet att det är dyr. Så jag vände på kycklingen, så åt han upp resten också.
2: Mm.
3: Och sen gick han ut och försvann.
2: Kom han aldrig tillbaka?
3: Nej. Jag kan inte ha någon katt efter han är 14 år, hade jag.
2: Och när var detta?
3: Jag har haft genom åren. Och det märkliga var med den lilla katten.
2: Mm.
3: Han hade en bror också.
2: Mm.
3: Jag bodde 6 år i Nässjö innan jag tittade ut i brandet här. De var alltid ute tillsammans. De följde med mig när jag cyklade iväg till kompisar. Jag fick hasa dem att de inte skulle följa med mig. Men jag hängde med ändå. Flög genom villorna som de kom med mig. Och jag var uppe och stod 1,5-2 timmar och drack kaffe och kom tillbaka. Då var de utanför och väntade på mig.
2: Alltså, hur underbart.
3: Och jag gick till stan. Då hängde de med mig då också. I Nässjö. Då fick jag chansa på honom som inte hängde med in i centrum. Och de hängde och sprang. De sprang inte på gatan jämte mig, utan de gick in i vidrarna och sprang på och hoppade över staketerna där. Mm. Man inte synas för mig då, va?
2: Ja,
3: men en dag så kom bara plumpen tillbaka.
2: Kom inte tillbaka?
3: Plumpen kom inte tillbaka.
2: Nej. Plumpen eller plutten, vad hette han?
3: Plumpen var borta.
2: Du,
3: plumpen kom tillbaka.
2: Hur har det varit för dig... Efter, när var detta förresten?
3: Det var 6 år sedan.
2: Ja. Hur har det varit de här 6 åren?
3: Han kom
2: sedan
3: tillbaka plumpen efter någon vecka med koppel runt halsen. Och då sprang de iväg i buskarna och så kom han inte tillbaka, utan plutten stannade kvar hos mig bara. Mm. Och då fick jag till Prysäker. Jag hade han i 8 år här. Och han sek inte mig, för jag visste inte att katten kan lämna folk så. Mm. Va? Men det gör han ju.
2: Får jag fråga, vi pratade ju med Micke Gustafsson som är psykolog och har skrivit en bok om att förlora en hund. Och vi pratade om sorgen och att den inte alltid riktigt accepterar. Kunde du visa din sorg efter?
3: Nej, jag har ingen sorg än, för jag fattar inte att han är borta.
2: Mm. Okay.
3: Jag ser en katt och är det han jag ser. Mm. Och ser någonting svart på soppan eller golvet eller någonting. Då att det är han som dyker upp. Mm. Så det har inte släppt att det är 14 år riktigt än. Jag har 66 år. Och det har inte gått över än.
2: Kan du äta kyckling eller är det...
3: Jag har köpt kycklingfilé och ätit 2 kycklingfilé på ett halvår.
2: Mm.
3: Det går inte att äta kyckling. Mm. Jag fick ju bara 10 kycklingklubbar. Och så gick han iväg och åt upp den, så plockade jag upp igen. Och han låg alltid hos mig och ville alltid ha kontakt.
2: Mm.
3: Och förr i tiden innan testningmedicinerna kom, då kom han alltid in och gick och las hos mig och lät mig stanna igenom kroppen på han.
2: Mm.
3: För han visste att jag letade efter testningar.
2: Ja.
3: Om jag hade gjort det, då drog han iväg.
2: Och
3: han kunde gå igenom halvstängda dörrar också, för han var alltid halvstängda så att det blev kallt i huset då, va.
2: Mm.
3: Då kunde han peta upp dörren försiktigt och komma in till mig. Antingen att han var öppen lite grann eller också gick och stängde och så var vi tillsammans.
2: Leif,
3: Leif,
2: så himla fina bilder jag får upp i mitt huvud nu. Tack.
3: Ja, det är en jättegod katt bara.
2: Ja, tack snälla för att du ringde.
3: Han var aldrig arg. Han satte knappt klorna i mig när de lekte, vet du.
2: Nej. Leif,
3: när jag ställde ut han utanför pastun en vinter, det var mörkt ute. Då hörde jag att jäklar det utanför direkt, utanför när han gick ut. Då hade han lyckt ihop en annan katt. Och jag gick ut i mörkret, i strumpkastan, och viftade i mörkret och hörde dem. För jag tänkte att jag måste sära på dem alls och löda dem varandra.
2: Leif,
3: och han kom hem,
2: Leif.
3: Och sömde jag öron och allting ibland.
2: Leif, hör du mig?
3: Ja.
2: Hör du mig, Leif? Du, det är jättemånga som ringer. Jag måste tacka dig här för att du ringde.
3: Ja.
2: Och ha en fin kväll.
3: Jajamensan.
2: Tack ska du ha. Hej då.
3: Hej.

0: not.
1: Det där var starkare med New Kid. Och nu har jag fått besök i studion av Hugo som är vår dialogredaktör.
2: Ja.
1: Du har fått in väldigt mycket, eller?
2: Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det här är ett ämne som engagerar, inte minst på Facebook.
1: Mm.
2: Kan man gå in, det är väldigt många som delar med sig av sina berättelser om när de tvingats säga hej då eller farväl till sina djur. Och det är väldigt många som lägger upp bilder också på sina hundar och katter.
1: Mm.
2: Och många som delar med sig av sina historier. Bland annat Andreas skriver så här: jag hade en hund som låg under täcket hos mig på natten. Det är väl 3 eller 4 år sedan hon avlivades. Det händer fortfarande att jag ligger och väntar på att hon ska komma och hoppa upp i sängen. Trots att jag egentligen vet att det aldrig kommer hända igen.
1: Ja, det är sorgligt. Ja.
2: Ja, den här, just när det har varit, man har haft med sig någon så länge.
1: Mm.
2: Och sen plötsligt så försvinner den vännen.
1: Mm.
2: Det är väldigt påtagligt.
1: Har du någon med där som du fått med dig?
2: Ulla skriver så här: jag har haft hundar sedan 1962. Mina 5 första hundar är fysiskt begravda. Min 6:s aska har jag en urna. Min 7:e kommer den dagen att vara i samma urna, för de var bröder. Min 8:e kommer också att vara i en urna. Och blir det ytterligare än och mer så blir det aska i urna i fortsättningen. Den dagen som jag inte lever ska hundarnas aska och askan efter mig spridas på den plats där de 5 första finns. Mina hundar är det som berikar mitt liv. Sorgen när de inte lever längre är bottenlös. Men alla mina hundar finns med mig. Och jag kan känna varje hunds egenskap och jag är tacksam att jag fick lära mig att älska och värdesätta dem för det de är, ett liv.
1: Vad fint att du tog den, för då får jag chansen att säga också att Sveriges begravningsbyrås förbund har precis nyligen ändrat sina rekommendationer och ger nu grönt ljus till att ta med husdjursaska ner i graven. Så att det var en fin historia vi fick där. Har du någon ytterligare?
2: Ja, en sista här har jag. Camilla skriver: vår katt Tussan blev 17 år. Sista åren bodde han hos sonen. Och när han sen blev sjuk var det tyvärr dags. Och när det tyvärr var dags tog vi hem en veterinär. Det var så fint att göra det här hemma. Förra året fick min son ta bort sin älskade hund. Men så lugnt och fint även då när hon fick somna in i hans knä hemma i soffan omgiven av tända ljus. Det är verkligen värt de extra 1000-lapparna att slippa stressa djuren till veterinärklinik. Mjuka tassar gör stora avtryck i hjärtat. Så avslutar Camilla.
1: Ja. Vi finns ju fortsatt på sociala medier förstås. Så skriv till oss på Facebook eller Instagram. Mm. Så sitter Hugo där och kollar igenom det där. Eller så kan du mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Men vi vill ju helst förstås att du ringer 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Rolling Stones in the Stars. Hugo är kvar här hos mig i studion och det bara väller in berättelse. Har du en till?
1: Ja, jag kan läsa till ett litet inlägg här som, också från Facebook som Patricia har skrivit. Hon skriver, förlorade min älskade Scooby 12/3/2026. Han lämnade ett stort hålrum och ett djupt mörker efter sig. En hund som var med mig på allt från gymnasietiden till student, giftermål och min fars bortgång. Scooby hämtade jag som omplacering med noll information om hans förflutna.

0: Morris, Missan, Berit eller Rex. Namnen är många på våra älskade djur och känslorna till dem lika så. Men värst är det ju förstås när vi måste säga hej då. Själv förlorade jag för inte länge sedan min hund och befinner mig fortfarande i sorgens tröstlösa tillstånd. Hur tog du det vidare efter att ditt djur tassat över regnbågsbron? Ring till Karlavagnen på 020 22 10 30. Nu blir det nyheter.
1: Ekonyheter. Regeringens besked om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad produkter är inte tillräckligt, tycker oppositionen, som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
2: Vi kunde ju dock tänka oss att gå längre och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
3: Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
4: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
3: Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå. Mattias Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
5: Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte, så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller PFAS som vi får i oss. Och den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten del.
1: Rapport.

0: passagerare Victoria Scott. Antalet månadskort som sålts i kollektivtrafiken har ökat stort i samtliga regioner i Sverige sedan priset halverades 1 juli. En som köpt ett rabatterat månadskort är Stockholms Bonmark.
1: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
2: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
3: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
2: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
3: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
0: Reporter Tyra Meidel. Regeringen öppnar för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-forskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Det här är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sånt initiativ.
5: I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
6: Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalla fallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
7: Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
6: Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord, ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
8: Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet.
0: Och reporter här Mattias Pleijel. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år en bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret 2025. Thomas från Tyskland campar söder om Stockholm och lockas av tystnaden i Sverige.
9: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
10: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
11: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Det står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit så är det en majoritet som bor på camping.
10: Ingela Lundqvist som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
12: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
0: Reporter Jakob Eriksson. Då är det dags för väderleken. Imorgon får södra delen av landet övervägande soligt väder. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20 och 25 grader i söder och längst i norr och i fjällen där blir det 10 till 15 grader. Och du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 11. Jag som presenterade nyheterna heter Simon Karlsson.
13: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. Och ikväll pratar vi om djuren vi älskar och djuren som lämnat oss. Och kärleken finns ju kvar när de gått vidare och saknaden kan smärta på ett sätt man inte kan förbereda sig på. Så hur gjorde du efter din förlust? Pratade du av dig med någon? Skaffade du direkt ett nytt djur? Tapetserar du hela hemmet med bilder? Ring in till mig på Karlavagnen och berätta. Numret är 020 22 10 30.

0: Kärleken är evig med Lena Philipsson. Lukas, du har haft... Hej Lukas.
1: Hallå.
0: Hej, välkommen till Kollavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju haft två hundar och fått ta bort en. Vad hände?
1: Ja, det stämmer. Vi hade två hundar fram till början utav januari. Då insjuknade våran ena Fralla, då en fransk bulldog, i vad som visade sig vara ett diskbråck. Han fick problem att gå och göra sina behov, så vi fick åka in akut med han. Vi genomförde operationen, väldigt snabba beslut. Men tyvärr så misslyckades operationen och han återhämtade sig inte.
0: Jag beklagar. Då,
1: ja, det var smärtsamt och hårt. Men ja, han återhämtade sig helt enkelt inte. Och han blev förlamad från halva ryggen och hela bakpartiet. Så ja, efter en vecka fick vi ju träffa han efter operation.
0: Ja, det tog ju så lång tid innan ni fick komma dit.
1: Det gjorde det. Så när de kom in med han efter operation första gången när vi fick träffa han, så bar de upp bakpartiet på han med en, ja, vad ska man säga, som en gördel eller ja, så. Så han släpade hela partiet. Så allting från mitten av ryggen och framåt, det var ju som vanligt. Men
0: det skär ju verkligen i hjärtat när man hör det här. Djuren är ju också så hjälplösa. Och vi gör ju allt vi kan förstås. Ni fick ta bort honom då. Men en hund har du kvar, eller ni?
1: Ja, vi har en hund kvar och han har ju varit med under hela det här händelseförloppet, vår lilla Benny då. Han fick vara med och träffa han första gången efter operation. Han fick vara med när vi tog bort han, så att han förstod vad som hade hänt. Han var inne i det här rummet tillsammans med oss och tog avsked han också.
0: Hur gick det?
1: Det gick bra. Hundar är kloka djur. Väldigt kloka. Och han förstod precis vad det var som hade hänt. Han kastade sig upp på våran axel och började grina. Det kom tårar ifrån han också. Han sörjde helt enkelt. Han blev jätteledsen. Sen när vi kom hem så... Han gick in i en djup depression i ungefär 4 månader.
0: Hur yttrade sig det?
1: Antingen så låg han på sin filt i köket. Eller så gick han till matskålen. Han tog ett par kulor och så gick han in till sängen och la sig. Han tappade livsglädjen lite grann så där. Han tyckte livet var piss och det var skittråkigt. Han har alltid varit väldigt social. Han har gärna lagt sig i våra knän, tittat på tv. Han är precis tokig i tv och älskar att titta på djur och så här. Men han gick ner i en depression i 4 månader och därefter sen så ställde vi upp våran husvagn och bägge våra hundar har älskat det livet, därför att då har de sin frihet att gå både in och ut. De har sitt. Och där började väl han att kunna bearbeta detta, tror jag. För då fick han träffa människor, han fick träffa andra hundar. Han såg lite glädje i tillvaron.
0: Lukas, jag tänker att det där är lite grann som med oss människor. Vi behöver distraktion.
1: Ja.
0: det är svårt att vara i sorgen konstant. Det kan man ju inte vara.
1: Nej, så är det ju. Ja, vi lika väl som vi då, både jag och min sambo, vi har ju sörjt på vårat vis och tittat tillbaka, vad hade vi med han? Ja, men vi får glädjas åt det. Mm. Lika väl som vi pratat med kompisar, gjorde vi någonting bra? Jo, men det gjorde vi. Mm. Vi kunde inte gjort på annat vis. Och nu så, ja, vi fattade ett beslut ganska så snabbt efter hans bortgång att vi måste försöka ta en valp till.
0: Och hur har det blivit då? Har det kommit in någon ny?
1: I mitten av augusti så får Benny en liten kompis igen.
0: Jag skulle precis fråga hur mår Benny idag? Men det låter ju som att Benny kommer vara på benen ganska snart.
1: Han träffade sin nya kompis i helgen och det kommer bli jättebra.
0: Jag hör att det klingar i din röst nu, Lukas. Jag önskar er all lycka till både med den nya lilla valpen och krama Benny från mig. Och tack för att du ringdes.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Homebreaker med Sombre var det där. Jag tror att jag har Amelia med mig nu.
2: Ja, hallå.
1: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
1: Jag vet, du har förlorat flera djur.
2: Mm.
1: Hur reagerar omgivningen?
2: Jag kommer ihåg när det var mitt i natten så fick jag besked från veterinären vad det var för fel på min katt. Så då fick jag åka in mitt i natten och säga hej då liksom, till katten och ta bort henne. Och då ringde jag min kompis och hon började faktiskt gråta i telefonen när jag berättade. Så hon och jag har haft väldigt många samtal och hon har liksom känt lika mycket kärlek för min katt nästan som jag. Mm. Och vi är väldigt så här, tar hand om varandras katter och så. Sen,
1: hur viktigt har det varit för dig, skulle du säga, att få dela sorgen med någon som också kände din katt så väl?
2: Alltså jätteviktigt egentligen. Jag tror, jag har inte tänkt på det förrän kanske nu egentligen, att hur det skulle vara om jag inte hade haft henne. Alltså, för att jag tror att där är många i min omgivning som kanske är lite trötta på att jag pratar om katten. Det var 1,5 år sedan. Men jag tänker fortfarande jättemycket på henne. För hon blev bara 2 år gammal.
1: Mm.
2: Så det har nog varit ganska viktigt för mig att få känna bekräftelse liksom på att det var faktiskt alltså en traumatisk händelse på ett
1: sätt. Såklart. Mm. Det kan ju vara helt avgörande, den där enda trogna vännen som finns där. Jag blir väldigt glad när jag hör det. Men hur skulle du säga att övriga omgivningen har... Du sa att de har varit lite trötta på, eller hur uttryckte du det?
2: Alltså, inte alla, men man märker ju av lite liksom att... Ska du typ detta nu igen, liksom, eller? Mm. Och sen hade jag en vän också då... Som sa liksom, det är bara en katt. Alltså, och det är ju inte alla som förstår liksom vilken stor inverkan de har på ens liv. Liksom.
1: Nej, man kanske måste ha varit nära ett djur för att förstå det. Men jag som intervjuade, jag vet inte om du hörde intervjun här med Micke Gustafsson som har skrivit den här boken Att förlora en hund. Men det är ju applicerbart även på en katt. Men hon pratar ju om det där att det är så viktigt att omgivningen att de visar förståelse.
2: Mm.
1: Och sen, ja, jag får ju lust att slå näven i studiebordet här när jag hörde det var bara en katt. Så ska vi enas om det att vi säger inte så mer?
2: Nej, exakt.
1: Du, har du något mer? Har du något djur nu?
2: Ja, jag har 2 katter.
1: Mm.
2: Jag fick skaffa en efter typ ett halvår.
1: Mm.
2: För att jag hade en katt kvar som var väldigt ledsen.
1: Mm.
2: Men jag kände mig inte riktigt redo. Men så tänkte jag får bara ta en chans. Liksom. Jag är fortfarande rädd att något ska hända liksom, igen. Men man kan inte... Alltså... Ja, man måste ta risker.
1: Precis. Micke Gustafsson som jag pratade om, den här humanpsykologen. Hon sa så här. Ta sorgen för vad den är. En smärtsam ingrediens för de människor som har modet att älska.
2: Ja.
1: Och det har ju du. Du, tänk att vi gör det här. Vi känner avgrundssorg och sen går vi ändå in i det igen. Därför att vi får så otroligt mycket tillbaka. Visst är det så?
2: Mm. Ja, jag hade en hund som gick bort också i höstas. Familjehunden som blev nästan 13. Och där kändes det på ett annat sätt att han var... där var jag varit rädd hela tiden för sorgen när han går bort. Men där var det faktiskt lättare just för att jag fick känna att han har fått hela sitt liv. Liksom.
1: Ett långt hundliv.
2: Mm.
1: Ja. Amelia, alltså så glad att du ringde och delade med dig av det här. Och så... hoppas jag att det ska bli fint med dina nya katter.
2: Yeah.
1: Kanske en ny
2: tack
1: hund också.
2: Kanske i framtiden.
1: Ja, ja, precis. Du, tack för att du ringde till Karlavagnen.
2: Tack snälla.
1: Hej då.
2: Hej då.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Det där var Lady Gaga och Bradley Cooper med Shallow. Nu tror jag att vi har ett samtal på väg in. Kristina Jönköping, hej.
3: Ja, hej.
2: Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
2: Du har ju haft många djur, hund och katt och kaniner och hamstrar.
3: Och vandrande pinnar.
2: Vandrande pinnar också.
3: Och häst. Allt möjligt.
2: Producenten hade inte med alla djur. Det är som en hel, ett helt zoo. Ja, men du, vad efter deras död, vad har hänt då?
3: Vad ska vi säga? Senaste som hade tre katter, Sota, Pin och Skrutt. Sota, hon vart 15 år och för 4 år sedan. Mm. Och hon var en tabby och hon var helt okej. Okay. Och så var hon jättedålig. Och då så kände jag att jag vill inte hålla på med veterinär och sånt där. Hon tappar allting. Mm-hmm. Ja, så att då fick veterinären komma hem så att de fick somna in hemma.
2: Ja, det är ju väldigt många som väljer att göra på det sättet nu. Det kan ju vara lite tryggare ibland kanske. Men du hör ett tassande ljud. Efter. Berätta, vad är det? Spökar de hos dig eller vad gör de?
3: Jag kallar henne för gula hugga. Hon har svart tabby.
2: Vad kallar du henne?
3: Gula hugga. Jag vet inte om det är jämska. Mm. Hon hade gula ögon. Alltså, kon och gick. Så det var... Han fick och gick. Och ibland kan jag se henne.
2: Jaha. Mm. Är det så att man kan se ögonvrån för att liksom de ligger kvar? Du vet, här är matskålen och här brukar hon äta. Och så får man en förnimmelse. Eller ser du henne på riktigt? Alltså, ser du henne?
3: Nej, men det är, när jag sitter i vardagsrummet och så kommer hon, går i hallen. Mm. Där hon brukar gå. Mm. Men vad? Hej, Sotis. Men det är inte bara hon utan det är också Pida, hennes syster. Hon brukar sitta på halvbordet och det knakar ibland.
2: Mm. Men är det så att du hör ljudet eller ser du dem faktiskt?
3: Jag ser någon liten skugga ibland.
2: Mm, mm. Det här tror jag en hel del känner igen sig i faktiskt.
3: Ja, och så den sista katten Skrutt. Mm. För att in mot vardagsrummet, då är det att... knirskar i golvet. Och så säger jag, jaha, nu kommer Skrutt. Mm. För det hördes.
2: Jag känner igen det och jag tror många där ute känner igen just det. Kristina, tack snälla för att du ville vara med i Karlavagnen ikväll.
3: Ja, tack så mycket. Och hoppas alla att alla djuren finns där.
2: Ja, de finns det är lite där. Fint ändå.
3: Ja, och jag brukar säga godnatt till dem varenda natt.
2: Ja, vad fint. Det gör jag med min hund också. Godnatt, Bobby, säger jag. Du, Kristina, tack för att du ringde till Karlavagnen. Hej då.
3: Och tack själv. Och tackar du.
2: Tack. Hej.

Blomstertid med Bianca Ingrosso. Har du också förlorat en katt, en kanin eller kanske en höna? Alla är välkomna att ringa in på 020-22-10-30. Det är fortfarande folk kvar i slussen, så välkommen att ringa 020-22-10-30.

0: Det där var Men at Work med Down Under. Nu har fått besök igen. Det är så mysigt när du kommer in här, Hugo.
1: Ja.
0: Vad händer där i trådarna på Instagram och Facebook?
1: Ja, på vår Facebook-sida är det oerhört mycket aktivitet. Det är många som lägger upp bilder på sina saknade vänner.
0: Mm.
1: Bland annat så lägger Lotta upp en bild på sin höna, Tyra. Hon skriver så här: förlorade min älskade soulmate och vår finaste Tyra i oktober förra året. Jag kämpade i 3 år med att hitta veterinärer som hade kompetens och åkte åtskilliga mil för hennes vård. Bekostade operation och gav medicin var sjätte timme i flera år. Hon var så himla livsglad och positiv trots att hon hade dragit en nitlott vad gällde hälsan. Saknade henne varenda dag. Kan man gå in och se en bild på Tyra?
0: Vilken otrolig historia. Och det säger ju så mycket om vad djuren gör. Det är ju inte bara hundar och katter och hästar. Mm. De här stora djuren som också kanske har lite större värde, eller vad man ska säga, i många ögon. Nej. Fantastisk historia med en höna. Har du någon mer?
1: Ja, det finns flera bilder här. Bland annat så ligger Harriet upp en bild på Dalle. Som från... när Dalle precis har avlidit. Väldigt vacker, fridfull bild. Omsvept av en flisfilt och rosor. Kan man gå in och titta på.
0: Mm. Är det mycket bilder?
1: Ja, det är väldigt mycket bilder. Det är väldigt mycket, många som både skriver och lägger upp bilder. Vi har också Jeanette som berättar om sin hund. Hon skriver så här: det är så fruktansvärt när husdjuren går bort. Vi fick ta bort en hund i förra veckan och det gick på bara några dagar. Min första hund som hette Elvira var en blandras med mycket vilja. Hon åt batterier, kycklingben och strax innan jag var tvungen att ta bort henne så åt hon en brännmanet. Om jag tappar något på golvet så är jag snabb till att ta upp det eftersom det sitter i hjärnan då hon alltid var snabb att ta det.
0: Det är nästan lite svårt att ta in en hund som äter batterier och brännmaneter.
1: Ja.
0: Det låter som en bok om Bodil, tror jag den hette, av våran älskade barnboksförfattare Barbro Lindgren.
1: Mm.
0: Som har skrivit om Rosa i 3 böcker, fantastiska. Men hon åt upp en gädda ute på, nej, inte gädda. Nej, vad är det i utanför Kungsholmen i, vad heter det? Kungsholmstrand.
1: Ja.
0: Där var det is, abborre naturligtvis.
1: Abborre, ja.
0: Abborre svepte hon i sig. Så att man får hålla koll på dem, älsklingarna. Ja. Ska vi ha något med? Mm. Men Hugo, du får hoppa ut och fortsätta att plöja i sociala medier, Instagram.
1: Absolut.
0: Och Facebook, dit man fortfarande kan skriva, eller hur? Ja. Tack.
1: Tack.

0: Williams och Supreme. Nu tror jag att jag har Ulrika med mig. Ulrika, är du med?
1: Ja, jag är här.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen i P4.
1: Hej.
0: Hej. Din hund blev dement och så fick du ta bort henne, var det så?
1: Ja.
0: När var detta?
1: Tre, fyra år sedan.
0: Mm.
1: Ja, nej, men det var tungt.
0: Kom det hastigt, förstår jag att det inte gjorde, men eftersom hon var dement, men var, det här otroligt svåra beslutet som vi djurägare skriver under på när vi skaffar dem, så att säga, att den dagen kan komma.
1: Nej, men det var ju så att hon var ju egentligen helt fysiskt frisk.
0: Jaha.
1: Så, ja, så det var ju mer bara att hon var helt borta.
0: Fick du fatta det beslutet då?
1: Ja, så det var ju tungt.
0: Så, hur resonerade du med dig själv? Eller resonerade du med en veterinär kanske?
1: Nej, nej, de tittade på mig som jag var... Ja. Så det var ju mitt beslut bara.
0: Mm. Hur gammal var hon?
1: Ja, 12.
0: Mm, mm.
1: Men det var ju en jakthund, så hon hade ju sprungit genom och gått. Kan inte du stänga av radion, Ulf? Nej. Ursäkta.
0: Jag hör dig
1: i eko.
0: Ja, man, det är jättejobbigt. Men du... Ja,
1: jag hör mig själv när jag pratade.
0: Man blir galen. Nu, Ulf, stäng av nu.
1: Ursäkta. Stäng av radion.
0: Nu har jag sagt till också.
1: Ja.
0: Men du ska inte flamsa bort det här, utan det är ju allvarliga saker.
1: Nej, det är allvarliga saker. Ja. Nej, men det är svårt. Och hundar kan också bli dementa.
0: Ja,
1: det är
0: jättekonstigt.
1: Men hon kunde ju inte, hon visste ju inte om hon var inne eller ute, eller om hon bajsade inne eller ute eller... Så.
0: Det är ju en sorg i sig att det blir så. Men var det du och Ulf då? Jag förstår att Ulf är i bakgrunden. Var det ni som fattade beslutet tillsammans?
1: Ja, det gjorde vi. Mm. Men det var väl nog jag som gjorde det.
0: Mm. För det var din hund, så att säga, från början.
1: Ja, Men du... sen så är det ju alltid så där att man, som jag skulle vilja säga, att man tar ett beslut lite för sent ibland.
0: Mm. Det där är ju jättesvårt.
1: Att man går för länge.
0: Mm. Kände du att du gjorde det?
1: Ja.
0: Mm.
1: Det kan ju vara lite svårt, tycker jag.
0: Mm, såklart. Hur var det varit, och när var detta då?
1: Ja, det är ju 3 år sedan.
0: 3 år sedan, det sa du. Men hur har det varit efter det sen? Hur har du hanterat sorgen?
1: Nej, jag har ju henne i en urna i... garderoben, höll jag på att säga.
0: Du har kvar henne hemma.
1: Jag kan inte lämna henne.
0: Nej. En del säger ju att de vill ha med sig askan från sitt djur i kistan. Tänker du så?
1: Ja, faktiskt.
0: Mm.
1: De kommer vara med mig hela livet.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja, så där gör de med oss, tassar in i våra hjärtan.
1: Ja, och sen... det gör de, men det är svårt när de blir dementa.
0: Ja. Ja, du fattade säkert rätt beslut, även om det inte skedde exakt när du egentligen hade velat.
1: Inte vänta för länge.
0: Men man får heller inte vara för hård mot sig själv. Så man får klappa om sig och tänka att man ändå försöker göra det bästa man kan för sitt djur, eller hur?
1: Ja, det får man ju göra. Ja, absolut.
0: Tusen tack, Ulrika, för att du ringde.
1: Ja,
0: ha det bra.
1: Ja,
0: tack.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.

Iconic med 18s. Jag som just förlorat min hund Bobby har satt ett stort värde på att höra alla era berättelser ikväll. Rysningar har jag fått. Och är det något jag har lärt mig om sorg, så är det ju att den är bra att dela med andra. Saknaden går inte över, men sorgen blir lite lättare att bära, tycker jag. Och den kanske viktigaste insikten av alla. Sorg gör ju ingen skillnad mellan människa och djur. Det är ju inte vad du förlorat som är centralt, utan vad förlusten gör med dig. Vila åtminstone i detta. Sorg är universellt. Den drabbar oss alla förr eller senare. Den är varken farlig eller fel, men den kräver sin plats och kan ta tid. Själv gråter jag fortfarande varje dag, men efter ett antal förluster så vet jag också att smärtan stillar sig med tiden. Det kommer inte alltid att kännas så här. Och nu har vi ju också fått svar på den där frågan om man får ta hunden med sig in i himlen. Ja, det får man. Och det är ju en plats där människans bästa vän gjort sig förtjänt av. För Sveriges begravningsbyrås förbund har nu beslutat att det är tillåtet att ta med askan från ett kremerat husdjur i kistan vid sin egna begravning.

0: Det där var Amanda Bergman med Grasp. Tack alla ni som har lyssnat och tack alla ni som har skrivit in till programmet och tack alla som har ringt in. Ni är Karlavagnen. Men det har också varit ett väldigt fint gäng här ikväll. I Slussen satt Eren Karajal, Joel Nyander och Hugo Mattisson. Kittel var social medieredaktör. Producent var Susanne Myrdal och tekniker Joakim Persson. Musikredaktör var Maria Ensel.
1: Här är kort. I norska Drammen får de som evakuerats efter den stora branden för snart en vecka sedan nu återvända hem igen efter att kommunen under kvällen börjat öppna upp vägar till området. Branden ses som den värsta i Norge på många år. Fler än 110 hus förstördes och över 400 personer evakuerades. Här i Sverige varnar polisen för telefonsamtal där en robotröst säger sig vara från polisen. Jonny Gustafsson är presstalesperson.
2: Bedragarna är oerhört skickliga och manipulativa. En robotröst, ja, det kan man ringa många samtal. Och jag vet inte hur många man behöver ha innan man får träff på någon som inte riktigt förstår.
3: Ditt nationella ID-kort är stulet och det förekommer i en brottsutredning. Så kan robotrösten säga när man svarar. Men på det här sättet ringer inte polisen upp folk. Äldre personer har ofta hög respekt för exempelvis banker eller polisen och det skapar en stress hos den utsatte, menar Jonny Gustafsson.
2: Stress, det är bedragarens bästa verktyg. När någon vill att du ska agera direkt, då är det ofta bäst att vänta.
3: Jonny Gustafsson uppmanar svenskarna att lägga på om man får ett sånt här samtal med en automatiserad robotröst och istället själv ringa upp polisen på 114 14.
2: Lägg på luren. Tänk efter och ring själv tillbaka. Så får man kanske en annan information att ja, men vi har inte haft någon anledning till att tala med dig.
1: Reporter Elsa Kovacs. Och så om det här. Ja, Destiny's Child kan vara på väg att släppa ny musik för första gången på över 20 år. Det finns 10-15 låtar redo, det säger Beyoncés pappa till amerikanska TMZ. Hon är en av medlemmarna i trion som slog igenom på 90-talet. Ekot med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med Peter.

0: Choose in Texas med Ella Langley här i Vaken fredag den 24 juli. Grattis alla löntagare. Jag tror att den dimper ner snart hos er. Ponti Andersson.
1: Hej, hej.
0: Hej. Jag har fått feedback. Jag ska inte säga Ponti till dig.
1: Jag ska säga Pontus. Jag kallar sig för det.
0: Jo, jag vet det, men jag fick bassning.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, men då kan vi vara lite mer formella då. Pontus Andersson
0: heter jag. Ska jag bara kalla det för herr Andersson bara?
1: Ja, varför
0: ja,
1: inte?
0: Min herre. God dag.
1: Jag heter ju David Yngve i mellannamn.
0: Ja, alltså det kanske blir det under hela sändningen. Pontus David Yngve Andersson.
1: Nej, det blir för långt.
0: Plus att det låter som att jag är lite arg på dig. Ja. Och Isabel Berglund kommer hålla sällskap. Vi sitter här och tittar på... Du ställer mig frågan, vet du hur många som har skrivit Choose in Texas med Ella Langley? Och det visste jag såklart inte. Nej. Men du berättade för mig, du kollade upp det här. Och hur många var de då?
1: Nej, men det var lite så här en raljant take från min sida. Men många av de här nya moderna poplåtarna som spelas på P3 och P4 som kommer från de här artisterna i USA främst är ju skrivna av väldigt många låtskrivare. Och det handlar ju om att man har gjort upp det på så vis. Men om vi lyssnar på den här Choose in Texas, det är en ganska simpel låt som inte ska kräva 5 låtskrivare i min värld.
0: Nej, alltså man jämför kanske med så, jag vet inte, Queen... Mm. Michael Jackson, Bonnie Tyler. Ja. Men det fick mig att tänka på, för jag håller med att det verkar ju som att kreativt utförande och grupparbete, grupperna blir liksom större och större och större oavsett vad för typ av konst som utförs. Och då slog det mig att jag hörde en intervju med regissören till Obsession. Det här är alltså en skräckfilm som har seglat upp som en ny typ av... alltså, den är intressant, för filmen har gått jättebra. Det är en indiefilm som spelades in för bara några $100,000. Plockades upp av ett stort amerikanskt filmproduktionsbolag och en filmproducent. Och nu har den spelat in sådär... över $20 miljoner, så att den har ju blivit en braksuccé. Regissören är en 27-årig kille som tidigare bara har spelat in saker på YouTube och gjort väldigt framgångsrika skräckfilmer där, små kortfilmer. Och han, Curry Baker, han fick frågan, vad tycker han om så kreativt samarbete eller hur kreativitet funkar idag? Och då sa han något som jag tyckte var så otroligt sant och rätt, och som faktiskt kände, man kunde känna det filmen igenom, att han sa det att ja, kreativt samarbete är väl bra så, att man gör, alla ska få tycka till och säga så. Men när det ska bli bäst, då vill man helst göra det själv. Då ska det liksom vara en kreativ visionär. Och det är det. Och jag kunde inte hålla med mer.
1: Nej, men tänk på litteraturen exempelvis.
0: Ja, visst.
1: Man hör, ja, Kepler typ. Men det är sällan man läser böcker som är skrivna av flera författare.
0: Nej, men precis. Alltså det liksom är så. Först så har författaren en idé. Sen kommer redaktören. Ja, men så kan det väl
1: så
0: vara.
1: Så kan det vara,
0: ja. Men sen kommer mellanredaktören. Sen kommer förlagschefen. Sen kommer... Alltså, det är ju liksom verkligheten i så många andra kreativa branscher. Jag tyckte han var jätteinspirerande, Curry Baker.
1: I det här programmet tror det bara 2 låtskrivare, du och jag.
0: Ja, här finns det... 2 låtskrivare, en vision. Ja. Vi ska klara natten, ja, tillsammans.

0: Jag tror Lars Winnerbäck är väl också en lite så. Han gör sin grej.
1: Han gör sin grej.
0: Ja, visst, det hör man. Kom ihåg mig. Mm. Alltså, det är ju solklart.
1: Ja, ja. Det är inga konstigheter. Mm. En singer-songwriter. Du, senare i natt här så ska vi prata om att promenera. Vi har ställt en fråga på vår Facebook-sida. Hur många steg våra följare och lyssnare har tagit under gårdagen då. Mm. Man får ju sån statistik om man har en sån här smartklocka eller om man har sin mobil. Hur som helst, jag var ute och tog en promenad idag, eller igår blir det då. Jag skulle gå till butiken och handla lite. Och så skulle jag då promenera till butiken. Det är en kort promenad. Jag går den här vägen ofta. Och då kommer jag promenerandes på en trottoar och följer liksom en lägenhetsfastighet då. Och det här är en fastighet som när jag går på trottoaren så portarna, det är liksom ett hål i väggen i fasaden. Så jag ser inte porten, utan när jag går så är det helt folktomt.
0: Ja.
1: Och jag håller inte på med min telefon, utan jag går och tittar rakt fram.
0: Du styr skutan med blicken fram.
1: Ja, ja. Men som sagt så har jag gått den här vägen väldigt många gånger, så jag vet när porten kommer.
0: Ja.
1: För då helt plötsligt så dyker upp folk.
0: Ja, just.
1: Någon som ska gå ut med hunden, då ser man bara plötsligt en hund som springer ut. Ja. Det är en sån port helt enkelt. Så jag kommer gående där och precis när jag kommer vid den här porten så kommer ut en man. Och jag skrämmer alltså livet på honom.
0: Nej.
1: På ett sätt som jag... Alltså han ger ifrån sig ett ljud.
0: Oj.
1: Så här...
0: Varför blev han så rädd?
1: För att vi kom verkligen... Alltså vi nästan kolliderade med varandra.
0: Det var divine timing.
1: Och det här kan ju hända. Men hans reaktion var så otroligt stark.
0: Ja,
1: dels så ger han ifrån sig det här lätet. Men han backar också bak och skyddar sin kropp.
0: Men Pontus, vad hade du på dig? Ja, men, hur såg du ut?
1: Ja, men, du vet ju, jag är liksom tanig, rufsig i håret, glasögon och en Pink Floyd-tröja. Det är inte så att folk känner skräck när de ser mig.
0: Det vet man inte. Alltså, folk är rädda för de mest märkliga saker. Jag hörde en tjej som var rädd för bananer häromdagen.
1: Ja, men det här var ju... Jag förstår att han blev rädd för att det måste vara chockartat för honom när han kommer ut och så kommer jag där. Men jag försökte liksom verkligen lugna ner honom.
0: Blev han räddare då? Bort! Gå bort!
1: Han tittade på mig med skräck i ögonen.
0: Nej.
1: Verkligen. Och jag bara, förlåt.
0: Ja.
1: Och han till slut så böjde han sig upp och sen gick han därifrån och tittade på mig som att jag var liksom en fruktansvärd människa.
0: Men vilket drama.
1: Ja, verkligen. Och då gick jag sen och funderade, kommer jag bli anmäld? Kan man bli anmäld för att ha skrämt någon? Det här var ju ofrivillig skrämsel.
0: Ja.
1: Men är det vållande till skrämsel?
0: Vållande till skrämsel. Vi har säkert någon jurist som kan svara på det här som är ute och kör och lyssnar på detta.
1: Men har inte du varit med om det här eller? Att du har råkat skrämma någon? Jag tycker att jag är med om det ofta. Man råkar gå in i ett rum.
0: När folk springer in i mig på stan, då är de så här, kom närmare. Hej, får jag en kram?
1: Jaha, okej. Okay. Jag känner inte alls igen mig i det. För att...
0: Hej, tjena tjejen.
1: Okay.
0: Ja, välkommen. Jag har inte varit med.
1: Folk känner skräck när de ser mig.
0: Åh, inte jag.

0: kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Muscle in the Magnolia.
1: Mm. Du och jag såg ett klipp här under gårdagskvällen som vi tyckte väldigt mycket om, som vi tänkte presentera för lyssnarna. Det är P4 Värmland som är först med den här, ja, jag vet inte om det är nyhet, men den här historien. Det handlar om en duva som heter Plutten. Och det är Karin i Karlstad som tog hand om en skadad duva som var Plutten vid flera tillfällen, och när hon själv blev sjuk så ville Plutten ge tillbaka.
2: Nu när jag började bli lite bättre så gick jag ut och satte mig i en stol utanför i trädgården då. Och då kom Plutten, som han heter, höll mig i sällskap. Och det hände varenda gång jag gick ut och satte mig, så kom han.
3: Plutten har nu bott med Karin på fulltid sedan februari i år.
2: Så öppnade jag dörren och då stod han utanför och då bara sprang han in rakt spår in i vardagsrummet och hoppade upp på bokställ som står bredvid där och la sig på böckerna. Sen vägrade han att gå ut.
3: Plutten är rumsren och bajsar på servetter, men är också ute under dagarna.
2: Men han flyger upp tak och ligger där till grannens tak tillbaka igen, och när klockan blir en 3:30, 4:00, då kommer han promenerande in, hoppar upp på sin plats och lägger sig och sover.
3: Enligt länsstyrelsen får man inte ha vilda djur i fångenskap, men säger att Karin inte gör något fel eftersom Plutten är fri att komma och gå som han vill.
2: Jag har inte tvingat, jag har ingen bud, ingenting, han kommer först. Jag menar på, jag kan ju inte kasta ut honom, han söker skydd där.
0: Alltså, ge henne ett sommarprat,
1: ja.
0: En Pixar-film,
1: ja.
0: En bok.
1: Ja.
0: Alltså Christopher Nolan, jag såg att apropå den här skräckfilmen vi pratade om tidigare, Obsession, som den heter, den har blivit så pass stor så att nu säger Christopher Nolan, jag kanske också ska göra en skräckfilm. Stryk det. Christopher, det är det här du ska göra. Det här är din nästa film.
1: Men jag kan tänka mig att det är många kanske som lyssnar på det här som har, känner igen sig i Karins berättelse här och hennes relation till ett vilt djur, om vi kallar Plutten det. Alltså att ett vilt djur som återkommer, besöker en ofta. Det kan ju vara en grannkatt. Eller en liten fågel, en koltrass som man kanske känner igen, eller en spindel. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Vi har ankor på landet.
1: Känner du igen dem då?
0: Ja, de känner igen oss.
1: Gör de?
0: Ja, va? Absolut. Vi är goda. Goda vänner, goda bekanta.
1: Tjena!
0: Tjena! Alltså, så är det faktiskt. Ja, verkligen. Okay. Sen igelkotten har varit borta sedan länge. Tyvärr. Mm. Jättesorgligt. Vi ska försöka hitta någon slags lösning på det där. Och sen har det flyttat in en Bambi som rör sig så pass obehindrat så att det liksom är kusligt. Man undrar liksom, vem äger den här? Vem äger den här plätten? Och frågar man honom, då är det han. Det var mig du frågade, inte lyssnarna. Eller hur var det?
1: Jag vet inte, du fick frågan. Du svarade i alla fall.
0: Jag svarade, ja. Tack.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström här i Vaken, där vi har fått sällskap i studion. Erik Porrali, det är så mycket. Nej, men jag är helt tagen av att det är så mysigt att sitta och prata film med er. Ponti, du ska se den här filmen nu. Det är liksom skräckfilms, eller det var ett skräckfilmsvår. Mm. Och sen har det liksom övergått till sommar. Apropå att det har varit ändå en sommar där det har pratats väldigt mycket om just bara en film, så det känns uppfriskande att vi liksom pratar om någonting helt annat.
1: Jag tycker just nu känns som att man är väldigt bortskämd med bra film.
0: Eller hur? Visst är det bra film på bio?
1: Till och med jag som inte är sån filmfantast liksom uppskattar de här nya filmerna som har kommit väldigt mycket.
0: Ja, det är kul. Vad kul. Men vad händer mer ute i världen?
1: Språkresor händer. Är det något som lockar?
0: Alltså, ja.
2: Du skriker ju verkligen att du har varit på språkresa.
0: Ponti, hur kan du glömma? En av våra starkaste stunder var när jag berättade om min språkresa som jag hatade.
2: När du kom
0: alltså
2: hem,
0: från, alltså från första sekund så var det alltså en mardrömsresa. Så att när mamma stod på Arlanda när jag väl hade... Jag hade ju också tjatat till mig den här språkresan, så jag var tvungen att uthärda 3 veckor i Turki. Åt bara russin doppad i choklad, för all mat var så sjukt äcklig. Så liksom, där var jag. Hur gammal var jag? 15, 14, tjatat mig till. Alltså gråt i darrandes i halsen varje dag. Lärde mig 0 ord engelska. Och när jag såg mamma ståendes, väntandes på mig på Arlanda. Sommar, typ den här tiden, med sån här mammajacka över armen. Då springer jag på ett sätt och skriker över hela Arlanda. Mamma! Jag känner att vi måste hämta oss från det här. Typ. Eller?
1: Det kan också bli en skräckfilm.
0: Alltså det kan också bli en skräckfilm. Du, den där skräckfilmssemestern, språkresan, absolut. Men det är, hej, jag är kanske en av många. Berätta.
1: Ja, förhoppningsvis är du ganska ensam. För att det är en uppåtgående trend nu bland personer över 50 som väljer att, eller av svenskar över 50, som väljer att åka på språkresa. Där rapporterar SVT Nyheter Väst om. Och de hänvisar till siffror från utbildningsföretaget IF. Under de senaste 3 åren så har antalet deltagare i den här åldersgruppen, då svenskar över 50, mer än fördubblats vad gäller att åka på språkresor. Och P4 Göteborg då, de har pratat med Johan Ahlgren. Han var 69 när han bestämde sig för att åka på språkresa till Nice för att lära sig franska då.
3: Bonjour madame. Ça va? Ça va bien. Je veux commander de tasse de café. C'est possible?
1: Okej, det här var inte P4 Göteborg, utan det var SVT som hade varit med Johan i ett café som var franskspråkigt. Och jag tycker man hör ju här att han har blivit ganska duktig på alla vardagliga konversationer, vilket var hans mål med den här språkresan. Men när P4 Göteborg mötte honom så lät det så här.
0: Nej, men... Ja, det lät inte så, men vi tar det någon annan gång.
1: Okej.

0: DNA, More Than A Game. Det är så många här, apropå att det är många artister som, eller många låtskrivare per låt. Då ska vi se här. Det är alltså Andrea Bocelli, David Guetta, Aje. Och Megan Thee Stallion.
1: Det är den här VM-låten, en av dem. Man hör den där mycket under VM.
0: Men gud vad det är många VM-låtar. Mm. Alltså håll det till, alltså jag tycker alla länder får ta en låt var. Så, men vi i Sverige, vad hade vi så 40 stycken. Ingen kunde samsas om den.
1: Sen, ja, vi hade en officiell och sen kom en massa
0: inofficiella. Jo, jag vet, men liksom, ja, då tycker jag så här, det var den det blev. Mm. Nu blev det den. Mm. Ja, och så lär vi oss att tycka om den. Nu får inte komma i efterhand och säga nej, jag vill inte ha den. Jag gör min egna. Samma här, jag trodde det var Die Die som var.
1: Ja, som ja det är jätterörigt.
0: Ja. Lasse Lindell från Trafikredaktionen, vilken är din favorit VM-låt?
2: Ja, om jag ska vara riktigt ärlig så vet jag kan inte någon. Eller jag säga. Det är så många så att de går bara in här och ut här.
0: Man, du ser!
2: Ja,
0: du ser.
2: Det är ingen som har fastnat.
0: Nej!
2: Nej, faktiskt inte. Waka Waka.
1: Ja, just det.
0: Ja, Waka Waka.
2: Det var ju, den var ju liksom...
0: Alltså, vilken låt.
2: Ja, den var häftig.
0: Vilken dunderlåt. Jaha, vad har vi för trafikläge just nu då?
2: Lugnt, faktiskt.
0: Jaså?
2: Ja, lugnare än på många dagar. I alla fall de här fyra nätterna, eller många dagar, många nätter. Fyra som jag är inne på nu.
0: Mm.
2: Så jag har ingenting faktiskt att komma med. Det är ju tacksamt.
0: Verkligen. Mm.
2: Ingenting om trafik och ingen godis är med mig idag heller.
0: Nej. Mm.
2: Trots att det är fredag.
0: Jag vet. Jaha.
2: Ja, vad gör vi då?
0: Vad gör vi då?
1: Ja, vi har ju ett nummer till Heta linjen, som jag just kallar det.
2: Ja.
1: Heta trafiklinjen.
2: Jag kallar trafiklinjen, ja. Idag har jag en ny kompanjon, Maja Nilsson. Det är hon som kommer att komma in här sen klockan 24.
0: Ja, det är ju alltid
2: dig, Pontus. Ja. Det är en stabil
0: tjej.
2: Arbetskamrat, ja. Så att, det känns tryggt.
0: Ja, bra. Ring och tipsa då, 020-999-444. Men det verkar som att inget händer. Inget godis. Nej. Jag har några kakor. Alltså det enda jag kan erbjuda det är liksom mitt vatten och kaffe som är lite kallt från kaffemaskinen.
2: Med tanke på hur mycket godis vi äter de senaste tre nätterna så tror jag ska gå på diet.
0: Ja, det kanske var bra.
2: Lika bra det.
0: Bra Lasse, säger vi så.
2: Tack och god natt.

0: Basse Lindell. Vilken...
1: Jag har kommit in lite mejl här kring saker vi har diskuterat så här långt. Det är allt från stegräknare till skrämsel och personer inblandade i låtar. Jag vet inte vilken vad vi ska ta här. Men Krille skriver, på tal om att skrämmas. Jag berättade det nyss här om min promenad när jag råkade skrämma livet ur en person. Helt, det var ju verkligen inte min mening. På tal om att skrämmas, jag skrämde en tjej rejält då jag som vanligt hade bråttom och slet upp dörren till en toalett. Hon slog ihop sina knän och bara skrek. Tjejen hade missat att låsa dörren, undrar vem som kände sig minst bekväm. Alltså, Krille, det där har ju hänt. Det där kan hända den bästa. Alltså, det är ju...
0: Men både, det där är faktiskt jobbigt, för det är lika jobbigt för bägge.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är både för den som, jobbigt för den som sitter på toa och jobbigt för den som öppnar toa. Alltså också för det är jobbigt för att båda måste liksom stanna kvar. Man kan inte gå ifrån. Den som sitter på muggen måste ju liksom göra klart det den gör på toaletten. Den som måste gå på toa kan ju liksom inte, om det inte finns någon annan toalett, så måste ju den personen stå kvar. För den
1: ja, men man kan väl stänga dörren?
0: Ja, men...
1: Ja, ställa sig i
0: jo,
1: handfatet.
0: Jo, nej. men det... Sitt kvar nu. Nej, men det jag ska komma till är att det som blir jobbigt är ju sen i mötet, när den ena har gått på toa, sen kommer ut igen, och den andra ska komma in på toaletten, och så ska man göra en liten nick och liksom såhär, oh, oj, hej.
1: Men vi ska alla samsas här på jorden, så att det är bara. Och sen har Per hört av sig här kring min utläggning kring låtskrivare, och han skriver följande: jag hörde ert resonemang om att det behövs 15 pers för att skriva en poplåt på 4 minuter. Det kan ha att göra med fördelning av intäkter. Alla som har varit inblandade i låten på ett eller annat sätt ska ju få sin beskärda del av pengarna, så jag kan se det som ett väldigt fiffigt sätt att lägga in alla då som har varit inblandade i låten, så att man då delar på notan. Killgissning, skriver han, men inte helt otroligt, eller hur? Jag tror att det där är helt korrekt, Per, faktiskt.
0: Ja, verkligen. Gud vad du är engagerad i natt, Ponti.
1: Jag engagerar lyssnare.
0: Varenda ämne handlar ju om dig.
1: Oh.
0: Det är ju fantastiskt. Du engagerar mer än någonsin, och i nästa timme då ska du engagera skiten.
1: Ja, ska vi berätta vad vi ska göra nästa timme?
0: Alltså, vi ska göra något så kul. Jag är så sjukt taggad. Vi ska göra en hinderbana.
1: Tillsammans med lyssnarna.
0: Ja, vi återkommer.

0: Knock on Wood med Amy Stewart. Ja, precis. I natt så kommer vi att värma upp inför en helt ny tävling som jag och Ponti hittar på. Mm. Hinderbana Deluxe. Det ska bli så sjukt kul. Alltså, det känns lite som att vi ska spela typ ett... inte Hunger Games. Robinson, lite Hunger Games kanske. Nattjakten Deluxe, nattjakten... Det är som alla våra tävlingar
1: alla vi tävlingar tillsammans.
0: Alla tävlingar vi någonsin haft tillsammans. Ja, häng kvar.

0: Mimosa med Darin här i Vaken med Petra och P4, där det strax är dags för ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Spanien utlyser nu nödläge i området runt huvudstaden Madrid och den närliggande provinsen Avila på grund av de stora skogsbränderna som rasar och som inte är under kontroll.
4: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
3: Så vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna. Tanken med nödläget är att det ska gå snabbare att få fram resurser för att bekämpa bränderna, rapporterar AFP. Bara i Madridområdet har runt 10 000 personer evakuerats. Samtidigt rasar också flera bränder i Frankrike och i Italien. USAs president Trump inför nu nya tullar mot en rad länder och handelspartners, däribland EU, efter att andra tillfälliga tullar slutar gälla under fredagen. De här tillfälliga tullarna infördes efter att högsta domstolen i februari dömde ut andra tullar som Trump infört. Den här gången motiveras tullarna på mellan 10 och 12,5% med att länderna inte gör tillräckligt för att stoppa varor som tillverkas genom tvångsarbete. Sveriges och även Trafikverket varnar nu för bedragare. Falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från Trafikverket, och där det står att man ska betala trafikböter. Det här skriver myndigheten på sin hemsida. Trafikverket uppmanar de som fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller betala. Under dagen gick även polisen ut med en varning om att bedragare ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ditt ID-kort är stulet. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Du sa att jag inte fick skämta.
5: Mm.
0: Så här. Nej. Men jag tycker ändå, jag tycker inte att det är roligt med bedrägeri. Men det var roligt som du skämtade.
5: Med robotrösten.
0: Det här är inte... Vad var det du sa? Du var mycket bättre.
5: Typ, det här är polisen.
0: Det här är Vaken med P3 och P4. Ja.
5: Varmt välkomna till andra timmen av detta program. Vi ska alldeles strax dra igång en tävling som vi kallar för... vad är det vi kallar den?
0: Jag vet inte. Hinderbanan är arbetsnamnet, men jag tycker det är ganska bra. För det beskriver rätt exakt vad vi ska göra tillsammans med

0: lyssnare så ska vi ta oss igenom en hinderbana med diverse tävlingar som ni känner igen allesammans. Så det är inget nytt så, men kanske är konstellationen ny. Det blir ingen deluxe. Det blir någonting helt annat. Lite deluxe blir det faktiskt.
1: Lite deluxe är med.
0: Ja. Välkomna.
1: Välkomna.

0: Opalite med Taylor Swift.
1: Ja, och nu drar vi igång.
0: Välkomna ska ni vara till Hinderbanan Deluxe. Vi kände att det var så tråkigt och tomt, så vi bestämde oss för att vi gör liksom nattjakten Deluxe Hinderbanan. Det här är alltså en tävling där vi söker ett svar, men i flera olika etapper. Det kommer vara lite som att jag är Robinson Anders när jag ska förklara en sån här hinderbana, men jag hoppas att ni hänger med nu. I första etappen, det blir en klassisk nattjakt, men komprimerad, så vi kommer spela alla ledtrådar på rad. Och här får ni gärna börja höra av er om vad ni tror att det är vi letar efter. Andra etappen, det är en mini-deluxe. Här kommer vi spela upp tre ljud. Det är en slags mini-rebus som ska leda oss in på nattens rätta svar. Sen kommer tredje etappen, min favorit nästan, hjälp eller skälp. Här får ni som vill nå enda vägen fram ringa in och snurra på hjulet. Antingen så får ni hjälp i form av en ledtråd, eller så får ni skälp. Vi kommer ställa en klurig fråga till dig. Och i slutet av tävlingen så samlar vi ihop alla svar, ser hur många rätta som kommit in, och det är antalet armhävningar / sit-ups som vi ska göra i studion tillsammans.
1: Ja, det är otroligt upplägg.
0: Och vi kommer då presentera det rätta svaret.
1: Ja, det blir en lång timme, känner jag.
0: Alltså vilken himla timme vi kommer ha. Hoppas ni är beredda. Hänger ni med?
1: Ja, men vi kommer repetera
0: upplägget. Ja, vi kommer göra det, va? Ja. Ja, men här, nu sätter vi igång. Skepp och hoj, hinderbanan kör nu.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vad har jag gjort? Det blev fel på en gång. Det blev fel direkt. Det var något jag gjorde fel. Där. Har jag gjort rätt nu?
1: Du ska lägga in den första låten.
0: Ja. Är det Monkan?
1: Sunrise Avenue.
0: Ja. Här.
1: Nej.
0: Det är det ju inte. Men varför funkar inte mitt program? Herregud. Hörrni, ursäkta oss. Vänta. Där! Men varför går det inte att... Så, okej, okay, nu.
2: Ledtråd nummer två.
0: Men vad är det som händer? Okay. Vänta, det här är inte jag. Jag lägger in här. Ja, alltså, det här är faktiskt oroväckande. Det kopplar ju inte.
1: Nej, men vi gör så här. Vet du.
0: Ja, nu är ni med. Nu är ni med live. Ja. Jaha.
1: Så vi gör så där. Så nu kör igång.
0: Åh, god.
1: Här är ledtråd nummer ett.
0: Hjälp. Now this is not the

0: Ja, där hade vi den första ledtråden i den här hinderbanenattjakten. Hollywood Hills med Sunrise Avenue.
1: Mm, Hollywoods kullar.
0: Just,
1: om vi översätter den.
0: Ja.
1: Och man kan redan nu höra av sig ifall man har en gissning, som sagt, i en lång timme. Men 72250, ifall du vill smsa in en gissning, skriv vaken först och sen ett mellanslag, så skriver du din gissning. Eller så mejlar du in den till vaken@sverigesradio.se. Vi drar väl igång med ledtråd nummer två direkt, va?
2: Ledtråd nummer två.

0: Oj, oj, oj. Ack, Värmeland, du sköna Monica Zetterlund. Varför skrattar du?
1: Nej, det är bara roligt att vi är igång med tävlingen.
0: Ja, och det var mysskratt. Mm. Ja. Ja, då har vi två ledtrådar ute. Mm. Två av, ja, egentligen är det ju liksom bara början.
1: Ja, ja. Ja. Två av etapp ett.
0: Mm, två av etapp ett. Så, precis så. Ledtråd nummer tre.

0: Leende guldbruna ögon med vikingarna är alltså den tredje ledtråden i etapp ett. Så nu har vi alla ledtrådar i etapp ett ute. Mm. Och ja, det är alltså Hollywood Hills, Hollywoods kullar med Sunrise Avenue, soluppgångsavenyn. Ack Värmeland du sköna, Monica Zetterlund, och sen leende guldbruna ögon med vikingarna. Ni får jättegärna fortsätta börja gissa, vill jag säga, för det är jäklar alltså. Har vi gjort, har vi tagit oss vatten över huvudet?
1: Nej, det kommer igång.
0: Ja, bra. Fortsätt eller börja höra av er och gissa. vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Och vi är verkligen ute efter ett rätt svar. Mm. Det är liksom inte som nattjakten deluxe när det är 10 olika svar, utan vi söker faktiskt ett specifikt svar. Bara så ni vet.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Mystical, magical, Benson Boone. Ja, nu börjar de trilla in gissningarna. Ja. Jätteglad för det.
1: Ska jag gå igenom några då? Ja. Det har kommit in i spridda skurar, vilket är härligt såklart. Annika tror på solbränna. Det är många som är inne på solen här. Andreas Sola i Karlstad. Sören är inne på Karlstad också. Sola i Karlstad. Julia Roberts, frågetecken. Jag tror att det är Maria Montazami, skriver Stefan. Ja, nej, men...
0: Nej.
1: Ja, ni kastar er ut, det gillar vi. Men vi är klara med etapp ett.
0: Ja,
1: och
0: precis.
1: Nu går vi in i etapp två.
0: Ja, vi håller på med hinderbanan deluxe. Ja. Det är alltså en tävling som vi har satt ihop som är som ett smörgåsbord av alla tävlingar som vi har kört någonsin här i Vaken. Så, vi hade en nattjakt deluxe här. Tre ledtrådar ute. Det kan you know the drill, så att säga. Hollywood Hills, Sunrise Avenue, Akvarmland och sköna med Monica Zetterlund och Leende guldbruna ögon med vikingarna. Vi kommer att ta upp det här. Nu är vi inne i etapp två, precis som Pontus sa, och vi kommer att spela upp en mini deluxe. Det är alltså tre ljud som heter rebus som det ska återigen då, vi letar efter ett rätt svar. Det är inte liksom som vanliga deluxe med olika svar. Så ta med er nu den här
1: de här tre första låtarna.
0: Precis.
1: Och in i etapp två som kommer här.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats. That's real water. This is not.
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
0: Jajamensan, där var den.
1: Där har ni de tre snabba deluxe-ljuden.
0: Vet du vad vi kallar det här?
1: Nej.
0: Slog det mig nu? Minilux.
1: Miniluxen.
0: Miniluxen.
1: Ja, Miniluxen. 72250 ifall man vill mässa in sina gissningar. Man skriver vaken först i mässet, gör sedan ett mellanslag, så skriver man sin gissning eller så mejlar man in till vaken@sverigesradio.se.

0: Believe med Cher. Det har hon rätt i, man måste tro.
1: Mm.
0: Välkomna in i hinderbanan. Vi är inne i, ja men vi stannar kvar i etapp nummer 2. Vi tänker att vi ska fånga upp så många som möjligt innan vi kutar. Mm.
1: Vi har så kallad hydration break.
0: Vi har hydration break, mycket bra.
1: När vi samlar våra tankar. Precis, ska vi göra så att vi lyssnar först då på hur det lät de här första, eller hur tänker du?
0: Absolut, ja,
1: de första 3 låtarna, vi har en liten resumé här, sammanfattning av vad vi hörde.
2: Ledtråd nummer

0: Där var de. Hollywood Hills med Sunrise Avenue, alltså Hollywoods kullar, soluppgångens aveny. Ack, Värmland, du sköne med Monica Zetterlund och andra ledtråden där. Och så leende guldbruna ögon med Vikingarna avslutningsvis där.
1: Bra, och så här lät det i etapp nummer 2.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats. That's real water. This is not.
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer 2. Nummer 3.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
1: Där hade vi alltså de ledtrådar som tillhör etapp nummer 2. Nu tycker jag att det börjar rulla in lite förslag som det börjar brännas.
0: Börjar brännas?
1: Ja.
0: Läs upp några då.
1: Sören skriver in båt, fartyg, viking, vikingaskepp. Undrar Lillemor, är det filmen Odysseus som ni är ute efter? Så här tycker jag det bränns rätt så mycket, faktiskt. Niklas är inne på samma sak. Han har skickat in att bara det skulle vara vikingaskepp. Ja.
0: Det här alltså... är ju... Vi är ju... hur mycket ska vi avslöja här?
1: Inte så mycket, nej.
0: Vi håller på det.
1: Ja, det tycker jag verkligen.
0: Fortsätt gissa. 72250, vaken mellanslag, sänd ditt sms. vaken@sverigesradio.se är mejlen. Gud vad snabbt det där gick. Hoppas, ja, men ni kan
1: kontakta. Då kan du där. Ja. Vet ni vad, ni är nära nu. Snart är etapp nummer 3.

0: Country House med Blur. Mm. Vi har alltså kommit till etapp nummer 3, en etapp som vi döpt till hjälp eller skälp. Mm. Här kommer jag att snurra på hjulet. Blir det rosa, då kommer jag ge en ledtråd till Ponti.
1: Mm. Och till lyssnarna.
0: Och till lyssnarna, ja precis. Vi insåg att det var lite kort om tid. Egentligen ja. Så hade vi önskat att ni ringde in, men det är första gången vi gör det här. Så vi,
1: Vi testar oss fram.
0: Vi testar oss fram. Om det däremot hamnar på svart, då kommer jag ställa en fråga till Ponti. Svarar du rätt, då får du ledtråd.
1: Mm. Mm. Men om jag svarar fel,
0: då blir
1: då får vi hitta på något.
0: Då blir det ingen ledtråd, helt enkelt. Då går vi vidare.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men, känner du beredd?
1: Ja, då snurra på det där hjulet. Hoppas vi på rött, hörrni.
0: Ja.
1: Och det blir rött, ja! Just det! Gud vad nära det där var. Det där var helt sjukt.
0: Det var faktiskt helt otroligt. Bra. Verkligen. Ja, men
1: då kommer vi få en ledtråd.
0: Spelgudarna är med dig. Ledtråd nummer 1 är... Det här är någonting, alltså svaret som vi söker, det är någonting som jag och Ponti har pratat om i veckan. Mm. Så ni har hört det, alltså trogna lyssnare då men ni ni har pratat om det.
1: Och sen om man inte har lyssnat så kanske man blir irriterad, vadå, vi som inte har hört det? Ja, fast vi har ju pratat om aktuella saker under
0: precis.
1: Veckan.
0: Ja, det här är ändå något som har hänt nu.
1: Mm.
0: Ja.
1: Som vi kanske har plockat upp ur andra medier och pratat om tillsammans här.
0: Tillsammans med denna ledtråd så tänker jag, ska vi köra bara deluxe minilux-ljudet så hjälps vi åt att läsa upp de andra ledtrådarna sen.
2: Mm. I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats, that's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer 2. Nummer 3.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
0: Ja, nu... det är alltså Miniluxens ljud. Sen hade vi ju 3 låtar som spelades också. Det var... nu ska vi se här. Var det är någonstans? Jo, Hollywood Hills, Sunrise Avenue, Ack Värmland och sköna, Monica Sättelund och Leende guldbruna ögon.
1: Med vikingarna.
0: Med vikingarna. Det kombinerat då med ledtråden... Att det här är en
1: aktualitet.
0: Jag och Ponti har pratat om den här aktualiteten i veckan. Ja, jag låter det vara där. Och ni börjar ju liksom ändå närma er. Ni pratar om att skulle det kunna vara vikingaskepp? Skulle det kunna vara om filmen Odysseus? Alltså det bränns.
1: Ja.
0: Verkligen. Så att ni är nära nu, måste jag säga. vaken@sverigesradio.se mailar ni till, sms det skickas till 72250, börja med att skriva vaken och ja, Ponti, nu är vi liksom inne på etapp 3 så att det, antingen blir det du som får svara på ledtråd eller så är det kanske någon lyssnare som vill höra av sig 020 99 55 00.

0: Ja, I don't live here anymore, the war on drugs. Så vi börjar närma oss sluttampen av denna hinderbana. Ponti, hur känner du?
1: Det är spännande.
0: Visst!
1: Och vi har ju känt en viss oro under timmen här att vi har... Ja, men jag har varit lite orolig att det kanske är för svårt, men herregud, nu sista kvarten här så har det kommit in så sjukt bra gissningar och det är så pass nära. Så att jag tänker ändå att vi... ska vi repetera snabbt här? Okej, men jag kör lite manuellt här. Vi började med tre låtar, tre nattjakt då. Hollywood Hills med Sunrise Avenue, Hollywoods kullar. Ack, Värmland, du sköna, Monica Zetterlund, leende, guldbruna ögon med Vikingarna. Det var de tre låtarna vi körde i vår mini-nattjakt, eller nattjakten helt enkelt. Mm-hmm. Ska vi lyssna snabbt då på
0: Miniluxen?
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats, that's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
1: Mm. Ja, det måste åtgärdas.
0: Det måste åtgärdas. Alltså, vilket citat. Det tillsammans med ledtråden att det här är en aktualitet som du och jag har pratat om i programmet. Nu börjar det verkligen brännas. Vill du ha ett snurr till?
1: Ja, men kör ett snurr.
0: Det spelar ingen roll.
6: Hjälp eller själv?
1: Och svart var frågade hur?
0: Ja, men precis.
1: Men nu blev det svart.
0: Nej, men nu blev det svart. Då gäller det alltså, om det blir... svart betyder alltså själv. Då ska du först lyckas svara rätt på en fråga innan du får ledtråd då. Men jag tror du kommer sätta den här faktiskt. Sverige hade tre motståndare i gruppspelet i VM-kvalet 2026. Mm. Vilka tre var det?
1: Tunisien, Japan...
0: Tänk nu, alltså gruppspelet i VM-kvalet.
1: Oj, i VM-kvalet?
0: Ja, precis.
1: Hade vi VM-kval? Där i kval alltså när vi tog två poäng.
0: Mm. Den här kan du ta då.
1: Ja.
0: Hur många mål gjorde sammanlagt i bronsmatchen mellan England och Frankrike i sommarens fotbolls-VM?
1: Och jag såg inte den för jag jobbade här då. Och det var... Nu sitter alla där ute och skriker resultatet.
0: Jag tror inte det. Jag tror ingen såg den matchen.
1: Jag tror att matchen slutade 4-3 till England.
0: 4-6.
1: 4-6.
0: 4-6.
1: Okej, ge mig en ledtråd då.
0: Hur många mål gjorde sammanlagt i bronsmatchen mellan England och Frankrike?
1: 10 mål.
0: Bra! Och då kommer en ledtråd.
1: Vad snäll du var.
0: Ja, det handlar om pengar är ledtråden som jag skickar med Ponti och även till dig som lyssnar och nu hörni.
1: Det handlar om pengar.
0: Ja, det handlar om pengar. Sverige, jag tror att vi alldeles strax har ett resultat.
1: Ja.

0: jag med Ida-Lova här i Vakan, där vi har kommit till den sista etappen av hinderbanan Deluxe. Vi har alltså spelat hinderbanan där vi i tre etapper har sökt ett rätt svar. Fonti, jag tyckte det här blev kul.
1: Ja, det blev roligt.
0: Ja, jag tyckte verkligen. Stor eloge till alla. Det är ju faktiskt så att vi har ett resultat.
1: Ja.
0: Hela, ja men det är helt otroligt vad man kan skicka ut i den här studion. Och ändå lyckas ni ta det. Hur krångligt och svårt man än försöker att göra det. Men är ni beredda nu på det rätta svaret? Rätt svar. Den obetalda fakturan på reparationen av det svenska vikingaskeppet i The Odyssey. Och ja, rätt svar, det hade Douglas Johansson, Sören Andersson och Mikael Åkerlund. Så det blir alltså tre armhävningar eller tre sit-ups.
1: Ja, väldigt starkt jobbat faktiskt att, ja. att ni knäckte den där.
0: Alltså, otroligt. Ja,
1: vilken
0: det är
1: timme. Nu ska jag ha tre armhävningar.
0: Ja, och jag har tre sit-ups. Bravo.
2: Ja, mycket på.
0: Ja. Jag tänkte att de skulle höra så att de förstår. Jag gör mina sit-ups sen.
1: Ja.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA har inlett ännu en våg av attacker mot Iran för 13:e natten i rad. Iranska medier rapporterar om att explosioner hörts bland annat väster om Bandar Abbas vid Hormuzsundet och på ön Keshm. Och USAs president Trump säger nu att man kommer använda frysta iranska tillgångar för att betala för de skador som orsakats av Irans attacker mot fartyg och varor i Hormuzsundet. Det här skriver han i sociala medier. Från och med nu kommer alla skador att betalas med iranska pengar som USA kontrollerar, skriver Trump. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. En majoritet av företagen i branschorganisationen Svensk Camping har ett bättre eller lika bra bokningsläge i år som rekordåret 2025. Thomas från Tyskland campar söder om Stockholm och han lockas av tystnaden här.
3: It's more quiet. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
4: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
5: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Det står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige.
4: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
6: Och generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
2: Reporter här, Jakob Eriksson. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Marcus. Och ni som lyssnar, alltså, vilken enorm applåd ni ska få för att ni klurade ut den här hinderbane deluxe-tävlingen som jag och Pontus satte ihop. Riktigt bra jobbat. Ja. Det rätta svaret som vi letade efter, det var den obetalda fakturan på reparationen av det svenska vikingaskeppet i The Odyssey. Ja, ni är grymma hela bunten som är med och står ut med alla de här knäppa tävlingarna som vi hittar på när deluxen inte längre är med oss. Men den kommer tillbaka till hösten. Isabel Berglund är det som håller sällskap. Pontus Andersson är med oss. Han kommer tillbaka när det är dags för morgonen. Och du som lyssnar är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.